0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Cel prost nu-și găsește plăcerea în învățătură, ci doar în a-și face cunoscută părerea. Dacă ai citit Biblia, ai asculta mai mult și ai ajunge mai departe.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
2: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și îl laud prin cântările mele.

0: Naum, capitolul 1, versetul 7.
1: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Câteva minute de istorie creștină în fiecare zi te aduc în fața celui mai frumos tablou al iubirii divine. Creștinismul la minut, o rubrică realizată de Virgil Peicu.
1: Bun găsit, dragi prieteni, și mă bucur că ne revedem iarăși în cadrul întâlnirii Creștinismul la minut. Astăzi vom vorbi despre Valens, împăratul roman, despre care am început să vorbim în ocaziile trecute, și despre arianismul de la nord de Dunăre. Deci despre creștinii din zona Daciei noastre. Spuneam că de la început Valens a avut de luptat împotriva goților la nord de Dunăre. Că a făcut două campanii care l-au determinat să treacă Dunărea și să lupte cu Atanaric al goților. Istoria ne spune că în continuare Valens a păstrat relației cu cei de la nord de Dunăre, deoarece Imperiul Roman se întindea atunci peste Tracia și Romania, care se afla la sud de Dunăre. Spuneam că prima campanie împotriva lui Atanaric a rămas oarecum nedefinită. În a doua campanie, Atanaric a fost obligat să ceară pace romanilor și s-a încheiat o pace în favoarea romanilor, dar cu condiția ca Atanaric să nu îi mai persecute pe creștinii de la nord de Dunăre, pe creștinii goți, cât și pe creștinii autohtoni. Mai mulți istorici ne spun că Biserica Creștină de la nord de Dunăre avea titlul de Biserica lui Dumnezeu. Istoricul Teodoret din Cir, în Istoria Eclesiastică, la pagina 44, ne spunea că atunci geții și goții primuseră de multă vreme razele cunoașterii dumnezeiești și erau hrăniți cu dogme apostolice. Actul martiric al Sfântului Sava, de asemenea, ne spune că biserica de la nord de Dunăre era organizată, creștinismul era destul de răspândit printre autohtoni cât și printre goți și că ei erau puternici ancorați în credința apostolică. După cea de-a doua înfrângere a lui Atanaric, el nu și-a respectat înțelegerea cu Valens de a nu mai persecuta pe creștini. Și în jurul lui Atanaric a izbucnit o revoltă a creștinilor. Prințul Fritigian, care era un bun creștin, un creștin apostolic, a strâns în jurul lui pe goții creștini cât și pe creștinii autohtoni și au făcut presiune asupra lui Atanaric ca să înceteze persecuția împotriva lor. Însă Atanaric s-a purtat cu violență împotriva lor și a trimis armatele să-i nimicească. Dar și Fritigian s-a organizat, a organizat o armată și a luptat împotriva lui Atanaric. Însă armatele lor fiind mult mai slabe, atunci Fritigian, creștinul, cu ceilalți din jurul lui, cu goții și autohtonii creștini, au cerut ajutor împăratului Valens, pentru că cei de la sud de Dunăre din Imperiul Roman erau acum socotiți creștini și chiar împăratul se considera creștin. Valens a primit de bine cererea lor și le-a promis că le dă ajutor. Și chiar le-a dat ajutor, a trimis armate și Atanaric a fost pus la punct. Însă, atunci când le-a dat ajutor, Valens le-a pus condiție. Vă dau, sunteți creștini, da, ca și mine, vă dau ajutor, dar treceți la arianism. De exemplu, Socrate Scolasticul scrie în istoria sa: barbarii de dincolo de Dunăre, de Istru, cei goți, care erau creștini, au început un război între ei. S-au împărțit în două tabere. Pe una o conducea Fritighean, pe cealaltă Atanaric. Tabăra lui Atanaric s-a dovedit mai puternică. Și Fritighean a fugit la roman și le-a cerut ajutor împotriva rivalului său. Lucrurile au decurs favorabile pentru ei, căci împăratul Valens le-a dat ajutor. Dar el a cerut creștinilor barbari să primească arianismul. Fritighean a îmbrățișat credința împăratului, neavând încotro și dorind să îi mulțumească pentru că i-a dat ajutor împotriva lui Atanaric. De aceea, până în ziua de astăzi, goții sunt de credință ariană, alăturându-se atunci împăratului Valens din pricina crizei prin care ei au trecut. Deci, creștinii lui Fritighean, neavând încotro, constrânși să primească arianismul, au făcut-o. Mai avem o altă informație de la scriitorul roman Paulus Orosius. El scrie așa în istoria asupra păgânilor. Goții au cerut să li se trimită episcopi ca să învețe principiile credinței creștine de la sud de Dunăre, credinței împăratului Valens. Împăratul, datorită perversității sale aducătoare din nenorociri, a trimis pe propovăditorii învățăturii lui Arius. Dar goții au păstrat, pe lângă arianism, și elementele primei credințe pe care o primiseră ei de la început, aceea apostolică. Deci, dragi prieteni, așa au ajuns creștinii de la nord de Dunăre să aibă contact cu arianismului. Și pentru o vreme, ei au primit arianismul ca să supraviețuiască. Însă, ce se întâmplă mai departe între acești creștini arieni primiți de Valens cu aceste condiții neserioase și privative de libertate, vom vedea în întâlnirile viitoare, deoarece istoria lor de-abia de aici încolo începe. Până atunci, eu vă spun la revedere!

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
3: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
4: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, izboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Cine acoperă o greșeală, caută dragostea, dar cine o pomenește mereu în vorbirile lui, dezbină pe prieteni. Dacă ai citit Biblia, ai avea mai mulți prieteni de încredere.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
1: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 15 și 16.
3: Dumnezeu ocrotește pe cel slab împotriva amenințărilor lor și îl scapă din mâna celor puternici, așa încât nădejdea sprijinește pe cel nenorocit, iar fără de legea își închide gura.
4: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Ne preocupă mult curățenia și suntem gata să cumpărăm toate soluțiile propuse de comercianți pentru a ne face treaba repede și bine. Propunerea mea este să revenim la soluțiile folosite de străbunicele și bunicele noastre. Ce spuneți? Începem cu lămâia, despre care am vorbit puțin și săptămâna trecută. Toți o avem în casă. O folosim la limonade, salate, la prăjituri. Dar o putem folosi și la treburile casnice. Scapă de petele de mucegai sau de rugină de pe haine, folosind o pastă din sare și zeamă de lămâie. Freacă zona afectată și lasă îmbrăcămintea la uscat, la soare. Repetă procesul până când pata dispare. Știai că sucul de lămâie calmează usturimea cauzată de urzici? Dar ce mai poți face cu lămâia? Fă de pildă o cerneală invizibilă pentru copii din zeamă de lămâie și învață-i să scrie mesaje secrete folosind un bețișor de urechi. Aceste mesaje pot fi citite ușor dacă apropii coala de hârtie de un bec care emană căldură. Mesajul va deveni maro și vizibil. Interesant, nu? Și foarte atractiv pentru cei mici. Trecem la un alt aliment minune, pâinea. O felie de pâine așezată peste un pilaf uitat prea mult pe foc, care s-a ars, va îndepărta mirosul și gustul de afumat. Pune capacul peste vas și așteaptă 5-10 minute. Un colț de pâine este instrumentul perfect pentru a strânge toate cioburile de la un pahar spart fără a te tăia. Tamponează zona în care a căzut paharul cu pâinea. Dar de ceapă, ce știți în afară de a o pune în mâncare sau a o consuma crudă? Iată câteva idei. Pentru a elimina mirosul de vopsea sau de lac proaspăt aplicate, lasă în camera cu pricina câteva felii de ceapă proaspăt tăiată pe o farfurie cu puțină apă. Ceapa va absorbi mirosul de lac sau de vopsea în câteva ore. O felie de ceapă aplicată peste o înțepătură de albină va calma inflamația. Îți poți educa și animalul de companie cu ajutorul cepei. O felie de ceapă lăsată la locul infracțiunii pisicii sau folosită pentru a freca un cablu roz de cățel te vor ajuta cu siguranță. Și voi încheia rubrica cu o substanță pe care toți o avem în casă, oțetul. Oțetul alb este un ajutor de nădejde în orice gospodărie când vine vorba despre curățenie. Îl poți folosi pentru a curăța jaluzelele orizontale de plastic. Ce să faci? Amesteci apă fierbinte și oțet în părți egale, înmoaie degetele unei mănuși de bumbac pentru grădinării, de pildă, în lichidul obținut și curăță fiecare lamelă în parte, clătind periodic mănușa. Tot cu oțet poți lustrui obiectele din inox sau cromate, ștergând imediat zona cu o cârpă uscată. Același oțet transformă o foarfecă veche într-una nou-nouță. Șterge-o cu o cârpă înmuiată în oțet și ascute-o bine, tăind cu ea o bucată de folie de aluminiu împăturită de câteva ori. De sarea și noroiul de pe covorașele cauciucate din mașină scap tot cu oțet. Dezinfectează tocătorul de lemn după fiecare utilizare, ștergându-l cu o cârpă înmuiată în oțet alb. Pentru a-l curăța mai profund, când prinde miros, prepară bicarbonat de sodiu și stropește cu oțet. Lasă amestecul să facă spumă și să acționeze 5-10 minute, apoi clătește cu apă rece. Înviorează și culorile rufelor, adăugând în mașina de spălat o jumătate de cană de oțet alb înainte de a porni programul de spălare. Despre asta vom mai vorbi. Nu mai spun altceva, să rețineți și să aplicați ceea ce ați auzit. De dragul economiei măcar. Dar important este să și scăpăm de chimicalele din casa noastră.

0: Matei, capitolul 6, versetele de la 31 la 34.
1: Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca, sau ce vom bea, sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați, dar, de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Ajunge zilei necazul ei.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 30, versetul 18.
2: Domnul așteaptă să se milostivească de voi și se va scula să vă dea îndurare, căci Domnul este un Dumnezeu drept, ferice de toți cei care nădăjduiesc în El.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Nu te împrieteni cu omul mânios și nu te asocia cu omul iute la mânie, ca nu cumva să înveți căile lui și să-ți ajungă astfel o capcană pentru suflet. Dacă ai citit Biblia, ți-ai alege prietenii mai cu grijă.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ioan, capitolul 14, versetele de la 1 la 3.
1: Să nu vi se tulbure inima. Aveți credință în Dumnezeu și aveți credință în mine. În casa tatălui meu sunt multe locașuri. Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Eu mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi.

Astăzi deschidem Scriptura în Vechiul Testament, în Cartea Înțeleptului Solomon, Proverbele, capitolul 3, versetul 27. Nu opri o binefacere celui ce are nevoie de ea, când poți să o faci. În lucrarea lui Seneca despre binefaceri, am găsit următoarele gânduri. Citez. Nu mi-ar fi ușor să spun ce se acoperă mai mult de rușine, să tăgăduiești o binefacere sau să o revendici. Căci așa este natura acestui credit, din care numai atât se poate primi cât e dat fără constrângere, iar falimentul este cu totul înjositor, tocmai pentru că nu are nevoie de fonduri ca să se achite, ci doar de un gând. Cel care știe că este dator a răsplătit binefacerea. Am încheiat citatul. În primul rând, o binefacere, prin natura numelui pe care îl poartă, nu poate fi niciodată răsplătită. Dacă este întors binele oferit prin binefacere, ea se transformă în împrumut și nu mai poate fi declarată binefacere. O binefacere nu este niciodată răsplătită și își păstrează prin însuși faptul acesta caracterul ei binefăcător, altruist. Este un ajutor oferit dezinteresat, un ajutor ce conține în el bunătatea dătătorului. Binefacerea se încadrează într-un interval foarte precis. Ea începe din momentul în care dătătorul oferă voluntar, în lipsa oricărei constrângeri, și se termină exact la picătura în care apar strângerile de inimă, gândul că deja a fost oferit suficient. Tot ce trece peste acest prag nu mai este binefacere. Este împrumut sau risipă. Este împrumut dacă dătătorul se gândește că de la acel prag încolo trebuie să primească ceva înapoi și este risipă dacă dătătorul se gândește că de la acel prag încolo este deja prea mult și oricum nu va mai primi nimic înapoi. Doar ce poate fi oferit voluntar, fără strângere de inimă, este binefacere. Dar o binefacere poate fi stricată nu doar de către dătător, ci și de către primitor. Dacă primitorul se va simți obligat să întoarcă binefacerea, atunci ea a fost stricată, chiar și numai prin prezența acelui gând. De asemenea, o binefacere este stricată de primitor dacă nu trește în suflet sentimentul datoriei față de cel care a făcut binefacerea, deoarece, cum spune Seneca, cel care știe că este dator a răsplătit binefacerea prin însuși sentimentul acesta. O binefacere nu este menită să stârnească în sufletul primitorului nici sentimentul datoriei, nici obligația răsplătirii, nici superioritatea dătătorului și nici inferioritatea primitorului, ci doar sentimentul recunoștinței. O recunoștință curată, fără urme de obligații, îndatorare, umilință sau inferioritate.

0: 2 Samuel, capitolul 22, versetul 3.
1: Domnul este stânca mea la care găsesc un adăpost, scutul meu și puterea care mă mântuiește, turnul meu cel înalt și scăparea mea.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței, mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Cartea prorocului Amos. Capitolul 1. Cuvintele lui Amos, unul din păstorii din Tecoa, vedeniile pe care le-a avut el despre Israel pe vremea lui Ozia, împăratul lui Iuda, și pe vremea lui Ieroboam, fiul lui Ioas, împăratul lui Israel, cu 2 ani înaintea cutremurului de pământ. El a zis: Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim. Pășunile păstorilor jelesc și vârful Carmelului este uscat. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Damascului, ba pentru 4 nu-mi schimb hotărârea, pentru că au treierat Galaadul cu treierătoarea de fier. De aceea voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad. Voi sfârâma izvoarele Damascului și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicataven, împreună cu cel care ține toiagul de cârmuire în Beteden. Și poporul Siriei va fi dus rob la Chir, zice Domnul.

0: Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Gazei, ba pentru 4 nu-mi schimb hotărârea. Pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului. De aceea voi trimite foc în zidurile Gazei și va mistui palatele. Voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Asdod și pe cel care ține toiagul împărătesc în Ascalon. Îmi voi întoarce mâna împotriva Ecronului și ce va mai rămâne din filisteni va pieri, zice Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Tirului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au luat pe toți oamenii prinși de război și i-au dat Edomului și nu s-au gândit la legământul frățesc. De aceea, voi trimite foc în zidurile Tirului și va mistui palatele. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Edomului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Pentru că a urmărit pe frații săi cu sabia, înnăbușindu-și mila, a dat drumul mâniei și-și ținea într-una urgia. De aceea voi trimite foc peste Teman și va mistui palatele Boțărei. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale copiilor lui Amon, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au spintecat pântecele femeilor însărcinate ale Galaadului ca să-și mărească ținutul. De aceea, voi aprinde focul în zidurile Rabei și va mistui palatele în mijlocul strigătelor de război, în ziua luptei și în mijlocul vișeliei, în ziua furtunii. Și împăratul lor va merge în robie, el și căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul. Cartea prorocului Amos, capitolul al doilea. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Moabului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că a ars până le-a făcut var oasele împăratului Edomului. De aceea voi trimite foc în Moab și va mistui palatele Chiriotului. Și Moabul va pieri în mijlocul zarvei, în mijlocul strigătelor de război și sunetului trâmbiței. Voi nimici cu desăvârșire pe judecător în mijlocul lui și voi ucide pe toate căpeteniile lui împreună cu el, zice Domnul. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale lui Iuda, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea, pentru că au nesocotit legea Domnului și n-au păzit poruncile lui, ci s-au lăsat duși în rătăcire de idolii cei mincinoși, după care au umblat și părinții lor. De aceea voi trimite foc în Iuda și va mistui palatele Ierusalimului. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale lui Israel, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea. Pentru că au vândut pe cel neprihănit pe bani și pe sărac pe o pereche de încălțăminte. Ei doresc să vadă țărâna pământului pe capul celor sărmani și calcă în picioare dreptul celor nenorociți. Fiul și tatăl se duc la aceeași fată ca să pângărească numele meu cel sfânt. Se întind lângă fiecare altar pe haine luate ca zălog și beau în casa dumnezeilor lor amenda celor osândiți de ei. Și totuși, eu am nimicit dinaintea lor pe amoriți, care erau cât cedri de înalți și tari ca stejarii. Le-am nimicit roadele din vârf până în rădăcini. Și eu v-am scos din țara Egiptului și v-am povățuit 40 de ani în pustiu ca să vă dau în stăpânire țara amoriților. Am ridicat proroci dintre fiii voștri și nazirei dintre tinerii voștri. Nu este așa copii ai lui Israel, zice Domnul. Iar voi ați dat nazireilor să bea vin și prorocilor le-ați poruncit, nu prorociți. Iată, vă voi stropși cum stropșește pământul carul încărcat cu snopi, așa că cel iute nu va putea să fugă, iar cel tare nu se va putea sluji de tăria lui și omul viteaz nu-și va scăpa viața. Cel care mânuiește arcul nu va putea să țină piept. Cel iute de picioare nu va scăpa și călărețul nu-și va scăpa viața. Iar cel mai inimos dintre războinici va fugi în pielea goală în ziua aceea, zice Domnul. Cartea prorocului Amos, capitolul al treilea. Ascultați cuvântul acesta pe care rostește Domnul împotriva voastră, copii ai lui Israel, împotriva întregii familii pe care am scos-o din țara Egiptului. Eu v-am ales numai pe voi dintre toate familiile pământului. De aceea vă voi și pedepsi pentru toate nelegiuirile voastre. Merg oare doi oameni împreună fără să fie învoiți? Răcnește leul în pădure dacă n-are pradă? Zbiară puiul de leu din fundul vizuinii lui dacă n-a prins nimic? Cade pasărea în lațul de pe pământ dacă nu i s-a întins o cursă? Se ridică lațul de la pământ fără să se fi prins ceva în el? Sau sună cineva cu trâmbița într-o cetate fără să se înspăimânte poporul? Sau se întâmplă o nenorocire într-o cetate fără s-o fi făcut Domnul? Nu. Domnul Dumnezeu nu face nimic fără să-și descopere taina sa slujitorilor săi proroci. Leul răcnește, cine nu se va speria? Domnul Dumnezeu vorbește, cine nu va proroci? Strigați de pe acoperișul palatelor Asdodului și de pe palatele țării Egiptului și spuneți, strângeți-vă pe munții Samariei și vedeți ce neorânduială mare este în mijlocul ei, ce asupriri sunt în ea. Nu sunt în stare să lucreze cu neprihănire, zice Domnul, ci își îngrămădesc în palate comori câștigate prin silnicie și prin răpire. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vrăjmașul va împresura țara, îți va doborî tăria și palatele tale vor fi jefuite. Așa vorbește Domnul. După cum păstorul scapă din gura leului numai două bucăți de picioare sau un vârf de ureche, așa vor scăpa copiii lui Israel care stau în Samaria, în colțul unui pat și pe covare de Damasc. Ascultați și spuneți lucrul acesta casei lui Iacov, zice Domnul Dumnezeu, Dumnezeul oștirilor. În ziua când voi pedepsi pe Israel pentru fără de legile lui, voi pedepsi și altarele din Betel, coarnele altarului vor fi sfărâmate și vor cădea la pământ. Voi surpa casele de iarnă și casele de vară, palatele de fildeș se vor duce și casele cele multe se vor nimici, zice Domnul. Cartea prorocului Amos, capitolul al patrulea. Ascultați cuvântul acesta, juncane din Basan, de pe muntele Samariei, voi care asupriți pe cei sărmani, zdrobiți pe cei lipsiți și ziceți bărbaților voștri, dați-ne să bem. Domnul Dumnezeu a jurat pe sfințenia lui și a zis, iată, vin zile pentru voi când vă vor prinde cu cârligele și rămășița voastră cu undițe de pescari. Veți ieși prin spărturi, fiecare drept înainte, și veți fi lepădate în harmon, zice Domnul. Duceți-vă numai la Betel și păcătuiți, duceți-vă la Gilgal și păcătuiți și mai mult. Aduceți-vă jertfele în fiecare dimineață și zeciuielile la fiecare 3 zile. Faceți să fumege jertfe de mulțumire făcute cu aluat. Trâmbițați-vă, vestiți-vă darurile de mâncare de bunăvoie, căci așa vă place, copii ai lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Și eu, de partea mea, v-am trimis foamete în toate cetățile voastre și lipsa de pâine în toate locuințele voastre. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. N-am vrut să vă dau nici ploaie, când mai erau încă 3 luni până la secerat. Am dat ploaie peste o cetate, dar n-am dat ploaie peste o altă cetate. Într-un ogor a plouat și altul în care n-a plouat s-a uscat. 2, 3 cetăți s-au dus la alta ca să bea apă și tot nu și-au potolit setea. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am lovit cu rugină în grâu și cu tăciune. Grădinile voastre cele multe, viile, smochinii și măslinii voștri i-au mâncat deseori lăcustele. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. Am trimis în voi ciuma, ca în Egipt. V-am ucis tinerii cu sabia și am lăsat să vi se ia caii. Am făcut să vi se suie în nări duhoarea taberei voastre. Și cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. V-am nimicit ca pe Sodoma și Gomora, pe care le-a nimicit Dumnezeu, și ați fost ca un tăciune scos din foc. Cu toate acestea, tot nu v-ați întors la mine, zice Domnul. De aceea, îți voi face astfel, Israele, și fiind că îți voi face astfel, pregătește-te să întâlnești pe Dumnezeul tău, Israele. Căci iată că El a întocmit munții, a făcut vântul și spune omului până și gândurile lui. El preface zorile în întuneric și umblă pe înălțimile pământului. Domnul Dumnezeul oștirilor este numele Lui.
1: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei, nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Proverbele, capitolul 16, versetele 20 și 21, prima parte.
0: Cine cugete la cuvântul Domnului găsește fericirea, și cine se încrede în Domnul este fericit. Cine are o inimă înțeleaptă este numit priceput.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Deuteronom, capitolul 31, versetul 8.
1: Domnul însuși va merge înaintea ta. El însuși va fi cu tine, nu te va părăsi și nu te va lăsa. Nu te teme și nu te înspăimânta.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.
1: By chiseling the stones that built this house and carving out a home I only dream about.

0: Am spus că m-am împiedicat. N-a fost prima dată când am spus asta. Am învățat să inventez povești pentru vânătăile de pe obraz și să zâmbesc, ca să nu mai fiu întrebată. Am ascuns de multe ori rușinea sub machiaj și durerea sub tăcere. Dacă ai ridicat vreodată mâna asupra familiei tale, nu ești puternic. Palma nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te! Cere iertare! Schimbarea începe cu tine!
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.

primul împărat al lui Israel. Poporul n-a vrut să asculte glasul lui Samuel. Nu, au zis ei, ci să fie un împărat peste noi ca să fim și noi ca toate neamurile. Împăratul nostru ne va judeca, va merge în fruntea noastră și ne va cârmui în războaiele noastre. 1 carte a lui Samuel, capitolul 8, cu versetele 19 și 20. Dumnezeu a văzut că israeliții aveau să-și dorească în cele din urmă un împărat. Dar el nu era de acord să fie schimbate principiile care îi guvernaseră încă de la ieșirea din Egipt. Una dintre problemele lor era aceea că erau atrași de fastul și de măreția împăraților păgâni și erau plictisiți de simplitatea lor și de supunerea față de un conducător nevăzut. Mai rău decât atât, cei doi fii ai lui Samuel au repetat greșelile fiilor lui Eli. Nedreptatea lor ca judecători a fost folosită de popor ca pretext pentru a insista să fie schimbat sistemul de conducere. Se pare că Samuel nu cunoștea abuzurile fiilor lui. Domnul i-a spus lui Samuel: ascultă glasul poporului în tot ce îți va spune, căci nu pe tine te leapădă, ci pe mine mă leapădă, ca să nu mai domnesc peste ei. 1 carte lui Samuel, capitolul 8, cu versetul 7. Zilele celei mai mari prosperități a lui Israel au fost acelea în care l-a recunoscut pe Dumnezeu ca împărat al său și în care legile date de el au fost considerate cu mult superioare legilor altor popoare. Calitățile lui Saul, viitorul monarh, satisfăceau mândria care îi îndemnase pe israeliți să ceară un împărat. El a început bine, a câștigat biruințe și a dat slavă lui Dumnezeu, dar nu a fost așa până la sfârșit. Viața curată a lui Samuel și consacrarea lui fără urmă de egoism erau o continuă mustrare atât pentru preoții și bătrânii care urmăreau numai propriul câștig, cât și pentru mândrul și firescul popor al lui Israel. Cu toate că nu se înfățișa cu fast și lux, totuși lucrarea lui purta sigiliul cerului. El era onorat de Mântuitorul Lumii, sub a cărui conducere cârmuise poporul evreu. Dar poporul se săturase de evlavia și consacrarea lui. Îi disprețuia autoritatea plină de modestie și îl lepăda de dracul unui om care să domnească peste el ca împărat. Și conducătorii bisericii de astăzi trebuie să aibă o relație strânsă cu Dumnezeu, un spirit smerit și dispoziția de a învăța.

0: despre rugăciune.
1: Rugăciunea este un dar pe care Dumnezeu îl oferă oamenilor, atât celor cărora le place să comunice, cât și celor care nu se dau un vânt după cuvinte. Cu ocazia sărbătorilor de orice fel ar fi, colinzi magazinele în căutarea unor daruri, daruri care să spună ceva celor care le vor primi. Câteodată poți cumpăra același lucru pentru 5 prieteni, dar cu siguranță că unul va fi nemulțumit, iar dacă vei lua același cadou pentru 20 de prieteni, ei bine, mai mult de jumătate vor strâmba din nas. Aceasta pentru că nu există un lucru care a oferit tuturor să-i bucure pe toți cu aceeași intensitate, să le ofere confort și să li se pară binevenit. Singura rugăciunea este acel ceva care, venind în viața oricăruia dintre noi, ar putea aduce echilibrul, liniștea și fericirea. Că nu e acceptată e altă poveste, dar realitatea este că rugăciunea are potențialul de a schimba răul în bine și emoțiile dificile în acceptare senină. Când Dumnezeu a gândit rugăciunea, n-a creat-o pentru o singură rasă, pentru un singur popor. N-a zis: cei care au logore trebuie să vă reprezinte pe voi ceilalți. Sau: cei cu imaginație vor scrie fraze frumoase despre mine și pentru mine, iar voi, restul, veți repeta. Rugăciunea a fost gândită ca o resursă pentru toți. Prin ea obținem putere. Prin ea strângem curajul în inima noastră. Rugăciunea nu are ceva magic, nu în obiceiul de a ne ruga stă secretul forței pe care ne-o imprimă, ci în cel căruia o adresăm. Așa că nu ea este esența, ci cel spre care o îndreptăm. Rugăciunea este o unealtă prin care ajungem la destinație, adică la Dumnezeu. Ea nu este destinația în sine.
0: Rugăciunea, un privilegiu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: iar și un prost ar trece de înțelept dacă ar tăcea și de priceput dacă și-ar ținea gura. Dacă ai citi Biblia, ai vorbi mai puțin și ai lăsa o impresie mai bună celor din jur.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: povești nespuse. Realizator Adina Tomoiac.
1: Domnilor și domnilor, am bucuria să fiu din nou împreună cu dumneavoastră în cadrul emisiunii Povești Nespuse. Sunt Adina Tomoiagă și cu fiecare ocazie încerc să aduc în atenția dumneavoastră în platoul nostru oamenii cu inima deschisă, dornici să îl facă cunoscut pe Dumnezeu și doritori să împărtășească din experiența lor. Astăzi îl veți cunoaște pe pastorul Romeo Asanache dintr-o altă perspectivă. Nu doar aceea în care deschide cuvântul lui Dumnezeu pentru a aduce diferite explicații, diferite argumente, ci și din perspectiva aceea în care sufletul lui este deschis pentru a ne spune cum l-a călăuzit Dumnezeu pe parcursul anilor, cum a simțit chemarea pentru a fi slujitor și care este sensul pe care acum îl are în viața sa. Romeo, bun venit la o emisiune de suflet.
2: Bine v-am găsit.
1: Cred că cei care te cunosc știu că ești cel mai frecvent zâmbitor, deschis și empatic, doritor să vii în sprijinul semenilor. De unde aceste calități, trăsături?
2: Da, interesantă întrebarea și
1: percepția.
2: Cred că de la mama se trage cumva. Mama ne-a iubit foarte mult, părinții în general. Întotdeauna m-a fascinat iubirea și ce înseamnă ea, cuvântul acesta, dragostea și ce înseamnă ea, cum se manifestă. Părinții noștri au fost oameni simpli. N-au știut să ne spună teorii, dar au știut să ne iubească foarte mult. Am fost trei băieți și am simțit această iubire. Mama nu e o femeie care vorbește foarte mult și știe să se, cum să spun, nu ne-a crescut într-o atmosferă de dragoste din asta de tip romantic, ci într-un an care am simțit ce înseamnă puterea de a ține la un om sau ce înseamnă să ții foarte mult la cineva, nu neapărat prin cuvinte, ci prin fapte, acțiuni. Țin minte că eram trei la institutul teologic, toți trei băieți, era una diferență între noi și erau două salarii în casă, ei rămâneau fără bani. Ne trimiteau pe noi la București și ei rămâneau fără bani. Țin minte o situație de felul acesta în care ne dă la fiecare o sumă de bani și probabil ne-a venit ideea să întrebăm și noi, dar voi cu cât rămâneți? Și nu ni s-a dat niciun răspuns. Au fost doar niște lacrimi în ochii mamei. Tata era puternic așa pe poziție. Câteva lacrimi în ochii mamei și ne-a spus mergeți că va fi bine. Țin minte o fotografie cu tata. Noi am mai avut un frate. Un frate care a murit la 2 ani din cauza unui tratament greșit aplicat.
1: În ce ordine a fost între voi?
2: Mai întâi a fost fratele cel mare, Florin. Apoi a urmat Gigel.
1: Fratele pe care l-ați pierdut.
2: Da. Foarte repede a venit Marcel și eu, în perioada în care Marcel se născuse, urma să moară, sau foarte puțin înainte, urma să moară fratele meu, cel mare, al doilea în ordine. Iar mie, când am venit, mi-au pus numele lui sau porecla lui, dorind să-i păstreze amintirea. Ei, am văzut o fotografie cu tatăl meu, nu știu, undeva pe la 9-10 ani probabil aveam. Ni s-a spus și povestea, ni s-a repetat desigur
1: despre povestea fratele asta, vostru pe care l-ați pierdut.
2: Dar n-am văzut niciodată poza lui tata după pierderea copilului. Era transfigurat, era rupt de durere. Pe tata îl cunoșteam puternic, așa, ne-am așa am trăit cu el, așa ne-am trezit în familia asta. Un om puternic, un om bun la suflet, era un om grozav de bun, cu excepția când se îmbăta, atunci era... Cred că e bine să menționez că nu avea un background adventist sau format pe scriptură, nici tata, nici mama.
1: Dar spune-ne, pentru că ai deschis această fereastră, așadar, ca și copii mici, ați crescut, să spunem, fără valori spirituale sau fără să fiți duși la biserică?
2: Fără să fim duși la biserică, nu fără valori. Părinții nu ne-au dus la biserică. Tata cred că respingea, datorită unor experiențe pe care le-am înțeles mai târziu, tata era foarte supărat pe realități, pe lume, pe viață, își găsea pacea și binele în familie lângă mama, dar altfel era cumva ostracizat, era în tinerețe avuseseră niște experiențe părinții, așa am înțeles eu, părinții tatălui meu, cu ocazia naționalizării, colectivizării, pe atunci se întâmplau lucrurile astea, au venit și la tatălui meu, adică la bunicul din partea tatei, să ia cele 8 hectare de pământ. Tata s-a născut în Dobrogea, iar bătrânul nu a vrut să dea pământul copiilor la colectiv. Fusese și veteran de război cu o rană, rănit în război, în primul război mondial, și spunea: eu nu pot să dau pământul ăsta după care vor trăi copiii mei. Și a avut foarte mult de suferit și eu așa am înțeles că l-au bătut într-o primă fază, refuzând. Apoi au revenit, dar băieții fiind deja mari, băieții frații lui tata, băieții fiind mari, n-au putut suporta ideea că l-au bătut odată și vor mai veni odată să-l bată, pentru că știau că bătrânul nu va renunța. Și atunci când au venit din nou ofițerii comuniști să îl convingă cu palma, cu pumnul, cu bâta,
1: Să dea pământul,
2: băieții n-au putut suporta și au primit ei ce au vrut să dea. Dar de atunci părinții noștri sau frații lui tata și tata inclusiv au trebuit să plece. Dumnezeu a rezolvat, sunt niște minuni acolo, cum Dumnezeu a rezolvat ca ei să nu fie prinși și niciunul n-a avut de suferit în urma unor asemenea lucruri. Dar n-au putut niciodată să
1: treacă peste această traumă.
2: Treacă și să se manifeste în societatea comunistă.
1: Să rămână deschiși.
2: Da, trebuiau să se izoleze și s-au izolat pe șantier, au pornit fiecare. Deci, în urma unor sfaturi date de oameni din
1: Deci tata își ducea munca, da. Își câștiga existența, avea grijă de voi, dar era detașat, rupt de lume și... conectat doar cu familia.
2: Așa este. A investit în felul ăsta în noi, adică ne-a iubit foarte mult, că de aici am pornit, de unde e dragostea asta de oameni, ne-a iubit foarte mult. Am văzut poza asta, m-a marcat. Nu simțisem vreo durere până atunci. Eram un copil și nu știam ce înseamnă, dar pe ochii lui tata și pe făptura lui tata din acea poză am văzut o durere imensă. Și mi-a rămas asta antipărete în minte, ca un semnal la cât de mult ține tata la noi, la cât de mult ne iubește tata pe noi.
1: Și acum vreau să te întreb, așa cum spuneai, ați avut valori, dar fiind deconectați de biserică, poate, nu știu, fie din prisma comunismului, ateismului, fie prin prisma a ceea ce ai spus că au suferit, când a apărut și în ce fel a apărut totuși iubirea de Dumnezeu în familia voastră?
2: În familia noastră, mama moștenise de la tatăl ei, care a fost un membru al Bisericii Adventiste cândva. moștenise niște cântări, i-au rămas în minte cântece. Eu din nou mă țin minte spre grădiniță, când mergeam, la un moment dat aveam mașină, când mergeam în diferite călătorii, mama din când în când cânta câte un cântec. Erau cântece care ne impresionau. Nu le auzisem niciunde. Deci și în timpul grădiniței și mai târziu în perioada școlară, mama ne cânta în mașină. Dar cântece care ne atingeau inima erau cântece pe care după aceea le-am descoperit în cărțile de cântări de la biserică. Mama le reținuse de când era micuță și mergea cu tatăl ei la biserică, dar după aceea s-a rupt legătura complet, ea n-a mai participat la biserică, s-a căsătorit cu tata, șantiere, și nu mai aveam nicio legătură cu biserica. Aveam niște verișori dintre copiii bunicului meu, pentru că el s-a botezat târziu, iarăși în urma unor minuni, Dumnezeu i-a,
1: s-a reîntors la
2: i-a trimis vise, da, bunicul a avut o experiență extraordinară de a convertirii. Avea copiii mari care au apucat să meargă pe la biserică, s-au botezat. Copiii mai mici, după o experiență foarte tragică în Biserica Adventistă, următorii trei copii nu s-au mai botezat. A fost o mare tulburare în vremea aceea în biserică. Nu voi da detalii acum, că peste tot se întâmplă lucruri grele. Bunicul a rămas credincios până la moarte, dar copiii au suferit. Copiii mai mici.
1: Ai intrat în legătură cu verișorii tăi care îl cunoșteau pe Dumnezeu?
2: Da. Traseul nostru acesta a fost înspre Dumnezeu. Am ajuns la Alba Iulia, toți, pe rând, dar fiecare dintre cei trei frați, unde aveam verișorii aceștia care mergeau la biserică și erau de vârsta noastră. Fratele Potocean, mai cunoscut în mediul nostru adventist, surorile lui Otilia și Lili, ei purtau numele Bândean în perioada respectivă și mai au un frate, mai puțin cunoscut, Ionel, care acum este în Bruxelles, e de multă vreme în Bruxelles. Erau cumva de vârsta noastră și primii pași înspre biserică i-am făcut prin ei. În ce sens? Ne jucam des, ne întâlneam după ce veneam de la școală.
1: Voi ați ajuns pentru liceu, noi, în perioada liceului?
2: Da, pentru liceu. Așa că mici detalii, în perioada comunistă, dacă terminai liceul la țară, trebuia să rămâi, adică la țară, la comună, în general, erau licee agricole. Dacă terminai liceul agricol, trebuia să rămâi mai departe la agricol. Iar părinții au formulat o strategie a lor.
1: Și-au dorit să facem școală
2: și atunci din clasa 8-a ne-au trimis la oraș, unde îți puteai alege liceul pe care să-l faci. Și ne-au trimis la cel mai bun liceu din Alba Iulia, aveau încredere în noi. Fratele meu cel mare a făcut liceu acolo și eu am făcut liceu acolo, al treilea dintre frați. Fratele mai mijlociu, un spirit foarte practic și foarte, așa, cu multă inițiativă, el și-a ales liceu de construcții. Și a terminat foarte bine liceul respectiv și acum e pasionat de construcții și spiritul practic nu lipsește. Ei ne-au dus mai întâi așa din joacă cumva pe la biserică și cu fiecare dintre noi s-a întâmplat ceva. Mai întâi cu fratele cel mare, el fiind primul, el e cu 6 ani mai mare decât mine, el fiind primul
1: a fost deschizătorul de drum.
2: A mers la biserică, s-au prins lucruri de el, de acolo, de la biserică, dar ce mi-amintesc eu din ceea ce spune el ca experiența lui, e intervenția unui prezbiter, care l-a determinat să facă un pas mare, sau l-a ajutat, l-a influențat să facă un pas mare spre Dumnezeu.
1: În tot acest timp, părinții știau că începe să simpatizați cu biserica, ce a spus mama, ce a spus tata?
2: Nu știu cât de mult simțeau, dar sigur nu se așteptau la ce a urmat. Nu știu cât de mult și-au imaginat ce urmează pentru ei, dar cred că au fost foarte surprinzători și au fost dezamăgiți. Ei au fost cumva dezamăgiți de traseul acesta al pocăinței, încă era vremea lui Ceaușescu, când noi ne-am întors la Dumnezeu.
1: Și vreau să te întreb, dezamăgiți pentru că...
2: Pentru că nu aveam viitor. Într-o societate comunistă, ca și pocăiți, nu aveam viitor. Iar părinții...
1: Puneau accent pe dezvoltarea voastră intelectuală.
2: Da. Desigur, tata ne arăta mâinile lui bătute și aspre și ne spunea, nu vreau să ajungeți ca mine, vreau să fiți oameni. În lumea asta am devenit, dar nu așa cum a vrut el. Sau cum și-a imaginat el. Dar după aceea, da, povestea se termină foarte bine.
1: Da,
2: dar
1: până să ne spui finalul, spune-ne cursul.
2: Nu vreau să anticipez, da. Mai întâi Florin face pasul acesta spre biserică și spre botez. El primește o carte, Hristos Dumnezeu al Lumii, de la un presbiter, după un serviciu divin, presbiterul respectiv, fratele Plosca din Alba Iulia. M-aș bucura dacă aude emisiunea să se bucure.
1: Ce impact a avut o carte pe
2: să
1: care
2: se bucure de lucrul acesta. Pe vremea respectivă, cărțile de genul ăsta erau rare. Și pentru că erau tipărite pe hârtie foarte groasă, erau și imense. Arătau așa, ca niște tomuri. Fratele respectiv a făcut așa o prezentare. Erau mulți tineri pe vremea aia prin Alba și a zis, băi, vreau să o dau la cineva să citească cartea. Și m-ar interesa să o dau la cineva care o citește, care îmi promite 100% că o citește. Și fratele meu, care îi plăcea să citească, ridică primul mâna și s-a bucurat fratele Plosca să-i ofere, a și întărit condițiile pe care îi le pune pentru a avea cartea respectivă, o vreme la el. Și fratele meu descrie cam așa în momentul întoarcerii lui la Dumnezeu. Am început să citesc. Pe vremea respectivă era fotbalist, făcea judo, nu îl interesa prea multe despre, așa, credință. Despre credință și religie, n-avea o pasiune în domeniu. Mergea la biserică din prietenie cu
1: socializare,
2: cu Otilia și cu Carol, verișoare. Care erau mai mari, care erau verișorii mai mari. Și el spune așa, am citit pentru că am promis, am citit primul capitol, al doilea capitol.
1: A fost mai degrabă o provocare intelectuală.
2: Da, da. Și ajunge la capitolele care descriu Golgota și el spune că momentul acela în care citea, își mai permitea și el câte o țigară, era singur în Alba, noi ceilalți frați ai lui nu eram
1: mai
2: cu
1: micuți,
2: el.
1: Mai erați încă pe acasă.
2: Eram încă pe acasă. Și el așa se descrie, cu citea, aprinsese țigara și atât de puternic l-au marcat cuvintele și actul acesta al Golgotei, ce a făcut Domnul Hristos, el spune, am ajuns la capitolele care descriu jertfa Domnului Hristos din cartea Hristos Lumina Lumii, o recomand cu plăcere oricui, și spune, atunci Dumnezeu m-a cercetat și în mine a fost gândul acesta. Atât de mult ai făcut pentru mine, așa de mult m-ai iubit tu, iar momentul acela a fost momentul în care a aruncat țigările și i-a promis celui ce a făcut atât de mult pentru el, că din momentul acela îi aparține, că el îi oferă viața. Ce și atunci frumos. A început mărturia lui în familie, surprinzătoare pentru părinți și dezamăgitoare și chiar o reacție furioasă.
1: I-a pus și interdicții?
2: Da, tata nu l-a mai recunoscut, n-a dorit să mai aibă de-a face cu așa ceva. Era și perioada în care urma să meargă la facultate. Dumnezeu l-a salvat prin faptul că a mers la facultate. Experiența lui o poate spune el cândva, dacă se durește
1: cum are drag,
2: așa mai în detaliu.
1: Să le spunem telespectatorilor, nu este în prezent în România, este în Statele Unite, poate într-o vacanță când vine acasă, va fi invitatul nostru.
2: A rămas la fel de sincer, la fel de dedicat lui Dumnezeu, lucrează frumos ca pastor în Statele Unite și m-aș bucura dacă aude și el mărturia asta, pe care o aduc așa cu plăcere. Ce mai țin minte despre el ca un moment de referință, poate că și astea ne-au influențat pe noi, nu zic 100%, dar țin minte niște povești din vremea respectivă, cum tata îl respinsese, cum cumva îl alungase de acasă, cum n-a mai vrut să aibă de-a face cu asta, îl căuta pe la adunare în timpul serviciilor divine, se întâmplau lucruri. Tata era destul de curând.
1: Dacă înțeleg, el practic a suferit pentru credință.
2: A suferit și a fost... nu numai în familie. După aceea suferă și la și în armată. În armată sunt niște traume majore pe care le suferă. E vorba de mâncare și e vorba de alte accidente care se întâmplă acolo în timpul armatei, pe vremea lui Ceaușescu. Iar el din armată vine foarte atașat de Dumnezeu, dar afectat fizic pentru toată
1: fragilizat.
2: Viața. Fragilizat. Da, fragilizat pentru toată viața.
1: Cum era mama? Cum se poziționa mama?
2: Mama, eu zic ca o mamă.
1: Îi ținea partea?
2: Ținea pe de o parte partea, pe de altă parte nu putea să treacă de tata, n-aveai cum să treci pe vremea aia de personalitatea lui, trebuia să fie și cu el și cu noi, sau cu fratele mai mare. Mama a fost întotdeauna atașată de noi, dar trebuia să facă... Erau și lucrurile astea împreună. Părinții noștri niciodată nu s-au certat în fața noastră și niciodată n-au susținut altceva în fața noastră decât o singură linie.
1: Și aceea, înțeleg, era a tatălui.
2: În situația asta. Au fost și altele în care era mamei, dar...
1: Dar situația asta era a tatălui.
2: Nu putea să facă altfel.
1: Iar voi ați început să simpatizați cu el știindu-l suferind din cauza credinței? Sau mai degrabă să rămâneți distanți de teamă de a nu fi supuși la același tratament?
2: Nu a fost neapărat nici teamă. Am luat lucrurile exact așa cum sunt. N-am avut reacție de atașament sau de respingere. N-am avut nici curiozități, că nu ne prindeau ideile astea deloc, nu știam ce înseamnă. Țin minte că i-am făcut o vizită odată la facultate și acolo am avut de suferit. Pe specialitatea lui, el făcea facultatea de subinginer la Reșița și l-am vizitat într-o sesiune și fusese examen de specialitate programa sâmbătă. Îl țin minte foarte stresat pe fratele meu. Am mers la examen cu el într-o altă zi decât sâmbăta și a intrat primul și a mai ieșit undeva de dimineață, undeva pe la ora 9, cred că a intrat la examen. Intrau rând pe rând studenții și ieșeau rând pe rând, dar n-a fost cazul acum. El a intrat și n-a mai ieșit până seara, undeva pe la ora 6.
1: A intrat. Să înțeleg că din cauza convingerilor religioase...
2: Legate de sabat.
1: De ziua de închinare.
2: Da. A povestit cu profesor, i-a spus nu pot veni la cursuri, nu s-a dus, în consecință s-au întâlnit la examen, profesorul l-a luat, l-a trecut ocazia respectivă, dar el era epuizat când a ieșit din aulă, din sala unde a fost examinat. Și mi-a povestit cum... Eu nu înțelegeam atunci despre ce-i vorba, despre principiul acesta al sabatului. Nu.
1: De ce este el dispus să plătească așa costuri mari?
2: Nu. Nici n-am înțeles lucrul ăsta. Nici nu eram foarte interesat încă o dată.
1: Era doar fratele tău.
2: Da. Și normal că am simțit față de el, pentru că era alb la față, era epuizat după atâtea ore de stat în sala de examen. Eu așa mi-aduc aminte. Nu, încă o dată, nu știu cât de mult a influențat în viața mea lucrul ăsta. Știu că o influență mare au avut-o colegii de la liceu. Deseori.
1: Așadar, ai mers și tu la liceu?
2: La liceu în Albania.
1: Te întâlneai ocazional cu verișorii?
2: Cu verișorii mergeam la adunare și îmi plăcea să citesc. Și am citit în perioada aia mult. Iar colegii din clasa mea, nu eram mulți la filologie istorie în treapta a doua, eram vreo 5 băieți.
1: și restul fete.
2: Dar ne plăcea, deci am avut colegi, așa zic eu, geniali, ne plăcea să povestim lucruri, nu știu dacă erau potrivite cu vârsta, n-am...
1: Era filosofie, teologie?
2: Filozofie și teologie discutam în fiecare pauză. Bineînțeles, și despre fete și despre alte lucruri, dar în general erau lucruri din astea
1: înalte. Era deja citite. Perioada în care căzuse comunismul sau chiar dacă era...
2: Nu, încă era comunism.
1: Și cu toate acestea vă permiteați să atingeți și teme de felul acesta?
2: Tocmai că deseori veneau chiar în ore de istorie sau în ore de biologie sau în ore de chimie. Veneau tot felul de argumente și eram hrăniți tot timpul. Eram preocupați să învățăm, toți am învățat, zic eu, foarte bine. Și ne preocupau lucruri. Din poezii extrageam idei filozofice sau încercam să aprofundăm în discuții din astea normale de 10 minute de pauză. Eram foarte prinși, foarte preocupați și mi-aduc aminte că din colegii mei foarte des susțineau comunismul și susțineau ateismul în discuțiile astea. Și eu eram, mai mergând pe la biserică, eram gică contra cumva și aduceam argumente. Mi-am dat seama după aceea ce se întâmpla și atunci...
1: Înțeleg că ai fost motivat să studiezi, să citești, astfel încât să ai argumente.
2: Da, eram motivat, știam că vor veni discuții și tot aduceam argumente. Am cumva și o bucurie în urma acestor discuții că doi dintre ei sunt preoți în momentul ăsta. Unul este profesor de teologie. Și am mai rămas eu și încă unul de care nu știu prea multe. Da?
1: Iar tu pastor iar celălalt pastor, da. Despre care...
2: Dar ce s-a întâmplat în timpul acestor discuții? Eu vorbeam din scriptură, vorbeam din argumente, aduceam tot felul de argumente, dar pentru mine Dumnezeu nu era o realitate. Pentru mine
1: era
2: Dumnezeu
1: un concept,
2: era...
1: Teoretic.
2: Auzeam la biserică adventistă, că acolo mergeam cu verișorii, auzeam vorbindu-se despre el, în scriptură citeam și eram implicat în tot felul de studii și vedeam un Dumnezeu care a vorbit cu Avraam, Isaac, Iacov, un Dumnezeu viu, un Dumnezeu personal, nu? Așa susțin creștinii, și eu nu l-aveam pentru mine. De aceea toate argumentele, oricât de bine le aduceam sau oricât de multe le aduceam, îmi dădeam seama că sufletul meu nu
1: se... Când nu ai realizat lucrul acesta, că e doar teorie atunci, fără să simți?
2: Atunci, undeva pe la 17 ani, după multe discuții... În clasa 11-a. După multe discuții cu colegii mei, eu plecam tot cu gândul acesta. Băi, aduci argumente bune, dar Dumnezeu ăsta e viu. Și eu nu-L simțeam, nu-L aveam, nu aveam o legătură cu El... Nu știam cum să fac să fie prezent,

0: atunci când acest lucru există, toate celelalte se vor regla, vor veni la vremea potrivită, la timpul potrivit și învățătura și dezvoltarea, toate, toate. Am intrat într-o criză puternică, mi-e cumva greu să dau detalii, aș spune pe scurt, au fost câteva săptămâni în care nu puteam să dorm. Datorită preocupării, datorită întrebărilor.
1: Spunem criza existențială.
0: Da, da. În care ceream, Doamne, dacă existi, vreau să știu, vreau să te arăți cumva.
1: Vreau să simt.
0: Vreau să simt, vreau să comunicăm. Vreau să fie așa cum este, cum te-am găsit în Scriptură. Despre asta e vorba.
1: Au fost și momente de îndoială a existenței lui?
0: Eu cred că asta așa se manifesta. Nu știu să o definez ca o îndoială, adică să fi pornit așa cu curaj în Doamne, există sau nu există, dar știu că am avut nevoie să-i simt prezența și să fiu o persoană.
1: Și cum a venit?
0: A venit printr-o experiență care, din nou, nu pot să o cuprindă cuvintele. Nu știu cum și cine ar putea să o cuprindă în cuvinte. Prezența lui Dumnezeu nu se poate descrie în cuvinte decât ca o pace care te cuprinde, decât ca o prezență puternică pe care o simți, cu care poți comunica. Și asta a fost în urma unei experiențe de la școală. Eu arătam după vreo câteva săptămâni așa de chin, din ăsta sufletesc și în care nu mai învățam. Nu mai eram prea prezent pe la ore, adică mă străduiam, căutam să prind, să rămân în tonul ăsta. Am avut întotdeauna note bune și profesorii au apreciat întotdeauna asta.
1: Și înțeleg că
0: a fost bine din punctul ăsta de vedere.
1: Această etapă de frământare a ta a fost resimțită și în exterior.
0: Da, deci se vedea fizic. Se vedea fizic. Așa a fost în ziua aceea în care unul din colegii mei mă întâlnește la un colț de stradă și ce se întâmplă cu tine? Ce se întâmpla de fapt de o vreme bună și nu puteam să spun, n-am comunicat cu nimeni în perioada asta, era o frământare personală și el îmi spune, știi că avem test, la chimie, iar eu nu mai rezistam fizic. Aia a fost ziua în care atunci când am plecat de acasă, am spus, Doamne, nu mai rezist. Dacă e de făcut ceva, fă repede, că nu mai... Efectiv, nu mai puteam. Și cu gândul... Deci omul ăsta parcă mi-a adus așa o lumină. Avem test la chimie. Știam obiceiul doamnei profesoare, era o profesoară, o nemțoaică, avea o metodă de predare și o metodă de testare. Toți știam metodele ei și așa luminându-mă în minte și în suflet am zis, acum ai rândul tău, Doamne. Mi-a dădea teste, erau niște bănci lungi, încăpeam 6 pe un rând, erau două șiruri de bănci, erau 12 elevi pe un șir din ăsta, erau câteva și din astea și ea ne dădea pe rânduri testul.
1: 1-2, 1-2.
0: Și de obicei ne dădea din lecția la rând și lua fragmente foarte scurte și trebuia să le știi foarte
1: să
0: exact.
1: Trebuia să știi foarte bine lecția.
0: Trebuia să știi foarte exact ca să
1: ai
0: nota,
1: ce să scrii.
0: Să ai nota bună. Și așa fărâmița ea fiecare lecție și ne dădea pe rânduri, nu știe la ce să te aștept, trebuia învățat tot. Eu am ajuns în clasă, așa pe drum spusesem el rândul tău, am ales un subiect imposibil pentru, nu din lecția la rând, nu din ce obișnuia ea să ne dea. Am ales un subiect imposibil din punctul meu de vedere pentru perioada respectivă de testare. Apropo de asta, elevii știu foarte bine, deci dacă profesorii au obiceiuri, elevii le cunosc foarte bine aceste obiceiuri. Ei, am ales subiect.

0: Încă o dată știam că este imposibil, m-am așezat pe rândul cu tare și am zis, de aici nu mă mișc. Pe rândul ăsta îl vreau, subiectul respectiv. Și așa a fost. A venit subiectul acela imposibil, când l-am văzut scris pe tablă, am rămas
1: înmărmurit,
0: parcă nu eu cerusem. Am început să scriu și în timp ce scriam, mă îndoiam. Și spuneam, n-o fi fost o coincidență și tot eu mă convine, băi, da, știu ce subiect am pus, știu că nu era, n-avea un obicei de felul acesta, a venit exact pe rândul meu și atunci aduceam argumente, nu, tu te-ai rugat pentru asta. Nu. Ideea este că acel moment a fost un moment de deschidere, cumva de deschidere a inimii mele spre Dumnezeu ca și relație personală. Așa se descoperă Dumnezeu, ceva de genul ăsta. În felul ăsta voi comunica cu Dumnezeu, în felul ăsta este Dumnezeu. Și momentul acela a fost doar un moment de deschidere a inimii mele, zic eu așa, am crăpat ușa. A fost o crăpare a ușii înspre o relație cu Dumnezeu. Și apoi ceea ce am învățat eu din Biserica Adventistă, rugăciunea de dimineață, consacrarea de dimineață, a venit așa de bine, pentru că luam textele acelea de dimineață,
1: devoționalele.
0: Și inima mea s-a deschis tot mai mult pe măsură ce Dumnezeu își făcea tot mai mult loc în viața mea.
1: Și deci cu experiențe. Și că Dumnezeu, spunem noi, se coboară la nivelul nostru, acolo unde este. Suntem noi și ne răspunde, da. Atunci când vede dorința, intenția.
0: Pot să vă spun că cam în 2-3 săptămâni de la momentul acela, eu eram atât de fericit și atât de copleșit de experiențele pe care le aveam cu Dumnezeu, adică experiențe din astea în care ceream lucruri lui Dumnezeu? Dumnezeu și Dumnezeu în ziua respectivă le realiza. Eu cred că Dumnezeu a văzut acea frământare puternică a inimii mele și a răspuns, cum să spun, într-un fel a și testat cât de mult îmi doresc asta și cred că a și văzut până unde pot să ajung în dorința asta și după aceea a onorat într-un mod extraordinar experiența mea. Și acela a fost și momentul în care am decis să merg spre pastorație. Adică la o vreme a venit, nu chiar atunci.
1: Așadar, ai început călătoria cu Dumnezeu.
0: Da.
1: Și ai știut că acesta este drumul pe care vrei să-l urmezi.
0: Da, da.
1: Vreau să te întreb, Florin sau Marcel, frații tăi, urmaseră deja vreunul dintre ei drumul către teologie?
0: Sau nu.
1: Cam deodată ați luat decizia?
0: Nu,
1: sau care dintre voi a luat primul decizia?
0: Fratele meu își termina facultatea, Florin, își termina facultatea și după facultate s-a întors înapoi în Alba Iulia, deja cu părinții eram bine.
1: Deci integrase și tatăl tău ideea?
0: Integrase faptul... pentru că încă doi copii ai lui au urmat același drum. Eu împreună cu Marcel ne-am botezat în aceeași zi, de către aceiași pastor, în aceeași apă, da? În Mureș.
1: Tata a venit să vă vadă?
0: Era fratele Aldea pastor în Alba Iulia și a fost un moment...
1: Cunoscut telespectatorul.
0: Da, a fost un moment de, cum să spun, s-a implicat mult împreună cu soția în slujirea noastră. Nu ne dădeam noi seama ce înseamnă atunci asta, dar erau cu noi prezenți, ne chemau, ne provocau, erau ore de tineret, erau activități foarte multe și ne-am bucurat de o grupă de tineri foarte activă, am învățat foarte multe lucruri unii de la alții, pe trasee diferite și fratele meu Marcel, mai mare cu 2 ani decât mine, și eu am luat decizia. Cu părinții am avut, nu ca fratele mai mare, dezaprobări, așa, la fel ca el, dar am avut și noi. Așa, ca exemplu.
1: Ți-ai interzis vreodată să mergi la biserică?
0: Nu.
1: Atunci care era?
0: Nu ne-au interzis. Odată nu prea poți la băieți să interzici. Și au avut destul...
1: Deja adolescenți la liceu?
0: Au avut destul înțelepciune să nu ne șocheze cu astfel de lucruri și noi să răspundem atunci invers. Știu că mama făcea de mâncare, fiind pe șantier, creșteau porci, în fiecare an se tăia porc, și știu că am anunțat-o pe mama că nu mai mâncăm carne de porc la un moment dat. Iar mama a zis să...
1: Dacă nu mâncați, vă faceți voie de mâncare.
0: O să mâncați voi, fără grijă. Ei erau pe șantier toată săptămâna, noi eram la Alba. Eu cu Marcel am mers la Alba în același timp și fratele meu era plecat, Florin, era în altă parte.
1: Deja student.
0: Era student în Reșița. Ne făcea oala cu sarmale și era cu porc. Și țin minte că venea după o săptămână și dar n-ați mâncat nimic. Dar ce ați mâncat săptămâna asta? Nu știu ce îi răspundeam, nu știu la ce se aștepta să îi răspundem, dar oala era neatinsă. Știu că am mai lăsat o săptămână, las că-ți mânca voi, să vă săturați voi de ideile astea când stomacul vă încearcă. Am mai lăsat încă o săptămână, oala a venit după încă o săptămână și știu că concluzia ei a fost ceva de genul, eu nu mi-omor copiii. Și a început să facă de mâncare
1: fără carne de porc.
0: Mama a venit...
1: Asta vreau să te întreb, Romeo, părinții tăi, cât au rezistat la distanță de voi? Și când au început și ce anume i-a sensibilizat?
0: Când a fost botezul meu și al fratelui meu, mama și tata au venit la botez.
1: Deci la botezul vostru au
0: fost. A fost o zi de mare bucurie și părinții, deja eram trecuți de comunism. Eu luasem hotărârea pentru botez înainte de comunism. De fratele mijlociu nu știu foarte exact când, dar probabil la fel a făcut și el. Că așa e cu băieții, nu se iau foarte repede deciziile. Și deja în 26 mai 1990 a avut loc botezul. Eu știu că am vorbit...
1: Deci era libertate religioasă.
0: Da, era libertate, o simțeam din plin. La școală vorbisem despre... Când mă hotărâsem pentru botez, era undeva în clasa... Când l-am întâlnit pe Dumnezeu, eram undeva în clasa 11-a și acum terminam clasa 12-a în 90. La școală țin minte că am vorbit cu un profesor care ținea foarte mult la mine, profesorul de istorie. I-am spus ce vreau să fac, l-am invitat, i-am spus cu o vreme bună înainte că voi dori să mă botez și când a venit data botezului i-am spus-o, i-am comunicat-o. S-a uitat așa de urât la mine,
1: dezamăgit
0: de ceea ce urma să fac. Părinții au venit la botez și mama după aceea foarte sensibilizată de
1: experiența
0: de bucuria oamenilor, a comunității, de vorbele fraților și a surorilor, de
1: felul
0: noi
1: în care erați integrați.
0: Și poate și de istoria cu bunicul, poate și de aducerile aminte legate de biserică, cântările alea, vă spuneam eu, nu lucrau într-un anumit fel în inima ei. Le ținuse minte și le cânta din când în când și asta a făcut-o pe ea să se deschidă și la un moment dat să-L îmbrățișeze pe Dumnezeu cu toată inima, cu toată puterea.
1: La scurt timp?
0: Destul de scurt timp după botezul nostru, nu mai rețin foarte
1: deci,
0: exact.
1: Relativ repede.
0: Da, să fi trecut, hai să zicem, un an de zile.
1: Și tata?
0: Și tata a mai rezistat o vreme.
1: A mai rezistat.
0: În ce sens?
1: Era deja 4.
0: Da, în ce sens?
1: Cu Dumnezeu.
0: Aici iarăși aș vrea să vorbesc puțin despre asta. Mama a avut multă înțelepciune în a-l aborda pe tata. Tata ținuse minte, îi plăcea istoria, ținuse minte din istorie, nu pleci genunchiul în fața nimănui, nu? Asta era o narațiune din istoria comunismului. Da, domnule, nu îngenunchezi, că dacă ai îngenunchiat, ești supus. Și tata nu suporta ideea asta, nu
1: să
0: vrea să se roage.
1: Pe genunchi, da. La rugăciune.
0: Rămăsese cu mama și mama își trăia credința, autentic. Și așa se trăiește autentic, dimineața, frate, altar, adică rugăciune, comuniune cu Dumnezeu, nu? Te lași influențat de puterea lui Dumnezeu și mama asta făcea în prezența tatei. Și bineînțeles, mama se ruga cu voce tare, cânta cu voce tare, își citea Scriptura și din când în când îl întreba, măi, nu vrei și tu, nu? Și tata de pe poziția lui de rezistență, nu vrea să accepte așa ceva. Și țin minte că, așa e povestea mamei, țin minte că într-o zi mama îl aude pe tata cântând. Tata lucra undeva afară și îl aude cântând. Ce credeți că cânta? Cânta o cântare pe care o auzise de la mama dimineața. Fredona melodia respectivă. Pentru mama a fost o bucurie să-l audă și și-a dat seama că ceva se întâmplă și cu inima lui.
1: Duhul lui Dumnezeu lucrează
0: rece,
1: și la inima
0: rece.
1: Lui.
0: Se întâmplă ceva cu inima lui încăpățânată. Și a doua zi a cântat aceeași cântare mama dimineață, știa că îi place acum și la tata, l-a iubit foarte mult pe tata. Cântă cântarea și probabil a continuat așa o vreme, nu venea
1: fără
0: la rugăciune.
1: Fără să încerce să-l convingă.
0: Da, nu a încercat, l-a mai chemat la rugăciune, tata nu a acceptat, dar odată mama, tot așa de dimineață, i-a propus să vină la rugăciune pentru un motiv pentru care tata
1: n-a mai putut
0: să rămână în pat. I-a spus, noi toți eram acum la București, eram studenți la institut, și a spus, măi, Mitule, așa îi spunea mama la tata, Mitule, copiii noștri sunt departe, eu vreau să mă rug pentru copii. Nu trebuie să faci nimic, hai să ne rugăm pentru copii. Și probabil după influența cântării, după multe dimineți petrecute împreună, și cred că la tata, deși rămânea așa de piatră, nu s-a manifestat că îi place, dar îi plăcea. Momentul ăla a fost momentul în care s-a ridicat și a venit la rugăciune și mama s-a rugat și probabil i-a spus ori atunci, ori mai târziu, după două, trei ocazii de rugăciune, i-a spus acum nu vrei să te rogi și tu, că nu e nevoie să spui multe lucruri, să spui ce crezi, ce-ți vine să-i spui lui Dumnezeu. Și tata a deschis gura să se roage. Din momentul acela în care tata
1: a început să se roage,
0: probabil a avut aceeași experiență a unei prezențe divine în viața lui, a început să lupte cu cele două vicii mari ale lui, pe care le avea din copilărie, cu fumatul și cu băutura. A răzbit prin amândouă.
1: Cât ani a durat această luptă?
0: Cred că încă vreo 2-3 ani după ce mama s-a botezat. Tata nu reușit. Tata bea, eu tot așa spun, până în ziua de azi, tata era un detector de alcool. Unde ar fi fost, unde ar fi ascuns mama. A avut foarte multe experiențe mama cu el. Ascundea, pentru că așa era pe vremea aia. Venea cineva la tine, puneai un pic de țuică.
1: Da.
0: Tata avea cazan de făcut țuică. Era un om practic. Și avea o permanență, dar era sub cheie. Dar mama ținea în casă câte o sticlă și tata îl găsea oriunde l-ar fi ascuns mama. Când ne-a anunțat mama că tata nu mai bea, eu știu că eram la institut și am zis, nu o să poate, nu există așa ceva. N-aveam niciun gram de încredere că tata s-a lăsat. Și mama a spus, băieți, sticla aia a fost undeva ascunsă multă vreme și odată a fost un semn că n-a găsit-o după nu știu câtă vreme. După aia am scos-o mai la vedere. Și nu s-a atins nimeni de ea și nici n-a băut tata, că l-aș fi văzut. Și apoi a scos-o chiar la vedere și a pus-o pe masă și a stat vreo lună și ceva sticla aia neatinsă. Și pentru mama a fost clar.
1: Biruința.
0: Și atunci ne-a anunțat, după câteva luni de de
1: abstinență.
0: De abstinența tatei, ne-a anunțat că tata nu mai bea, s-a lăsat și de tutun și s-a botezat. Avea deja 3 băieți în
1: studenți la teologie, studenți, viitor pastor.
0: Dar eu cred că a fost experiența lui personală. N-am apucat să o împărtășim. Tata nu era foarte deschis, nu era foarte vorbăreț. Da. Era un om foarte bun, un om foarte iubitor, dar nu foarte comunicativ. Dar așa interpretez eu. Faptul că Dumnezeu a fost prezent în viața lui l-a determinat să se lase de astea două vicii de care nu prea te poți lăsa.
1: Și iată cât de frumos a lucrat Dumnezeu pentru fiecare dintre voi. Da, o sămânță așezată de mult. Niște cântece pe care mama le-a fredonat. Mai apoi, oameni dragi sufletului vostru care au deschis fereastra către cunoașterea lui Dumnezeu. Și iată-vă acum fiecare cu familia lui, slujindu-L pe Dumnezeu și călăuzindu-i pe alții în cunoașterea lui Dumnezeu. Suntem la final de emisiune. Cu siguranță multă experiență din slujirea pe care tu ai făcut-o în acești aproximativ 30 de ani.
0: Da, mai mult de 30 deja.
1: De slujire sunt multe experiențe, ocazii în care Dumnezeu te-a folosit pe tine să-i aduci pe oameni la El, dar am reținut un lucru. E importantă experiența personală. Dincolo de dogme și dincolo de valori morale, să-L cunoști pe Dumnezeu din experiență.
0: Da. Rețin un citat din una din cărțile Ellen White care spune așa: dacă îți crești copiii, crește-i. Crește-i și provoacă-i să aibă experiențe personale cu Dumnezeu. E un cumva un apel pentru orice membru adventist și pentru orice tânăr adventist, pentru orice persoană din biserica aceasta. Provoacă-i pe oameni la relație personală cu Dumnezeu și fii liniștit după aceea. După aceea, dacă oamenii dezvoltă relația lor personală cu Dumnezeu, o relație autentică, asta va determina dezvoltarea caracterului, ai oameni formați, oameni care își vor dezvolta caractere pentru împărăția lui Dumnezeu.
1: Este ceea ce ne dorim pentru fiecare dintre noi și pentru dumneavoastră, dragi ascultători și dragi telespectatori. Încheiem aici emisiunea noastră. Mulțumesc mult pentru deschiderea sufletului și pentru felul minunat în care Dumnezeu vi s-a descoperit rând pe rând întregii familii.
0: Domnul să fie lăudat!
1: Vă mulțumesc tuturor! Sunt Adina Tomoiagă, poveștile spuse te ajută să crești. Pe curând!

0: Armonii și cuvinte. Un program cu melodii și cuvinte care zidesc viața.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Rugăciune și cântare. Psalmii, o rubrică realizată de Alexandru Ciurea.
1: Bine ne-am regăsit, prieteni, pe Frecvența Speranței. Este timpul să privim din nou către un alt psalm, de data aceasta psalmul 63 ne va inspira astăzi prin cuvintele sale. Dumnezeule, Tu ești Dumnezeul meu, pe Tine te caut. Îmi însetează sufletul după Tine, îmi tânjește trupul după Tine, într-un pământ sec, uscat și fără apă. Așa te privesc eu în locașul cel sfânt, ca să-ți văd puterea și slava. Fiindcă bunătatea ta prețuiește mai mult decât viața, de aceea buzele mele cântă laudele tale. Te voi binecuvânta doar toată viața mea și în numele tău îmi voi ridica mâinile. Mi se satură sufletul ca de niște bucate grase și miezoase și gura mea te laudă cu strigăte de bucurie pe buze. David a compus psalmul 63 când era în pustia lui Iuda, fugar de mânia împăratului Saul. Psalmul acesta este unul dintre cei mai frumoși psalmi. Imnul acesta are trei părți. Foamea lui David de Dumnezeu, bucuria lui în comuniunea cu Dumnezeu, încrederea lui în distrugerea finală a celor răi și propriul său triumf. David se ascundea într-un loc pustiu, ars de soare. El a comparat în mod evident nevoia lui de Dumnezeu cu nevoia de apă. Dumnezeu a fost la fel de esențial pentru bunăstarea lui ca apa care l-a ținut în viață. Chiar înainte de răsăritul soarelui, el tângea să se lege de Mântuitorul său. Pentru David, dragostea lui Dumnezeu era mai importantă decât viața însăși. Din această cauză, el a recunoscut în mod liber că darurile pe care le dăruiește Dumnezeu sunt cu adevărat binecuvântări nemeritate. Deși David era însetat continuu după comuniunea cu Dumnezeu, el a recunoscut că binecuvântările sale îi potoliseră deja foamea și setea. Prezența și binecuvântările lui Dumnezeu erau ca hrană și băutură pentru sufletul său. În primul verset, David îl caută pe Dumnezeu de vreme. În versetul 6, el își amintește de el în noapte. Când mi-aduc aminte de tine, nașternutul meu, și când mă gândesc la tine în timpul privegherilor nopții. David a petrecut fără îndoială mult timp gândindu-se la Dumnezeu în nopțile din pustie. Am face bine să ne îndreptăm gândurile către Dumnezeu în timpul orelor noastre de nesomn. David știe că se poate baza pe Dumnezeu în timpul încercărilor viitoare, deoarece Dumnezeu l-a susținut în trecutul său. Sub aripa sa, el poate rămâne în siguranță, pentru că Dumnezeu nu a eșuat niciodată. Versetul 10 și versetul 11. Vor fi dați pradă săbiei, vor fi prada șacalilor, dar împăratul se va bucura în Dumnezeu, oricine jură pe el se va făli, căci va astupa gura mincinoșilor. Acestea descriu în mod viu soarta care îi așteaptă pe dușmanii lui David. Vor fi dați pradă sabiei, dar împăratul se va bucura în Dumnezeu. Cei care caută să triumfe prin minciună vor fi derutați. David este încrezător că va fi protejat împotriva planurilor ucigașe ale lui Saul și că vrăjmașii lui vor fi distruși. Astăzi, lângă Iisus, vei avea mereu parte de protecție. Nu te îndoi. Bucură-te de ea. Pășește încrezător în puterea și în providența lui Dumnezeu, pentru că El va merge cu tine.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Între noi, bunicii. O rubrică de Angelica Paicu.
1: De săptămâna trecută am început să vorbim despre încredere în general, pentru că astăzi vă propun să vedem puțin de ce ne este așa de greu, nouă bunicilor, să mai avem încredere. Voi începe cu Eric Erickson. El a fost un psiholog și psihanalist american de etnie evreiască, născut în Germania, cunoscut ca autor al teoriei dezvoltării sociale a ființelor umane. Este faimos ca creator al sintagmei crize de identitate. Erickson, în studiul despre ciclurile vieții, descrie această parte a vieții pe care o trăim noi bunicii ca fiind un conflict între integritate și disperare. El spune că pe măsură ce te apropii de sfârșitul vieții, îți privești trecutul, ce ai realizat și ce nu din ceea ce ți-ai propus. Evaluându-ți propria viață, poți simți fie un sentiment de împlinire sufletească, o acceptare senină a vieții trăite, fie poți aluneca către nemulțumire, chin și chiar disperare că nu ai avut o viață mai plină. Mai departe, el scrie, vârstele de 80-90 de ani vin cu noi provocări, reevaluări și alte dificultăți zilnice. Poate vă întrebați de ce disperare, mai ales la noi, creștinii. Disperarea, trebuie să recunoaștem, este accentuată de degenerarea corpului și a minții. De aici rezultă scăderea stimei și a încrederii în propria persoană. Este nevoie să înfrunți disperarea cu credință pentru a ajunge la etapa generativă. Aceasta este caracterizată de înțelepciune și de grijă și interes pentru generațiile care urmează. Erickson a caracterizat fiecare dintre cele 9 stadii de dezvoltare printr-un conflict-criză. Trebuie notat că acest conflict este o tensiune necesară pentru a ajuta omul la orice vârstă s-ar afla să evalueze. Conflictul și tensiunea sunt surse de creștere, spune el, de putere și de angajament. Da, este adevărat, dar nu de puține ori se întâmplă să avem nevoie de ajutor pentru a depăși aceste conflicte sau pentru a trata nemulțumirile sau disfuncționalitățile, pentru a trăi mai intens, pentru a trăi mai bine. De aceea, dragi prieteni, sunt atât de importante familia și prietenii care ne pot ajuta să ne reconectăm la sursa încrederii. Dar, dacă este nevoie, ne putem adresa și unui specialist, pentru că este absolut normal să ceri ajutor profesionist pentru schimbare, chiar și la 70, 80 sau la 90 de ani. Chiar dacă ți se pare că mai ai puțin de trăit, de ce să nu-ți faci viața mai ușoară? De ce să nu te descurci și să nu te descarci de toate tensiunile și de poverile duse probabil o viață întreagă? Au fost adăugați ani vieții, iar acum adevărata provocare este să adăugăm viață anilor. Este concluzia Organizației Mondiale a Sănătății. Deci, există probleme generale cu care te poți confrunta la vârsta a treia și probleme specifice legate mai ales de mediul în care trăiești, de cultura și de educația pe care o ai. Stima de sine scăzută, încrederea slabă în propriile abilități, nevoile crescute de confirmare, de validare, de încurajare sunt copleșitoare atunci când ești singur și când nu te mai poți descurca cu problemele zilnice legate de igienă și de alimentație. Aceste probleme pot apărea în cazul depresiei sau anxietății sau sunt pur și simplu legate de evenimentele de viață, decesul partenerului, pensionarea, boli cronice, invalidități. Ei, și dacă locuiești singur sau singură, cred că ar trebui să faci un consiliu de familie și să le spui dragilor tăi, atâția cât au mai rămas, ce probleme te apasă și împreună să găsiți cea mai bună soluție. Copiii și nepoții au programul lor și le va fi greu să asigure ajutorul zilnic. Dar calm, cu înțelegere și acceptare, dar mai ales cu multă dragoste, se vor găsi cele mai bune soluții. Aceasta este situația fericită în care aveți familie. Disperată este situația celor cu adevărat singuri. Dar despre asta într-o rubrică viitoare. Trăim într-o lume de oameni singuratici, așa că să ne deschidem inima, dragi prieteni, și să ajutăm cât și cum putem. Numai bine!

Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic,

0: Publicitate.
1: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
2: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute: Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
3: Excursiile tematice pentru creștini continuă. Agenția Partner Tourism vă așteaptă cu următoarele propuneri pentru finalul anului 2026.

0: 5-12 octombrie, vacanță la Roma. Să înțelegem istoria creștină și imperială, Vatican și Roma cezarilor.
1: 28 octombrie, 5 noiembrie, excursie în Israel. Acasă în lumea Bibliei, cu profesorul și arheologul Traian Aldea.
0: 9-16 noiembrie, călătorim în Iordania, Petra, deșertul Wadi Rum și Marea Moartă. Excursie la Istanbul și în Capadocia creștinismului primar.
1: 15-22 noiembrie, pe urmele lui Moise în Egipt, piramide, orașe vechi și croazieră pe Nil.
0: 28 decembrie, revelion în regatul timpului, Iordania, Petra, Aman, Marea Moartă.
1: Toate excursiile au ghii specializați în cultura creștină. De asemenea, agenția se ocupă de rezervări la hoteluri și bilete de avion și vă pune la dispoziție servicii de închiriere autocare, midi autocare și microbuze. Pentru detalii, sunați la numerele de telefon 0722 88 69 99 și 0729 88 69 99 sau trimiteți un e-mail la adresa office@partnerkratimaturism.ro.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus, nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un

0: N-am spus Heil Hitler. O povestire dramatică a unei familii poloneze în timpul ocupației germane a celui de-al doilea război mondial. Foileton radiofonic. Adaptare după volumul cu același nume de Pavel Cislar. În lectura lui Lucian Cristescu.
1: Creștinul în lume a fost întotdeauna o oaie neagră. Cu atât mai mult un păzitor al poruncii a patra a decalogului. Lucrurile însă capătă forme incredibile dincolo de limitele civilizației atunci când războiul nimicește hotarele omeniei și când se trezește fiara din om. În micul orășel polonez, Wisla, băiețelul Cislar începea să descopere lucrul acesta chiar în curtea școlii lui. Capitolul 10. Din rău în mai rău la școală. Continuare. Într-o dimineață de luni, o bătaie din curtea școlii era cât pe ce să aibă consecințe fatale. Iarna aceea era una dintre cele mai geroase pe care le văzuse Europa de Est. Îi auzeam pe adult spunând că în Wisła erau minus 42 de grade Celsius. Pentru că era atât de frig, școala organizase un grup de femei care să ne dea băuturi calde nouă copiilor când intram în clădire. Așteptând la rând, lucrurile au degenerat între noi. Doi băieți din spatele meu își începură abuzul deja tradițional cu insulte precum mâțe sălbatice sau jădanule și înjurau cu niște cuvinte bine alese. În mod normal, așa ceva pur și simplu reușeam să ignor. Părinții noștri ne sfătuiseră cum să ne purtăm în asemenea ocazii. Regula era să nu ripostăm. Trebuia să suferim pentru adevărul lui Hristos. Mulți creștini suferiseră de-a lungul secolelor, iar acum ar fi fost privilegiul nostru să suferim. Mă simțeam stăpân pe situație. În acea zi se petreceau lucrurile ca în multe alte zile. Eu mi-am primit băutura fierbinte și am ignorat bădărăniile din spatele meu. Exista totuși o breșă în instruirea pe care mi-o dăduseră părinții, iar călăii mei o descoperiseră cu bine ascuțitele lor instincte de interogator de Gestapo. Stând la coadă, mă înțepau cu un ac în partea din spate a gâtului. Când mă întorceam, fiecare spunea: "Nu eu, Cislar." "Nu am fost eu, Cislar." Când mă întorceam în față, înțepătura revenea și gemeam de durere. Acest fapt mă plasa în afara zonei pentru care fusesem consiliat. Părinții îmi spuseseră cum să îndur poreclele, dar nu mă sfătuiseră cum să mă port în momentele atât de stresante de a fi înțepat cu ace, cuie și țepușe. "Vă rog frumos, nu mai faceți așa." Implorarea le generă o izbucnire de încântare, iar eu am simțit acul înfigându-se cu așa forță încât am urlat de durere. De data asta, făptașul nu putuse să-și tragă mâna la timp, așa că am văzut cine a fost. "A, deci tu erai," am șuierat eu printre dinți. Furia se acumulase strașnic în mine. Am uitat de învățămintele părinților mei și am tras un pumn în față. Am simțit oarecare satisfacție la contactul cu el și am simțit nasul zdrobindu-se sub pumnul meu. El se dădu în spate și își prinse fața în mâini, evident de durere. Tare bine m-am simțit să mă ocup personal de el. Altădată n-o să se mai ia de mine. Curând însă aveam să aflu că nu prea stăteau lucrurile așa. Băiatul a început să urle că l-am atacat, cu sângele și ruindu-i pe nas. Alții începură să strige: "Sâmbătarul e de vină! Sâmbătarul!" Băiatul continua să urle cât putea de tare că el, un biet băiat nevinovat, fusese atacat de monstruoasa brută adventistă. Deja fața era plină de sânge și toată lumea se aduna să vadă ce era cu toată agitația. Cu coada ochiului le-am văzut pe surorile mele gemene, Maria și Marta, care dispăruse în bulzeala ce se forma acolo, unde doar cu câteva momente înainte fuseseră două șiruri de copii disciplinați. Ba mai rău, învățătorul, domnul Lipovcean, își făcu apariția și era clar că nu se amuza câtuși de puțin. I-am citit ura în ochi. Avea acum toate dovezile pe care și le dorea, că fanaticii adventiști sunt niște animale periculoase. Acum putea să dea curs tuturor prejudecăților. Acum mă putea bate după bunul plac și să-i facă și plăcere. Eu am luat-o la fugă și era o așa împuscadă că nimeni nu încerca să mă oprească. Fuga de la ușa școlii în gerul năprasnic era aproape ca fuga direct într-un zid. Era îngrozitor de frig, mortal. Zăpada îmi scârția sub cizme în timp ce alergam în curtea școlii. Ningea în continuare domol, acoperind toate urmele de pași, chiar și pe cele făcute de doar câteva minute. Trafic nu era, ci doar câțiva trecători care ieșiseră probabil doar pentru că aveau lucruri urgente de rezolvat. Nimeni în afară de cei ce nu își puteau amâna treburile nu erau afară pe o asemenea vreme. Era o liniște adâncă pe drumul care, în alte condiții, ar fi fost plin de oameni, căruțe, cai și chiar câteva mașini din când în când. Am fugit vreo 100 de metri. Nu auzeam pași în urma mea, așa că m-am întors gâfâind să mă uit în jur. Nu mă urmărea nimeni cu parul, nici măcar domnul Lipovcean. Și nici copiii care să mă persecute. Am respirat ușurat, dar toate acestea însemnau și că nu era nimeni atât de fraier încât să se aventureze afară în asemenea condiții ca să mă urmărească. Era într-adevăr prea periculos. Am stat în loc și am încercat să mă decid ce să fac în continuare. Ideea de a mă întoarce la școală era egală cu sinuciderea. Dacă mă întorceam acasă, părinții m-ar fi întrebat de ce mă întorsesem așa devreme. Și era jenant. M-am hotărât asupra unei a treia variante. Aveam să mă plimb senin în susul și josul străzii ca să nu îngheț și apoi să mă duc acasă la ora normală. Asupra următoarei mișcări aveam să hotărăsc ulterior. Alergatul de la școală mă încălzise puțin, dar nu mă ținu mult. O ușoară senzație de răcoare, pe care o simțisem, a fost înlocuită de o senzație de frig cum n-am mai întâlnit. Era pătrunzător, invaziv, implacabil. Începeam să nu mai simt picioarele, iar mâinile, înfipte adânc în buzunare, începeau și ele să-mi amorțească ca și urechile. Respirația mea producea abur ca o locomotivă veche de pe șinele din Visla. După vreme, îmi amorți și mintea. Nu mi-am dat seama atunci, dar întregul meu sistem cardiovascular pierdea bătălia cu gerul arctic și începea să cedeze. A trebuit să-mi scutur zăpada de pe cap și de pe umăr, precum și de pe haine. Probabil arătam ca un om de zăpadă. Deja vârtejurile din soare începuseră să mă afecteze vederea. Vedeam vălătuși de zăpadă și în locurile adăpostite, unde nu era zăpadă. Am închis ochii, dar încă simțeam vâjeturile de zăpadă. Mi se păru ciudat, dar probabil nimic îngrijorător. Mi se păru o veșnicie cât m-am plimbat, dar într-un final veni ora de terminare a școlii. Încă ningea când am încercat să-mi târi picioarele spre casă. În depărtare am văzut silueta întunecată al unei ființe umane luptându-se cu capul în jos cu fruntea în zăpadă. Apropiindu-se, am văzut că e un fel de yeti, cu totul acoperit de zăpadă. Atunci mi-a trecut prin minte că așa trebuia să fie arătat și eu și mi s-a părut comic. Apoi l-am recunoscut după mers. Era tata, îndreptându-se în direcție opusă. I-am zâmbit și am pe punctul să-l salut, dar l-am observat foarte încruntat. Se apropie. Oare să fi auzit ce s-a întâmplat? Următoarea fază mă luă complet prin surprindere. Fără să spună ceva, tata mă plesni peste față, cauzând o adevărată avalanșă de zăpadă de pe capul meu. Într-o secundă îmi veni în minte faptul că probabil surorile mele se duseseră acasă înaintea mea și spuseseră despre incident. N-am crezut niciodată că tu procedezi în felul ăsta. De ce? Mi-a spus tata. E foarte posibil să mă fi luat de braț. Eu oricum nu mai simțeam nimic. Începeam să nu mai îmi simt deloc mâinile și picioarele. Mi-am pierdut echilibrul și am căzut în zăpadă. Încercând să mă ridic, tata mă lovi din nou peste față. Ai comis o faptă îngrozitoare la școală, mormăi el. Nu mă așteptam să faci așa ceva, tu, băiatul meu. Mă lăsa acolo și plecă, dispărând în atmosfera tot mai sumbră a celei cumplite după amiezi. Eram disperat. Copiii din școală erau împotriva mea. Învățătorul mă ura la culme. Tata, pe care îl iubeam sincer, era și el împotriva mea. Eram singur și părăsit în furtună și în întunecimea tot mai mare a unei după amiezi îngrozitor de geroase, mă aflam singur. Fusesem rănit emoțional de întâlnirea cu tata, dar palmele peste față nu mă duruseră atât de tare. Poate și că fața mi era morțită, însă situația era și mai gravă decât îmi imaginam. M-am îndreptat spre casă, compătimindu-mă singur, dar lupta cu zăpada era prioritatea mea. Situația se înrăutățea. Mi-am dat seama că dacă nu ajung repede acasă, aveam să rămân înzăpezit. Încercam să mă mișc cât puteam de repede, dar am conștientizat că trupul nu mai reacționa la fel de repede ca înainte. Părea inert. Mi-am îndreptat privirea în jos și am pornit cu capul în bătaia vântului și a zăpezii. Nu îmi mai păsa ce avea să se întâmple când ajungeam acasă. Nu îmi mai păsa dacă o să iau o bătaie. Era bine. Nu mă mai interesa nimic. Eram lipsit de orice sentiment și senzație. Îmi aduceam aminte că mă simțisem speriat și părăsit. Acum nu mă mai simțeam nicicum. De ce să mă mai fi temut chiar așa? Nici nu îmi aduceam aminte. Nu îmi păsa de nimic. Apoi, niște brațe veniră și mă ridicară. Să fie un înger venit să-mi poarte de grijă? Cred că am zâmbit. Era totul foarte încețoșată în mintea mea. Am fost învelit într-o blană. Nu pricepeam de ce, pentru că aveam deja o haină de blană. Orice mi se întâmpla era vag. Nu mai era frig, doar un înger sau ceva, oricineva mă ducea în brațe. Mi se părea extraordinar cum puteam să zbor în brațele unui înger. Apoi am ajuns acasă. Mi-am dat seama că nu fusese un înger. Din fericire, unchiul Andrew văzuse urmele care se îndepărtaseră de drum și se gândise că ar fi prudent să vadă dacă cineva avea probleme. Mă găsise și mă învelise în imensa lui haină de blană. Ei bine, dacă n-ar fi fost el, aș fi murit în ghetto.

0: Dar problema era tocmai aceea că mă dusese acasă. Mintea mea începuse să o ia razna, dar de auzit l-am auzit zicând: Maria, e grav. Fă ceva cu el, altfel o să moară cât de curând. Apoi unchiul plecă. Mama și surorile mele începură să mă frece cu zăpadă, pe față, pe mâini, pe urechi, ca să revigureze circulația și să evite degerăturile. Pe măsură ce sângele începea să pătrundă din nou în vene, iar circulația să se reia, aveam să primesc o binevenită lecție despre funcționarea corpului uman. În prima fază, sângele începu să circule la extremități, la mâini, picioare, urechi. Astfel mi-am recăpătat încet, încet sensibilitatea în acele zone, care erau private de sânge deja de câteva ore. Pe măsură ce îmi reveneam, am fost cuprins de o durere surdă. Apoi durerea surdă deveni durerea ascuțită, iar durerea ascuțită deveni în cele din urmă o agonie cu urlete și țipete. Petele negre de pe tălpi însemnau degerături. Din fericire, nu era afectată decât zona tălpii de sub degete, nu și degetele. Căci dacă mi-ar fi degerat degetele, s-ar fi instalat gangrena și ori mi-aș fi pierdut degetele în acea noapte, ori aș fi murit în agonie după câteva zile. Ei, durerea era cruntă. Presupun că mama și surorile mele au fost foarte îngrijorate, dar eu nu mi-aduc aminte de nimic din toate acestea. Nu mi-amintesc decât de durerea și de dificultatea de a mă concentra la ceva. După câteva ore eram deja îmbrăcat în haine uscate și mă bucuram de căldura familiei. Circulația din corp își recăpătase fluxul normal. Eram uscat și cald și aproape îmi revenisem, cu excepția faptului că poziția verticală ajuta sângele să circule din nou în picioare, făcându-mă să urlu de durere. Aveam picioarele umflate și neobișnuit de închise la culoare, în nuanțe de albastru, negru și maro. Mama veni și se așeză lângă mine. Era clar că era necăjită. De ce ai făcut așa ceva? Mă întrebă mama. Surorile mele spuseseră părinților totul despre evenimentele acelei dimineți și despre echipa cu acul. E foarte rușinos ce ai făcut tu, copil adventist, continuă mama. Dezamăgirea pe care o citeam pe fața mamei era pentru mine mai chinuitoare decât durerea de la degerături. Totuși, nu credeam că greșisem în totalitate. I-am povestit cum a fost, exact cum a fost, că n-avusesem intenția să fac rău nimănui. Ei tot mă bâzâiau și chiar mă durea. Mă dezlănțuisem din disperare. Mama și surorile părură să înțeleagă. M-au ajutat să merg la culcare, ceea ce nu era prea simplu, fiindcă nu puteam păși decât foarte greu. În pat, când am ajuns, în câteva secunde am adormit puștean. Trebuie să fi trecut câteva ore până când m-am trezit și l-am găsit pe tata, stând pe marginea patului, lângă mine. Mama vorbise cu el. Te iert pentru ce ai făcut, băiatul meu, spuse el cu multă dragoste și blândețe. Te rog să mă ierți că te-am bătut. Ar fi trebuit să-mi dau seama mai bine de situație. Sigur că te iert, tată. Ce bine era să fiu din nou împăcat cu tata. I-aș fi iertat orice, iar el știa asta prea bine. În plus, era extrem de important pentru mine că și el mă iertase. Dimineața următoare însă a dus și întâlnirea cu temutul domn Lipovcean, care nu avea cum să fie la fel de plăcută.
1: Cislar e prezent?
0: Întrebă el pe un ton răutăcios de îndată ce a intrat în clasă. Da, domnule. Băieții chicoteau.
1: Ia vino aici.
0: Mă luă pe sus și mă puse cu fața în jos pe catedră. luăm un băț și mă lovi până când am urlat de durere. Apoi mă ridicam picioare și mă puse să mă întind mâinile degerate. Mă lovi peste ele în mod repetat cu bățul.
1: Dacă mai dai în băieți vreodată, ai să o pățești și mai rău, ai înțeles?
0: Printre suspine am zis că înțeleg. Nu avea niciun sens să le povestesc și asta părinților. N-avea niciun sens nici să vină ei la școală și să obiecteze ceva în fața acestui om ignorant și sadic. Adventiștii erau o pradă ușoară, iar domnul Lipovcean nu făcea decât să-și ia partea de distracție. Privind înapoi, nu pot să nu mă compătimesc. La ceva vreme după aceea, de dincolo de ușa clasei noastre se auzea agitație. Era un polițist și un bărbat civil. Îl chemară afară pe învățător. Când acesta intră în clasă, îi se adesă Lonei.
1: Lona, trebuie să te duci cu ei, spus el scurt.
0: Toți polonezii din clasa noastră erau șocați de modul superficial în care fetița era arestată. Dar colegii mei germani n-aveau nicio treabă. Noi, adventiștii, știam însă ce înseamnă. Auziserăm prin căile neoficiale că începuseră deportările. Pe atunci nimeni nu știau unde se duceau deportații, dar știam sigur că nici unul nu se va mai întoarce. La pauză, unii din clasa noastră am fugit peste deal până la gară, aflată nu departe. Știam că acolo sunt duși deportații. Am urmărit-o pe Lona, așteptând pe peron, împreună cu alți evrei, inclusiv cu părinții ei. Un tren intră pufăind în gară. Un oficial le arătă evreilor în care vagon să urce, după care trenul plecă. Atât a fost. N-am mai auzit niciodată de ea. Profesorii încercau să explice că evreii îi deranjaseră pe nemți, așa că erau duși cu toți într-un loc anume, un loc special. Încercau să ne facă să credem că era ceva de bine să fie luată. Și am fost avertizat să nu comentăm nimic despre asta. După toate probabilitățile, nici profesorii nu știau mai multe decât noi despre locul în care fusese dusă. Ca tuturor adolescenților de pretutindeni, treburile adulților ni se păreau oarecum niște ciudățenii. Nu reușeam să pricep cu ce îi deranjase Lona pe nemți. Mai degrabă, copiii nemți o supăraseră pe Lona. Era o fată drăguță și tăcută, care, din câte ne putem da noi seama, nu voia altceva decât să-și vadă de școală. Și ne mai intriga ceva. Dacă era de bine să fie luată, de ce ni se spusese să nu suflăm o vorbă despre asta? Categoric, lumea asta a adulților era bizară rău. Dar acum era anul 1941 și cel mai probabil că Lona a fost dusă în tabăra de concentrare Auschwitz ca să fie gazată. Aceasta era soarta majorității celor duși acolo. Posibil să fi fost dusă ca sclavă într-un lagăr de muncă, unde să fi muncit până la moarte. Pentru tot restul anului școlar, banca ei, goală, a servit ca semn de aducere aminte cu privire la ce însemna regimul nazist. În momentele mele de liniște, aveam să vărs lacrimi pentru ea mulți ani de atunci înainte. Chiar îi simțeam lipsa. Dispariția ei a fost dureroasă și așa a rămas până la 70 de ani după cât am eu acum. Nu i s-a dat voie să crească și să se bucure de viață. N-avea să cunoască bucurile aduse de rolul de mamă sau de bunică. Căde, era din familie de evrei, iar în minunata Europa lui Adolf Hitler, aceasta era o vină și o faptă capitală.

0: Zâmbete pe portativ. Emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Cauți un prieten. E foarte speranțe.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Cine a inventat rolele?
1: Unde trăiesc cei mai fericiți oameni?
0: De ce tușim?
1: Cine a tipărit prima Biblie?
0: Știați că furnicile nu dorm?
1: Toți copiii care au întrebări întrebătoare sunt invitați să asculte Curioșii.
0: O emisiune realizată de Anca Porumb.
2: Salutare, curioșilor! Astăzi mi-am propus să explorăm împreună noțiunea de solidaritate. Pentru cei care nu sunteți familiarizați cu acest cuvânt, povestirile ne vor ajuta să-l înțelegem și să-l adăugăm vocabularului nostru. Așadar, solidaritate. Imaginați-vă că suntem o mare echipă, ca la jocurile voastre preferate. Solidaritatea înseamnă că nu lăsăm niciodată un coechipier la greu. Dacă vedeți un prieten care a căzut și s-a lovit, vă opriți din alergat și îl ajutați să se ridice. Dacă un coleg și-a uitat creioanele colorate, împărțiți creioanele cu el. Este exact ca atunci când încerci să rupi un singur bețișor de lemn. Se rupe foarte ușor. Dar dacă legi mai multe bețișoare împreună, ele devin atât de puternice încât nimeni nu le mai poate rupe. Solidaritatea ne transformă în acele bețișoare unite. Când ne ajutăm unii pe alții, devenim de neînvins și nimeni nu se mai simte singur sau trist. Dacă rămâneți alături de mine la Curioșii, am pregătit pentru voi câteva istorii adevărate despre solidaritatea umană. Sunt Anca Porumb și împreună cu Nelu Loba din Regia Tehnică vă spun bun regăsit!
0: Hai să vorbim despre... Despre ce oare?
2: Trevor Ferrell, un elev de clasa a șasea dintr-o suburbie înstărită a Filadelfiei, urmărea o emisiune de știri despre iarna aspră. Până în acel moment, el credea naiv că există un singur om al străzii în toată lumea. Șocat de imaginile cu oameni care dormeau direct pe gurile de ventilație pentru a nu îngheța, Trevor a izbucnit în lacrimi și i-a rugat pe părinții săi, Frank și Janet Ferrell, să facă ceva. Ce a urmat e o istorie a solidarității umane. Și când te gândești că totul a pornit de la un copil naiv. Părinții lui Trevor au cedat insistențelor sale. Așa că în aceeași seară au condus până în centrul Filadelfiei. Trevor a coborât din mașină în fața clădirii Union League. S-a apropiat de un bărbat care tremura pe trotuar și a dăruit pătura sa galbenă și perna sa preferată. Recunoștința profundă din ochii acelui om l-a determinat pe Trevor să le ceară părinților să se întoarcă și a doua zi. Ceea ce trebuia să fie un act unic a devenit o rutină zilnică. Trevor a început să bate la ușile vecinilor din cartier pentru a cere pături și haine groase. În scurt timp, vestea s-a răspândit. Curtea familiei Ferrell s-a umplut de donații anonime lăsate direct pe gazon. Restaurantele locale au început să doneze gratuit mâncare caldă rămasă la finalul zilei. Voluntarii s-au oferit să conducă dubele de campanie pentru a distribui ajutoarele direct pe străzi. Pe măsură ce donațiile în bani au început să curgă, simpla distribuție stradală nu mai era de ajuns. În 1984, cu ajutorul fondurilor strânse de comunitate, familia a achiziționat și a renovat o clădire dărăpânată din Filadelfia, transformând-o în adăpostul oficial Trevor's Place. Acesta nu era doar un loc de dormit, ci oferea asistență medicală, suport pentru obținerea diplomei de liceu și ajutor pentru integrarea pe piața muncii. Mișcarea lui Trevor a căpătat o vizibilitate uriașă. În 1986, președintele de atunci, Ronald Reagan, l-a invitat la Casa Albă și l-a numit un erou american în cadrul discursului său oficial State of the Union. A fost numit reprezentant la Organizația Națiunilor Unite. Maica Tereza l-a invitat personal să îi se alăture în misiunile ei din India. Iar povestea sa a fost în final ecranizată în filmul de televiziune Christmas on Division Street. Deși organizația inițială și-a schimbat structura de-a lungul anilor, Trevor Ferrell, ajuns acum la maturitate, nu a renunțat niciodată la altruism. El a deschis o provălie de tip second hand în Philadelphia. Prin intermediul magazinului său, colaborează cu agențiile sociale pentru a le oferi gratuit haine, pături, veselă și lenjerii de pat celor care reușesc să plece de pe străzi și încearcă să își reconstruiască viața. Vouă vă este milă de oamenii nevoiași? Ați dăruit vreodată ceva unui om al străzii? L-ați întrebat dacă are ce mânca sau unde doarme? Când Domnul Iisus a fost pe pământ, una din grijile lui a fost aceasta. Oamenii săraci, oamenii singuri care nu aveau pe nimeni. Dacă Domnul Iisus a fost exemplul nostru, noi ce facem pentru oamenii nevoiași? La urma urmei și Trevor a fost doar un copil care nu s-a dus la magazine să cumpere pături și perne, ci a dăruit ce avea el, pătura sa și perna sa. Pe noi, cine oprește să ne pese? Propuneți-vă ca săptămâna aceasta să faceți măcar un gest de bunătate.

0: Hai să descoperim lucruri inedite despre oameni.
1: Ce alegeți? Să vă băleciți în piscină sau să ajutați o bătrânică să-și stivuiască lemnele pentru iarnă? E cam nedreaptă alegerea, nu-i așa? Dar în viață apar astfel de momente. Sigur că nu poți sta nepăsător față de nenorocirea oamenilor, dar totuși, ești copil, ai vrea să te și distrezi. Ei bine, sigur există o cale de mijloc. Biblia ne spune de altfel că atunci când alegem să facem un bine cuiva, Dumnezeu nu se lasă dator și ne va răsplăti. La urma urmei, după câteva ore de stivuit lemne, merge bine o băleceală în piscină, chiar dacă e seară și nu mai e așa de cald. Și Mary Jane Kinnaird a ales să facă binele și să-i pese de ceilalți, deși de multe ori ar fi putut să facă plimbări cu familia ei înstărită sau să vorbească despre Rocky cu prietenele ei bogate. Hai să-i aflăm povestea! Îți sugerez să termin în această după-amiază cu scrisorile de mulțumire, spuse domnișoara Holloway pe când terminau lecțiile de dimineață. Mai ai de scris una adresată nașei tale și una unchiului tău. Cu toate că Mary era foarte isteață, nu reușea nici să scrie, nici să citească prea bine. Așa că trecu ceva timp până să scrie cele două scrisori de mulțumire. După ce termină de spus nașei sale cât de mult îi plăcuse cadoul pe care îl trimisese, încă mai rămăsese mult spațiu liber pe pagină. Pe când se frământa ce să mai scrie, îi veni o idee pe care o așternu repede pe hârtie ca să nu uite. Sper ca, ori de câte ori vei da telefon, să pot răspunde perfect la întrebările din catehism. Catehismul cuprinde întrebări și răspunsuri din Biblie, dacă nu știați. După care, semnându-se, îndoi foaia de hârtie bucuroasă că s-a achitat de această datorie. Chiar îi place să învețe din catehism, gândi domnișoara Holloway pe când verifica scrisoarea de greșeli de ortografie. Cât o fie de micuță, cred că Mary Jane este deja o creștină adevărată. Până să împlinească 15 ani, Mary Jane își formase obiceiul de a ține un jurnal. Iar paginile acestuia ne arată că fata se gândea mult la ce înseamnă să fii creștin. Iată ce scria ea pe 3 decembrie 1831. În săptămâna aceasta nu m-am rugat pentru ceilalți oameni nici pe aproape cât ar fi trebuit. Într-o seară am fost de-a dreptul nesuferită și m-am lăsat iritată de fleacuri. În fiecare zi, în timpul rugăciunii în familie, gândul mi-a zburat în toate direcțiile. Pe deasupra am și irosit o grămadă de timp. 10 decembrie 1831. Cred că mândria este cel mai mare păcat al meu și se face deseori simțită. Uneori mă simt atât de nerecunoscătoare și nemulțumită, adesea uitând de Dumnezeu. 17 decembrie 1831. Biblia ne îndeamnă să limităm pe Iisus. Ori eu nici pomeneală să fac așa ceva. El a fost atât de bun, iar eu sunt amabilă numai cu cei pe care îi plac. Însă dacă altcineva i-ar fi citit jurnalul, s-ar fi gândit că era prea aspră cu sine însăși, căci adolescenta era foarte blândă și bună și părea că se străduiește din răsputeri să-și trăiască viața așa cum ar trebui să o facă o tânără creștină. Cred că e timpul să-ți cumpărăm niște rochii noi, îi spuse Lady Barham, nepoatei ei celei mai mici. Mary Jane se privi în oglindă. Dar rochia asta n-are nicio problemă, spuse ea, iar celelalte rochii pe care le mai am pot fi purtate vreun an sau doi. n-a mai crescut așa mult în ultima vreme. Doamna Barham se așeză și o privi. Tot cred că ai nevoie de niște rochii noi. Astea poate că încă îți vin, dar nu mai sunt la modă. Doar nu vrei să fii demodată la vârsta ta. Cu toate că nu-i păsa deloc de modă, Mary Jane fu de acord să meargă la croitoreasa bunicii ei. Însă fu o după-amiază greu de îndurat în care a trebuit să se uite peste valuri de pânze care nu impresionară deloc, să aleagă modele și croieli ce nu puteau interesa mai puțin și să se plictisească de moarte câte vreme croitoreasa înfigea bolduri și făcea pense. Simți o mare ușurare când proba se sfârși și putu să îmbrace vechea ei rochie albastră și să plece acasă. Până să sosească noile rochii, ea uitase complet de ele. Nu știu ce o să ne facem cu Mary Jane, se plângea Lady Barham soțului ei. Nu interesează deloc lucrurile care le preocupă pe majoritatea fetelor de vârsta ei. Adeseori mă întreb ce drum își va alege în viață. Când Mary Jane avea 21 de ani, a mers să locuiască cu unchiul ei, pastorul Baptist Noel. O încânta tare mult să stea la masă și să-l asculte cum vorbește. În casa lui, rochiile elegante nu contau. Aici fata se putea gândi la chestiuni mult mai interesante. Azi am vizitat o colonie de oameni foarte săraci, în St. Jill, îi spuse unchiul Noel într-o zi. Povestește-mi cum a fost, spuse Mary Jane. Vreau să știu cum își duc viața cei săraci. Unchiul Noel își privi nepoata și văzu că vorbește serios. Se așeză lângă ea pe bănguța de sub fereastră și începu să-i povestească ce văzuse. Cred că li se spune colonii din cauza că sunt o grămadă de clădiri foarte aglomerate, înalte și înguste, deși eu mă gândesc mai degrabă la un copac plin de cuiburi de ciori. Într-o clădire pe care am vizitat-o azi locuiau peste 300 de persoane, fiecare dintre ele fiind teribil de sărace. Uneori în aceeași încăpere locuiesc mai multe familii. Am auzit de o cămăruță în care locuiau 5 familii, câte o familie în fiecare colț și încă una în mijloc. Când cineva a întrebat cum se descurcă, bărbatul dintr-o familie care locuia în colț spuse că situația fusese acceptabilă până când familia din mijloc a luat pe cineva în gazdă. Sărăcia e groaznică, concluziona el, dar ce e mai rău e faptul că aproape niciunul dintre locuitorii casei nu știa că Iisus le poate mântui sufletele. De aceea ai ajutat la fondarea organizației London City Mission acum 2 ani? Întrebă Mary Jane. Unchiul Noel privi spre fata cu mină gravă care ședea alături de el. Da, spuse el, de aceea sper ca această lucrare a orașului să aibă mare succes. Vor fi angajați oameni obișnuiți mai degrabă decât pastori care să meargă să stea de vorbă cu oamenii de rând ai Londrei. Oh, mă voi ruga pentru acești misionari, promise Mary Jane. Iar unchiul Noel nu se îndoi de acest lucru.

0: hai să punem punctul pe i.
1: Mary Kiniard a înființat o organizație globală care a oferit adăpost, educație și sprijin tinerelor femei care se mutau în orașe pentru a munci. Ea a înființat de altfel școli și spitale pentru femei chiar și în India și Pakistan. A creat școli pentru pregătirea servitoarelor, oferindu-le fetelor sărmane o șansă la o viață sigură. A făcut toate acestea pentru că i-a păsat. Așa că hai să vă detaliez și a doua parte din istoria vieții ei. În 1841, la doar 4 ani după ce se mutase în casa unchiului ei, Mary Jane fondă o organizație proprie. E vorba de St. John's Training School for Domestic Servants, adică o școală pentru servitori. Cum sosea vreo fată la cursul de formare, Mary Jane îi nota datele personale într-un caiet și ținea cont de lucrul pe care îl făcea. Se ținu de acest obicei timp de mai mulți ani, chiar și după ce peste 1000 de tinere trecură prin școala ei de pregătire. Și nu doar atât. Investi o sumă mare din fondurile personale, alături de fonduri strânse de pe la prieteni, pentru a finanța cursurile. Nici după ce se căsători cu distinsul Arthur Kiniard la 26 de ani, nu-și pierdu dragostea de a ajuta pe oameni. De-a lungul anilor ce au urmat, Mary Jane încercă să le atragă pe prietenele ei la subiectele ce o interesau pe ea și să le distragă atenția de la modă, lucru care pe ea nu-i interesa câtuși de puțin. Trimitea invitații la ceai și discuții, iar temele abordate erau cât se poate de serioase. O invitație de-a ei, dintr-o miercuri din luna mai anului 1848, avea în program următoarele subiecte. 1. Educația creștină, în special pentru copiii săraci și neglijați. 2. Problemele coloniilor britanice. 3. Cum să îmbunătățim condițiile de trai pentru locuitorii Londrei. 4. Cum să răspândim vestea bună despre Isus în Europa. În următoarea miercuri, prietenele ei au fost invitate să discute despre educație, emigrație, bărbații tineri din orașe și problemele oamenilor care locuiesc în regiunile rurale. A lua ceaiul cu Mary Jane Kiniard putea fi o adevărată provocare. Întrucât ea nu prea avea amintiri cu mama ei, când i s-au născut copiii, Mary Jane se strădui mult să fie o mamă bună. Știu că la modă e să-ți vezi copiii doar foarte puțin înainte de a merge la culcare, îi spuse ea soțului ei. Dar eu nu voi accepta așa ceva în casa noastră. Ei pot să intre în camera mea oricând, fără să bată la ușă. Săr Arthur păru șocat. N-o să ai pic de pace, spuse el. Toată ziua o să fie un du-te vino permanent. Mary Jane zâmbi. Asta și vreau. Lady Kiniard era mama pe care și-ar fi dorit-o pentru sine. Nu conta cu ce era ocupată. Copiii ei erau mereu bineveniți. Indiferent ce se întâmpla în casă sau indiferent ce musafiri, mai mult sau mai puțin importanță aveau, Mary Jane se ruga în fiecare seară cu copiii ei înainte de a-i culca. Chiar și după ce îi crescuseră copiii, îi purtă permanent în gândul și în rugăciunile ei. Și ce să vezi? Când fiul ei plecă la școală cu internat, nu trecea o zi fără să-i scrie. În timpul războiului din Crimeea, din 1854-1855, Lady Kiniard descoperi existența unei probleme și împreună cu două prietene deciseră să facă ceva în această privință. Am auzit că soldații răniți din Crimeea nu primesc îngrijirile necesare și că mulți mor din cauza lipsei de îngrijire, le spuse ea prietenelor ei. Știu, în cuvință una dintre ele. Au nevoie de asistente medicale bine instruite care să meargă acolo și să le dea o mână de ajutor. Păi, unde putem găsi infirmiere pregătite? Întrebă cealaltă. Nu le găsim la colțul străzii, asta e sigur, spuse Lady Kinyard. O să le instruim noi, aici, la Londra, și o să le trimitem pe front când vor fi pregătite. Găsiră o clădire și deschiseră o casă unde tinerele cursante puteau să locuiască pe durata pregătirii. În acest moment se implică și Florence Nightingale, de care am povestit noi în emisiunea anterioară, iar de atunci cele două, Mary și Florence, au început o strânsă colaborare. Deocamdată merge bine cu pregătirea asistentelor medicale pentru Crimea, îi spuse Mary Jane soțului ei. Dar ce se va întâmpla când se termină războiul? Mă gândesc că studentele se vor întoarce acasă la familiile lor, își dădu el cu presupusul, cu toate că era sigur că soția lui avea o cu totul altă părere. Tinerele fete tot vor trebui să vină la Londra să urmeze cursuri de asistență medicală sau să lucreze, gândi Lady Kinyard cu voce tare, iar apoi noi le-am putea pune la dispoziție o casă unde să locuiască în simplitate și în siguranță, cum ar veni un cămin pentru asistente medicale. E, vorbește despre asta cu prietenele tale, spuse Sir Arthur, vezi ce zic și ele. Și în ziua următoare, Mary le scrise mai multor prietene, întrucât încă citea și scria destul de încet, îi luă o mare parte din după-amiază, și le invită la ceai ca să stea de vorbă. Subiectul lor urma să fie un adăpost pentru tinerele care vin la Londra ca să învețe sau să lucreze. Și astfel s-au pus bazele unei mici organizații care nu după mult timp s-a asociat cu o alta și a devenit Young Women's Christian Association, Asociația Tinerelor Femei Creștine. Lady Kinyard deveni președinta acestei asociații. Bineînțeles, asociația nu a fost nici de cum un succes imediat. Cei ce credeau în această întreprindere au trebuit să depună mari eforturi ca să o pună pe picioare. Însă eforturile au dat roade, iar de-a lungul anilor s-au deschis alte case atât în Londra cât și în alte orașe. Mary Jane nu a trăit să vadă cum s-a extins lucrarea, dar mai târziu, asociația ei avea să se răspândească în multe țări, oferind adăpost pentru sute și mii de tinere care trebuiau să vină la oraș ca să învețe sau să lucreze. Tocmai am auzit o veste cum nu se poate mai groaznică, îi spuse Lady Kinyard fiicei sale. În cartierul Whitechapel din Londra au avut loc niște crime abominabile. Știu că sunt pe moarte și că nu pot face nimic să le ofer siguranță fetelor din acel cartier, dar tu, draga mea, ai putea deschide o casă pentru ele. Mary Jane avea dreptate. Nu mai avea mult de trăit. Chiar și în ultimele zile cei mai rămăseseră pe pământ, își încurajă fiica să continue ceea ce începuse ea. Așa că atunci când Lady Mary Jane a murit, lucrarea sa de pe pământ a continuat. Până la urmă s-a deschis o casă ce oferea siguranță în Whitechapel și a fost numită Kinyard's Room. De la Mary Kinyard învățăm să ne pese de oamenii de lângă noi. Chiar dacă sunteți copii, imposibil să nu sesizați că oamenii de lângă voi au probleme. Unii sunt singuri, alții sunt săraci, alții sunt bolnavi. Nu e nevoie să înființăm o asociație care să-i

0: Știai că Biblia conține 31.102 versete?
1: Hai să le citim, să le cântăm și să le memorăm.
0: Versete muzicale, o rubrică realizată de Anca Porumb.
2: Istoria satului Le Chambon-sur-Lignon din Franța reprezintă una din cele mai mari acțiuni colective de rezistență spirituală și non-violentă din timpul celui de-al doilea război mondial. Fără a trage un singur foc de armă, o comunitate de aproximativ 5.000 de localnici a reușit să salveze între 3.000 și 5.000 de refugiați, dintre care în jur de 3.500 erau evrei, majoritatea copii. Fiți foarte atenți, pentru că am să vă prezint detaliile acestei conspirații a bunătății care a fost pusă la cale de oameni care au înțeles foarte bine versetul biblic care spune așa: ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui. Proverbe 19:22. Hai să cântăm acest verset împreună cu prietenul nostru Andrei Lucaci, după care am să vă relatez istoria satului Le Chambon-sur-Lignon.

Pentru a înțelege de ce întregul sat a acționat ca un singur om, trebuie privit trecutul lor. Locuitorii din Le Chambon erau în majoritate hugenoți, protestanți francezi. Între secolele 16 și 18, strămoșii lor fuseseră persecutați cu cruzime de monarhia catolică franceză. Memoria colectivă a fugii, a ascunderii în munți și a persecuției lor era încă vie. Când evrei au început să fie vânați, pe timpul celui de-al doilea război mondial, sătenii au văzut în ei poporul Bibliei, aflat în exact aceeași suferință prin care trecuseră și strămoșii lor.

În iunie 1940, Franța a capitulat, iar în sud s-a instalat regimul colaboraționist de la Vichy, condus de mareșalul Pétain. Chiar a doua zi după semnarea armistițiului, pastorul satului, André Trocmé, alături de asistentul său, Édouard Théis, a ținut o predică istorică și le-a spus așa oamenilor: vom avea presiuni enorme din partea autorităților pentru a ne supune. Însă datoria noastră este să rezistăm, nu prin arme, ci prin arme spirituale, prin iubire, credință și prin refuzul de a colabora cu răul. Această predică a pus bazele ideologice ale rezistenței pacifiste a satului, adică ei s-au hotărât să lupte, dar, atenție, fără arme. Soția pastorului, Magda Trocmé, a devenit creierul logistic al operațiunii. Când prima femeie evreică a bătut la ușa casei parohiale, înghețată și speriată, Magda a primit-o cu un simplu: intră, avem supă caldă, ești în siguranță aici. Solidaritatea a devenit rapid o industrie comunitară organizată chiar sub nasul autorităților. Organizațiile umanitare, inclusiv cele evreiești, aduceau în secret grupuri de copii din lagărele din sudul Franței. Magda Trocmé îi repartiza imediat la fermele izolate din munți. Fiecare fermier primea copiii ca pe proprii săi nepoți, fără să pună întrebări. Apoi, copiii evrei nu erau doar ascunși în pifnițe. Ei frecventau școlile din sat alături de copiii localnicilor. Profesorii le creau identități și nume de familie franceze false. Directorul școlii locale și mai mulți tineri din sat au devenit experți în falsificarea cartelelor de masă, a certificatelor de naștere și a actelor de identitate. Când pericolul devenea prea mare în sat, ghizi locali îi escortau pe refugiați pe jos, prin munți, peste graniță în Elveția neutră, urmând exact vechile trasee folosite de hugenoți cu sute de ani în urmă. Cel mai remarcabil aspect este că timp de 4 ani nimeni nu a trădat. În sat existau telefoane publice, jandarmi și veneau periodic inspectori ai regimului de la Vichy sau ofițeri Gestapo. Cu toate acestea, în sat funcționa un sistem perfect de alarmare. Așadar, când se apropia o razie, un funcționar simpatizant din administrația regională dădea un telefon codat în sat. Sătenii evacuau imediat copiii evrei din școli și case, ascunzându-i adânc în pădurile de pin de pe platou. Când poliția sosea, găseau un sat de fermieri liniștiți care pretindeau că nu știu nimic. Când ministrul tineretului din regimul de la Vichy a vizitat satul și le-a cerut tinerilor să jure loialitate statului francez, aceștia au refuzat public, predându-i o scrisoare în care afirmau că ei, dacă va fi nevoie, vor proteja evreii cu prețul vieții. Rezistența lor nu a fost lipsită de riscuri. În februarie 1943, pastorul André Trocmé, Édouard Théis și directorul școlii au fost arestați de poliția franceză și trimiși într-un lagăr de exterminare. Au fost totuși eliberați după 5 săptămâni, după ce au refuzat categoric să semneze un jurământ de loialitate față de Pétain. Tragedia a lovit însă familia pastorului prin vărul său secund, Daniel Trocmé. Acesta conducea 2 cămine de copii refugiați în sat. În vara anului 1943, Gestapo-ul a descins la unul dintre cămine. Daniel a refuzat să-și părăsească elevii evrei
și a fost arestat împreună cu ei. A fost deportat într-un lagăr de concentrare, unde a fost ucis în aprilie 1944. În anul 1990, Institutul Yad Vashem din Israel a acordat titlul de drept între popoare întregului sat Le Chambon-sur-Lignon și comunităților vecine din zonă. Este una din singurele două ocazii din istorie când această distincție supremă a fost acordată unei comunități întregi. Astăzi în sat funcționează un muzeu memorial, deschis în 2013, iar comunitatea continuă tradiția. Și în prezent, micul sat muntos primește cu brațele deschise valuri de azilanți și refugiați din zonele de conflict din Africa sau Orientul Mijlociu. Oamenii nu au nevoie de premii și recunoașteri ca să fie buni. Ei sunt buni pentru că Iisus locuiește în inima lor și pentru că Iisus a fost bun cu ei. Și atunci ajută, le pasă, se sacrifică, pentru că așa a făcut și modelul lor, Domnul Iisus.

0: Oameni ca tine au urcat Everestul.
1: Au inventat becul.
0: Au construit roboți.
1: Hai să-i cunoaștem.
0: Nume cu renume. O rubrică realizată de Anca Porumb.
1: Riba de Lago nu este un nume cunoscut, cel puțin nu până acum. Pentru că începând de azi, nu o să mai uitați acest nume, care e de altfel un nume cu renume. Sunteți curioși să aflați de unde îi vine renumele? În timpul celui de-al doilea război mondial, Spania se afla sub dictatura fascistă a generalului Francisco Franco. Oficial, Spania era neutră, dar în realitate colabora strâns cu regimul nazist din Germania, arestând și returnând refugiații care încercau să treacă granița. În acest context opresiv, un mic sat izolat din nord-vestul Spaniei, numit Riba de Lago, a devenit scena unui act colectiv de solidaritate ascuns timp de decenii. În iarna aspra anului 1943, grupuri mari de refugiați, majoritatea evrei din Franța, Belgia și Olanda, dar și soldați aliați evadați, încercau să traverseze pe jos munții Pirinei și masivele muntoase din nordul Spaniei pentru a ajunge în Portugalia neutră, de unde sperau să se îmbarce spre America pentru a fi liberi. Mulți dintre ei ajungeau în apropierea satului Riba de Lago, complet epuizați, flămânzi, cu degerături grave și fără haine adecvate pentru zăpadă. Întrucât bărbații din sat erau fie plecați la muncă, fie monitorizați strict de garda civilă, adică poliția lui Franco, femeile din sat au preluat frâiele unei operațiuni clandestine. Fără a avea o organizație oficială în spate, femeile din Riba de Lago au creat un sistem impecabil de ajutorare bazat pe solidaritate pură. Deși satul era extrem de sărac, localnicele își împărțeau puțină mâncare cu refugiații. Îi ascundeau în podurile caselor, în grajduri sau în peșterile din apropiere. De asemenea, copiii din sat erau puși să se joace pe ulițe cu rolul de a avertiza fetele și femeile dacă se apropiau patrulele gărzii civile. La un simplu semnal codat, un anumit cântec sau fluierat, refugiații dispăreau în câteva secunde sub podele sau în fân. Femeile, care cunoșteau potecile muntoase ca pe propria palmă, îi escortau pe refugiați pe timp de noapte, prin viscol, până la granița cu Portugalia, riscându-și viața și libertatea. Dacă ar fi fost prinse, riscau închisoarea sau execuția pentru trădare. Ceea ce face această istorie cu adevărat extraordinară este faptul că, la fel ca în cazul satului Le Chambon, nimeni din Riba de Lago nu a vorbit. Întregul sat a păstrat un secret absolut timp de decenii, de frică să nu fie pedepsiți de regimul franchist. Femeile nu au cerut niciodată bani sau recompense. Pentru ele, salvarea unor oameni hăituiți era o simplă datorie creștinească și umană. Povestea a ieșit la iveală abia la sfârșitul anilor 90 și începutul anilor 2000, când unii dintre copiii salvați, ajunși acum la bătrânețe și aflându-se în SUA sau Israel, au început să caute originile salvatorilor lor și au ridicat vălul de pe conspirația tăcerii și a bunătății din Riba de Lago. Ați înțeles acum de ce Riba de Lago a devenit un nume cu renume? Pentru că niște femei au ales să-și împlinească datoria creștinească. Pentru că niște femei au ales să fie solidare cu cei năpăstuiți. De altfel, ele nu au căutat renume, dar au ținut să onoreze numele de creștin, urmaș al lui Hristos, până la capăt.

Solidaritatea, dragii mei curioși, începe cu gesturi mici, o mână întinsă unui coleg, sprijinul oferit unui vecin sau implicarea într-o cauză comună. Această lecție ne provoacă să privim dincolo de propriile nevoi și să ne amintim că valoarea noastră ca oameni se măsoară prin ajutorul pe care îl oferim celorlalți. Vouă vă pasă de cei din jurul vostru? Cum vă arătați concret solidaritatea? Îi luați apărarea unui coleg luat la mișto de ceilalți? Rămâneți prieteni cu cei ce sunt arătați cu degetul, poate pentru că sunt săraci sau pentru că nu au note așa de bune? Exemple ați primit destule în această emisiune. Mai rămâne să vă și pese și să deveniți solidari cu cei ce suferă. Sunt Anca Borumb și vă provoc să fiți mereu mai curioși. Cu bine!

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascult

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: Ce faci aici?
2: Ascultă radio.
1: Cine e?
2: E Vocea Speranței. Ascultă și tu.

0: cât ești încă pui, pentru că după ce te maturizezi, nu te mai poți transforma.
1: Dar greșeala, bunicule?
0: Greșeala Mara nu e un capăt de trum, e o scăriță ascunsă. Mie îmi place să spun chiar că eșecul nu există.
1: Păi există, bunicule, chiar și eu care sunt mică am avut vreo câteva. La spital, ultimul dintre ele.
0: Dar, draga mea, eu nu spun că nu o dai în bară, ci că nu trebuie să iei eșecul în tragic. Fii curajoasă și încearcă de fiecare dată. Și reține, dacă nu merge din prima, nu e un eșec. E o încercare prețioasă din care ai învățat ceva.
1: Cred că știu ce vrei să zici, bunicule. Știu de la magazinul unde am construit jucării, mașinuțe, animale, obiecte.
0: Exact. Amintește-ți că ești un constructor de turnuri. Dacă un turn nu cade de câteva ori, cum știi unde trebuie să pui cea mai tare cărămidă ca să stea în picioare? Nu poți învăța să mergi cu bicicleta dacă nu cazi din șa.
1: După cum zici tu, bunicule, parcă greșeala ar fi antrenorul meu personal care îmi șoptește: încearcă din nou, dar un pic altfel.
0: Ai înțeles ce trebuia.
1: Deci, chiar dacă o dau în bară, înseamnă că sunt pe drumul cel bun și, în necaz, voi descoperi cărămida necesară.
0: Exact. Niciodată să nu-ți fie frică să te urci pe acea scăriță. Pare că prima dată coboară, dar te va ajuta să și urci apoi.
1: Am priceput care e prima stea, bunicule, dar eu mai văd două.
0: A doua stea ne arată că trebuie să fii șeful din bucătăria ta interioară.
1: Cum?
0: Emoțiile tale, bucuria, tristețea, furia, sunt ca niște ingrediente.
1: Și eu nu înțeleg de ce sunt așa furioasă uneori, că sunt, bunicule.
0: Furia e doar un ingredient, ca un ardei iute. Dacă pui un ardei iute în mâncare, e gustos. Dar dacă pui 100 de ardei iuți, adică te enervezi foarte tare și strigi, strigi toată supa.
1: Supa vieții mele.
0: Da, nu lăsa ingredientele, emoții, să se amestece singure.
1: Adică să nu las valul să mă ia, cum zice mama.
0: Exact, să te controlezi, să nu te ia valul. Și ca să te controlezi, trebuie să pui cantitatea potrivită.
1: O să o rog pe mami să-mi dea instrumentele cu care măsoară ea la bucătărie.
0: Bine că te orientezi și îți dai seama ce se poate și ce nu se poate face. Nu poți să oprești emoțiile. Nu poți scoate ardei iute din bucătărie, dar poți să controlezi cât pui. Când e supărată, ia o pauză, 2-3 timpi de gheață și alege tu câtă cantitate pui în supa de emoții a zilei tale.
1: Vreau să fiu un șef bun, bunicule. Nu vreau să pun 100 de ardei iuți.
2: Bunicul Costin arată pentru Mara către a treia stea, strălucitoare și ea.
0: Ultima noastră stea este cea mai importantă. Ea te învață, fii un far, nu o oglindă.
1: Ce înseamnă aceasta, bunicule?
0: Oglindă? Oglinda reflectă ce vede. Dacă vede pe cineva trist, devine tristă. Dacă vede pe cineva răutăcios, reflectă răutatea. Farul luminează mereu cu aceeași lumină, indiferent de ce este în jur. E puternic, stabil și ajută pe toată lumea.
1: Nu oglinda, ci far. Nu oglinda, ci far. Poate e mai ușor de ținut minte decât toate celelalte lucruri despre care m-ai învățat.
0: Cu alte cuvinte, draga mea, nu-i lăsa pe alții să-ți dicteze cum ești și ce simți. Fii tu aceea care luminează, fii un far. Chiar dacă ceilalți sunt în ceață sau sunt puțin, ori mai mult, morocănoși.
1: Adică să rămân mereu bună. Să nu mă bosunflu, chiar dacă ceilalți o fac.
0: Da, exact. Dacă un prieten te supără sau spune că nu ești bună, nu defini oglinda lui. Rămâi tu cea bună, dreaptă și luminoasă.

0: Oamenii buni te vor găsi mereu dacă luminezi cu propria ta lumină.
1: Voi fi un far, voi folosi scărițele, voi fi un șef al emoțiilor și voi lumina mereu.
0: Sunt mândru de tine, iubita mea. Acum știi cele trei reguli ale vieții.
2: Bunicul și Mara sunt în parc și se dau un leagăn. Un leagăn mare, dublu. Acesta scârție încet, încet, ișor, iar cei doi tac de ceva vreme. Deodată Mara întrerupe tăcerea.
1: Bunicule, uneori nu înțeleg ce vor prietenii mei. Se supără pe mine, deși nu am făcut nimic rău. Și atunci mă supăr și eu pe ei.
0: Poate pentru că nu ești numai o ureche, ci și o ureche care ghicește în loc să asculte clar ce se spune. Bine, că e destul de greu să te înțelegi și pe tine, așa că e greu și să înțelegi pe ceilalți.
1: Uf, bine că măcar tu înțelegi. E greu să te înțelegi cu cei din jur.
0: Să știi că prima regulă de aur a prieteniei este: ascultă pentru a înțelege, nu pentru a răspunde.
1: Dar dacă cineva îți spune ceva, nu e pentru că vrea să-i răspunzi?
0: Nu întotdeauna, măruca. Oamenii vorbesc și pentru a se auzi, pentru a gândi singuri, chiar dacă au pe cineva căruia îi povestesc. Așa că atunci când cineva îți spune ceva, nu te gândi deja la ce vei răspunde. Oprește-ți creierul ghicitor și ascultă cu atenție.
1: Adică, bunicule, să luăm un caz real ca să înțeleg ce mă înveți. Ela, colega mea, îmi povestește că și-a rupt piciorul.
0: Bun exemplu. Ca oglindă ai putea zice că doar e adevărat. S-a întâmplat aceasta astăvară, nu-i așa? Și eu mi-am rupt mâna. Doare rău. Știu, gata. Eu zic că...
1: Pricep. Mă concentrez pe mine.
0: Dacă ai fi farul, ai privi un ochi și ai întreba-o: ești tristă? Te doare? Îmi pare rău. Ce pot să fac ca să te ajut acum?
1: Aha, acum m-am concentrat pe ea.
0: Când asculți cu atenție, oamenii se simt importanți, iar relația ta devine mai puternică decât o funie de cățărat.
1: Bun, am înțeles. Nu e vorba despre mine, ci despre cel care are un necaz.
0: Perfect! A doua regulă a prietenii te scapă de multe supărări. Nu ești păpușarul celorlalți.
1: Păpușarul, bunicule? Cum adică?
0: Da, să zicem că ai un prieten pe Ionuț. Tu vrei ca el să-ți dea jucăria preferată. Când nu ți-o dă, te superi. De ce? Pentru că vrei să controlezi ce face el.
1: Păi și nu-i așa? Nu ar trebui ca ceilalți să facă ce vreau eu?
0: Mara!
1: Am glumit, bunicule. Nu tu ai zis că gluma face bine la creier?
0: Treaba e că atunci când ai așteptări ca ceilalți să facă doar ce vrei tu, vei fi nemulțumită. Vor exista supărări și cert.
1: Dar pentru că am învățat să fiu far, nu oglindă, îi voi lăsa pe ceilalți să fie așa cum sunt.
0: Și ca rezultat vor veni liniștea, înțelegerea și prietenia adevărată.
1: Sofisticată, cum ar zice doamna de engleză.
0: Cam așa, pentru că oamenii sunt ca niște planete. Aureiurile lor, orbitele lor și nimeni nu poate să le schimbe drumul. Cel mai frumos lucru pe care poți să-l faci este să-i accepți așa cum sunt, cu bune și cu rele. Nu încerca să tragi de sfori, adică să-i controlezi, ci bucură-te că sunteți pe aceeași galaxie a prieteniei.
1: Deci dacă cineva nu vrea să se joace ce vreau eu, să țin cont de părerea lui, că e pe planeta lui.
0: Și tu pe a ta. Respectați-vă planetele. Data viitoare, cu siguranță că și el va fi îngăduitor când tu vei vrea altceva decât el.
1: Of, bunicule, când te ascult, pare așa de normal să fac ce zici tu și foarte ușor, ceea ce nu e adevărat, că îmi pui în practică.
0: Ei, dacă vei încerca o dată și nu vei reuși, nu te da bătută. Dacă încerci și a doua oară și o dai în bară, nicio problemă.
1: Aha, tu insiști să fiu cât se poate de curajoasă și să mă străduiesc să fac lucrurile bune, chiar dacă nu-mi ies.
0: Cam aceasta este viața, draga mea. Nimeni nu e atât de învățat încât să știe ce urmează. Doar ne străduim să fim prieteni cu ceilalți, să le oferim cât putem de mult pentru a se simți bine.
1: Și ei vor fi la fel de generoși cu noi data viitoare.
0: Hai că ai prins ideea. Sunt mândru de tine. De fiecare dată când îți spun câte ceva...
1: Sunt ca un burete care absorbe ceea ce aude. Mulțumesc, bunicule, că îți faci timp pentru mine.
0: Hey, mulțumesc, Mara, pentru că mă lași să deschid gura.
2: Mara și bunicul sunt în parc, lângă un zid vechi de cărămidă. De când era mică, Mara îi plăcea să se așeze lângă acest zid și să se joace cu frunzele care cădeau din copacii din jur.
1: Bunicule, la școală un băiat i-a zis unui coleg un cuvânt urât și celălalt a început să plângă.
0: Ce cuvânt?
1: Nu știu, că nu am fost lângă ei, dar cum te doare atât de tare un cuvânt?
2: Bunicul Costin s-a apropiat de Mara, care alinia frunzele lângă zid, și s-a așezat și el lângă zid.
0: Cuvintele, Mara, nu sunt numai sunete, sunt mesaje. Transmit ceva, nu? Și atunci când au un mesaj rău, poți să le consideri săgeți. Și când se întorc la tine, ar putea veni ca un bumerang toxic.
1: Vai, bunicule, cuvintele sunt doar litere. Nu au formă să fie săgeți. Și nici nu pot zbura și să se întoarcă din gura celui care le-a scos.
0: O, da, tu ai dreptate, într-un fel. În altul, nu.
1: Nu?
0: Cuvintele urâte, jignirile, bullying-ul sunt ca o bombă într-o relație. Nu explodează imediat, dar strică totul.
1: De parcă nu ajungea că ai făcut cuvintele săgeți și bumerang. Acum le faci bombă.
0: Da, știu, uneori pierdem din vedere importanța cuvintelor pentru că ni se pare că ele zboară, dar nu ne dăm seama că pot zbura ducând cu ele liniștea noastră. Hai să vedem de ce unele cuvinte nu sunt bune. În primul rând, pentru că strică piatra de hotar a prieteniei.
1: Piatra de hotar a prieteniei? Din ce cărți vorbești, bunicule?
0: Ți-am spus că nu ne așteptăm ca niște cuvinte să doară ca un ciocan, dar pot să rupă ziduri și să spargă încrederea. Ca rezultat, strică relațiile.
1: Îmi explici mai clar?
0: Prietenia e construită din cărămizi de încredere. Adică întâmplări care ne ajută pe noi oamenii să fim alături unii de alții. Cărămizile sunt faptele bune, râsetele și promisiunile respectate.
1: Aha, în prietenie ești relaxat pentru că nu te aștepți la nimic rău. Și apoi vine un cuvânt care jignește.
0: Da. Uneori, o glumă mică pentru tine poate fi pentru un prieten ca un ciocan. Apare o gaură în zid. Dacă repeți, zidul de încredere se prăbușește.
1: Vai, pricep, bunicule. Oamenii nu vor să fie prieteni cu cineva care are mereu un ciocan ascuns la el.
0: Bine zis, Mara. Jignirea rupe zidul de încredere, iar o relație fără încredere nu poate sta în picioare. Pe de altă parte, cuvintele rele te opresc să fii far. Mai ții minte? Par, nu oglindă. Cuvintele sunt ca o vopsea stridentă pe rochea ta de sărbătoare. Ele îl strică și pe cel care le spune, nu numai pe cel care le aude.
1: Bunicule, nu cumva vorbele rele sunt ca vopseaua neagră pe sticla farului? Că tot ziceam noi despre far.
0: Nepoata mea inteligentă. Chiar așa. Dintr-un far luminos faci un obiect de nefolosit dacă îl împroști cu vorbe rele. Da, când folosești înjurături sau jigniri, nu pictezi numai în exterior, ci și pe interior, cu o vopsea neagră. Nu mai poți lumina clar. Și mai rău, lumea va începe să te vadă ca pe cineva negru la suflet, chiar dacă ești bună. Adică ai suflet roz.
1: Dar de ce se spun cuvinte rele, bunicule?
0: Uneori pentru că pierzi controlul asupra emoțiilor tale. E de parcă marele maestru bucătar, despre care vorbeam zilele trecute, a fugit din bucătăriei cu ingredientele care dau gust bun. Dacă te obișnuiești să folosești cuvinte urâte, ele devin un obicei rău și arăți tuturor că e slabă și necontrolată.
1: Adică farul meu se stinge.
0: Cuvintele urâte pornesc din răni ascunse și lasă răni mai departe. Unii cred că ironiile aruncate din vârful buzelor sunt doar glume, dar pe termen lung ele provoacă răni care nu se vindecă repede.
1: Grav!
0: Cuvântul urât se înfige în sufletul celui care îl aude ca un ghimpe și poate să-l facă să se simtă nepotrivit, urât sau trist pentru mult timp. Această tristețe profundă poate să se transforme în boli reale. Dureri de cap, dureri de stomac, insomnii, anxietate. Iată de ce invidia și răutatea aduc boli. Ele pornesc de la cuvinte.
1: De aceea noi trebuie să fim gardienii cuvintelor. Așa, trebuie să avem grijă ca din gura noastră să iasă săgeți de bucurie, nu de durere.
0: Bună observație.
1: Vreau să fiu gardianul cuvintelor. Nu voi lansa niciodată bumerangul toxic. Voi avea grijă de zidul de încredere și de farul meu.
0: Așa îmi place să te aud. Ai adunat o comoară de înțelepciune.
2: Pe terasa casei, bunicul face un mic experiment cu niște cuburi de gheață. Mara îl privește fără să scoată un cuvânt, pentru că nu știe dacă e binevenită sau dacă ar trebui să-l lase în pace. Până la urmă, bunicii mai au și timpul lor pentru ei, nu numai timpul pentru nepoți. Și când Mara se străduia să înțeleagă fără explicații despre ce ar fi vorba, evident, nereușind, s-a auzit vocea bunicului.
0: Mara, vezi cubul de gheață? Tare, rece și alunecos. Dacă îl las aici la soare, ce crezi că se va întâmpla?
1: O să se topească. Devine apă, nu?
0: Exact. Tu tocmai ai făcut un raționament logic. Ai folosit ceea ce știai deja, că gheața se topește la cald, ca să ghicești ce se va întâmpla acum.
1: Raționament logic? Ce cuvinte mari folosești, bunicule?
0: Chiar mai. Raționament are 11 litere.
1: Îți dai seama câte puncte ai putea lua cu el la Scrabble?
0: Chiar așa. Nu am mai jucat de multă vreme. Ar trebui să ne apucăm de Scrabble din nou.
1: Da, da, de acord. Dar ce înseamnă raționament logic?
0: Pentru ca să fii logică, detectivul din creierul tău trebuie să caute ordine și adevăr în tot ce se întâmplă.
1: Vai, bunicule, logica e ca o rețetă de-a mamei? Dacă urmezi pașii corecți, ajungi la prăjitură, la concluzia corectă.
0: E o delectare să stau de vorbă cu tine, popușică. Ești inteligentă și înțelegi tot ce am să spun. Raționament înseamnă gândire, iar gândirea logică are 3 mari pași.
1: Vreau și eu să-i știu. Aș vrea să fiu mereu logică.
0: Bine, trebuie să răspunzi la 3 întrebări. Prima, ce știu sigur? Și ea ne duce la fapte. Cu alte cuvinte, colecționăm dovezile. Dar trebuie să știm și care dintre dovezi sunt adevărate.
1: Adică să nu mă bazez pe raționamente după ureche, cum vorbeam noi, ci pe ce pot demonstra?
0: Ei, prins foarte repede.
1: Ei, bunicule, și tu acum sunt la cercul de experimente. Nu le fac eu pentru că sunt prea mică, dar îi urmăresc pe cei mari.
0: Foarte bine că stai printre cei deștepți. Să ne întoarcem însă. Spuneam despre dovezile clare. E de parcă ai fi detectiv și ai aduna dovezi cu privire la cine și cum a trăit în ziua de dinaintea răului întâmplat.
1: Parcă am trăit într-un film polițist.
0: Cam așa ceva. Să zicem că Ionela, vecina ta, nu vrea să -ți vorbească. Faptul logic, dovada, este faptul că Ionela nu ți-a răspuns la bună. Asta știi sigur. Orice raționament trebuie să înceapă cu 100% adevăr. Să nu te contrazici niciodată. Nu poți să spui că afară e soare și în același timp că afară plouă. Fii un colecționar de fapte sigure.
1: Deși am văzut și momente când plouă cu soare, bunicule.
0: Ai dreptate, dar acelea sunt excepții. De regulă, ploaia este însoțită de atmosferă mohorâtă, întunecată.
1: Mai ai ceva despre logică?
0: Da, da, să continuăm cu a doua întrebare. Ce e altfel? După ce aflăm situația, trebuie să vină și comparația. Cântărim dovezile. Cum se leagă faptele între ele? Ce e diferit sau similar?
1: Și ce urmăresc pe fapt?
0: Să găsești regula care face ca lucrurile să funcționeze. Vei compara dovezile. Asta se cheamă raționament inductiv sau deductiv. Sună complicat, dar e simplu.
1: Ai zis sau? Asta înseamnă că ori una, ori alta?
0: După cum spuneam, ești deșteaptă. Îți explic pe scurt. Raționamentul inductiv este atunci când cred eu că dacă am mâncat un măr roșu și a fost dulce, atunci toate merele roșii vor fi dulci. Dar nu e 100% sigur. În multe cazuri se aplică, însă nu în toate.
1: Raționament inductiv și celălalt?
0: Raționamentul deductiv este atunci când pornești de la ceea ce știi clar. Am o regulă clară. Toți oamenii sunt muritori. Bunicul Costin este om, concluzia logică, bunicul Costin este muritor.
1: Nu prea mi-a plăcut exemplul tău. Prefer să nu mă mai gândesc la el.
0: Dar ai înțeles ideea, nu?
1: Mhm.
0: Acum să aplicăm la situația ta cu Ionela. Dacă nu ți răspunde, poți crede că e supărată sau că toată ziua nu va vorbi cu nimeni. De ce? Poate e supărată. Poate e grăbită. Poate nu m-a văzut. Raționamentul logic te face să cântărești toate opțiunile logice, nu numai pe cea emoțională, care ar fi că e supărată pe tine.
1: Cred că e cea mai grea lecție pe care mi-ai dat-o până acum. Nu prea înțeleg.
0: Și încă nu s-a terminat. Ultima întrebare din cadrul experimentelor logice este: ce urmează? Tragi concluzia cu alte cuvinte.
1: Și dacă nu fac față?
0: Ai și tu dreptate. Îți spun doar pentru a ști că, teoretic, mai există un pas. Poate că vei înțelege când vei fi mai mare. Ultima întrebare. Care este singura concluzie care nu contrazice nicio dovadă? Astfel, obiectiv, ajungi la o decizie sau o înțelegere corectă.
1: Ce bine că e ultimul pas.
0: Oricum trebuie să alegi cel mai logic final. E ca la rezolvarea unui puzzle. Doar o singură piesă se potrivește perfect.
1: Îmi dai un exemplu?
0: Da. Uite, pornești de la faptul că afară e întuneric. Dar nu numai seara aduce întunericul, ci și norii negri.
1: Haide, bunicule, că mă pricep. Concluzia logică ar fi că ori e seară, ori vine furtuna.
0: Bravo, iubita mea. Minunat creier așa ai. Dacă vrei să înțelegi de ce Ionela nu vorbește, singura concluzie 100% logică este să întrebi. Raționamentul te ghidează de la Ionela nu a vorbit la am nevoie de mai multe dovezi. Logica nu ne dă toate răspunsurile, dar ne dă cea mai bună cale de a le căuta.
1: Deci ca să înțeleg lumea trebuie să mă uit la fapte, să le cântăresc și să nu mă contrazic.
0: Ești cel mai bun detectiv al adevărului, scumpa mea.
3: Cauți un prieten? E foarte spălatric.

an de rândul, te-ai simțit ca un simplu pion pe o tablă de șah. Altcineva a hotărât pentru tine. Altcineva ți-a hotărât soarta. A venit timpul să hotărăști singur ce ai de făcut. Acum, tu hotărăști. Tu hotărăști. O emisiune de Ioan Paicu.

Bine ați revenit, dragi prieteni, la întâlnirea noastră săptămânală la emisiunea Tu hotărăști. Sunt Ioan Paicu, realizatorul emisiunii, și împreună cu inginerul de sunet al ediției, Marius Rădoi, vă urez audiție plăcută! Continuăm analiza Evangheliei Ioanine. În ediția precedentă am rămas la poalele crucii. L-am văzut pe Domnul Iisus în ceasurile cele mai grele ale suferinței sale și am descoperit că, dincolo de cruzimea oamenilor, fiecare detaliu al pătimirii sale se desfășoară sub călăuzirea planului lui Dumnezeu. Am văzut cum inscripția așezată de Pilat deasupra crucii mărturisește, fără intenția lui, adevărata identitate a lui Hristos. Am urmărit împărțirea hainelor sale, prin care s-au împlinit vechile profeții, și am rămas impresionați de grija pe care Mântuitorul o arată mamei sale chiar în mijlocul agoniei. Ultimele cuvinte asupra cărora ne-am oprit au fost "mi-e sete", expresia unei suferințe omenești reale, dar și dovada că Iisus merge până la capăt pe drumul trasat de Scriptură, fără să lase neîmplinit nici măcar cel mai mic detaliu al planului de mântuire. De aici își reia firul relatarea Evangheliei după Ioan. Ne apropiem de ultimele clipe petrecute de Hristos pe cruce. Vom asculta ultimele sale cuvinte. Vom vedea cum evanghelistul descrie moartea celui pe care îl numește Fiul lui Dumnezeu și vom descoperi că nici măcar această clipă nu este prezentată ca o înfrângere. Pentru Ioan, crucea rămâne locul în care slava lui Hristos se descoperă cel mai limpede, iar moartea sa nu reprezintă triumful răului, ci împlinirea desăvârșită a planului lui Dumnezeu pentru salvarea omenirii. Vom urmări apoi mărturia soldaților, străpungerea coastei Mântuitorului și grija cu care ucenicii îi pregătesc înmormântarea, toate confirmând încă o dată că Dumnezeu conduce istoria chiar și atunci când, în ochii oamenilor, întunericul pare să fi biruit. După ce primește buretele cu oțet, Domnul Iisus rostește încă o dată un cuvânt. Evanghelistul Ioan îl consemnează cu grijă, iar faptul că era atât de aproape de cruce explică de ce ne-a păstrat conținutul acestui ultim strigăt. În textul grecesc este un singur cuvânt, tetelestai. Traducerea obișnuită s-a isprăvit, este corectă, dar nu reușește să cuprindă întreaga bogăție a sensului pe care îl transmite evanghelistul. La prima vedere, cineva ar putea înțelege că Iisus constată pur și simplu apropierea morții. Dar Ioan ne invită să privim mult mai adânc. Acesta nu este strigătul unui om învins de suferință și nici suspinul unei victime care nu mai poate continua. Nu este expresia disperării și nici măcar doar anunțul că viața sa pământească se apropie de sfârșit. Ceea ce spune Domnul Iisus vorbește despre împlinirea unei lucrări, despre ducerea la bun sfârșit a unei misiuni încredințate. De-a lungul întregii sale vieți, Domnul Iisus a trăit cu convingerea că Tatăl i-a încredințat o lucrare pe care nimeni altcineva nu o putea împlini. Cu puțin timp înainte de patimile sale, el se rugase: "Eu te-am proslăvit pe pământ, am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o să o fac." Acum pe cruce, în clipa în care jertfa sa ajunge la punctul culminant, aceeași idee răsună încă o dată. Tot ceea ce Tatăl îi încredințase a fost dus până la capăt. Nici o profeție nu a rămas neîmplinită, nici o etapă a planului de mântuire n-a fost abandonată, nici o încercare nu l-a făcut să se abată de la misiunea sa. În aceeași lumină trebuie înțelese și cuvintele de la începutul acestei ultime părți a Evangheliei, unde Ioan spune că Iisus, iubindu-i pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Nu este vorba doar despre faptul că i-a iubit până la ultima clipă a vieții sale, ci că i-a iubit în deplinătatea iubirii pe care o cerea misiunea sa. Dragostea lui nu s-a oprit înaintea suferinței,
nu s-a retras în fața crucii și n-a făcut niciun compromis. Ea a mers până la capătul ascultării și până la capătul jertfei.

Cuvintele s-a isprăvit ar putea fi redate la fel de bine prin expresia lucrarea a fost împlinită sau totul a fost dus la bun sfârșit. În acel moment nu se încheie doar viața pământească a Domnului Iisus, ci se desăvârșește misiunea pentru care Fiul lui Dumnezeu a venit în lume. Ioan continuă apoi cu o formulare deosebit de atent aleasă. El spune că Iisus și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Observația nu este întâmplătoare. Evanghelistul dorește să sublinieze încă o dată că viața Domnului nu i-a fost luată cu forța. Încă din capitolul al 10-lea, Domnul Iisus afirmase limpede: nimeni nu mi-a viața, ci eu o dau de la mine. Am puterea să o dau și am puterea să o iau iarăși. Acum aceste cuvinte se împlinesc înaintea ochilor noștri. Moartea sa nu este rezultatul unei înfrângeri, ci actul suprem al ascultării față de Tatăl și al iubirii față de omenirea pierdută. Accentul cade asupra faptului că Iisus își încredințează viața în mâinile Tatălui în deplină libertate și cu autoritatea pe care numai El o avea. Privind această scenă, Ioan ne ajută să înțelegem una dintre cele mai profunde ironii ale Evangheliei sale. Oamenii cred că asistă la victoria morții asupra lui Hristos. În realitate, prin însăși moartea sa, Domnul Hristos începe să zdrobească puterea morții. Cel care pare biruit este adevăratul biruitor. El va transforma mormântul în locul din care va răsări speranța întregii omeniri. Cel care poartă pe umerii săi păcatul lumii începe chiar atunci să înfrângă păcatul și pregătește cea mai strălucită victorie din istoria Universului. Relatarea nu se oprește însă aici. Ioan mută atenția asupra unui alt detaliu care, la prima vedere, pare să țină doar de desfășurarea evenimentelor. Era ziua pregătirii, adică ziua de vineri, iar odată cu apusul soarelui începea sabatul. Nu era însă un sabat obișnuit, era în timpul sărbătorii Paștelui și acest sabat avea o însemnătate deosebită pentru poporul Israel. Tocmai de aceea, conducătorii religioși doreau ca execuția să fie încheiată înainte de începutul zilei sfinte. Romanii aveau un obicei care îi înspăimânta pe toți cei condamnați. De regulă, trupurile răstigniților rămâneau pe cruce până când moartea își urma cursul firesc. Iar aceasta putea însemna chiar și câteva zile de agonie. După aceea, cadavrele erau lăsate pradă păsărilor și animalelor sălbatice, ca o ultimă formă de umilire. Dacă autoritățile doreau însă să grăbească sfârșitul condamnaților, soldații le zdrobeau fluierele picioarelor cu lovituri puternice de ciocan. Din acel moment, victimele nu se mai puteau sprijini pe picioare pentru a respira, iar moartea prin sufocare survenea într-un timp foarte scurt. Legea lui Moise privea lucrurile cu totul altfel. Ea poruncea ca trupul celui executat să nu rămână peste noapte atârnat pe lemn pentru ca țara să nu fie întinată. Cu atât mai mult, conducătorii religioși considerau că o asemenea situație nu putea fi îngăduită într-o zi atât de importantă cum era sabatul din săptămâna Paștelui. Astfel, aceiași oameni care ceruseră răstignirea lui Iisus solicită acum lui Pilat ca moartea condamnaților să fie grăbită, iar trupurile să fie coborâte înainte de apusul soarelui.

Există și aici un contrast care nu poate trece neobservat. Cei care n-au ezitat să condamne un om nevinovat invocă acum respectarea legii. Grija lor pentru rânduielile ceremoniale pare exemplară, însă tocmai această preocupare scoate și mai mult în evidență orbirea lor spirituală. Sunt preocupați să nu întineze o zi sfântă, dar nu sunt tulburați de nedreptatea pe care tocmai au săvârșit-o. Este una dintre marile tragedii pe care le surprinde Ioan în Evanghelia sa. Religia poate păstra toate aparențele evlaviei și în același timp poate pierde din vedere esența voiei lui Dumnezeu. Respectarea ritualului ajunge să fie mai importantă decât dreptatea, iar litera legii ajunge să umbrească tocmai spiritul ei. Soldații trec imediat la îndeplinirea ordinului. Se apropie mai întâi de cei doi condamnați răstigniți de o parte și de alta lui Iisus și le zdrobesc fluierele picioarelor, grăbind astfel sfârșitul agoniei. Când ajung însă la Domnul, constată că el murise deja. Moartea venise mai repede decât se așteptaseră, probabil și din cauza suferințelor cumplite îndurate înainte de răstignire. În consecință, nu-i mai zdrobesc picioarele. Pentru Ioan acest detaliu nu este unul oarecare. El nu privește scena doar prin ochii unui martor care relatează fidel ceea ce a văzut, ci și prin ochii credinței, care descoperă mâna lui Dumnezeu lucrând în fiecare amănunt. Chiar și atunci când soldații romani cred că urmează pur și simplu procedurile obișnuite ale unei execuții, fără să știe, ei contribuie la împlinirea planului lui Dumnezeu. Nimic din ceea ce se petrece la Golgota nu este întâmplător. Fiecare gest, fiecare decizie și fiecare detaliu își găsesc locul în desfășurarea planului de mântuire. În loc să-i frângă picioarele, unul dintre soldați îi străpunge coasta cu sulița. Gestul pare să urmărească un singur scop, să se convingă că Iisus este într-adevăr mort. Numai că urmarea este neașteptată. Din rana deschisă țâșnesc imediat sânge și apă. De-a lungul secolelor, această imagine a stârnit numeroase întrebări. Medici, istorici și comentatori biblici au încercat să explice fenomenul din punct de vedere fiziologic. Unii au considerat că sulița a pătruns până în zona inimii, iar sângele s-a amestecat cu lichidul din membrana care o înconjoară. Alții au propus o explicație diferită. În urma traumelor severe suferite de trup, între plămâni și cutia toracică se poate acumula o cantitate importantă de lichid amestecat cu sânge. În asemenea situații, dacă pieptul este străpuns, pot ieși atât lichidul limpede cât și sângele, exact în ordinea descrisă de Ioan. Oricare ar fi explicația medicală, evanghelistul nu urmărește să ofere o lecție de anatomie și nici să satisfacă simpla curiozitate a cititorilor. Atenția lui se îndreaptă într-o cu totul altă direcție. Pentru Ioan, cel mai important lucru este că nu mai există niciun motiv de îndoială cu privire la moartea lui Iisus. El a murit cu adevărat, nu aparent, nu simbolic, nu doar de ochii celor prezenți. Fiul lui Dumnezeu a cunoscut pe deplin experiența morții omenești. Acest accent devine cu atât mai important cu cât, încă din vremea în care Ioan își scria Evanghelia, începuseră să apară unii care susțineau că Iisus nu a avut un trup omenesc adevărat. Ei afirmau că doar părea om, că suferința și moartea sa ar fi fost doar o aparență. Mai târziu, Ioan va combate hotărât această învățătură și în epistolele sale. Pentru el, adevărul este limpede și nu poate fi negociat. Cuvântul s-a făcut trup, iar dacă s-a făcut cu adevărat om, atunci a suferit cu adevărat, a sângerat cu adevărat și a murit cu adevărat. Tocmai de aceea Ioan consemnează acest detaliu cu atâta grijă. Sângele și apa care au curs din coasta Mântuitorului nu sunt doar mărturia unei răni produse de suliță.
ele sunt dovada că pe cruce nu a murit o aparență, o iluzie, o ființă neatinsă de condiția umană, ci a murit Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, Cel care a luat asupra Sa întreaga noastră natură pentru a putea purta întreaga povară a păcatului nostru. Numai un Mântuitor care a devenit om de plin putea muri cu adevărat în locul oamenilor. Și numai pentru că moartea Lui a fost reală, învierea care va urma va fi la fel de reală și de plină de speranță pentru fiecare dintre noi.

Desigur, după ce consemnează curgerea sângelui și a apei din coasta Mântuitorului, rămâne o întrebare firească. A urmărit Ioan doar să dovedească realitatea morții lui Iisus sau a dorit să transmită și un mesaj simbolic? De-a lungul istoriei creștine au fost propuse numeroase explicații. Unii comentatori au văzut în apă un simbol al botezului, iar în sânge un simbol al cinei Domnului. În această interpretare, cele două rânduieli creștine și-ar găsi fundamentul în jertfa de pe Golgota. Dar această idee, care a influențat profund gândirea unor autori din primele secole, întâmpină și dificultăți. Evanghelia după Ioan nu stabilește nicio legătură directă cu aceste două simboluri, iar accentul relatării merge într-o altă direcție. Mult mai aproape de intenția evanghelistului pare să fie o altă perspectivă. În Evanghelia după Ioan, sângele vorbește despre jertfa răscumpărătoare a lui Hristos, iar apa este asociată în repetate rânduri cu curățirea, cu viața nouă și cu lucrarea Duhului Sfânt. Privite împreună, cele două imagini ne îndreaptă spre binecuvântările care izvorăsc din moartea Domnului. Prin jertfa sa primim iertarea păcatelor, curățirea inimii, viața veșnică și darul Duhului Sfânt. Cu alte cuvinte, tot ceea ce oferă Dumnezeu omenirii prin har își are izvorul la cruce. Nu întâmplător, de-a lungul veacurilor, numeroase imnuri creștine au surprins această imagine. Crucea este văzută ca locul din care izvorăște un șuvoi de har pentru întreaga omenire, un izvor care spală vina păcatului și aduce viață celor care cred. Chiar dacă Ioan nu dezvoltă explicit această imagine, întreaga lui Evanghelie conduce spre aceeași concluzie, că toate binecuvântările mântuirii curg din jertfa Fiului lui Dumnezeu. Unii comentatori observă și o posibilă legătură cu experiența poporului Israel în pustie. Atunci când Moise a lovit stânca, Dumnezeu a făcut să țâșnească apă pentru un popor însetat. Ioan folosise deja această imagine când a vorbit despre apa vie și despre Duhul Sfânt. Acum, privind la Hristos răstignit, este greu să nu vedem adevărata stâncă lovită pentru mântuirea lumii. Din jertfa lui izvorăște viața pe care Dumnezeu le oferă tuturor celor care vin la el prin credință. Dar înainte de toate aceste semnificații, Ioan insistă asupra unui lucru esențial. Ceea ce relatează este un fapt pe care l-a văzut el însuși. De aceea, imediat după descrierea acestei scene, el întrerupe pentru o clipă firul narațiunii și face o declarație personală neobișnuită pentru stilul său. Este ca și cum s-ar opri din scris și s-ar întoarce direct către cititor și îi spune: cel care a văzut aceste lucruri a mărturisit despre ele și mărturia lui este adevărată. Nu este limbajul unui om care transmite zvonuri sau repetă ceea ce au auzit de la alții. Este glasul unui martor ocular. Ioan a fost acolo, a privit scena de la poalele crucii, a văzut sulița străpungând coasta Mântuitorului, a văzut sângele și apa curgând din rana deschisă și tocmai de aceea poate depune acum mărturie cu deplină convingere. Această precizare are o importanță deosebită. Credința creștină nu se sprijină pe legende și nici pe mituri născute peste generații. Ea se întemeiază pe evenimente petrecute în istorie și pe mărturia unor oameni care au fost prezenți acolo. Ioan știe că ceea ce scrie va fi citit de oameni care nu l-au văzut niciodată pe Iisus. De aceea aș pune întreaga credibilitate în slujba acestei mărturii și afirmă fără ezitare că spune adevărul. Nu întâmplător, aceeași Evanghelie începe cu mărturia lui Ioan Botezătorul, care l-a prezentat lumii pe Iisus drept Fiul lui Dumnezeu, iar acum, aproape de final, se încheagă în jurul mărturiei unui alt Ioan, ucenicul iubit,
care confirmă că tot ceea ce a văzut și a scris este adevărat. De la început până la sfârșit, Evanghelia după Ioan îi cheamă pe cititori să-și întemeieze credința pe mărturia demnă de încredere a celor care l-au cunoscut pe Hristos și au fost martori ai lucrării sale.

După ce descrie evenimentele, Ioan face un lucru neobișnuit. Pentru câteva clipe, parcă întrerupe firul relatării și se adresează direct cititorului. Simte nevoia să sublinieze că nu transmite vonuri și nici tradiții auzite de la alții. El spune cu hotărâre, cel care a văzut aceste lucruri a mărturisit despre ele și mărturia lui este adevărată. Este una dintre cele mai puternice declarații din întreaga Evanghelie. Ioan nu vorbește ca un simplu autor care adună informații, ci ca un martor care a fost prezent acolo. El a văzut cu proprii ochi ceea ce s-a petrecut la Golgota și tocmai de aceea simte nevoia să-și garanteze mărturia. Pentru el, adevărul despre moartea lui Isus nu este o idee teologică, ci un fapt istoric pe care l-a trăit și pe care îl transmite mai departe. De-a lungul timpului, comentatorii au tot scris despre cine este persoana la care se referă Ioan când spune el știe că spune adevărul. Unii au considerat că această afirmație îl are în vedere pe Dumnezeu Tatăl sau chiar pe Domnul Hristos, ca martor suprem al adevărului spus de evanghelist. Alții au presupus că Ioan consemnează mărturia unui alt martor ocular, iar el doar o transmite mai departe. Totuși, desfășurarea întregii Evanghelii conduce spre o concluzie mult mai firească. Cel care vorbește este chiar ucenicul iubit, autorul acestei Evanghelii. El este martorul despre care vorbește. A rămas lângă cruce până la sfârșit, a văzut toate aceste lucruri și își asumă întreaga responsabilitate pentru ceea ce scrie. Nu întâmplător, aproape de încheierea Evangheliei, va spune din nou despre sine. Acesta este ucenicul care mărturisește despre aceste lucruri și care le-a scris. Există o legătură profundă între începutul și sfârșitul Evangheliei după Ioan. Încă din prolog, autorul spune, și noi am privit slava lui. Acum înțelegem mai bine la ce se referă. Slava Fiului lui Dumnezeu nu s-a descoperit doar în minunile sale, nici doar pe muntele schimbării la față, ci mai ales la cruce. Acolo unde oamenii au văzut rușine, înfrângere și moarte, Ioan a văzut slava iubirii lui Dumnezeu. Acolo unde lumea a văzut sfârșitul lui Isus, el a văzut împlinirea planului de mântuire. De aceea insistă atât de mult asupra mărturiei sale. El știe că vorbește despre evenimente greu de înțeles și chiar greu de crezut. Tocmai de aceea își întemeiază întreaga relatare pe ceea ce a văzut cu proprii ochi. Credința pe care o propune Evanghelia nu este o credință întemeiată pe imaginație, pe legende sau pe speculații, ci pe mărturia unor oameni care au fost martori ai vieții, ai morții și ai învierii Domnului Hristos. Dar Ioan nu urmărește doar să informeze. El nu scrie pentru a satisface curiozitatea cititorilor și nici pentru a alcătui o simplă cronică a evenimentelor. Chiar în această afirmație lasă să se întrevadă adevăratul scop al întregii sale Evanghelii. El mărturisește toate aceste lucruri pentru ca și alții să creadă. Aceasta este inima întregii sale lucrări. Fiecare semn, fiecare dialog, fiecare minune și fiecare detaliu al pătimirii lui Isus conduc spre aceeași invitație. Ioan nu cere o simplă admirație față de Isus și nici doar aprecierea învățăturilor sale. El îi invită pe cititori la credință, pentru că numai prin credință omul poate primi binecuvântările pe care le-a câștigat Hristos la cruce. Numai prin credință jertfa Fiului lui Dumnezeu devine izvor de iertare, de viață nouă și de speranță veșnică. De aceea, mărturia ucenicului iubit nu este doar o fereastră deschisă spre trecut, ea rămâne o chemare vie adresată fiecărui cititor. Ioan a văzut, a crezut și a scris. Acum îi invită pe cei care îi citesc mărturia să privească spre Hristos și să creadă în El.

Pentru Ioan, faptul că soldații nu i-au zdrobit picioarele lui Isus și că unul dintre ei i-a străpuns coasta nu reprezintă simple detalii istorice. El privește aceste evenimente prin lumina Scripturii și vede în ele încă o dovadă că tot ceea ce se petrece la Golgota se află sub călăuzirea lui Dumnezeu. Nimic nu este întâmplător. Chiar și gesturile unor soldați păgâni ajung să contribuie, fără ca ei să știe, la împlinirea planului divin. De aceea, evanghelistul afirmă că toate acestea s-au petrecut ca să se împlinească Scriptura. Mai întâi, el amintește cuvintele: niciunul din oasele lui nu va fi sfărâmat. Acestea ne trimit la mielul pascal din Vechiul Testament. Dumnezeu poruncise ca mielul lui jertfit cu prilejul Paștelui să nu-i se zdrobească niciun os. Pentru cititorii Evangheliei după Ioan, legătura era cât se poate de clară. Încă de la începutul lucrării lui Isus, Ioan Botezătorul prezentase drept mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Acum, la cruce, această imagine ajunge la deplina ei împlinire. Adevăratul miel pascal se jertfește pentru omenire, iar trupul său poartă până în cele mai mici detalii semnele împlinirii Scripturii. Unii văd aici și ecoul unui psalm, care vorbește despre omul neprihănit pe care Dumnezeu îl păzește, astfel încât niciunul dintre oasele lui să nu fie zdrobit. Și această imagine se potrivește foarte bine cu Domnul Isus. Deși trece prin cea mai grea suferință, grija Tatălui nu îl părăsește nicio clipă. Crucea nu este dovada că Dumnezeu l-a abandonat, ci locul în care ascultarea desăvârșită a Fiului și planul Tatălui se întâlnesc în mod desăvârșit. Apoi Ioan citează o a doua profeție: vor privi la acela pe

privi și nici când se va împlini în mod deplin această privire. Pentru moment, atenția lui rămâne concentrată asupra faptului că sulița soldatului a împlinit tocmai ceea ce vestise Scriptura cu multe veacuri înainte. Totuși, pentru cititorul atent al Evangheliei, semnificația merge mai departe. La poalele crucii, oamenii privesc aceeași scenă, dar nu văd același lucru. Soldații văd doar un condamnat mort. Conducătorii religioși cred că asistă la victoria lor. Ucenicii privesc cu inimile frânte, fără să înțeleagă încă pe deplin ceea ce se întâmplă. Numai credința descoperă că cel străpuns este păstorul cel bun care își dă viața pentru oi. Și aceasta este una dintre temele care străbat întreaga Evanghelie după Ioan. Nu este suficient să privești, important este cum privești. Aceeași cruce poate rămâne pentru unii doar locul unei execuții romane, iar pentru alții poate deveni locul în care Dumnezeu și-a descoperit iubirea în forma ei desăvârșită. Mai există însă un detaliu pe care primii cititori ai Evangheliei l-ar fi remarcat cu ușurință. În profeția lui Zaharia, imediat după cuvintele despre cel străpuns, urmează o altă promisiune. Se va deschide un izvor pentru curățirea păcatului și a necurăției. Pentru cine cunoștea Scripturile, legătura era impresionantă. Din coasta străpunsă a lui Hristos curg sângele și apa, iar Ioan tocmai vorbise despre apa vie pe care o oferă Duhul Sfânt și despre viața pe care Fiul lui Dumnezeu o dă celor care cred în El. Fără să spună toate acestea în mod explicit, evanghelistul lasă cititorul să lege singur firele revelației. La cruce se deschide izvorul harului lui Dumnezeu. Acolo se întâlnesc jertfa care aduce iertarea, curățirea de păcat și făgăduința unei vieți noi prin lucrarea Duhului Sfânt. Tot ceea ce Dumnezeu pregătise și vestise prin profeți își găsește împlinirea în Hristos. Astfel, privind la coasta străpunsă a Mântuitorului, Ioan nu vede doar rana unui om răstignit. El vede dovada că Iisus este adevăratul miel al lui Dumnezeu, păstorul cel bun și izvorul mântuirii deschis pentru întreaga omenire.

După ce descrie ultimele clipe petrecute de Domnul Iisus pe cruce, Ioan își îndreaptă atenția spre un alt moment plin de semnificație, înmormântarea Mântuitorului. Și aici, la fel ca în întreaga relatare a pătimirilor, Dumnezeu lucrează prin oameni pe care până atunci aproape nimeni nu i-ar fi bănuit că vor avea un asemenea curaj. În prim plan apare Iosif din Arimatea. Toți cei patru evangheliști îl amintesc, dar numai în legătură cu înmormântarea lui Iisus. Știm că era un om bogat, un membru respectat al Sinedrionului și că aștepta cu sinceritate venirea împărăției lui Dumnezeu. Ioan adaugă însă un detaliu care îi descoperă lupta interioară. Iosif era ucenic al lui Iisus, dar înascuns, de frica iudeilor. Până în acest moment, credința lui rămăsese ascunsă. Evanghelia după Ioan a arătat deja că existau oameni care ajunseseră să creadă în Iisus, dar nu îndrăzneau să-L mărturisească deschis, de teamă să nu fie excluși din sinagogă. Acum însă, în clipa în care aproape toți se retrag, Iosif face pasul pe care n-avusese curajul să-l facă înainte. Este impresionant că tocmai moartea Domnului Hristos îl scoate din umbră. Crucea, care pentru unii devine prilej de batjocură,

pentru el devine momentul hotărârii. Omul care până atunci îl urmase în taină se prezintă acum înaintea lui Pilat și cere trupul lui Iisus. Era un gest plin de riscuri. Din punct de vedere politic, Iisus fusese executat sub acuzația de răzvrătire împotriva Romei. A te identifica public cu un asemenea condamnat putea atrage suspiciuni serioase. Din punct de vedere religios, Iosif se despărțea prin gestul său de majoritatea colegilor din Sinedrion, cei care ceruseră cu înverșunare moartea lui Iisus. Curajul pe care nu-l avusese în timpul vieții Domnului, îl găsește acum, după moartea lui. Pilat îi aprobă cererea. Probabil că această hotărâre reflectă convingerea pe care guvernatorul nu și-a ascuns-o niciodată în timpul procesului, că Iisus era nevinovat. Poate că aceasta este și ultima dovadă de sfidare față de conducătorii religioși care îl constrânseseră să pronunțe sentința. Dar Iosif nu este singur. Alături de el apare un personaj pe care îl cunoaștem deja foarte bine, Nicodim. Este aceeași persoană care la începutul lucrării lui Iisus venise la el în timpul nopții pentru a-i pune întrebări despre împărăția lui Dumnezeu. Mai târziu, îl văzusem încercând să aducă o urmă de dreptate în dezbaterile Sinedrionului. Acum însă, Nicodim nu mai vine noaptea și nici nu se mai ascunde în spatele unor întrebări prudente. Fără să spună multe, Ioan lasă să se întrevadă transformarea acestui om. Dacă prima lui întâlnire cu Iisus fusese acoperită de întunericul nopții, acum îl găsim în plină lumină, alături de cruce, identificându-se fără teamă cu cel răstignit. Este ca și cum drumul credinței lui, început în tăcere, ajunge acum la maturitate. Nicodim aduce o cantitate impresionantă de smirnă și aloe, aproape 30 de kilograme de mirodenii. Nu este un amănunt lipsit de importanță. O asemenea cantitate era rezervată în mormântărilor unor personaje de rang înalt. Fără să rostească vreun cuvânt, gestul lui Nicodim spune ceea ce poate nu îndrăznise niciodată să spună public. Cel pe care lumea îl tratează ca pe un condamnat, primește cinstea cuvenită unui împărat. Probabil că cei doi, Iosif și Nicodim, și-au împărțit sarcinile. Iosif s-a ocupat de obținerea aprobării oficiale din partea lui Pilat, iar Nicodim a pregătit toate cele necesare pentru înmormântare. Potrivit obiceiului iudaic, trupul lui Iisus este înfășurat în pânze de in, împreună cu mirodeniile aduse de Nicodim. Spre deosebire de egipteni, iudeii nu urmăreau îmbălsămarea trupului. Mirodeniile aveau rolul de a cinsti persoana decedată și de a atenua mirosul descompunerii. Smirna și aloea, cunoscute pentru parfumul lor plăcut, erau așezate împreună cu pânzele care înveleau trupul. Ioan nu insistă asupra fiecărui detaliu al pregătirii. El urmărește însă să ne facă să observăm contrastul profund al acestei scene. Cu numai câteva ore înainte, Iisus fusese batjocorit, lovit și răstignit ca un rău făcător. Acum doi oameni cu vază, membri ai aceleiași conduceri religioase care îl condamnase, îi acordă onoarea și respectul pe care mulți dintre cei prezenți la proces îi le refuzaseră. Din nou, Dumnezeu lucrează acolo unde oamenii văd doar sfârșitul. Cei care îl urmaseră ascuns ies acum la lumină, iar cel care a murit asemenea unui condamnat este pregătit pentru mormântare cu demnitatea cuvenită unui împărat.

Ioan încheie relatarea înmormântării Domnului Iisus cu câteva detalii care la prima vedere par lipsite de importanță. El spune că în apropierea locului răstignirii se afla o grădină, iar în grădină era un mormânt nou în care nu mai fusese așezat nimeni niciodată. Tocmai acolo aveau să-l depună pe Iisus. Timpul îi presa, soarele cobora spre apus, iar odată cu lăsarea serii începea sabatul. De aceea, apropierea mormântului a fost providențială. Nu mai era timp pentru alte pregătiri sau pentru un drum mai lung. Iosif din Arimatea și Nicodim așează trupul Domnului în acel mormânt nou, pregătit fără să știe pentru unul dintre cele mai mari evenimente din istoria Universului. Ioan ține să precizeze că era un mormânt nou în care nu fusese mormântat nimeni. Pentru el acest detaliu nu este lipsit de însemnătate. Peste numai câteva zile, când mormântul va fi găsit gol, nu va exista niciun motiv de confuzie. Un singur trup fusese așezat acolo și, prin urmare, un singur om avea să iasă viu din acel mormânt. Evanghelistul mai amintește și că mormântul se afla într-o grădină. Deocamdată nu insistă asupra acestui amănunt, dar îl păstrează cu grijă în mintea cititorului. Va reveni asupra lui în capitolul următor, când o femeie îndurerată va crede că vorbește cu grădinarul, fără să-și dea seama că stă înaintea Domnului înviat. Pentru moment însă, totul pare să se fi încheiat. Crucea tace, mormântul se închide, ucenicii sunt copleșiți de durere. Speranțele lor par îngropate împreună cu învățătorul pe care l-au urmat. Dar Ioan ne-a învățat deja să nu judecăm niciodată lucrurile doar după aparențe. Când Iisus a rostit, s-a isprăvit, el n-a spus că planul lui Dumnezeu s-a încheiat. S-a încheiat suferința sa, s-a încheiat jertfa sa, s-a încheiat ascultarea desăvârșită pe care a adus-o Tatălui. Lucrarea pe care venise să o împlinească până la moarte fusese dusă la capăt. Însă, istoria mântuirii nu se oprea la mormânt. Dimpotrivă, crucea nu poate fi înțeleasă fără dimineața învierii. Jertfa nu poate fi despărțită de biruință. Moartea nu poate fi despărțită de viața pe care Domnul Hristos avea să le ofere tuturor celor care cred în El. Și Ioan știe acest lucru. El privește deja dincolo de piatra care închide mormântul. Știe că Tatăl nu-și va lăsa Fiul în puterea morții și că ceea ce pare a fi ultimul capitol al acestei istorii este, în realitate, începutul unei creații noi. De aceea, Evanghelia nu se oprește la Golgota și nici la mormânt. Ea merge înainte spre dimineața învierii. Și poate că aici se află una dintre cele mai frumoase lecții ale acestei părți din Evanghelia după Ioan. În viața noastră există momente în care totul pare pierdut. Există zile în care rugăciunile par fără răspuns, încercările par fără sfârșit, iar Dumnezeu pare tăcut. Sunt clipe în care privim doar crucea și mormântul și avem impresia că întunericul a câștigat. Dar Dumnezeu lucrează adesea tocmai atunci când noi nu mai vedem nicio ieșire. La Golgota, oamenii au crezut că totul s-a terminat, dar cerul știa că totul abia începea. Conducătorii religioși au crezut că l-au redus la tăcere pe Iisus, dar Dumnezeu pregătea cea mai puternică mărturie din istorie. Pilat a crezut că a încheiat un proces incomod. În realitate, semna actul prin care lumea avea să-L cunoască pe Mântuitorul. Iosif și Nicodim au crezut că pregătesc un mormânt pentru un om pe care îl iubeau, dar fără să știe, pregăteau locul din care avea să răsune vestea care avea să schimbe pentru totdeauna destinul omenirii. Aceasta este și speranța noastră. Noi nu ne închinăm înaintea unui mântuitor rămas pe cruce și nici înaintea unui mormânt închis. Credința creștină nu se oprește la moarte, ci merge spre înviere. Crucea vorbește despre
prețul mântuirii, iar mormântul gol va vorbi despre biruința ei. Până aici, Evanghelia după Ioan ne-a purtat pas cu pas prin ultimele ore ale vieții pământești ale Domnului Iisus. L-am văzut trădat, judecat pe nedrept, batjocorit, răstignit și așezat în mormânt. Și în fiecare dintre aceste momente am descoperit același adevăr. Iubirea lui Dumnezeu nu s-a clătinat nicio clipă. Hristos a mers până la capăt pentru că a ales să meargă până la capăt pentru noi. Acum rămâne o singură întrebare. Ce facem cu această iubire? Putem privi crucea ca pe un simplu eveniment al istoriei sau putem vedea în ea dovada că Dumnezeu ne-a iubit atât de mult încât l-a dat pe singurul său fiu pentru mântuirea noastră? Poți rămâne un simplu admirator al lui Iisus sau poți deveni ucenicul lui. Poți amâna răspunsul sau poți alege chiar astăzi să-i încredințezi lui viața ta cu păcatele tale, cu temerile tale, cu întrebările tale și cu viitorul tău. Domnul Hristos și-a împlinit partea până la capăt. Acum este rândul nostru să răspundem chemării sale. Dar răspunsul este absolut personal, iar tu știi foarte bine, dragul meu prieten, că în ceea ce te privește, tu hotărăști.

Vă mulțumesc pentru atenție, dragi prieteni, și vă aștept la toate edițiile emisiunii Tu Hotărăști. Îi mulțumesc de asemenea inginerului de sunet, Marius Rădoi, pentru atenția cu care a montat și această ediție. Sunt Ioan Paicu. Până la următoarea noastră întâlnire radiofonică, vă urez toate cele bune și Dumnezeu cu noi până ne vedem!

0: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit la Jurnal de Credință. Uneori cele mai adânci răni ale vieții pot deveni locul în care Dumnezeu începe o lucrare nouă. Invitata mea de astăzi, Angela Peșchir, a cunoscut de timpuriu respingerea și durerea, dar tocmai aceste experiențe au trezit în ea căutarea după Dumnezeu. La 18-19 ani a descoperit Biblia, iar mai târziu, la maturitate, a ales în mod conștient să se boteze și să-și așeze viața în mâna lui. Drumul credinței nu a fost însă lipsit de încercări. Au urmat frământări, dezamăgiri, responsabilitatea unei familii cu 7 copii, ani de slujire și mai târziu experiența unui cancer. De aproape 30 de ani, Angela este alături de oameni vulnerabili, de femei rănite și fără speranță, de persoane singure și de oameni aflați în penitenciare. Astăzi vorbim despre răni, credință și vindecare sufletească, dar mai ales despre felul în care Dumnezeu poate transforma ceea ce ne-a făcut să suferim într-o binecuvântare pentru alții. Când rănile devin binecuvântare. Aceasta este povestea noastră de astăzi. Bine ai venit, Angela, la Jurnal de Credință. Urmărești Jurnal de Credință?
2: Da, chiar sunt pasionată și mă bucur pentru că prin aceste misiuni Dumnezeu chiar mi-a vorbit de multe ori. Și nu numai mie, și altora.
1: În momentul în care am ales să facem această emisiune, mi-ai transmis și mie bucuria aceasta, dorința de a împărtăși propria ta experiență. Vrem să te cunoaștem puțin. Ești mama a 7 copii. Cum e să crești 7 copii? Care este cel mai mare copil și care este cel mai mic? Care este vârsta copiilor?
2: Deci, să încep de la cel mai mic, 9 ani, apoi urmează 12 ani, 15 ani, ăștia trei fiind băieți, apoi urmează fetele, 17, 18, 21, 22.
1: Wow! Așa, distanța între 9 și 20 și 2 este o distanță, așa că trebuie cumva să generezi pe de-o parte atitudine, să corectezi atitudini, îți trebuie multă putere. Cum e să crești 7 copii?
2: N-aș spune că ușor, dar nici greu. În primul rând, văd cu ajutorul lui Dumnezeu, care înainte nu-l cunoșteam pe Dumnezeu și nu-l aveam, și acum văd diferența ce înseamnă să-l ai pe Dumnezeu și ce înseamnă să nu. Adică, este o mare diferență. Și fără ajutorul lui nu puteam să fac

0: așa a fost ajutorul Dumnezeu, dar Dumnezeu de multe ori lucrează prin oameni, nu? Știm bine, chiar prin cărți ne vorbește Dumnezeu, prin Biblie de multe ori. Când eram descurajată, citeam din cuvântul Dumnezeu și asta m-a ajutat, că poate mi era greu în ziua aia. Cum am zis, nu a fost nici ușor, dar nici greu. A fost așa, am încercat să fie, să păstrez echilibru, ăsta, să zic, un echilibru.
1: Locuiți în Austria. Și aici trebuie să fie o poveste. În tot ceea ce vom povesti astăzi, vom vedea felul în care Dumnezeu lucrează, dar ceea ce m-a impresionat este felul în care rănile pot deveni binecuvântare în cazul tău. Chiar devin binecuvântare? În ce sens au devenit binecuvântare pentru tine?
0: Au fost multe răni, dar cea prima rană, aș putea să spun, a fost când mama mea, la 14 ani, a rămas însărcinată. Era în clasa 8-a. Nu-și dorea un copil, în sensul că avea planuri mari. Era o fată deșteaptă, învăța foarte bine la școală. Își lega burtica să nu știe nimeni asta. Și a suferit foarte mult. Iar la 15 ani, când m-a născut, de fapt, eram în pântece și deja i-a mers anunțe familia ei. Și mama ei a spus, eu te-aș ajuta cu drag să rămâi aici, dar și eu, știi bine, stau cu voi, care avea 5 copii, deci ea mai avea încă 4 frați, și noi stăm la bunica, adică la mama mea. Străbunica noastră nu a acceptat, nici n-a vrut să audă așa ceva, a spus că ne face de rușine și nu a acceptat. Abia a acceptat-o și pe bunica mea, de fapt, a vrut de multe ori să o alunge. Ea ne blestema foarte mult și a fost o femeie. Dar vreau să zic că mama mea a fost respinsă, dar în același timp și eu, pentru că eu eram la ea în burtă. Era însărcinată cu mine și s-a dus la cealaltă familie, la familia tatălui meu. Am mers la tatăl meu și tatăl meu a spus așa, te-aș ajuta, dar nu pot să te țin aici pentru că sunt în divorț, iar pe vremea aceea divorțurile durau foarte mult și era o situație mai complicată și a spus că nu-i bine să ne vadă oameni împreună până nu rezolv cu divorțul. Într-adevăr, a recunoscut că a fost o greșeală din partea lui, pentru că nu erau căsătoriți și actul sexual trebuie să aibă loc în cadrul căsătoriei.
1: Era și minoră.
0: Poftim?
1: Era și minoră.
0: Da, și minoră, da, mai mulți factori erau. Acum vreau să punctez cum a ajuns la tatăl meu și apoi la bunicii mei, care bunicii mei ei nici n-au vrut să audă. Și deci vă dați seama că respingerea asta mamei, de fapt, era și respingerea mea, că eu eram acolo și singura care m-a acceptat pe mânește a fost mama mea, care a zis, eu țin acest copil, chiar dacă a avut foarte multe necazuri și riscuri. Mă aduc aminte când povestea, era însărcinată și mergea să lucreze cu ziua la sapă și a leșina pe câmp și eu eram la ea în burtică, ea leșina de foame, nu putea să țină ziua până seara și îmi povestea de multe ori și plângeam când îmi povestea, eram mică când îmi povestea lucrurile astea. Și eu mereu o puneam să repete, pentru că vreau să înțeleg tot ce s-a întâmplat. Mi-aduc aminte când avea doar o rochiță și îmi zicea că o spăla și o punea la uscat ca să aibă a doua zi cu ce să se îmbrace, că n-avea cu ce să se îmbrace. Dar faptul să mergi la sapă, o fată însărcinată, era în luna 5-a, 6-a, mergea la sapă și leșina pe câmp de foame la sapă, deci și prin mai multe a trecut. Acum să rămân la subiect, la respingere. Asta a fost durerea aia din pântece, deja a fost respingerea. Și am uitat să zic, a doua persoană, da? Scuzați, prima persoană care m-a acceptat a fost mama mea și a doua persoană Dumnezeu. Da, asta a fost.
1: De-a lungul timpului, familia a continuat să te respingă. Ai fost copilul care a adus o pată familiei. Ai simțit lucrul acesta? Așa a fost atitudinea lor?
0: Păi am fost respinsă în pântece, am fost respinsă și când m-am născut, că mama mea n-a avut unde să locuiască. A locuit în case părăsite, a locuit în chirii, care de multe ori o scotea afară din cauza că plângea, deranja copiii. Erau alte timpuri și era totuși, avea deja al doilea copil și avea 17 ani cu doi copii. Vă dați seama ce situație era.
1: Când a durut cel mai tare că simți că ești respinsă? Când a durut cel mai tare?
0: Cel mai tare, mi-am dat seama când s-au adunat toate rănile astea și am cunoscut dragostea lui Dumnezeu, atunci am înțeles că pe lângă mama mea, asta, da, uite acum că fac legătură cu ce v-am spus, atunci am înțeles că Dumnezeu nu m-a respins. Eu credeam că

0: doar singura persoană din lumea aceasta, mama mea, m-a acceptat. Nu știam despre Dumnezeu, ca să îmi dau seama, dar când l-am cunoscut pe Dumnezeu și am înțeles dragostea lui și am înțeles că m-a acceptat așa cum sunt și m-a acceptat și atunci în pântece și m-a vegheat, de fapt, și m-a purtat de grijă. Și atunci abia am înțeles intervenția lui Dumnezeu. Prin câte a trecut mama mea când îmi povestea, deci m-am dat seama că numai Dumnezeu a păzit-o și i-a dat biruința. Chiar dacă nici mama mea nu-l cunoștea pe Dumnezeu, eu nici atâta, pentru că eram un copil, dar când l-am cunoscut pe Dumnezeu, atunci m-am dat seama de unde am venit și cum Dumnezeu m-a legat rănile astea și m-a făcut să înțeleg că El leagă rănile și dragostea Lui este minunată, că m-a acceptat.
1: Suficientă dragostea Lui Dumnezeu.
0: E suficientă, exact.
1: Este suficientă, trebuie să ne spui lucrul acesta. Cum e să crești cu un stigmat? Adică toți copiii să se uită la tine, să vorbească despre tine acasă, să nu fii prețuit, să nu fii primit și abia mai târziu să-L întâlnești pe Dumnezeu, să simți dragostea Lui. Poate dragostea lui Dumnezeu să compenseze și în ce mod?
0: Da, foarte bună întrebarea, pentru că chiar asta, pe parcursul anilor la școală, eram de multe ori respinsă, pentru că nu aveam tată. Tata meu, cel bun, m-a acceptat foarte târziu, dar așa, cât mergeam la el în vacanță, deci nu a trăit cu noi. Eu mereu aveam alt tată acasă, mama mea avea prieten, trăiam cu un cumpilaș, deși ea știa că nu-i bine, dar se ruga și își dorea să încheie aceste relații, dar nu reușea, pentru că fără puterea lui Dumnezeu chiar nu reușești în viață. Și am fost respinsă și la școală. Mi-aduc aminte că eram, la un moment dat, aveam 13 ani, stăteam în blocul 13, totul era cu 13 și mă gândeam, vai, dar chiar am atâta ghinion, nu știam atunci prea multe, atâta știam că vedeam viața mea distrusă. La catalog eram numărul 13, stăteam în blocul 13, aveam 13 ani, nu vedeam nimic în jurul meu și prietenii care aveam, îi vedeam de multe ori că mă resping, pentru că nu eram ca ei, nu aveam haine cu ce să mă îmbrac, mama mea nu-și permitea, noi de multe ori nu aveam nici ce să mâncăm. Eu nu spuneam, dar unii observau, sau la școală, nu aveam pachete cum aveau alții, de multe ori nici nu aveam pachete la școală. Mi-era rușine că să spun la cineva, nu știam cu cine să vorbesc. De-aia acum îmi place să vorbesc cu femeile, cu oamenii care au nevoie, pentru că îmi dau seama ce mult conta pentru mine atunci să am pe cineva să spun o vorbă bună și nu o aveam. Dar Dumnezeu mă mânghea în altfel. Știți prin ce m-a mânghea Dumnezeu? Prin cărțile care le citeam. Acolo tot timpul era un sfârșit fericit și Dumnezeu mi le făcea cadou cărțile, eu citeam și eram așa de liniștită că toate poveștile se terminau cu mine și atunci prindeam așa o licărire de speranță că va fi bine și în viața mea, dar nu știam cum și în ce mod, pentru că nu cunoșteam dragostea lui Dumnezeu.
1: Când a intrat acest Dumnezeu în viața ta și cum s-a întâmplat mai exact? Care a fost portița pe care a folosit-o?
0: El a intrat așa blând, pentru că sufletul meu era așa de rănit și pas cu pas am început să înțeleg dragostea, dar la început mă gândeam, de fapt prin cuvântul lui Dumnezeu a fost prima poartă, aș putea spune. De aceea am și promis Dumnezeu, oriunde mă duc, o să am această carte cu mine, și în sufletul meu, dar și fizic, ca să pot să citesc cu oamenii, să le arăt la oameni, pentru că e una parcă când vorbești și altfel când o ai la tine, o deschizi, citești împreună, pentru că am văzut că prin cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu îmi vorbește. Mă mângâie. Eu atunci prin Biblie am învățat să mă rog. Eu nu știam să mă rog și vreau să mă rog. Vedeam că mergeam la mai multe adunări. Nu știam unde să mă duc, cum să-l simteam dragostea lui Dumnezeu, dar încă nu eram în relația adevărată cu Dumnezeu. Și am văzut că Dumnezeu îmi vorbește prin Biblie și eu îi vorbesc prin rugăciune, că eu nu știam cum să mă rog, dar citind în Biblie am învățat să mă rog. Și atunci m-am dat seama că e nevoie de o relație personală.
1: Tu l-ai căutat pe Dumnezeu sau?
0: Nu, El m-a căutat
1: el
0: pe mine.
1: Căutat.
0: Da.
1: Cum s-a întâmplat?
0: El m-a căutat pe mine, că cum am spus, citeam multe cărți și într-o seară trebuia să mă duc la club. Eu frecventam pe vremea aceea, aveam 18 ani, frecventam discotecile, cluburile și vineri și sâmbătă seara, deci noaptea eram prezentă și ziua eram, dar mai mult noaptea eram, aveam viața de noapte, să zic, pentru mine era cea mai importantă pe vremea aceea. Și într-o noapte trebuia să ajung la o discotecă pentru că era foarte important să ajung. Eram sufletul petrecerii, cum s-ar spune astăzi, să deschid, să închid discotecele, să mă distrez cum era atunci în felul lumii, dar nu știam că acest lucru nu este plăcut Dumnezeu sau sunt departe de Dumnezeu, dar pot să zic, prima întâlnire a fost cu Dumnezeu prin această carte, prin Biblie, pot să zic, părăsită, pentru că noi eram la un apartament, nu locuia nimeni acolo și trebuia să mă întâlnesc cu cineva ca să mergem să mă duc la discotecă și persoana aceea pur și simplu a dormit, nu s-a simțit bine și am spus nu se poate ca eu să lipsesc, mă gândeam că acum e sfârșitul lumii, când fuge pământul de sub picioare și am găsit acolo, era pe frigider în partea stângă o Biblie, am luat fiind iubitoare de cărți, eu cum vedeam o carte, oriunde, primul lucru, puneam mâna pe ea să văd ce carte e. Și de data aceasta era o Biblie. Și primul lucru, când am luat Biblia și am văzut că e cuvântul lui Dumnezeu, că e Biblia, nu știam ce valoare are, dar faptul că era o carte mi-a atras atenția și am luat o mână, mi-am dat seama că e cuvântul lui Dumnezeu și cum citind din ea m-am gândit, atâtea cărți am avut în casă și atâtea cărți am citit și au trecut prin mâinile mele, dar cum de tocmai această carte, care cea mai importantă, nu am avut-o în casă și nu am citit-o și nu am deschis-o. Și asta a fost a început să fie cercetarea lui Dumnezeu, pentru că eu mergeam la adunare, la biserică, dar cuvântul lui Dumnezeu și cântările care erau acolo nu pătrundeau în inima mea, nu eram atentă, nu mă interesa, mergeam pentru că eram invitată sau că îmi plăcea sau mă simțeam că acolo e liniște, că acolo sunt îngeri, că acolo e ceva aparte, simțeam că e ceva deosebit acolo, dar încă nu știam ce e la aparte. Și atunci mi-am dat seama, am stat până dimineață, acolo a fost momentul când am spus, acum vreau să știu tot ce scrie în cartea asta, mi s-a deschis așa a fost o cercetare, de fapt, unde m-am dat seama că viața mea nu este, Dumnezeu m-a vorbit, de fapt, prin cercetarea asta, că viața mea nu este bună, că sunt doi stăpâni și eu sunt și la discotecă și îmi place și lumea asta, să fumez, să fac ce vreau eu, să iau decizii, să fac ce vreau eu, dar m-am dat seama că mai există încă o lume unde este stăpân Dumnezeu și aici El este, că sunt doi domni, de fapt. Și acum eu ar trebui cumva să mă hotărăsc, dar eu îmi dădeam răspuns, eu nu pot să mă duc pe calea asta, pentru că eu nu pot să mă las de țigări, eu nu pot să fiu așa cum poate ar trebui să fiu, nu știu ce trebuie să fac, nu știu care e voia lui Dumnezeu. Și m-am dat seama, în momentele alea, că am luat foarte multe decizii greșite și acum mă gândeam cum să fac să iau decizii bune. Și asta a fost cercetarea prin cuvântul meu. M-am dat seama că Biblia chiar e cuvântul Dumnezeu, că până atunci credeam, dar nu credeam din toată inima mea, nu credeam cu adevărat că e cuvântul lui Dumnezeu.
1: Ca să accept să te cercetezi este ceva interesant și bun, dar ca să iei decizia să te schimbi, deja este altceva. Și aveai 18-19 ani, veneai cu o serie de traume, cu siguranță prietene și discoteca alungau gândurile acestea, te făceau să vezi viața mai în ritm, mai vesel. Și atunci, cum s-a întâmplat exact? Adică, ce a făcut Dumnezeu astfel încât să iei decizia unei schimbări radicale?
0: Da, foarte bună întrebarea, pentru că, într-adevăr, a fost un timp foarte greu pentru mine, pentru că la 18 ani aveam impresia că mi se întind convoare roșii, îmi făceam planuri, că voi deveni fotomodel, aveam foarte multe vise și eu credeam în visele alea, dar în același timp și vedeam multe piedici și multe, cum a spus, că astea tot ce mi oferea lumea era pe moment fericire, dar eu când eram singură nu eram fericită. Și mergând de la biserică, începând să citesc cuvântul Dumnezeu, de la cercetarea din noaptea aia, m-am dat seama că viața mea trebuie să se schimbe, că nu e bine ceea ce fac, dar n-am putut să iau decizii, pentru că nu știam că trebuie să mi se schimbe cu adevărat. Nu eram hotărâtă, să zic mai bine. Dar am continuat așa un an de zile când mergeam, aveam viața aceasta să fac ce-mi place mie, dar și vreau să știu care e voia lui Dumnezeu. Când mi-am dat seama că ceva nu e bine. Iar Într-o noapte am avut un vis de la Dumnezeu și prin acel vis am înțeles că Dumnezeu vrea mai mult să citesc din cuvânt, pentru că eu, din momentul când am început să citesc atunci, eu am lăsat deoparte Biblia și am început să caut în cărți să-L caut pe Dumnezeu. Aici am făcut greșeala. Când luam foarte multe cărți creștine, le luam la rând să-L cunosc pe Dumnezeu. Vreau să știu despre El, nu știam că puteam să-L cunosc pe El personal, nu știam lucrul ăsta. Și eu vreau acum despre Dumnezeu să aflu foarte multe lucruri. Dar nu știam că pe Dumnezeu îl poți cunoaște exact prin cartea Lui. Eu începeam să iau alte cărți, să studiez alte religii, să studiez tot ce în jurul meu, filozofii, toate religiile lumii, tot ce cred, dar din noaptea aceea când am avut acel vis de la Dumnezeu, am știut că a fost de la Dumnezeu, pentru că în ziua aia atunci am lăsat totul deoparte, cărți și tot ce am citit, că am citit foarte mult, și am luat Biblia și am zis, da, ăsta e cuvântul lui Dumnezeu și acum trebuie să mă decid, și m-am rugat și am zis, Doamne, vino în viața mea ca Domn, Stăpân și Mântuitor, schimbă-mi și mie viața cum am văzut că ai schimbat și altor oameni, că eu citeam în Biblie și am văzut că Dumnezeu schimbă vieți, că te naște din nou, că ai o viață. Și nu știam că e posibil asta și cum se face asta. Și am început să mă rog, cât am știut, nu am știut prea mult. Dar citind în psalmi, aici a fost, de fapt, punctul culminant. Pentru că m-am dat seama că nu trebuie să știu despre Dumnezeu, că trebuie să-L cunosc pe El, într-un mod simplu.
1: Și cum s-a produs asta? Peste noapte? Pur și simplu?
0: A fost...
1: Schimbarea... Cu ce a venit la pachet schimbarea?
0: A venit la pachet a venit cu alte respingeri. Pentru că eu când m-am hotărât...
1: Cu alte suferințe.
0: Cu alte suferințe. Da, aici a fost durerea cea mai mare. Pentru că eu, în sinceritatea mea, am zis, eu astăzi mă predau, m-am rugat, mi-am predat inima și viața lui Dumnezeu și acum eu m-am dat seama că eu luam multe decizii greșite și vreau ca Dumnezeu să mă ajute să iau deciziile bune în viață. M-am dat seama că planurile mele și visele mele nu erau bune. Îmi făceam foarte multe planuri care nu erau bune și erau negative, erau planuri rele. Sau, nu numai despre fotomodel, alte planuri, dar vreau să zic că aici, cum am spus, aici a fost punctul culminant, că eu când am hotărât asta și eram bucuroasă că acum l-am acceptat pe Domnul Iisus Hristos în viața mea ca Domn, Stăpân și Mântuitor și am înțeles că El a murit pentru mine și și-a dat viața pentru mine. Și încercam prin ochii minții să văd jertfa Lui, că El a murit pentru mine și mi-am dat seama de realitatea asta, eram și bucuroasă, dar când m-am dus să spun la alții, m-au respins, au spus că, nu, că îmi schimb religia, că nu este bine și prietenii mei cei mai buni mi-au respins și eu deja aveam foarte multe respingeri în sufletul meu, era deja, așa, mă vedeam victimă, poate nu eram victimă, dar așa mă vedeam eu și acum veneau alte respingeri din partea oamenilor, că oamenii nu m-au înțeles, nu au înțeles decizia și mi-a fost așa de greu, că nu știam cu cine să vorbesc, nu știam ce să fac.
1: Și atunci am
0: zis, asta a făcut, m-am dus la Dumnezeu și am zis, Doamne, eu numai cu Tine vorbesc, că nu știu cu cine să vorbesc. Și atunci s-a produs, de fapt, cercetarea, schimbarea, am început să plâng și am zis, Doamne, vină cu adevărat în viața mea, că am atâtea decizii. Mi-a venit ca un film, am văzut câte decizii proaste am luat și ce s-a întâmplat cu deciziile astea. Mi-am dat seama că cât am mințit. Până atunci nu m-am dat seama că minciuna e păcat. Am crezut că e normal să mint, să faci lucruri. Atunci mi-am dat seama că nu-i bine și zic, Doamne, dar ajută-mă Tu să iau deciziile cele bune. Și aici, de fapt, a fost că au venit foarte multe respingeri și tot Dumnezeu, tot prin mama mea, de asta zic, mama mea a fost un punct cheie în viața mea, pentru că mama mea a venit la mine și a spus către mine, Tu știi ce faci. Eu nu mă pot băga în deciziile Tale. Și asta m-a ajutat. Chiar dacă ea, pe parcurs, a fost împotriva botezului meu și a fost și ea cu multe lucruri, dar faptul că în punctul meu cheie, când eu eram respinsă de oameni, nu știam ce decizii să iau și eu am înțeles jertfa al Domnului, că pentru mine personal a murit, nu? Și eu viața mea, păcatele mele mi-a spălat. Atunci am înțeles că, mi-am dat seama că El m-a făcut conștient de păcate, că până atunci nu știam că sunt o păcătoasă, nu credeam că aia e păcat sau minciuna sau multe lucruri. Atunci a venit lumina lumii și m-a luminat. Și asta a fost, de fapt, plecarea mea și punctul în care, chiar dacă mama mea, cum am spus, n-a fost de acord cu botezul, dar încet, încet, mama mea a înțeles că eu m-am întâlnit cu adevărat cu Dumnezeu.
1: Și nu știu cum face Dumnezeu, așa că atunci când ești rănit și ai atâta nevoie și de dragoste și să și împărtășești, cu siguranță va găsi un om pe planetă care să vină și să-ți spună te văd.
0: Oh, da.
1: Văd ce simți. Încerc, trebuie să fie soțul, nu? Când a apărut?
0: Da, soțul meu a apărut într-un moment foarte important din viața mea, pentru că eu începusem voluntariat și eram implicat în foarte multe proiecte, eram voluntară la mai multe asociații. Deci predându-mă lui Dumnezeu, și i-am zis așa eu, Doamne, atâta energie am avut în lume să organizez petreceri, numai că nu cântam, că n-aveam voce, dar cred că și aia făceam, dar nu aveam voce, dar eu eram persoana care trebuia să dansez pe masă, să deschid petrecerile, să le închid, și eu i-am spus la Dumnezeu, Doamne, dacă Tu nu-mi direcționezi energia asta, eu, va veni cel rău să-mi umple el timpul, și atunci eu eram conștientă că sunt un pericol, că există un dușman care vrea să mă atragă înapoi acolo, pentru că mi-a fost foarte greu să renunț la visele alea, pentru că visele alea mă duceau pe culmele succes. Mă vedeam deja undeva foarte departe, și, dar fără Dumnezeu și fără speranță și fără nimica. Dar acum am înțeles eu că asta i-am cerut eu lui Dumnezeu, Doamne, umple-mi tot timpul. Și atunci în fiecare seară eram ori undeva la un studiu biblic, ori la o conferință, ori la rugăciune, și ziua îmi petreceam pe lângă ce făceam, studiam și eram la lucru, că și studiam eram și la lucru, am zis lui Dumnezeu să-mi umple timpul, și atunci asta am făcut. Mergeam voluntară la mai multe asociații, și soțul meu, eu lucram la librăria creștină în centru, chiar în orașul Arad, și a venit soțul meu cu ajutoare din Austria. El făcea transportul umanitare, dar atunci la un nivel mai mic, nu cum facem acum cu tirul și la un alt nivel. Dar a fost un început foarte important, pentru că soțul meu când a venit, eu deja eram implicată în proiecte umanitare, proiecte sociale, caritabile, și când am văzut ce face soțul meu, am fost așa de încântată, nici nu mă gândeam la căsătorie, doar eu mă gândeam la proiecte, la lucrarea lui Dumnezeu, că eram implicată, și atunci am luat și niște tineri cu noi și am să împărțim ajutoare, să vorbim cu oamenii, să le spunem despre dragostea Domnului Iisus Hristos, și am început să fac consiliere fără să dau seama, adică oamenii începeau să se deschidă, să-mi spună necazul, eu începeam să plâng cu ei, să mă rog cu ei, empatizam cu ei, parcă era durerea mea, și chiar ziceam și vorbeam cu tinerii din jurul meu să nu mă implic prea tare, dar n-aveam cum, că eu simțeam cu ei, plângeam cu ei, exact, eu nu știam că scrie în Biblie atunci, de exemplu, plângeți cu cei ce plâng și bucurați-vă cu cei ce se bucură. Eu încă nu știam, că nu citeam Biblia, dar încă nu am ajuns la toate versetele, adică și acum mai am, să zic, de citit și de studiat.
1: Și dar... din lucrare misionară, cu siguranță au venit și sentimente unul față de celălalt.
0: Da, exact.
1: Ați știut că sunteți unul pentru celălalt prin pasiunea aceasta, prin misiunea care ați început să o faceți împreună, sau cum a fost la voi?
0: Da, în primul rând, când eu citeam, cum am zis, foarte mult, eram pasionată de cărți. Librăria noastră vindea cărți și veneau oameni care își doreau să cumpere cărți. Ei nu aveau bani. Și atunci eu, pentru că aveam reducere lucrând acolo, cumpăram cărți și le plăteam la salari. De multe ori nici nu mai primeam salariul care era dat pe cărți. Dar ce făceam eu? Pentru că eu vedeam dorința oamenilor să citească și vedeam, îi simțeam pur și simplu și se uitau ceva, de exemplu, la o carte și o întrebam, așa că nu vă permite să cumpărați această carte, dar vă doriți. Și zicea, da, dar de unde știți? Păi am văzut cum vă uitați, poate am greșit. Nu aveți dreptate. Uite, eu pot să vă împrumut, dar puteți să mă duceți înapoi. Nu era atunci cu WhatsApp și cu telefoane, atunci era alt nivel, dar oamenii erau corecți, nu știam să le iau buletinul, ca și acum, să fac pe WhatsApp sau să iau contactele. Pe vremea erau alte vremi. Dar oamenii erau de încredere, chiar mi-au adus cărțile înapoi și așa am început din librărie să fac o bibliotecă, să zic. Așa. Și atunci dăruiam cărți și soțul meu la fel, a venit la librărie să cumpere cărți și asta a fost și asta o pasiune, pe lângă misiune, și am văzut caracterul soțului meu. Era gata să-și dea haina de pe el. Pe mine m-a impresionat lucrul ăsta, că să citeam în Biblie, dar n-am văzut în realitate multe persoane. Și era pasionat de cuvântul Dumnezeu. Mă aduc aminte că m-am întâlnit cu el și m-a întrebat dacă am citit din Biblie. Și eu, încă caracterul meu era în modelare, m-a deranjat întrebarea asta și am zis, dar ce, tu ești de la poliție? Ce te interesează dacă eu am citit din Biblie? Eram puțin așa și acum, pentru că asta vreau să zic, că aici am văzut puterea lui Dumnezeu și schimbarea, că m-am născut din nou, că Dumnezeu chiar m-a schimbat caracterul. Aveam o fire mai iute. Eram, cum am zis, cu minciună, egoistă, mai altfel, până Dumnezeu a prelucrat, cum scrie în Biblie, El e olarul și ne modelează așa frumos. Și asta după aia am apreciat întrebarea soțului meu, dacă am citit din Biblie, și m-am dat seama că el interesat și de sufletul meu. Și asta a fost mai multe semne care am înțeles că voia Dumnezeu să fim împreună. Am avut și punctele astea în comun, misiunea, proiectele, cărțile, citeam mult și el citea mult și când am văzut mașina lui plină de cărți, eu cum iubeam cărțile.
1: A venit un da categoric.
0: A venit un da, exact, ce bine ai zis.
1: Ce
0: bine ați spus, da, când, exact.
1: De la momentul la care v-ați căsătorit, apoi au început să vină minunile voastre, adică copiii, 7 copii, sunteți părinți de 7 copii. Și aici trebuie să fi fost o luptă, o discuție, o rugăciune. Mulți nu reușesc să ajungă să vorbească, să spunem, aceeași limbă a sufletului, dar și al lui Dumnezeu. Voi ați reușit sau au fost și aici încercări?
0: Am fost și încercări și sunt încercări mereu, dar avându-L pe Dumnezeu, tot ce exista raportam cu cuvântul Dumnezeu și cum scrie acolo în Biblie, să nu apună soarele peste mânia voastră. Chiar dacă erau discuții, dar ce a fost mai important, când am ajuns la Austria, mă gândeam, eu care visam să devin misionară, eu care visam să merg în închisoare, să vorbesc femeilor, mă gândeam, Doamne, acum nu mai înțeleg planurile Tale. Acum, unde-i misiunea mea? Unde-i? Eu trebuia să fiu acasă, la copii, la scutece, mă gândeam, Doamne. Apoi am înțeles că acum e o altă etapă în viața mea și că și asta e o misiune, de fapt, să ai grijă de soț, să ai grijă de familie, de copii. Și atunci Dumnezeu m-a învățat asta citind din Biblie și discutând cu soțul meu, că soțul meu știa planurile și visele mele. Și mă gândeam, când ajung eu acum la închisori? Că asta era visul meu, să ajung în închisori să vorbesc cu femeile și care, ceea ce fac în momentul de față. Dar atunci mă gândeam, nu mai vedeam visele astea împlinite. Dar în același timp, cum citind din Biblie, m-am gândit, oh, dacă la Dumnezeu 1000 de ani ca o zi și o zi 1000, înseamnă că anii aceștia vor trece și pentru mine mai repede. Doar că acum este o altă etapă, am o altă misiune, să am grijă de copii, de soțul meu, de familie și au fost încercări, dar toate le-am biruit, cum am zis, prin credință și nu ne-am pierdut speranța. Adică știu că Dumnezeu e în controlul lucrurilor, chiar dacă erau situații când de multe ori chiar nu le înțelegeam. Mai ales că soțul meu a fost, deci după a patra fetiță, am avut o încercare foarte grea când soțul meu a fost în comă și doctorii nu i-au mai nicio șansă de viață. Și m-a sunat cineva cu intenție bună, dar pentru mine a fost ca un șoc. Dar dânsa chiar a avut intenții bune. Sunt sigură de asta, că era o femeie bună, o femeie creștină, m-a sunat și a spus așa, Angela, și eu am rămas văduvă cu 4 copii și Dumnezeu m-a purtat de grijă. Dar am spus-o din experiența ei și chiar nu m-am supărat. Dar eu în momentul ăla am spus către ea, nu, draga mea, apreciez că Dumnezeu este cu tine și tu ai reușit ca văduvă cu 4 copii, dar la mine nu va fi așa, eu nu voi rămâne văduvă. Eu am credința că Dumnezeu va învia pe soțul meu, că m-am rugat și eu cred că Dumnezeu nu mă va lăsa singură și eu cred și că va fi bine și va veni acasă și vom continua viața de familie pentru că mai am vise și mai am misiuni care nu s-au împlinit.
1: De făcut copii.
0: Nu știam, nu m-am gândit la asta, chiar nu m-am gândit la asta. Mă gândeam că poate rămân cu 4 copii, nu m-am planificat neapărat câți copii, doar că înainte de căsătorie aveam pe masă 7 flori și erau 4 de o culoare și 3 de altă culoare și ziceam, vai, toată viața am suferit am fost singură, dar când voi fi mare, măcar 7 copii să am, cum sunt florile astea, 4, erau 4 culori de un fel și 3 de altă culoare, deci exact cum e acum, 4 fete și 3 băieți. Și făceam mereu, mă gândeam la florile alea, adică îmi doream mulți copii, dar atunci, în momentele alea, când a fost soțul meu în comă, mă gândeam că nu mi-am terminat misiunea, că vreau să încurajez femeile, că vreau să mă duc în închisoarea de femei, să le ajut. Vedeam toate planurile, veneau așa în fața ochilor și plus că citeam, am obicei acasă multe versete și citate și mesaje și toate ce care le citeam, așa m-a încurajat Dumnezeu prin ele și atunci am zis, că de multe ori știam că cuvântul Dumnezeu e viu și lucrător, dar citindu-le atunci împătrundeam cumva în inimă, nu știu, le simțeam că într-adevăr cuvântul Dumnezeu este viu, simțeam parcă altfel trăiam, simțeam prezența lui Dumnezeu într-un mod deosebit, că Dumnezeu nu mă lasă și asta aveam în inima mea și asta am crezut și asta s-a întâmplat.
1: Iar când s-a trezit din comă, cum a fost? Ai văzut puterea lui Dumnezeu?
0: Da, la atunci, lucru. Da, exact. Așa o minune, pentru mine a fost o minune, a fost pentru mine ca o înviere din morți. Pentru că, și mă dă seama că rugăciunea, cum zice acolo, eu fac mereu, am mereu un obicei, cred că ăsta e un verset care, nu știu dacă nu este zis, să nu mi-l aduc aminte, unde sunt 2 sau 3 și cer un lucru, numele meu îl voi da. Și dacă veți cere o pâine, nu voi da o piatră. Și mă rugam eu, eram deja unul, da? Se ruga familia mea, se ruga o țară întreagă, prieteni, atunci am văzut ce înseamnă să ai o familie în Hristos. Da, atunci am simțit și m-am simțit așa de binecuvântată că am așa o familie mare, că toți de pe parcă de pe toată planeta se ruga cu mine. Biserici, peste tot, bilețele, oamenii mă sunau, că pe lângă mesajele astea am avut și mesaje frumoase de încurajare, dar ce mult a contat să simți că ai o familie cu adevărat. Adică familie reală, pentru că nu am avut socri, n-am avut cumnați, n-am avut prea multe neamuri fizice, mă refer, dar am avut și am acum o familie spirituală în toată lumea.
1: Și asta cu 7 copii, cu siguranță acum ți-ai asigurat o mare familie.
0: O mare, da.
1: Vor
0: o bogăție, aș spune.
1: Poți. Știi, încă în desfășurarea acestei povești frumoase numită familie, tu povestești cu atâta naturalețe, dar dacă stăm și ne uităm bine la povestea ta, exact cum ai spus, respingere, durere, iată, apare și accidentul cu soțul tău, dar nu, durerea nu s-a oprit aici, pentru că și tu ai avut un cancer. Oh. Ajungem și la capitolul acesta. Aici, cum ai mai interpretat? Încă o dată, apreciez atât de mult naturalețea, frumosul din tine și felul în care vorbești despre Dumnezeu, dar când te uiți în povestea ta, e multă suferință. Ești foarte puternică. Pe câți oameni n-ar fi doborât o asemenea poveste, care a început din copilărie, din pântecele mamei și a continuat așa, pe tot parcursul. De aceea te rog, povestește-mi și capitolul acesta, după care încercăm să vedem ce stă în spatele puterii tale, de ce ești așa de puternică, de ce reușești cu atâta lumină să strălucești efectiv când povestești despre Dumnezeu.
0: Deci chiar...
1: Când s-a întâmplat episodul cu cancerul?
0: Da, exact asta vreau să spun, pentru că a fost ceva foarte interesant. Am făcut niște analize, trebuia normal să fac mamografie. Eu sunt o persoană care apreciez știința, medicina și mă țin de unele regulamente. Și trebuia în octombrie, normal, să fac o mamografie, dar înainte de asta am simțit un nodul în piept tare. Și ce-a fost interesant, că eu făcusem niște analize și trebuia să mă duc după niște rezultate și uitasem pe moment să mă duc după ele, dar între timp venise vara. Și vara noi facem mai multă misiune, pentru că e cel mai binecuvântat timp când fac misiune cu familia împreună. Eu fac și singură, și cu soțul, și cu copiii, și cu echipe. Deci așa cumva ne împărțim, dar, cum să spun, pe perioade. Adică nu las familia să plec în misiune decât o săptămână, maxim două săptămâni, depinde de perioade, dar în același timp ori sunt copii cu mine, ori vine și soțul, ori vine vacanța, nu știu, Dumnezeu le aranjează așa de bine. Dar când am venit din misiune, venisem într-o misiune unde așa multă binecuvântare a fost, am văzut persoane care și-au predat viața, care au plâns sau au pus în genunchi pur și simplu și a spus vreau să mă predau Domnului Iisus Hristos, și atâtea minuni, și așa am fost în atâtea locuri și sate și localități, că de mult trebuie să am grijă să-mi notez, că să nu le uit câte experiențe au fost. Bine, îmi notez, dar câteodată seara era o oboseală și... Dar ce-a fost frumos, că venisem într-o misiune și eram așa de bucuroasă și a fost și cu familia și a fost tot așa de bine și de frumos. Și mă sună domnul doctor, parcă uitasem, și zice, dar doamna Peșir zice, puteți să veniți, că este urgent. Zic, da, sigur, să vă dau rezultatul. Eu uitasem că făcuse mamografia, adică mă gândeam că am timp să mă duc după rezultat. Nu vedeam urgent. Sau mă gândeam că e un nodul, poate e ceva, o fi operație, mă gândeam la ceva cel mai simplu lucru din lume, nici nu mă gândeam la ceva. De-aia e foarte bine și noi oamenii când se întâmplă ceva, să nu repede să ne gândim la cel mai rău, să ne gândim așa, să luăm lucrurile pas cu pas, nu să intrăm în panică pentru nimica, cum se întâmplă câteodată. Și m-am dus și domnul doctor mi-a explicat că mai trebuie să facem niște analize, să mă duc și acolo, și acolo, și acolo. Și parcă totul era pe urgență. Iar nici nu știu, trece câteva zile, iară mă sună, iară un control. Și nici nu m-am gândit prea mult. Dar ce-a fost când am primit diagnosticul de cancer mamar, cum am zis, venisem din misiune, a fost așa o binecuvântare. Acum, dintr-un punct de vedere, oamenii care poate nu îl cunosc sau nu știu ce înseamnă că Dumnezeu e în controlul vieții noastre, ar putea zice, păi ce răsplate asta? După ce ai slujit atâta lui Dumnezeu, acum uite, parcă... Și eu încercam să... Chiar cineva a spus către mine, Angela, să nu faci chimioterapie, că eu am citit pe internet că toți care fac chimioterapie mai trăiesc 2-3 ani. Și am zis, dar noi nu facem ce scrie pe internet și zic, asta nu e un mesaj de încurajare pentru o persoană care trece pe acolo, dar eu voi face toate tratamentele ce ține de medicină, că Dumnezeu a lăsat medicina, fac și tratamente naturale și Dumnezeu mă va călăuzi pas cu pas și va fi bine. Pentru că încercările care sunt, nu sunt nici pedepse de la Dumnezeu, sunt toate, tot ce vine în viața noastră, sunt lucruri îngăduite de El și am explicat din Iov, am dat câteva exemple, că pentru că Biblia de asta mereu sfătuiesc pe oameni, că aici ar fi cheia. Eu le zic mereu la oameni, citiți Cuvântul Dumnezeu. Aici aveți găsit răspunsuri pentru problemele voastre, pentru viața voastră. Exact cum am găsit eu pentru când am fost cu încercarea asta. De exemplu, m-am culcat seara și am zis, Doamne, Tu știi mai bine de ce am venit acest lucru în viața mea, și m-am trezit dimineața cu un verset unde zice că cei care se încred în Domnul nu se tem de vești rele. Apoi am citit versetul acela care zice că dacă vom bea ceva de moarte, nu ne va bătăma. Și într-adevăr, chimicalele astea, când auzeam ce conține și cortizon și toate, te îngrozea pe moment. Dar după aia mă gândeam, Domnul Dumnezeu este cu mine și El în fiecare celulă mea. Și El va fi în control.
1: Ai putut să trăiești esența acestor texte în momentul în care a venit diagnosticul?
0: Da, exact.
1: Exact. Ai putut să faci lucrul acesta?
0: Da, asta a fost ce am făcut. Și încă ceva, eu când eram în perioada asta, eu acolo la spital, și unde mergeam, eu încurajam pe oameni și făceam o misiune. Deci eu eram în perioada de tratamente, dar acolo erau oameni descurajați, oameni slăbiți, oameni fără nicio speranță. Și eu, acolo este un colțișor unde sunt Biblii în mai multe limbi. Și eu, având misiunea asta în Austria, am mai dus și am completat și în alte limbi în care nu existau Biblii, am mai dus mai multe cărți de credință, că acolo aveai voie să pui în colțul ăla, să iei acasă și să aduci. Și am dus mai multe și am început să vorbesc cu oamenii, să le dau cărți de vizită, să le dau broșuri. Și am zis,
1: ce să te mai concentrezi tu pe cancerul tău?
0: Eu ziceam, Doamne, acum sunt într-o altă misiune. Adică am o misiune aici de făcut, să încurajez pe cei care trec prin încercări. Și nu mă concentram la problemele mele, că pentru că m-am rugat, m-am încredințat în mâna Dumnezeu. Și eu am obicei și le zici la oameni, dacă ai încredințat un lucru în mâna Dumnezeu, lasă-l acolo, nu tot îl lua, iar îl iei. L-am încredințat, că așa se zice cuvântul, nu vă îngrijorați de nimic, ci încredințați tot în mâna Dumnezeu. Deci până la urmă tot Biblia ne vorbește. Eu asta am făcut, eu fac ce am citit, nu? Și atunci eu am încredințat problema mea și eu mă ocupam, am înțeles că acolo am o altă misiune de făcut. Să încurajez. În perioada am stat mai mult și cu familia, am scris și niște jurnale de mulțumire și de recunoștințe care erau de mult în visele și în planurile mele, cum ar veni. Și atunci le-a venit momentul să mai scriu niște cărți. Mai aveam niște cărți în sertar, care le-am mai scos, am mai scris la ele. Eu am scris foarte multe cărți, dar numai una singură, de fapt două le-am publicat. Una e o broșură și una e o carte, dar vreau să zic că atunci mi-a venit și vremea pentru unele, cum am zis, că aveam mai multe planuri și pe rând s-au început să se împlinească.
1: Ai mers cu așa viteză, exact cum ai și trăit. Încă o dată spun, aceste dureri, aceste respingeri, ai început să le percepi ca binecuvântare. E un exercițiu, e ceva ce vine natural. Cum poți să ajungi la o asemenea trăire? Ca suferința, durerea, încercarea să o simți apoi ca o binecuvântare. Cum ai reușit să faci lucrul acesta? Că de asta acesta e titlul.
0: Da, e foarte bună întrebare, pentru că cum faci asta? Nu faci peste noapte, nu faci un miracol, nu e o baghetă și gata. E vorba că mă bazez pe promisiunile lui Dumnezeu, care eu, pentru mine, promisiunile lui Dumnezeu sunt, cum să zic, ceva real. Adică eu le citesc în fiecare zi și mi le împrospătez în minte, pentru că noi uităm. Noi citim, de exemplu, cuvântul nu te teme, de exemplu, îl găsim în Biblie de 365 de ori, da? Pentru fiecare zi, în fiecare anul, da? Anul are 365 de zile, plus minus. Dar care este ideea? Citim promisiunile lui Dumnezeu, ți le împrospătezi și vezi că Dumnezeu este cu tine. Citindu-le, ți le reîmprospătezi. Dacă noi nu citim cuvântul Dumnezeu, nu ne rugăm, nu suntem lângă Dumnezeu, normal că dacă te îndepărtezi, te duci în întuneric cumva, nu știu, ești într-o stare, rămâi acolo cumva în groapă, dar uitându-le la Hristos, care este lumina lumii, nu? Că zice, prin lumina ta vedem lumina. zice că ne uităm la el și ne luminăm de bucurie, dar nu zice că în momentele de bucurie sau de în ce momente, poate să fie momente de tristețe, tu te luminezi de bucurie, că te uiți la Hristos Domnul, că așa zice, că cine se uită la el se luminează de bucurie. Acum nu, tu poți să ai o stare de bucurie, o stare de tristețe, o stare de singurătate, deci poți să te găsească asta în orice moment al vieții. Eu așa am înțeles pentru mine. Adică nu contează momentul în care sunt acum, contează ce fac eu, adică cum trecem prin probleme, că probleme toți avem, dar cum trecem prin ele? Că toți avem probleme. Asta cred că aici e cum trecem prin ele. Și cum am spus, este un verset unde zice că te uiți la Hristos și te luminezi de bucurie. Păi tu în momentul ăla ești trist, ai un cancer, ai o problemă, dar tu te uiți acolo și atunci te luminezi. Deci, cred că asta e, că trebuie să ne uităm la el și să ne, el ne umple de pace, că zice el e pacea noastră, te uiți la el prin rugăciune, prin cuvânt. Cum ai zis, chiar m-am bucurat că ai mintit și de oamenii potriviți. Exact. Dumnezeu m-a dat oamenii potriviți la timpul potrivit. Foarte mult contează oamenii cu care ne înconjurăm. Oameni care îți spun o vorbă bună, cum fac eu acum că spun o vorbă bună, m-am dat seama că eu spun în altul ce valoare are, dar și mie alții mi-au spus o vorbă bună, că ai amintit undeva la început de, da, că omul potrivit, cum a fost soțul meu că a venit la timpul potrivit. Așa și alți oameni Dumnezeu a pregătit în viața mea, prin care Dumnezeu m-a vorbit, m-a crescut, m-a învățat.
1: Acum ești bine? Ești ieșită din zona aceasta de cancer? Ești bine?
0: Da, sunt bine și chiar ieri, aseară am avut o experiență care mi s-a făcut așa pielea. Găine, eram cu o prietenă și povesteam din lucrul Dumnezeu și ne bucuram. Era așa un timp de părtășie și pe lângă mine văd că trece o persoană, se mâna așa un om al străzii. Iară vine înapoi și văd că caută în coșul de gunoi. Și mă duc așa, mă apropie de el și zic, bună seara, poți să vă ajut cu ceva, aveți o nevoie? Și zice, nu, zice, eu caut sticle și nu am nicio nevoie. Zic, dacă vreți să poți să iei un sandwich dacă vii foame, că chiar te mă duc cu prietena mea la magazin și puteți să veniți cu noi să vă luăm un sandwich. Și el zice, nu, am bani. Și îmi scoate banii din buzunar și zic, bine, mă scuzați, n-am vrut să vă deranjez, dar zic, știți de ce v-am întrebat? Pentru că eu când am fost mică și m-au dat lacrimile, eu n-am avut ce să mănânc și așa m-aș fi bucurat cineva să mă întrebe să-mi iei un sandwich și nu a fost cine să-mi iei și de aia v-am întrebat. Și acel om, în momentul ăla, așa au simțit o conexiune cu mine și eu cu el și am stat, am povestit, dânsul avea chiar două facultăți făcute. Bine, mai târziu am aflat povestea și de la altcineva, că oamenii care sunt în situația asta se mai pot să mă mintă sau nu să nu spun adevărul, dar a fost interesant că omul și-a deschis inima și chiar cunoștea o altă prietenă mea din zonă care o ajutat cu mâncare și m-am gândit ce minunat să fii lumină pentru astfel de oameni, pentru că prietena mea care locuiește în apropiere l-a ajutat de câteva ori cu mâncare și asta a fost chiar aseară, deci eu povestesc ceva acum.
1: Adică eu întreb de cancer,
0: real.
1: Și răspuns despre misiune. Știi ce mult îmi place răspunsul tău? Ori te aș întreba de suferință, tu virezi către misiune. Povestește-ne puțin despre ceea ce faci, despre misiunea pe care o ai împreună cu soțul tău, cu copiii voștri. Care este obiectivul principal al misiunilor pe care le faceți? Îți place să mergi în penitenciare? Îți place pur și simplu să îi privești pe oameni și să le vezi?
0: Văd în ei valoarea, asta
1: e. Să vezi valoarea.
0: Da, exact. Deci omul ăla pur și simplu... Deci, asta
1: deci
0: vă zic
1: aveți
0: că...
1: o asociație. Hai
0: da,
1: să
0: avem o asociație. Se cheamă Aripile Speranței. Grați. Nimeni nu trebuie să fie singur. Ăsta e motoul nostru. Adică am început simplu. Soțul meu venea în România, cum am spus, cu ajutoare. Eu, fiind în Austria implicată, eram acasă cu copii, dar pe lângă timpul meu oamenii veneau la... Dumnezeu făcea împrejurări, a creat contextele potrivite, ajutam oamenii cu informații, eu fiind de meserie consilier internațional pentru emigranți, îi ajutam pe oameni și oamenii mă întrebau că cum de ajut gratis, cum de nu le iau bani, cum cu 7 copii mai am timp să mai ajut și pe alții și să mă implic. Și atunci așa eu le ziceam, pentru că am început să citesc Biblia, că Dumnezeu m-a schimbat viața, că Domnul Iisus Hristos este o realitate în viața mea și așa a început de la pașii mici și oamenii auzeau, alții vedeau proiectele care le facem, adunam ajutoare, toți ce ne rămânea în primul ne rămânea nouă, dar mulți oameni, având 7 copii, asta a fost și vecini, prieteni, veneau spre noi crezând că noi avem nevoie. Fiind cu 7 copii, nu, te gândești că da, au nevoie de atâtea lucruri și într-adevăr, dar eu le ziceam, uite, eu am suficient, dar dacă voi aveți așa inimă bună, eu ați fi de acord să le dau mai departe. Uite că sunt alți copii în România care nu au și le arătam de multe ori poze și video cum eu i-am vizitat la rândul meu și de multe ori chiar asta a fost o experiență minunată cu copiii mei, pentru că copiii mei, pe lângă ce le povesteam și ce vedeau ei, eu i-am dus pe ei în România, de exemplu, am fost la Gara de Nord în București, am gătit împreună, am dat de mâncare celor nevoiași, dar copiii am implicat și pe ei să vadă, să gătească, să dăruiască și să vadă ce înseamnă a dărui. Adică nu numai din documentare sau din teorie, pur și simplu să fie ei implicați. Și asta cred că a fost foarte important de mici să înțeleagă. Păi eu îi vedeam pe ei, de exemplu, făceau curat la jucării, când le ziceam, mami, aveți prea multe jucării. Eu cred, uite, jucăria asta nu te-a mai jucat de mult. Ai fi de acord să o dăm? Și nu ziceau nu. Sau ei singuri făceau curat și mami, asta le punem pentru că mergem în România. Deci ei deja așa erau crescuți în familie, că vedeau că părinții fac asta, au început și ei să fac asta. Fiica mea, de exemplu, a început să organizeze pachete pentru orfelinatele din România și a implicat alți tineri care nu au făcut niciodată voluntariat, nu știu ce înseamnă dărnicia și fiica mea a inițiat proiectele și eu când am văzut-o pe fiica mea cea mare că inițiază astfel de proiecte, păi inima mea a fost, știți cum, deci n-am mai putut crea. Atunci când am văzut roadele și de fapt ea a făcut ce a văzut că se face în familie. Asta e de fapt.
1: Asta e de fapt, știi?
0: Da.
1: Cred că tuturor ne-ai deschis, ne-ai stârnit curiozitatea de a te cunoaște atât pe tine cât și pe soțul și copiii. Promitem când o să veniți în formulă cât mai completă, veniți la jurnal, este o invitație pe care
0: ți-o lasă. Mulțumesc, ce drăguță sunteți! Mulțumesc!
1: În România și sunteți într-o formulă cât mai completă, adică așa cu copii,
0: da.
1: Luați această invitație din partea noastră. Mai avem extrem de puține, adică un minut din emisiune, nici nu știu cum să concentrez finalul acesta de emisiune, tot ceea ce am ascultat ne-a pătruns și cred că ceea ce am văzut eu și cred că și cei de acasă este această naturalețe cu care tu vorbești despre Dumnezeu. El este acolo permanent. Te și văd gătind alături de el, crescând copiii, schimbând scutece, ducându-i la școală, mergând în misiune. Totul la voi este, cred că, într-o dinamică permanentă. Cred că niciodată nu este static. Final de emisiune, ce ai vrea să ne transmiți, cu ce ai vrea să rămânem în mod deosebit, dincolo de sentimentele pe care ni le-ai stârnit și asupra cărora, practic, ai pus așa o pecetă serioasă asupra lor?
0: Gândul meu e ca mai mulți voluntari să se implice, asta e dorința mea, pentru că oamenii au început să vină alături de noi și asta mi-a crescut și credința, mi-a dat bucurie, mi-a speranță, că sunt și oameni care vor să dorească, dar nu știu unde. Și noi am făcut așa o echipă internațională, să zic, unde au venit alături de noi avocați, jurnaliști, asistenți medicali, asistenți sociali, mai mulți care vor să facă și ei din puținul lor să se implice și ei. Poate cu o mică donație, poate cu un timp, 2 ore pe săptămână. Eu cred că nu-i mult. Fiecare putem să dorim un minim de 2 ore pe săptămână, să facem ceva pentru noi, pentru semenii noștri și mai ales pentru Dumnezeu.
1: Și dacă vor să te găsească, cum pot face lucrurile?
0: Da, mă găsesc peste tot. Dacă scrie Angela Peșchir pe Google, pe Facebook, pe YouTube, Angela Peșchir, numele meu, mă găsesc. Telefonul meu este public pentru că eu sunt mereu cu oamenii și alături de ei și cât pot încerc să răspund. Și bineînțeles, nu să ajutăm pe toată lumea. Trebuie oameni să înțeleagă că am și multe cereri, dar noi ce putem face? Și dacă avem mai mulți voluntari, vom face mai mult. Așa că să vină mai mulți voluntari ca să facem mai multe fapte bune.
1: Mulțumesc mult, Angela. La te îmbrățișez cu mare drag pe tine, copii și frumoasa ta familie. Menține așadar invitația aceasta pentru familia întreagă atunci când reveniți. Îți mulțumesc încă o dată. Dumnezeu să te binecuvânteze cu sănătate și cu putere și cu dorința aceasta de slujire mai departe și să îți ofere tot atâtea experiențe frumoase și de ce nu să te ocolească toate suferințele și încercările. Dar dacă iată mai vin, ne-ai arătat că viața ta e un exemplu exercițiu pe care l-ai făcut alături de Dumnezeu și știi cum să ieși din încercări și cum să gestionezi alături de El. Dragii mei, aici se încheie emisiunea de astăzi. Ce mi-a plăcut pentru că este o femeie puternică în Hristos Iisus. se vede lucrul acesta și când se vede, atunci cuvintele transmit, întreaga ființă este luminoasă, zâmbește, ce cancer, ce comă, ce respingere, ați văzut, totul e în mâna lui Dumnezeu, luminoasă, senină, dar încrezătoare. Și mai ales la lucru, dacă vreți să-i dați o mână de ajutor, Angela Peșchir. Toate bune!

0: să nu fii printre oamenii care oferă garanție sau care girează pentru datorii, căci dacă nu ai cu ce să plătești, chiar patul tău va fi luat de sub tine. Dacă ai fi citit Biblia, nu ți-ai fi pus garanție casa pentru prietenul tău.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Academica. Instruiește mintea, transmite valori, afirmă credința. Academica. O emisiune realizată de Emanuel Sărăgean, în colaborare cu Institutul Teologic Adventist din Cernica.
1: Vă spun bun venit, dragi prieteni, la o nouă întâlnire. La această oră sunteți la emisiunea Academica. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm în această emisiune cu cei doi invitați pe care i-am avut în întâlnirea anterioară și în care am vorbit despre modul în care Dumnezeu te cheamă să studiezi teologia și mai ales să îți așezi viața în una Lui pentru a-L sluji. Am plăcerea să vă prezint și în această emisiune pe Thomas Iosub, student în anul 2 la programul de studii de licență teologie adventistă pastorală. Bine ai revenit, Thomas!
2: Bine m-am găsit!
1: Și de asemenea să-i spun bun revenit lui Nicolae Andrei, student în anul 1 la programul de studii de licență teologie adventistă pastorală. Bun revenit, Andrei!
3: Bine m-am găsit!
1: Pentru cei care poate nu ne-au urmărit în emisiunea anterioară, să spunem pe scurt că sunteți absolvenți de programe de licență, Nicolae, tu la navigații și transport, iar Thomas la management cu specializarea marketing. A fost o emisiune foarte frumoasă, cea anterioară, vreau să zic la final, dar zic acum la început, chiar mi-ar plăcea să fiți pastorii mei sau să fiți la un moment dat unul dintre pastorii mei. Am fost impresionat de modul în care Dumnezeu v-a condus și de maturitatea cu care ați luat decizia aceasta de a vă duce către o altă direcție. Era să spun să vă reorientați profesional. Noi avem titlul teologia de la profesie la vocație, dar poate să fie numit așa și pastorația ca o profesie, deși sunt foarte multe lucruri pe care le face, dar nu e prioritar asta, pentru că e fundamentul acesta de chemare, cum e de fapt toate profesiile acestea vocaționale, medicină, pedagogie și așa mai departe. Vreau să continuăm de la momentul acesta cu care am încheiat, când ați hotărât să încheiați legământ cu Dumnezeu, și să continuăm acum cu drumul spre teologie. Hai să începem cu Thomas, că poate sunt mai multe elemente aici care l-au legat cumva de domeniul acesta, crescând într-o familie pastorală, în biserică adventistă. Poate că în copilărie spuneai că o să fii pastor ca tata când vei fi mare sau ți se inocula că când o să fii mare o să fii pastor ca tata. Știu că e un pastor apreciat, tatăl tău, și ne cunoaștem, chiar suntem prieteni, pot să spun, și acum lucrăm pentru un proiect Erasmus și sunt multe lucruri interesante și în amintiri, am fost și colegi un an în institut. Cum a fost pentru tine conexiunea aceasta cu domeniul teologiei?
2: Nu a apărut de mic. Dar după ce am terminat marketingul, vreau să continui cu ceea ce aveam în plan, proiectele personale, și aveam deja un proiect la care lucram activ. A fost și în perioada pandemiei și lucrurile au cam încetinit. Părea că mă lovesc de un zid cu orice inițiativă pe care o aveam, dar am hotărât să iau o pauză, să las proiectele deoparte, să las ideile pe care le aveam deoparte și să mă gândesc bine care ar fi o direcție pe care să merg. Poate din mai multele idei pe care le aveam să-mi aleg una pe care să mă concentrez, însă nu știam care e aceea. Și am plecat din țară din nou, am mers în Anglia, unde am locuit un an jumătate și am lucrat într-un restaurant, deci nu chiar în domeniul meu, însă a fost ceva cu care să mi ocup mintea, ceva diferit de lucrurile la care mă gândeam înainte. Și chiar în perioada aceea am simțit că Dumnezeu îmi pune pe suflet ideea aceasta de a le vorbi oamenilor despre Dumnezeu și despre experiența mea și pe care Dumnezeu o pune la dispoziția tuturor.
1: Dar convingerea aceasta s-a născut așa doar din relația ta cu Dumnezeu sau și în urma interacțiunilor pe care le-ai avut cu oamenii unde lucrai, la biserica unde mergeai, familia? Adică s-au așezat în felul ăsta sau doar a fost o reflecție personală?
2: Da, deci e o chestie care mă confruntam destul de des, începând să vorbesc cu oamenii, să le povestesc despre Dumnezeu, ei poate îmi puneau întrebări care mă provocau și pe mine și atunci mă întorceam acasă, îmi făceam cercetările și reveneam cu un răspuns mai concret despre problema pe care au ridicat-o. Și făcând lucrul acesta destul de des, mi-am dat seama că îmi place să aprofundez Cuvântul lui Dumnezeu și să găsesc răspuns chiar la întrebările grele. Unele poate că nu am găsit răspuns și atunci am gândit, îmi trebuie o instituție, îmi trebuie niște mijloace unde să pot să găsesc răspunsuri și mai profunde. Și cam pe atunci s-a născut această idee, cum ar fi, dacă tot am această înclinație spre a studia și spre a găsi informații mai multe, să particip la un program de studii unde învăț structurat și unde am contact cu profesori, cu oameni care au trecut și ei pe aici și să mă îmbogățesc în felul acesta. Cam de aici a apărut ideea teologiei, însă până s-a ajuns la o alegere au mai trecut niște timp și au mai fost niște experiențe.
1: Ok, o să ajungem și acolo imediat. Nicolae, cum a fost la tine parcursul acesta? Când s-a născut ideea de a studia teologia și a urma cumva parcursul acesta de a fi pastor?
3: Această idee s-a născut prima dată undeva la câteva săptămâni după ce l-am cunoscut pe Dumnezeu. Am experimentat o foame spirituală enormă la momentul respectiv și devoram efectiv orice găseam, planuri biblice, materiale, video, tot ce puteam să găsesc, predici. Și la momentul respectiv mi-am dat seama, eram undeva în anul 2 de facultate, după, la finalul anului al doilea, în vacanța de vară dintre anul 2 și anul 3, și mă gândeam, ok, ce sens mai are să mai merg pe drumul ăsta? Ulterior, am mai avut am simțit această chemare, am decis să duc la capăt studiile. În anul, deja când am ajuns la începutul anului al patrulea, eram convins că trebuie să merg după ce termin licența, după ce dau licența, voi aplica direct în aceeași, imediat cum termin licența, mă duc cu ea în dinți la Adventus și aplic aici. Pentru că am considerat că ăsta este următorul pas natural în creșterea mea alături de Dumnezeu, adică momentul în care eu îi returnez lui Dumnezeu talanții pe care El mi-a dat și aleg să pun interesele altora mai presus de ale mele.
1: Foarte frumos. Era cât pe ce să pot să faci în paralel ultimul an de la licență cu primul an de la pastorație, dar cred că e mai bine așa. Erau anumite pierderi, era și mai un anumit câștig de timp, poate, dar a fost mai bine așa. Cât de mult te-a solicitat, cât de intens a fost decizia aceasta, cât de intens a fost experiența de a lua decizia aceasta să pleci spre teologie, pentru că discutam în emisiunea anterioară, ceea ce tu studiai îți oferea garanția unui loc de muncă, un loc de muncă bine plătit, uh-huh. Un mediu de dezvoltare personală, de progres profesional, să poți să ajungi la alte niveluri. Aveai cam tot ceea ce își dorește orice adolescent foarte matur și rațional.
3: Pentru domnii profesori a fost o surpriză de la facultate și nu doar pentru dânsi, ci și pentru cei de la compania cu care colaboram.
1: Și ai încheiat un fel de contract.
3: Da, urma să plec în Australia și fix cu câteva săptămâni înainte deja finalizam formalitățile. Mi-am dat seama că nu pot să fac lucrul ăsta. Nu pot să fiu pe navă și să țin și sabatul, deoarece eram într-o poziție de conducere acolo. Urma să fiu ofițer cu perspectivele de a ajunge capitan. Ori în poziție de conducere în permanență trebuie cineva să se afle în bridge, în comandă și inevitabil cel puțin 8 ore aș fi lucrat. Așa că ce pot să spun este că deși a fost poate acea scurtă perioadă când a trebuit să mă duc la companie și să le spun decizia pe care am luat-o, a fost agonizant și a fost greu și un pic după ziua de după, când mi-am dat seama că am renunțat poate la o șansă pe care mulți din domeniul meu n-ar fi ratat-o, mai ales având în vedere cu cine colaboram. La final am avut parte de pace, de liniște și am știut că asta a fost decizia corectă, iar dacă aș fi ajuns în poziția în care să profesez, știam că nu voi avea conștiința împăcată și nu voi avea parte de pace, de liniște și voi ști că în fiecare zi în care eu urc în comandă, în fiecare sabat fac ceva ce nu este corect.
1: Da. Vreau să vă spun un lucru, asta și din experiența mea personală când am decis să studiez teologia și să urmez parcursul acesta, ce mi-a fost foarte greu să accept rațional, pentru că Dumnezeu încerca să mă convingă și ce mi s-a confirmat ulterior este că așa cum întruparea Domnului Hristos, venirea Lui în lumea noastră și jertfa Sa pe cruce, pentru mântuire au însemnat un preț. La fel, slujirea lui Dumnezeu înseamnă să te autolimitezi și să îți asumi o anumită pierdere. Să spui, pa, uite, aș putea să fac treaba asta, dar aleg să fac asta la altă. Și trebuie să fie o decizie foarte rațională, voluntară și fără părere de rău. Pentru că altfel, tot timpul o să treci cu o frustrare și tot timpul risc să evadezi din înțelegerea aceasta pe care o cu Dumnezeu, pentru că El nu ne constrânge. Adică, oricând putem să plecăm. Putem să ne întoarcem la navigație, la o profesie pe care mi-am dorit-o, la marketing. Adică nu e nici absolut nicio constrângere contractuală decât că ideea aceasta de legământ. Da. Și e bine că ați descoperit lucrul ăsta de la început. Pentru că va rămâne ca punct de referință și va fi ca un argument că a fost o alegere voluntară și va fi un aspect care vă va face să vă deschideți total la binecuvântarea lui Dumnezeu, care va putea să sporească darurile cu care v-a înzestrat și să deschide perspective noi, cum ziceai tu, Thomas, în momentul în care te-ai hotărât să te botezi, s-au deschis niște uși pe care nu le vedeai până atunci, niște ferestre care au fost la care s-au ridicat jaluzelele, da, ca să poți să vezi dincolo. Cum a fost momentul de hotărâre ca să începeți studiul teologiei și să veniți în campus, dar înainte de asta spuneți-ne acum și ceva pozitiv. Cine s-a bucurat că v-ați hotărât? Da? Mai ales la tine, cred că tatăl tău s-a bucurat mult, Thomas, nu?
2: Da, ambii părinți s-au bucurat pentru că știau că asta este un drum destul de clar și mai ales văzând hotărârea pe care o aveam, în timp ce în domeniul marketing, deși există oportunități, este și un domeniu mai imprevizibil. Cum a fost evenimentul cu pandemia, când de la o zi la alta toată piața de desfacere s-a dat peste cap. Și, în schimb, domeniul acesta, dacă e să privim din punct de vedere profesional, pregătește o traiectorie destul de previzibilă pentru cine vrea să urmeze. Deci a fost și o ușurare pentru ei din punctul acesta de vedere, dar și o bucurie că merg pe acest drum care mă înalță și pe mine și îmi dă oportunitatea să ajut și pe ceilalți.
1: Da, apropo de ce ai spus tu, da și nu, pentru că acum, de exemplu, marketingul iar este provocat de AI, de inteligență artificială, dar și teologia este foarte provocată. Ca duhovnici, ca persoane care trebuie să interacționăm în primul rând cu omul, cu sufletul lui, e parcă tot mai greu, pentru că se schimbă efectiv modul în care omul se raportează la om, tehnologia aceasta, dar nu doar când noi schimbăm tehnologiile, tot apare un alt tip de telefon mobil, o altă plasmă, alte softuri și așa mai departe, și noi ne schimbăm într-un anumit fel și trebuie să dăm la o parte anumite lucruri pe care le acumulăm ca să ajungem la ceea ce este esența. Trebuie să reînvățăm să fim oameni într-un fel, da? Sau să ajutăm pe oameni să învețe din nou să fie oameni, să le explicăm că anumite probleme pe care le au vin tocmai din faptul că au uitat că ei sunt oameni. Ei nu sunt aparate, ei nu sunt niște mașini, nu sunt niște roboți, chiar dacă ne plac. Și atunci, și aici vom fi provocați. La tine cine s-a bucurat Nicolae de decizia de a studia teologia.
3: În prima fază s-a bucurat tata, dar ulterior întreaga mea familie a văzut că asta e ce îmi doresc cu adevărat, că sunt pasionat de domeniul acesta, așa că au urmat și ei și mi-au fost aproape.
1: Cum e la teologie? Cum e viața de campus? Cum e la cursuri? Sunt deja câteva luni de când studiezi. Thomas a avut ceva temeri că a venit cu un an înainte să se obișnuiască, dar o să ne zică el. Dar cum e pentru tine experiența aceasta de a fi în campus, de a studia?
3: Și eu am venit mai devreme, am venit cu o lună mai devreme ca să pot să-mi pun la punct camera și am fost surprins chiar de vara trecută când numărul de personal era destul de mic, cât de primitori și înțelegători sunt oamenii. Primitori, înțelegători, iubitori. Adică atmosfera de aici, faptul că ajungi la poartă și intri și fiecare persoană cu care te întâlnești te salută și aveți scurte discuții și plimbările care se fac seara când te întâlnești cu diferite persoane cu care n-ai mai interacționat, poate cu care ai mai interacționat și deja ați format o relație, mi s-a părut cu adevărat special. La fel, și domnii profesori sunt foarte, foarte amabili, foarte deschiși și gata să ne ajute să putem să ne dezvoltăm. Și am rămas cu o părere foarte, foarte plăcută. Este o plăcere să locuiesc aici.
1: Mă bucur de convingerile astea așa pozitive și de imaginea aceasta, dar cred că a fost un mic șoc pentru tine să vii dintr-o instituție de învățământ cu sute, poate chiar mii de studenți, nu știu dacă chiar mii, dar sute sunt, da?
3: Sute, da.
1: Da, sute de studenți. Noi avem și noi peste 200 de studenți, da. Dar, na, diferiți, profile diferite și un pic mai altfel configurați. Cum ai trăit momentul acesta?
3: Da, mi s-a părut interesant. Cumva singurul lucru similar cu care îl pot compara a fost momentul în care ajungi într-o nouă biserică. Nu pot compara cu altceva, pentru că, într-adevăr, cumva la stat fiecare este în pătrățica lui și își urmează drumul, cumva un spirit individualist acolo, pe când aici vorbim, mâncăm, relaționăm, totul împreună.
1: Mă bucur de experiența asta. Thomas, la tine, cum a fost? Ai venit cu un an înainte. Da. Mai erai în ultimul an la management.
2: De fapt, îmi finalizam licența și am venit cu câteva luni, cam un semestru, așa. M-a ajutat să vin mai devreme, să cunosc oamenii, să cunosc profesorii, să văd ritmul în care merg lucrurile aici și faptul că am fost cățat aici într-un mediu academic m-a ajutat și să mă pot dedica mai mult licenței de marketing. Însă a fost o experiență care m-a pus la încercare din multe privințe. În prima facultate am locuit acasă, acum am ales să vin să stau în campus, să stau tot timpul cu colegii, să am această experiență în care ajung foarte ușor în sala de curs și cumva vine și cu provocări, pentru că totul devine parte din viața ta. Se unește cu timpul personal, cu timpul de recreere și școala și asta a fost și ceva care mi-a adus un avantaj, pentru că puteam să-mi asum toată experiența de aici. Am înțeles foarte bine cu colegii, cu profesorii, chiar dacă mai existau diferențe, oamenii aici sunt deschiși la reconciliere, să ne împăcăm, să acceptă scuzele. Unii vin din propria inițiativă să repare, poate chiar dacă eu am greșit. Și spiritul acesta m-a provocat și pe mine să reflect puțin la felul cum relaționez și în final să găsesc un echilibru și din punctul ăsta de vedere.
1: Da, există riscul acesta să confunzi dormitorul cu sala de clasă. Dar asta n-ar fi o problemă. Mai problemă este dacă sala de clasă e confundată cu spațiu de relaxare sau, da? Asta e o situație. Da, nu se întâmplă, dar spuneam E foarte bine și cumva conceptul în sine de campus îți oferă foarte multe avantaje, pentru că, în primul rând, câștigi mult timp pe care unor îl pierzi de acasă la școală, de la școală la bibliotecă, de la sala de clasă la bibliotecă și așa mai departe. Este dezavantajul uneori chiar al campuselor mai mari, unde îți trebuie un sfert de oră să ajungi de la sala de clasă la bibliotecă sau chiar mai mult. Spuneți-mi acum câteva lucruri despre cum s-a reconfigurat imaginea voastră despre ceea ce înseamnă teologie, ceea ce înseamnă slujirea lui Dumnezeu. Cât de provocați vă simțiți pentru timpul acestea? Cum ați făcut față presiunii de a fi tratați ca pastor deja, că probabil unele persoane vă și spun frate pastor, nu student la teologie. Da? Dacă s-a întâmplat deja, nu știu, dar mie mi s-a întâmplat în perioada de studenție sau oricum urmează. Nicolae.
3: Da, s-a întâmplat să mi se spună frate pastor, păstorelul, mă rog.
1: Păstorașul.
3: Păstorașul, da. Ce pot să spun este că eu am o stabilitate interioară când vine vorba de misiunea pe care o am de făcut aici, în biserică. Eu știu că Hristos are nevoie de mine. Și dacă eu voi lupta și voi munci pentru biserica sa, eu știu că el se va îngriji de toate. Așa că nu văd un motiv de temere în acest lucru.
1: Ai un anumit domeniu al pastorației care îți place sau în care te regăsești, consideri acum că ar fi potrivit pentru tine?
3: În prezent îmi place foarte mult omiletica și bănuiesc că îmi va plăcea foarte mult retorica. Îmi place ideea aceasta de a strânge informații, de a strânge idei și de a le sorta și pune într-un text pe care mai departe să îl prezinți în fața unei audiențe și cu acest text să impactezi oamenii.
1: Adică îți place să predici? Îți place să prezinți cuvântul lui Dumnezeu public, așa?
3: Pot spune că acum un an a fost prima dată când am predicat. Eu sunt o fire destul de emotivă și nu aveam niciun fel de experiență de vorbit în public. Însă îmi face plăcere. Chiar este un lucru în care mă regăsesc și îmi place foarte mult acest lucru.
1: Mă bucur. E foarte bine că îți găsești o anumită direcție și descoperi că aceste direcții, de fapt, urmează un anumit parcurs al darurilor cu care Dumnezeu te-a înzestrat. Mă succes mai departe. Thomas, cum e pentru tine? Unde te regăsești așa în domeniile teologiei? Ai încercat mai multe variante? Deja ești în anul 2.
2: În anul 2 am început practica, frații chiar îmi spun frate pastor, eu îi corectez când am ocazia ca să nu existe aceste așteptări prea mari din partea mea, sunt și eu la început, în proces în care învăț și de la biserica unde fac practică și încă la școală.
1: Și o să mai înveți.
2: Așa este, și după aceea. Însă simt că am o înclinație spre partea de evangelizare. Îmi place foarte mult să văd reacția omului când înțelege pentru prima dată Evanghelia sau să văd în oameni o schimbare pe care o fac în viața lor pentru Dumnezeu. Și chiar mă emoționează de multe ori să văd un botez sau să văd pe cineva care nu prezenta interes, acum îmi pune întrebări și e deschis să asculte răspunsul. Dar sunt deschis către orice. Am învățat din experiența pe care am avut-o și cu marketingul și cu planurile mele să nu îmi fac prea multe planuri de dinainte, ci să las pe Dumnezeu să conducă lucrurile. Așa că eu am încredere că dacă El m-a adus aici, știe unde vrea să ajung și eu doar urmez fiecare pas așa cum mi le descoperă El.
1: Gândiți-vă la un lucru, că dacă Dumnezeu va ține pământul acesta și revenirea Lui întârzie, revenirea Domnului Hristos, nu ne putem imagina cum va fi lumea peste 4 ani, ce schimbări profunde vor fi. Oricum, anul acesta, 2026, este un an critic în privința dezvoltării și a accesibilității omului către inteligența artificială și asta va schimba foarte mult. Da, cum a fost pandemia, un moment critic, cum a fost revoluția la noi. Sunt niște praguri, foarte mulți oameni vorbesc despre asta ca să nu mai discutăm despre contextul geopolitic și economic și așa mai departe. De aceea, deschiderea noastră către Dumnezeu și dispoziția de a lăsa pe El să ne conducă este esențială. Țin minte cum profesorul de-al nostru ne spunea, pastorul Nelu Dumitrescu, o personalitate în Biserica Adventistă, în anul întâi când eu eram la teologie, în 95, ne spunea, băieți, noi vă pregătim pentru o lume care nu știm cum va fi. De aceea suntem mai motivați să ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu, la adevărul Bibliei care rămâne și să putem să actualizăm Evanghelia prin Duhul Sfânt pentru nevoile cu care omul se va confrunta în timpul care urmează. O ultimă întrebare, nu este una care vrea să aduc o umbră așa, dar aș vrea să schimbați voi cumva nuanța întrebării. Aveți și anumite temeri? Cum reușiți să treceți peste ele? Legată de perspectiva aceasta a activității pastorale, a incertitudinilor, a unui necunoscut care ne stă în față, dar și a unor soluții și a unor rezolvări pe care cu siguranță că Dumnezeu ne le va oferi. Continuă, Thomas.
2: Eu cred că există astfel de temeri și multe întrebări la care încă nu avem niciun răspuns, dar așa cum a fost și experiența botezului despre care am povestit, știu că la Dumnezeu am răspunsul. Chiar dacă eu nu-L înțeleg, chiar dacă nu-L cunosc, știu că El vede lucrurile de deasupra și știe lucrurile de la început până la sfârșit. Dacă rămânem legați de El, dacă rămânem apropiați de El, El știe în ce direcție să mergem. Acum, incertitudinea apare și de la o zi la alta, mai ales dacă ne gândim despre viitor, însă și Biblia spune că dacă ne îngrijorăm, nu facem nimic în plus. Așa că, dacă rămânem lipiți de El, cred că asta e singura soluție pe care o putem avea.
1: Foarte frumos, mulțumim. Nicolae?
3: Bine, acum, teama, frica, este un lucru natural de care nu ar trebui să ne ferim, în proporții sănătoase, în doze sănătoase. Legat de viitor, deși acesta este poate incert, totuși eu am garanția că, așa cum până acum, dacă privesc la trecut, Dumnezeu a lucrat cu poporul Său, ca mai apoi cu biserica Sa, iar acum cu noi, cu mine și cu oamenii din jurul meu, și auzind testimoniile altora și gândindu-mă la experiența pe care am avut-o eu, eu știu că acel Dumnezeu care a lucrat atunci va lucra și astăzi și va lucra și mâine. Și așa că sunt convins că El va avea grijă de copiii Săi, iar toate vor lucra pentru binele celor care Îl caută și care Îl ascultă.
1: Da, așa cum ne spune Sfânta Scriptură prin Apostolul Pavel în Romani 8. Vreau să vă citesc o făgăduință pe care și eu am primit-o în anul întâi de teologie și când am fost vizitat de capelanul de atunci, fratele pastor Daniel Naie, și care mi-a citit versetul acesta și nu l-am uitat și a rămas așa într-un loc special în sufletul meu. 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 7, și aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși îngrijește de voi. Îmi place, sunt atât de multe semnificații aici, îmi place că faci această relație între îngrijorări și îngrijire. Da? Noi nu trebuie să ne îngrijorăm, dar trebuie să ne îngrijim, să avem o perspectivă. Și Biblia spune, Domnul Hristos însuși a zis, nu vă îngrijorați de nimic. Da? Și are imaginea cea așa de frumoasă din Predica de pe munte, în care încurajează. Și când Apostolul Petru spune asta, mă face să mă gândesc la faptul că el știa ce a zis profetul Isaia. El suferințele noastre le-a purtat, le-a luat asupra lui Isaia 53. Și știa că a avut experiența lui de îngrijorare, cum o să fie primit după ce l-a renegat, s-a lepădat de Iisus. Și când spune, citind textul acesta și privind mesajul acesta din perspectiva aceasta, unei experiențe pe care însuși Apostol Pavel a trăit-o, îți oferă o liberare. indiferent ce perspectivă de viitor este sau indiferent cu ce situații te confrunți. Pare teoretic în prima fază, dar tocmai aici este chemarea experienței spirituale pe care voi ați început să o parcurgeți de la o persoană în lumea aceasta către întâlnirea cu Dumnezeu, de la o profesie către teologie și pe un drum pe care să-l urmați. Îmi păstrez ideea, mi-ar plăcea să fiți într-o zi unul dintre pastorii mei. Și mă bucur pentru decizia voastră și pentru că sunt și alți studenți la noi la Cernica în program de teologie după ce au studiat alte domenii și au chiar lucrat. Norbi, care este la regie, e un alt caz, o să fie și în alte emisiune și îl cunosc cei care ne urmăresc. Și vă doresc mai departe multă binecuvântare de la Dumnezeu și un parcurs după voia sa și să vedeți rezultatele deciziei voastre în împărăția Lui.
2: Mulțumim.
1: Mulțumesc că ați ales să fiți cu noi, mulțumesc mai departe și Dumnezeu să vă binecuvânteze. Vă mulțumim și dumneavoastră, dragi prieteni, că ne-ați urmărit, așadar rămânem cu această convingere că Dumnezeu ne cheamă pentru a sluji și pentru a împlini un plan pe care îl are pentru noi în fiecare zi, în fiecare lună, în fiecare an, chiar dacă unele lucruri se schimbă, e important ca dincolo de preocupările noastre profesionale zilnice sau provocările la care trebuie să facem față inerent în existența noastră, să nu pierdem din vedere chemarea pe care Dumnezeu ne-o face pentru El și ca parte a pregătirii noastre pentru împărăția Lui. Dacă suntem conștienți de această responsabilitate, vom continua să ne instruim mintea, vom fi preocupați să transmitem valori și nu vom rata nicio ocazie în care ne putem afirma credința. Eu sunt Emanuel Sălăgean, vă mulțumesc că ați fost cu noi și la această întâlnire și vă aștept cu drag și la alte ocazii. Până atunci, la revedere!

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Întrevederi. Idei și fapte. Nou și vechi. Oameni și perspective. Societate și oglinzi morale. Cuvânt și cuvinte. Întrevederi. Un dialog despre ieri și azi. Emisiune realizată de Crina Poenariu.
1: Bine v-am regăsit, suntem la o nouă ediție a Întrevederilor. Vorbim astăzi despre un concept fundamental în spiritualitate și în dialogul nostru cu divinitatea, care se manifestă de la o cerere simplă până la o contemplare profundă. Aceasta se poate întâmpla atât în spațiul privat, în sufletul nostru sau în spațiul public. Vorbim așadar despre rugăciune. Alături de noi, în platou, este pastorul Ștefăniță Poenariu. Ai revenit, Ștefăniță, în platoul Întrevederilor.
2: Bun regăsit!
1: Vorbim astăzi, așa cum anunțam, despre rugăciune. În Sfânta Scriptură, rugăciunea este prezentată în diverse forme, de la spațiul intim al camerei, tu când mergi în cămăruța ta să încui ușa după tine și să vorbești cu Dumnezeu, la rugăciunea inimii, rugăciunea tainică, până la rugăciuni pe care le înalță Solomon, sau sunt multe alte situații în care rugăciunea devine o exprimare publică. Însă trebuie să recunoaștem că, fiind atât de complexă abordarea aceasta, uneori e posibil să nu avem o concepție clară, să înțelegem ce înseamnă rugăciunea, pentru că chiar și ucenicii, deși au stat o vreme cu Iisus Hristos, la un moment dat l-au întrebat: Doamne, învață-ne să ne rugăm. Ce este așadar rugăciunea? Să pornim de aici în dialogul nostru.
2: Rugăciunea reprezintă modalitatea, calea omului de comunicare cu Dumnezeu. Reprezintă vorba omului adresată lui Dumnezeu. De fapt, rugăciunea este un mijloc prin care omul poate intra în relație cu Dumnezeu. Ea are foarte multe descrieri. Ucenicii, auzindu-L pe Domnul Iisus Hristos cum se roagă, într-adevăr îl întreabă, îl roagă: învață-ne să ne rugăm, pentru că tot ce știau ei despre rugăciune și ce simțeau în viața lor practicând rugăciunea nu se asemăna cu ceea ce vedeau la Iisus Hristos. Pe de o parte, întrebarea aceasta este un semn de sănătate, pentru că apostolii își doreau mai mult și conștientizau că există o problemă în viața lor spirituală, și anume relația lor cu Dumnezeu prin rugăciune, ca un instrument de apropiere, de legătură între apostol, între om și Dumnezeu, există factori perturbatori sau realitatea lor diferă de ceea ce vedeau la Iisus Hristos. Deci un semn de sănătate, prin aceea că și-au dat seama că ei de fapt nu se roagă, că ei nu știu să se roage. Văzându-L pe Iisus cum se roagă, e greșită exprimarea cum se roagă, dar voi explica, văzându-L pe Iisus cum se roagă, ei și-au dat seama că ei nu se rugau până atunci. Adică vorbeau și ei, aveau și ei cuvinte, le foloseau, stăteau și ei pe genunchi sau cu mâinile ridicate spre cer, pentru că există multe forme ale rugăciunii, dar văzând ce face Iisus, văzându-L pe Iisus în relația aceasta intimă cu Dumnezeu, și-a dat seama: dacă aceasta e rugăciune, înseamnă că ce facem noi nu știm ce e, dar rugăciune nu e. Deci un semn de sănătate. Pe de altă parte, când omul se întreabă sau își dorește să fie învățat să se roage, demonstrează că nu este într-o relație cu Dumnezeu. Indică această preocupare tehnică, sau nu neapărat tehnică, dar această dorință de a învăța rugăciunea, indică o formă ritualică și o răceală sufletească, un interes și o motivație neautentică. Adică indică un interes. Mă uit la Iisus, îl văd cum se roagă, văd că are putere în rugăciune și atunci îmi doresc și eu să mă rog ca el. Adică învață-mă să stau pe genunchi, învață-mă să țin mâinile, pot să țin în formă de rugăciune în felul acesta sau trebuie degetele să se întrepătrundă, trebuie să încep în numele Domnului Iisus. Dacă nu încep în numele Domnului Iisus Hristos rugăciunea, nu mă rog bine. Este o dorință care demonstrează interesul meu spre rezultat. Eu vreau să am parte de ce are Iisus prin rugăciune. Nu înțeleg rugăciunea ca o respirație a sufletului, cum de exemplu autoarea Ellen White folosește expresia. Nu înțeleg rugăciunea ca o comuniune cu Dumnezeu. Nu înțeleg rugăciunea ca un mijloc prin care stau în prezența lui Dumnezeu să îi povestesc. Nu înțeleg rugăciunea ca fiind o legătură prietenească între om și Dumnezeu, un context al întâlnirii dintre mine și Dumnezeu. Adică nu mă interesează relația și Dumnezeu în sine, ci mă interesează performanța, mă interesează rezultatul și atunci sunt dispus să învăț ce trebuie să fac pentru a mă ruga bine. Nu? Este la fel ca întrebarea tânărului bogat, ce trebuie să fac pentru a fi mântuit? Păi mântuirea înseamnă relație, înseamnă prietenie cu Iisus, înseamnă transformare dinăuntru. Nu, când întreb ce trebuie să fac sau cum trebuie să mă rog, demonstrez că n-am înțeles nimic despre rugăciune sau că ipostaza sufletului meu este una foarte denaturată sau într-o lumină foarte slabă în care eu nu înțeleg ce înseamnă rugăciune. Rugăciunea înseamnă respirația sufletului, înseamnă comuniunea cu Dumnezeu, înseamnă a sta în prezența lui Dumnezeu, înseamnă a vorbi, a-i spune lui Dumnezeu, este nu un mijloc de revelație. Dumnezeu nu se descoperă prin rugăciune, nici noi nu ne descoperim lui Dumnezeu prin rugăciune, pentru că El știe ce e în sufletul nostru, ci rugăciunea este dorința aceea care nu poate fi oprită a sufletului care dă de Dumnezeu, dorința de a sta în preajma lui Dumnezeu, de a comunica cu Dumnezeu, de a te bucura de Dumnezeu, de a sta în comunie prin prezență. Într-un sens mai simplist, în fapt, rugăciunea ridică multe dileme și multe probleme și rugăciunea trebuie definită în confluența trei dimensiuni. 1. Prima dimensiune e suveranitatea lui Dumnezeu. Adică trebuie să definezi rugăciunea în așa fel și ne va ajuta apoi să continuăm emisiunea, înțelegând că Dumnezeu este suveran. Suveran înseamnă că poate totul este în control lui Dumnezeu. Nimic nu-i scapă din vedere, El știe totul de dinainte, e în trecut, în prezent, în viitor, în același timp, nu este doar în prezent. Pentru noi este doar prezent. Pentru Dumnezeu există toate în același timp. Deci El este suveran. Dumnezeu este suveran. Dacă este suveran, apare o problemă. Există libertate? Scriptura enunță faptul că Dumnezeu îl creează pe om liber și noi suntem liberi să decidem. Și atunci rugăciunea, această experiență de comuniune cu Dumnezeu, se întâlnește în interacțiunea dintre suveranitatea lui Dumnezeu și libertatea noastră. Adică îl rogi pe Dumnezeu tu sau îl roagă tatăl tău pe Dumnezeu ca să facă ceva în dreptul tău. E suveran, el poate, totul este în control. Dar rugăciunea aceasta în raport cu Dumnezeul suveran se întâlnește cu libertatea omului în care Dumnezeu trebuie să intervină. Și atunci ce e rugăciunea? Ce face rugăciunea? Deci, doar că mai există încă un lucru, încă o cheie, încă o dimensiune care echilibrează tensiunea aceasta, și anume, Dumnezeu este suveran, noi suntem liberi. Și mai există a treia dimensiune, și anume planul mântuirii. Atunci când ne rugăm, Dumnezeu are în vedere prioritar salvarea omului, mântuirea omului. Și interacțiunile lui Dumnezeu realizate prin rugăciune în viața omului, în societate, în context, în istoria umană, interacțiunile omului lui Dumnezeu sunt axate, centrate, direcționate în primul rând de intenția lui Dumnezeu de a salva omul, de a mântui omul, de a-l scăpa de păcat, de a-l aduce la viața veșnică. Și atunci rugăciunea operează cu aceste trei dimensiuni și ea trebuie înțeleasă și definită în confluența dintre suveranitatea lui Dumnezeu, care poate să facă, care face orice, care e în controlul a toate, dar dă de libertatea omului, care și ea este validă, reală, și această interacțiune, această dialectică între suveranitate și libertate, suveranitatea lui Dumnezeu și libertatea omului, trebuie gestionată, trebuie înțeleasă, operezi cu aceste două dimensiuni prin înțelegerea intenționalității lui Dumnezeu. Dumnezeu vrea să ne mântuie. Nu e despre a fi deștept, nu e despre a fi frumos, nu e despre a fi sănătos, nu e despre a ne crește noi copiii, nu e despre a câștiga, a dobândi o finanțare pentru un proiect social, nu este despre cine are dreptate, nu e despre confortul din viața de zi cu zi, nu e despre grădina care trebuie să fie odată de ploaie și, da, suveranitate, libertate, da? Și suntem mulți care avem libertate, ci în primul rând este despre mântuirea omului. Și Dumnezeu face tot ce este posibil și lucrează prin noi oamenii, prin rugăciunile noastre, pentru mântuirea noastră. Principal, scopul principal al lui Dumnezeu este să ne mântuie.
1: Iar în scopul acesta intră și elementul uman, așa cum ai minteai, zona de alegere, ce se manifestă și prin rugăciune. Înțelegem că rugăciunea are un scop și menirea este să transforme ceva în noi, în dialogul, în relația pe care o avem cu Dumnezeu. Ce nu este rugăciunea? Ce nu face rugăciunea pentru sufletul nostru? Pentru că nu e așa, la fel ca și în cunoașterea catafatică și apofatică, vorbim despre ce este, ce nu este Dumnezeu. La fel și aici, ce putem să învățăm din ideea că rugăciunea, poate chiar practicată, dar practicată într-un mod cu o înțelegere greșită, nu își mai atinge scopul sau menirea pe care, până la urmă, Dumnezeu i-a lăsat-o.
2: Există o înțelegere falsă cu privire la rugăciune. Este una romantică, ne place, e o formă de manipulare, e o formă de abuz, e o formă de putere religioasă. Există tendința să credem că rugăciunea operând cu credința, dacă ai credință prin rugăciune, Dumnezeu este robul tău. Și, deși este adevărat că ne slujește, dar cumva Dumnezeu este slujitorul nostru, slugă sună urât, dar cam aia e realitatea, dar să spunem elegant, slujitorul nostru, iar noi folosim prin credință rugăciunea ca pe o telecomandă. Și Dumnezeu, în urma rugăciunii noastre, trebuie să schimbe realitatea. Și dacă cumva nu o schimbă, înseamnă că n-am avut credință. Dacă cumva nu o schimbă, înseamnă că n-am învățat să ne rugăm. Zine, Doamne, cum să ne rugăm? Învață-mă cum să ne rugăm. Cum să zic? Care-i formula? Și începem să disecăm și ce Tatăl nostru, rugăciunea model. De aici unele credințe învață, unele confesiuni religioase își învață enoriașii să recite rugăciuni sau să aibă cărți de rugăciuni pe care să le citească. Pentru că tehnic e importantă rugăciunea, noi trebuie să învățăm, nu ne rugăm oricum. Alte credințe, mai, zic eu, mai bazate pe scriptură sau mai libere, se roagă personal, ca un dialog natural cu Dumnezeu, dar și acolo nu chiar natural. Adică hai să luăm structura rugăciunii Tatăl nostru și noi să ne trebuie să știm. Începem prin proslăvire. Continuăm cu mulțumire. Terminăm cu facă-se voia ta. Începem totdeauna prin expresia numele Domnului Iisus sau terminăm. Cerem atât la sută, mulțumim atâta, suntem recunoscători, că dacă e altfel nu-i rugăciune. Acesta demonstrează că noi nu înțelegem ce e rugăciunea. De ce nu luăm modelul psalmilor lui Asaf, lui David, în care sunt rugăciuni descrise de om? Adesea psalmii cum erau scriși? Existau preoți, existau slujbași, leviți la templu, care stăteau și vedeau, urmăreau experiența omului. Iar oamenii venind la templu își vărsau sufletul de bucurie, de durere, de deznădejde, de depresie, de se certau cu Dumnezeu, plângeau. Psalmii, uneori rugăciunile acestea, parcă nu se potrivesc ca fi rostite de gura vreunui creștin sau vreunui om care crede în Dumnezeu. Sunt rugăciuni, sunt rugăciuni. De ce luăm? Da, și noi facem tot felul de, ca prin aceste rugăciuni cumva, noi să le învățăm și să avem putere în telecomanda asta, în care noi vrem 10 la școală, trebuie să ne rugăm că avem o telecomandă, că Dumnezeu ne face să luăm 10. Ne rugăm să ne pice subiectul pe care l-am învățat. Ne rugăm să plouă, să nu mai stropez eu să-mi fac un sistem de irigare, să țin cont, să mă uit pe ce continent sunt, să mă uit în România, să văd temperatura maximă, minimă. Dar de ce să muncesc atât că eu pot să mă rog ca Dumnezeu să rezolve situația? Nu? Când îmi cumpăr, da, de ce să-mi cumpăr terenul unde trebuie, analizând solul mediu, ultimii 10 ani istoric, când eu pot să iau orice și pe aia mă rog că Dumnezeu e mare și tare și rezolvă el să nu mai fie pământul cu nu știu ce minuni prin el, substanțe. Și atunci, rugăciunea nu îl determină pe Dumnezeu să schimbe realitatea. Scriptura este plină de rugăciune ascultată. Și ferice de noi și slavă lui Dumnezeu că nu răspunde rugăciunilor noastre. Dacă Dumnezeu ar răspunde rugăciunilor noastre cum noi ne așteptăm să răspundă, s-ar întâmpla niște lucruri groaznice. 1. Am fi morți toți, pentru că noi nici nu știm ce să cerem. Și Dumnezeu nu răspunde pentru că n-ar fi bine ceea ce ar face în urma rugăciunilor noastre ar conduce la moartea noastră. 2. Printr-o paralelă, ca să înțelegem mai bine, AI-ul, ce face AI-ul? Și trăim deja într-o criză, și anume, prin această robotizare a lumii și a inteligenței artificiale, omul nu mai muncește. AI-ul face în locul omului toate operațiunile, din ce în ce mai mult. Da, putem să ne bucurăm că vom avea bani mulți pe pământ, în societate, putem să trăim toți cu o pensie universală, un salariu universal, fără să muncim nimic, dar ce se întâmplă este ca un mușchi care nu este folosit și moare. După ce ai tu mâna în ghips, o ții și o ții 2-3 luni și vezi, nu mai poți să miști mâna. Ai un accident, ai o recuperare, înveți să umbli din nou. Se atrofiază mușchiul. Când AI-ul face în locul tău, problema este că noi devenim cu handicap. Noi nu vom mai fi capabili să înțelegem lumea, să lucrăm, nici măcar să umblăm pe picioare. Dacă noi nu umblăm singuri pe picioare și stăm în pat, când vom vrea peste un an să umblăm pe picioare, noi nu vom mai putea umbla pe picioare. Murim. Deci dacă Dumnezeu ar avea rolul de AI, de slujitor, ca El să răspundă rugăciunilor noastre și prin rugăciuni să facă El lucrurile în locul nostru, să schimbe El realitatea, știți, este ca o pilulă. Noi vrem să mâncăm grăsimi, sucuri, zahăr, prăjeli și să nu avem colesterol. Și atunci se inventează o pilulă. Dumnezeu este pilula. Luăm pilula ca să ne scadă colesterolul, noi să rămânem la fel, ne omorâm singuri. Dumnezeu nu e pilulă. Miracolul la Dumnezeu este excepțional. Miracolul este împotriva naturii lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este lege. Dumnezeu este sistem. Dumnezeu ne creează după chipul său și ne creează după niște legi interioare, fizice, morale, spirituale. Natura este plină de legi. Fizica, Dumnezeu a creat natura. Iar miracolul este contra naturii, e contra lui Dumnezeu. Miracolul costă. Știți că mai de mult, când în culturii cu nu monoteiste, ci cu politeiste, oamenii se rugau, dar zeii ascultând cereau un cost. Chiar și poporul evreu a fost influențat de jertfe, ce să vorbim despre daci, de zamolți, de a aduce jertfe umane, chiar jertfe umane. Îți câștigi războiul, te rog, dar te costă fiul, îți omor fiul, sau vii și te costă. În realitate este la fel și cu Dumnezeu. Rugăciunile noastre ne costă. Dacă Dumnezeu intervine în viața noastră, ne costă. Nu că ne cere El ca El să plătim noi un preț, ca El să ne facă, să-L îmbunăm prin costul respectiv. Ce ne costă? Dacă Dumnezeu face în locul nostru lucrurile, noi ne atrofiem sufletește, spiritual, fizic, devenim cu handicap, adunăm mai multe și ajungem până la moarte. Miracolul este o aberație. În cer nu va exista miracol. Deci rugăciunea nu are rolul ca să schimbe contextul și ca Dumnezeu, prin rugăciune, ca o telecomandă sau o pastilă, să facă lucruri în locul nostru. Da, există miracol. Da, Dumnezeu poate să facă miracol. Da, există excepții în care Dumnezeu intervine în istorie și schimbă lucruri și contexte, dar sunt excepționale. Și de obicei le face Dumnezeu pentru a echilibra lupta dintre bine și rău. Pentru a rămâne suveran, dar excepțional. În Biblie sunt excepționale miracolele, iar în viața de zi cu zi mai excepționale. Deci Dumnezeu nu schimbă contextul și lumea, ci schimbă inima noastră. Asta este minunea. Dumnezeu ne ridică prin rugăciune în sfera Lui și prin proximitate și prietenie cu Dumnezeu, noi devenim după gândirea Lui și gândirea Lui devine gândirea noastră. Și atunci noi schimbăm contextul sau inima noastră se înfrumusețează în contextele, devenim capabili să trăim, să trecem, să viețuim în lume, în societate, așa cum este ea. Nu schimbă Dumnezeu lumea, ci ne schimbă pe noi prin rugăciune.
1: Există și pasaje în Sfânta Scriptură, cum este situația lui Iona, când este trimis să le predice celor din Ninive. Se întâmplă într-un mod miraculos evenimentul cu balena care îl înghite, este scuipat, le predică ninivitenilor, aceștia se pocăiesc în sac și cenușă. Iar afirmația lui Iona, parafrazând, este aceea: știam eu că tu ești un Dumnezeu bun și milos și că până la urmă tot o să te înduri de ei și de aceea nu am vrut să merg. Schimbă planul, mintea, voința lui Dumnezeu o rugăciune într-un context excepțional înălțată de către cineva, de către un om?
2: De aceea, introducerea prezenta cele trei dimensiuni, suveranitate, libertate și planul de mântuire, pentru că, într-adevăr, este o dilemă. Dacă nu schimbă, de ce să ne mai rugăm? De ce să mai insistăm? Și sunt exemple în Scriptură, insistați și măcar de gura ta, dacă un împărat, măcar de gura unei femei care se plânge, intervine, cu cât mai mult Dumnezeu, da? Prin insistență, te rog, Doamne. Și rugăciunea, în definiția ei, implică insistența. Te rog, rugăciune. Ce înseamnă? E ca și cum el n-ar vrea? Nu pentru a schimba mintea lui Dumnezeu. Deci, rugăciunea nu schimbă contextul, ne schimbă pe noi. Nu schimbă mintea lui Dumnezeu, ci schimbă mintea noastră. Când noi insistăm și Dumnezeu ne cheamă la insistență, Dumnezeu o face pentru a vedea, nu a vedea că El știe, pentru ca noi să ne dorim cu adevărat și pentru ca noi să avem timpul și spațiul de a ne discerne motivațiile și dorințele. Și atunci, în insistența noastră, putem ajunge la concluzia că nu e bine ce facem. Că nu asta este, de fapt, nu acesta este binele pe care Dumnezeu îl urmărește pentru noi și binele real pentru noi. Și atunci insistența are de a face nu cu negocierea omului cu Dumnezeu, ci prin această negociere, insistență, dialog repetat, rugăminte, Dumnezeu ne ține lângă El și ne păstrează în proximitatea Lui pentru ca noi să ne limpezim gândurile. De fapt, rugăciunea este contextul în care omul își limpezește gândurile, ideile, voința și dorințele. Stând lângă El, începem să discernem binele în dreptul nostru. Nu se schimbe mintea lui Dumnezeu. Rugăciunea nu schimbă mintea lui Dumnezeu. Dar aceasta nu înseamnă că uneori Dumnezeu nu poate să facă lucruri în urma insistenței noastre. Doar să ne ferească Dumnezeu ca să El să-și schimbe mintea pentru noi. Nu și-o poate schimba, pentru că El este constant, El este Cel ce este și ieri, și azi, și mâine. Dar găsim momente în Biblie în care, de exemplu, un împărat spune: vreau să trăiesc mai mult. Și zice: ok. Și era, a fost pe nenorocirea lui că în urma negocierii mai primește niște ani de viață, pe când el trebuia să fie chemat la odihnă. Adică nu cunosc vreun caz în care în urma insistenței noastre omenirii omului Dumnezeu să schimbe planul lui Alfa, că Dumnezeu are o groază de viitorul, nu e doar unicat, o sumedenie de variante, să-și schimbe planul Dumnezeu la insistența omului și să fie bine pentru om. Întotdeauna este bine să, rugăciunea noastră să fie: Doamne, Tu vezi bine și îmi știi binele, știu că Tu îmi urmărești binele, chiar dacă nu-L înțeleg, ajută-mă să înțeleg ce este bine să fac. Nu să-i spun eu lui Dumnezeu: te rog, fă asta, sau intervin în felul acesta, ci rugăciunea este acel instrument care construiește încrederea în Dumnezeu, în om.
1: De altfel, este și un model. Iisus Hristos, fiind pe cruce, a zis: nu voia mea, ci voia Ta, facă-se, Doamne. Suntem la final de misiune, mai avem foarte puțin timp la dispoziție și aș vrea să lansez o provocare. În urmă cu câteva zile, săptămâna aceasta, am avut un dialog cu o persoană care mi-a zis: Crina, vreau și eu să mă rog, dar nu știu de unde să încep. Nu știu cum aș putea să mă rog lui Dumnezeu, pentru că nu are exercițiul acesta al înțelegerii dialogului personal cu Dumnezeu. Poate dintre cei care ne vizionează sau ne audiază, există și persoane care pur și simplu nu știu de unde să apuce această idee de dialog personal cu Dumnezeu. Există, dincolo de, sigur, rugăciuni scrise și poate unele în bisericile tradiționale sunt la îndemână, da, anumite tipare de rugăciune, dar pentru persoane care vor să treacă dincolo de aceste tipare spre o relație personală, pentru că aminteam, da, chiar și ucenicii au spus, Doamne, învață-ne, de unde să înceapă? Cum să formuleze, dacă există o astfel de etapă, și cum să îndrăznească să se apropie, pentru că și persoana aceasta îmi spunea, dar cum să-i vorbesc lui Dumnezeu? Să-i vorbesc ca unei prietene? Mi se pare că nu se cuvine. Să-i vorbesc ca lui Dumnezeu suveran? Nu știu cum să mă adresez lui. Ce sfaturi am putea să dăm unei astfel de persoane?
2: Nu există rugăciune. Astea sunt constructe umane. Noi începem să numim realitățile din jurul nostru într-un fel. Și nu putem ieși din bulele noastre cognitive și din, da, semnificațiile pe care le dăm noi anumitor realități. Nu există rugăciune, nu trebuie să știi să te rogi. Cele mai bune rugăciuni sunt cele pe care le face omul care nu știe să se roage. Omul care știe să se roage, ia foarte utilitar relația cu Iisus. Adică nu există problema aceasta, învață-mă să vorbesc cu mama, cu soțul, cu soția. Învață-mă să... Nu trebuie să înveți nimic. Adică tu nu trebuie să fii respectos în rugăciune sau trebuie să fii politicos sau nu trebuie să fii nervos sau nu trebuie să fii deprimat. Pentru că atunci demonstrezi că nu înțelegi ce e Dumnezeu sau că ai niște înțelegeri greșite despre Dumnezeu și că Dumnezeu este un fel de persoană sensibilă, care trebuie slabă, care trebuie protejată, care nu trebuie supărată, care trebuie să intrăm în plăcere, care n-are putere să ne schimbe. Noi trebuie să ne schimbăm ca să mergem la Dumnezeu. Pe ca să eu să fiu respectos pentru a mă putea apropia de Dumnezeu în relație, în rugăciune, a priori trebuie să fiu respectos, înseamnă că eu consider că a deveni respectos se realizează prin forța mea. Și că Dumnezeu nu mă poate face așa și că e un om că e o ființă sensibilă. Nu! Rugăciunea înseamnă să înțelegi că Dumnezeu există și să începi să vorbești cu tine despre Dumnezeu. Să meditezi cu privire la Dumnezeu. Și că la început, nu te poți adresa nicio problemă. Ce simți? Ce crezi? Ce știi? Cum ești? Vesel, trist, deprimat, nervos, încântat, recunoscător. Ține minte că există Dumnezeu și că este în istorie, nu este doar transcendental, ci este și imanent, este în viețile noastre și în noi. Și El e în trupul meu, e în mintea mea. Și, opa, la început doar să vă salut. Servus. Adică, ce știu? Iar odată ce încep să vorbesc cu Dumnezeu, învăț chestiunile care nu pot fi aplicate în viața tuturor oamenilor, ci într-un mod particular, cum sunt eu. În funcție de cum sunt eu, încep să dialoghez cu Dumnezeu. Și într-adevăr, acest dialog se modelează odată cu cunoașterea lui Dumnezeu. Că noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu prin rugăciune. Rugăciunea înseamnă interacțiunea omului cu Dumnezeu, comuniunea cu Dumnezeu. Cum sunt, ce simt, eu stau lângă El. Stau, uneori nu zic nimic. Un demonizat a fost, Dumnezeu a intervenit în viața lui pentru că niște suspine negrăite au fost auzite de Dumnezeu, nu rostite nici măcar în gând, că era dominat de satana, de un demon. Pot să nu zic nimic. Pot să stau să mă bucur în prezența lui Dumnezeu. Dar într-adevăr, se dezvoltă această relație prin cunoașterea lui Dumnezeu. Rugăciunea nu-L descoperă pe Dumnezeu, că nu e o formă de revelație. E Biblia. Și atunci, cu cât citesc mai mult Biblia, cu atât îl cunosc mai bine pe Dumnezeu, iar acea cunoaștere îmi influențează comuniunea cu Dumnezeu. Natura, cu cât îl cunosc mai bine pe Dumnezeu prin natură, măreție, măreția aceasta lui Dumnezeu îmi influențează raportul meu și comuniunea mea cu Dumnezeu, percepția mea despre Dumnezeu și istoria, conștiința, oamenii și așa mai departe.
1: Mulțumesc pentru participarea în emisiune. Rămânem cu aceste gânduri la final. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați rămas alături de noi. Am înțeles, printre altele, în ediția de astăzi, că rugăciunea este respirația sufletului. Un suflet care poate fi pe culmi de munte și astfel rugăciunea este de mulțumire, de recunoștință, sau un suflet care poate fi în Valea Umbrei Morții, cum spunea David în Psalmul 23. Iar atunci rugăciunea este conformă, sigur, cu trăirea de deznădejde, însă chiar și în această trăire de deznădejde, Dumnezeu este prezent, poate să asculte și poate să răspundă după voia Lui. La final, rămânem și cu gândul că nu este un alt mijlocitor între om și Dumnezeu în afară de Iisus Hristos. Așa că prin Iisus Hristos avem cale liberă, acces liber în dialogul nostru cu divinitatea către Dumnezeu însuși. Este un privilegiu de care avem parte fiecare dintre noi. Rămâneți cu bine!
3: Radio Vocea Speranței. Pentru tine!

0: Biblia spune că cine își bate aproapele, calcă porunca iubirii. Levitic 19:18.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: adevăruri și perspective. O incursiune în realități contemporane și în teme esențiale care modelează viața omului modern, religia și spiritualitatea. Realizator Florin Matei.
1: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun regăsit la Adevărul și Perspective. În această seară încercăm o nouă temă de dezbatere, spun că încercăm, pentru că, indiferent de momentul în care alegem să vorbim despre biserică, orice moment ales pare că este unul dificil atunci când ne gândim la modernitate sau ne gândim la timpurile pe care astăzi le trăim. M-am gândit ca în această seară să vorbim despre ce este biserica și, în mod deosebit, ce ar trebui astăzi biserica să ofere oamenilor, dar în același timp trebuie să punem și o întrebare care vine din sens invers, și anume, ce caută oamenii atunci când vin la biserică sau se uită spre biserică? Vorbim despre două perspective divergente. Vorbim despre două unghiuri din care oamenii analizează acest subiect și poate că ori va trebui să recunoaștem în noi înșine că avem de-a face cu o situație și cu un rezultat imprevizibil. De aceea, în această seară vă propun să vorbim despre ce este și ce ar putea aduce o biserică atrăgătoare, ce înseamnă ca o biserică să fie atrăgătoare, care este profilul de biserică pe care noi îl avem în minte, ce ne imaginăm că ne-ar putea oferi aceasta. Dar trebuie neapărat să vorbim și despre modul în care oamenii se raportează astăzi la biserică. Evident, voi încerca în această seară să merg pe latura negativă a lucrurilor, având în vedere că invitații pe care i-am în platou, mai mult ca sigur, vor încerca să abordeze partea pozitivă a lucrurilor. Deci, ce căutăm noi astăzi în clipa în care ne uităm spre biserică, privim biserica? Care este percepția pe care noi o avem despre aceasta? Acesta este subiectul din această seară și zic eu că este un subiect care cred că ar trebui să ne frământe pe fiecare dintre noi. Bun, invitații din această seară, domnul pastor Valeriu Petrescu, bun regăsit, domnule pastor.
2: Bun găsit.
1: Mă bucur că suntem împreună. Matei Călugăru, elev clasa 12-a. Matei, bine ai revenit.
3: Mulțumesc de invitație.
1: Și în ultimul rând, pastorul Robert Antohi, capelan la Liceul Teoretic Mihai Ionescu, și acum trebuie să schimb numele. Pentru mine e puțin atipic cu Robert. Pentru mine ești Dani, dintotdeauna ai fost Dani.
4: Mergem pe Dani.
1: Mulțumesc. Mergem pe Dani, invitație. Deci în seara aceasta. Deci Dani Antohi. Mă bucur că ați acceptat invitația la această emisiune și aș începe, v-aș adresa așa ca o primă întrebare: care este profilul omului de astăzi? Este o întrebare generoasă, în așa fel încât puteți răspunde toți trei la această întrebare. Care credeți că, din punctul dumneavoastră de vedere, ar putea fi profilul omului care se uită spre biserică, este interesat de biserică sau face parte din biserică? Domn pastor Valeriu Petrescu v-a dat prioritate.
2: Păi normal că ei sunt mai contemporani cu omul de astăzi decât sunt eu.
3: E clar că atunci când vorbim de biserică, ne avem două mari direcții despre care putem vorbi. Pe de o parte, ideea de eclesia, structura bisericii, cele vizibile, organizarea, ceea ce se desfășoară vizual, însă avem și partea invizibilă a bisericii, cu accent pe comunitate, ceea ce se întâmplă și este nevăzut de toată lumea, mai exact relațiile interumane, ceea ce ne provoacă discuții, conflicte uneori, pentru că apar și ele. Și omul care se uită spre biserică, crede în biserică, este într-o biserică, reușește pentru sine să împace cele două lumi.
1: Oare?
3: Într-o măsură. Pentru că vom vedea că de multe ori tot acest om își dă seama de problemele care se pot ascunde în spate, însă nu ia o decizie atât de radicală precum cel care se distanțează de biserică.
1: Dar dintre cele două dimensiuni pe care tu le-ai subliniat, din punctul tău de vedere, care dintre ele ar cântări mai mult?
3: Este clar că experiența interumană este cea care, pentru mine cel puțin, o văd avea o valoare, pentru că indiferent dacă vorbim de o structură clasică de a merge la biserică într-un loc anume sau ne întâlnim în casa undeva, în casa cuiva, în ambele direcții vorbim de o comunitate. Adică nu poți avea o comunitate fără un loc de adunare, dar poți avea o biserică, o clădire fără oameni. Și ar fi dezamăgitor. Însă este clar că din perspectiva
1: relațiile
3: biblică, da, din perspectiva biblică, accentul se pune pe trupul lui Hristos. Mădularele, oamenii, membrii care aderă la o comunitate anume. Eu aici aș vedea, de fapt, marea problemă, că de acolo vin unele lupte pe care omul le identifică.
1: Ok. Dani, te rog.
4: Aș simplifica ce a spus colegul nostru de platou în următoarea idee. Cei care îl caută pe Dumnezeu. Acei oameni care trec prin suferințe de multe ori, cei oameni care nu găsesc sensul în viață, acei oameni care poate în momentul acela în care se află caută ceva mai mult decât succes, caută ceva mai mult decât bani, și apoi biserica, dar biserica împreună cu Dumnezeu vine cu răspunsul la nevoia aceasta.
1: Domnule pastor, vă pun puțin pe o listă de așteptare pe cei tineri. Am trebuie să mă războiesc puțin tel cu ei. Dacă, de exemplu, pentru Matei, dacă nu există aceste relații într-o biserică, mai poți numi biserica respectivă ca fiind biserică? Și pentru Dani, ce faci dacă oamenii nu sunt atât de mult preocupați de relația cu Dumnezeu, ci mă gândesc că ei pot veni la biserică sau pot iubi, între ghilimele, biserica pentru că vorbim de o rutină care s-a creat pentru ei, vorbim aici despre poate dorința de a schimba mediul, adică 6 zile ești într-un context și îți face bine ca într-a 7-a zi să schimbi locul. Ce facem dacă nu toți îl caută pe Dumnezeu? Zi, te rog.
3: Aș avea nevoie de o precizare, trebuie să fac o precizare cu privire la întrebare. Sunt de părere că indiferent dacă există relații pozitive sau negative în cadrul comunității, nu putem pleca de la ideea că există posibilitatea să nu existe o comunicare. Deși dacă omul este indiferent față de aproapele lui, și acea indiferență este un soi de relaționare. Da, este o relaționare rece și nu știu cât de mult îndeplinește criteriul de trup al lui Hristos, însă este clar că există o raportare. Omul care, merg pe idee, omul care vede că nu există acea căldură între membrii bisericii, observă o discrepanță în ceea ce reprezintă idealul lui față de biserică și ceea ce experimentează de fapt. Adică concepția pe care el a avut-o când a intrat în biserică nu se mai potrivește, nu se mai aliniază cu ceea ce observă. Uh-huh. Și de acolo pot apărea mai multe reacții: furia, dezamăgirea, indiferența. Însă este clar că indiferent, oamenii se raportează într-un fel sau altul.
1: Deci, de punctul tău de vedere, latura pozitivă sau latura negativă nu contează, tot există ideea de relație acolo. Din punctul
3: tău
1: de vedere.
3: În cazul în care avem o relaționare negativă, avem o comunicare, însă nu îndeplinim criteriile biblice.
1: Da, dar există.
3: Există. Dar nu știu cât de mult va hrăni omul. Pentru că aici apare iarăși o problemă. Atunci când bisericile au apărut prima oară, oamenii își vedeau existența lor, ramurile, din punct de vedere social, relațional, între oameni și în felul în care îi percepeau pe Dumnezeu, ca fiind direct legat, în mod direct legat de aproape. Adică nu puteai să-L iubești pe Dumnezeu fără să se vadă asta în aproapele tău, ceea ce spune Ioan. Uh-huh. Însă vedem că pe parcursul a 5-6 secole de modernizare, orice definiție am folosit în cadrul modernizării, centrul de greutate s-a schimbat. La ce mă refer? Dacă în trecut centrul de greutate era biserica, tradiția, felul în care membrii mediau aceste, aceste scrieri. Astăzi observăm că centrul de greutate s-a schimbat și că s-a dus înspre interior. Rațiunea mea. Astfel că azi avem de fapt de a face cu o întrebare pe care oamenii din antichitate nu puteau să-și o pună. Aș putea oare să trăiesc și fără biserică? Fără instituție, mă refer. Fără să ader la unele principii ale comunității. E o întrebare care nu știu cât de potrivită este. Pe de o parte ne arată că avem perspective noi, însă este clar că au apărut unele probleme la care trebuie să găsim niște răspunsuri.
2: Ok, mulțumesc. Dan, te rog.
4: Eu cred că nevoia omului de a se a fi într-un social hub, a comunica, va fi tot timpul. Fie că mergi la biserică, fie că mergi la not, fie că mergi la box, fie că alergi, tot oamenii au nevoie de comunitate, oamenii au nevoie de relații. Un om fericit este omul care este înconjurat de alți, de alți oameni. De aceea, biserica poate să se transforme foarte ușor într-o rutină în care sâmbăta sau când mergem la biserică, ne întâlnim cu prietenii, ne întâlnim cu rudele care vin de la diferite, din diferite direcții, dar nu ne întâlnim cu Dumnezeu. Și foarte ușor putem să mergem pe latura asta și să ne trăim 30 de ani din viață mergând la biserică, crezând într-un concept al bisericii personal, nu ceea ce reprezintă biserica cu adevărat, și simțindu-ne bine. De ce? Pentru că credem că dacă intrăm și pășim în locația respectivă, automat suntem mai sfinți sau suntem mai bine din punct de vedere a relației cu Dumnezeu. De aceea cred că biserica se poate transforma foarte ușor într-un social hub. Însă cred că omul sincer care caută pe Dumnezeu vede biserica mai mult de atât. Îl vede pe Dumnezeu ca fiind dragoste și pe el oferă dragoste. Bineînțeles, se va confrunta cu siguranță de lupta asta a oamenilor care zic ceva și fac altceva. Și asta e o luptă cu care ne confruntăm în orice mediu. Nu este doar biserica, vedem treaba asta oriunde merge și pe stradă. Se spune să nu traversezi pe roșu și totuși traversăm pe roșu. Știind că oricând poate să vină o mașină și să dea peste noi. De aceea cred că dacă privim așa extinsec la ideea bisericii, da, putem să o clasificăm ca fiind nevoia omului de a socializa. Însă intrinsec, biserica răspunde la niște nevoi ale omului mult mai profunde. Și dacă nu răspunde la nevoile alea profunde, la un moment dat se va vedea.
1: Care sunt nevoile profunde?
4: Nevoia de apartenență, nevoia de dragoste, nevoia de a fi ascultat, de a fi înțeles, nevoia de a relaționa cu cineva care trece prin aceeași problemă sau aceeași nevoie pe care sau are aceeași nevoie pe care tu o ai. Nevoia oamenilor de a se vulnerabiliza între ei și nevoia de a simți dragostea aceea despre care vorbește Biblia în relațiile pe care le avem unii cu alții.
1: Cam multe nevoi. Cam multe. Domnule pastor, aveți mănunchiul de idei aici.
2: Am rămas dator cu un răspuns posibil la întrebarea, așa cum am înțeles eu, relația dintre omul contemporan și biserică. O să spun ceva care poate părea ciudat, dar o să încerc să explic. Cred că omul contemporan, mai degrabă omul recent, cum zicea un scriitor român, ca titlu pe o carte pe care a scris-o, cred că omul contemporan, omul recent, este dislexic, selectiv. Dislexia e o afecțiune neurologică, nu e o boală.
1: Asta încercam să creez legătura.
2: Care face dificilă învățarea, de la citit până la reținut. Am întâlnit câțiva care au această afecțiune și citește altceva decât scrie în foaia din fața lui. Și omul nu e vinovat, e o afecțiune. Cred că și pentru faptul că memorarea nu mai e una dintre metodele de învățare, e considerată așa vetustă din alte vremuri, dislexia asta s-a manifestat pe ultima frază din rugăciunea Tatăl nostru. Dacă citești normal, acolo scrie precum în cer, așa și pe pământ. Doar că dislexic fiind, omul recent citește precum pe pământ, așa și în cer. Ei se amestecă cuvintele. La urma urmei nu scapă niciun cuvânt. Doar sunt așezate altfel. Ce vreau să spun cu asta, ca să nu,
1: să nu ne
2: creadă cineva că am pășit în domeniul ăsta al corectării defecțiunilor. Biserica este invenția lui Dumnezeu. El a conceput-o, el a știut de ce a adus-o la existență și el dorește, ca orice inventator care își iubește invenția, ca ea să funcționeze la parametrii pe care el i-a stabilit. Și nu i-a stabilit în mod arbitrar, ci i-a stabilit cunoscând totul și pe toți, în așa fel încât oamenii să beneficieze de cel mai important lucru în cadrul bisericii, și anume întâlnirea cu Dumnezeu. Dacă rostim corect rugăciunea Tatăl nostru, atunci vom spune întotdeauna precum în cer, așa să fie și biserica de pe pământ. Dacă pornim de la nevoile noastre, cum au spus colegii mei, și de la așteptările noastre, asta trebuie să se împlinească. Dar e ineficient să pornim de la modelul uman ca să structurăm această instituție care e divinul uman și care este, așa cum am spus, invenția lui Dumnezeu. Și mai simplu, rolul bisericii, așa cum l-a gândit Dumnezeu și așa cum găsim în Scriptură, este posibilitatea ca omul să se întâlnească cu Dumnezeu într-un mediu care este prietenos și accesibil omului. Dumnezeu, zic într-o formulă, face eforturi ca să intre în lumea noastră, nu că ar face eforturi, pun niște ghilimele aici, dar Dumnezeu se străduiește să devină accesibil în relația cu oamenii. Iar biserica este un cadru pe care el l-a inventat. Repet, asta e realitatea. Biserica este un cadru pe care el l-a inventat pentru ca noi să putem beneficia cât mai mult posibil, ca să nu zic absolutul, de întâlnirea cu el. Întâlnirea cu el, așa a gândit-o el, ne include pe toți. Nu fiecare cu treaba lui și cu povestea lui cu Dumnezeu. Este acest aspect, dar este aspectul comunitar despre care colegii mei au vorbit. Cam așa sună în capul meu.
1: Eu rezonez mai degrabă cu ce spun băieții.
2: E normal.
1: Și pentru că modul în care prezentați lucrurile e un mod care are legătură cu un ideal.
2: Nu,
1: e pentru că noi când noi venim la biserică sau când noi ne apropiem de biserică, noi nu ne apropiem cu structura și cu abordarea pe care dumneavoastră o descrieți, ci noi ne apropiem cu nevoile despre care Dani vorbea, iar noi căutăm în biserică să ne împlinim acele nevoi. Nu ne gândim la tiparul lui Dumnezeu.
2: Asta este o abordare greșită și din acest motiv biserica nu își îndeplinește menirea pe care Dumnezeu a dorit ca ea să o aibă. Din cauza că pornim de la punctul de vedere uman, din cauza că pornim de la preconcepția noastră despre ce ar trebui să fie biserica în funcție de nevoile noastre, pe care le cunoaștem sau nu, uneori le cam bâșbâim, din cauza asta, întâlnirea reală cu Dumnezeu nu se petrece. Urmarea acestui fapt...
1: Băieți, trebuie puțin aici să mă ajutați.
2: Urmarea acestui fapt, tot mai mulți oameni, mai ales tineri, abandonează biserica pentru că ea nu le satisface nevoia asta profundă, care e mai profundă decât toate celelalte nevoi reale, dar nu nevoi care primează.
3: Ca să merg mai departe pe ideea care a fost enunțată. E clar că atunci când atribuim bisericii un scop pe care Dumnezeu nu i l-a atribuit, cu alte cuvinte, atunci când noi devenim suma tuturor deciziilor în biserică, vorbim despre o dezamăgire. Inevitabil. Chit că este aia relațională, chit că este față de instituție. Însă, dacă ne uităm în Biblie, în viziunea Noului Testament, biserica niciodată n-a avut perspectiva unei tranzacții. Mă duc, primești ce caut și merg mai departe. Ba mai mult, accentul este pus de Pavel și nu doar de Pavel pe părtășia din biserică. Și avem expresii, avem casă, neam, frați, armată, trup, viță, turmă. Avem tot felul de analogii prin care oamenii să înțeleagă că atunci când ei merg în biserică, ei n-ar trebui să fie prioritari, ci aproapele.
1: Deci tu te apropii de punctul de vedere al pastorului...
3: În totalitate, pentru că aceasta este viziunea biblică și mai mult atunci când noi ne așteptăm ca biserica să ne ofere mântuirea, pentru că asta caută omul, salvarea. Indiferent că salvarea vine pe un fond al durerii, cum s-a spus, omul caută să primească ceva în plus față de ceea ce lumea îi oferă. Dacă vedem biserica ca fiind instrument de mântuire, mijloc de mântuire, atunci, pe lângă că este greșit, biserica ca instituție nici nu-și mai are rostul. Pentru că poți să te închizi în cămăruța ta cu Biblia deschisă și atunci ai relația cu Dumnezeu. Însă atunci când ajungem la concluzia că am nevoie de aproapele meu, în suferința mea, în bucuria mea, atunci inevitabil mă ader la o comunitate. Dar nu pentru că eu sunt reperul, ci pentru că Hristos este reperul. Și toți uniți în Hristos.
1: Dar eu nu cred că oamenii au, cel puțin legat de ceea ce spuneți, Dani, și rândul tău, eu nu cred că oamenii au tipul acesta de gândire spirituală în clipa în care ei vin la biserică.
3: Noi nu vorbim de un paranteză, noi nu vorbim de o utopie.
1: Eu nu cred că oamenii se gândesc la așa ceva când vin la biserică. Dar discutăm, analizăm ideea. Dani, te rog.
5: Nici eu nu cred.
1: Suntem 2-2.
5: De ce zic treaba asta? Pentru că e foarte greu să vii la cineva sau să aderi la ceva ce este invizibil. Prima dată te atrage ceva ce este vizibil. Te atrage relația. Cum vii la biserică? Că ți-a zis un prieten, că ți-a zis un frate. De ce? Pentru că e frumos acolo. Apoi, dacă vezi un mediu frumos, te gândești ce face mediul ăla să fie frumos. Și apoi sunt anumiți pași pre-mergători, dacă e să zicem așa, care te duc către Hristos. Bineînțeles, tot ce s-a menționat mai devreme este complet adevărat. Biserica reprezintă ceea ce s-a zis. Biserica este ceea ce s-a zis. Însă astăzi, cred că omul care caută cu adevărat omul care caută ceva mai mult vine la biserică, unu, pentru că îl caută pe Dumnezeu, iar doi, pentru că există o relație acolo. O relație care
1: adică
5: se...
1: tu te apropii de punctul de vedere al lui Matei, adică relațiile sociale sunt coloana vertebrală a bisericii.
5: Sigur.
1: No, întrebarea e... De fapt, noi, pentru cei de acasă, dar și pentru cei, pentru noi, patru de aici. Noi, practic, până la momentul ăsta, suntem axați pe o singură idee. E biserica, o facem după chipul nostru? Sau biserica trebuie să fie după chipul lui Dumnezeu? Ea a început, eu zic, a început cu ideea că este după chipul lui Dumnezeu, invenția lui Dumnezeu. Însă astăzi, mai degrabă, ea a luat chipul și asemănarea noastră, adică noi ne căutăm împlinirea nevoilor de orice tip. Am vorbit noi, dacă e legat de unele aspecte importante din piramida lui Maslow, vorbim despre anumite nevoi care sunt împlinite, vorbim de un anumit tipar, tabiet pe care eu îl am. Întrebarea este aceasta. Ce facem cu acei oameni care nu au o gândire care să se muleze pe ceea ce ați descris ca fiind felul, modul în care Dumnezeu crede că noi ar trebui să ne raportăm la biserică?
2: Putem să-i învinovățim și am greșit pentru că ei caută întâlnirea cu Dumnezeu. Chiar și părăsim biserica. Pentru că biserica e cea care trebuie acuzată. Biserica, așa aici cum e joc, a ajuns...
1: Aici e un joc de cuvinte...
2: Nu, e joc de cuvinte.
1: Ba,
2: biserica,
1: da.
2: Așa cum a ajuns ea să fie astăzi, nu-i corect să spunem biserica, că și de mii de biserici creștine. Și dacă ieșim din cadrul creștinismului, avem și mai mult. Dar pentru mine, biserica nu începe doar cu Noul Testament. Biserica e și în Vechiul Testament. E o altă formă de organizare, e alt tipar social, dar biserica e de atunci. De când Dumnezeu s-a întâlnit cu Adam și cu Eva în grădina Edenului, de atunci există biserica. Adică întâlnirea lui Dumnezeu cu omul și a omului cu Dumnezeu. Iar nevoia acestei întâlniri este cea care pe unii îi aduce în biserică.
1: Asta e sens metaforic, domnule pastor.
2: Poftim?
1: E sens metaforic. Ei n-au avut nevoie de biserică. Adică ori eu mă întâlnesc cu dumneavoastră, eu trec pe la dumneavoastră pe acasă destul de des. Bun, eu când vă vizitez pe dumneavoastră, noi putem spune că acolo e o biserică?
2: Nu. Acolo e o bibliotecă.
1: Da. Unde ne întâlnim noi, da. E o bibliotecă. Dar doi oameni se întâlnesc. E biserică? Nu e biserică.
2: Nu. E aspectul social, că noi nu suntem așa doar
1: delimitați, clar,
2: o bucățică din ceea ce suntem, ci suntem puțin mai complexi. Esența și necesitatea și utilitatea bisericii, repet, că n-am ce face, asta e vârsta, este posibilitatea întâlnirii omului cu Dumnezeu într-un cadru prietenos pentru om. Ăsta e idealul. Ce s-a întâmplat cu biserica de-a lungul timpului și
1: nu, nu, nu, ce se întâmplă cu biserica astăzi?
2: E altă poveste.
1: Zi.
5: Da. Sunt curios ce reprezintă biserica astăzi, dacă asta e nevoia sau asta este ceea ce a dat Dumnezeu, atunci cum am definit biserica astăzi?
2: Când întrebați cum am definit biserica astăzi, trebuie să-mi spuneți la care biserică vă referiți, pentru că fiind ele atât de multe, sunt extrem de diferite și
1: Dani,
2: ar fi greșit să răspund
1: Dani,
2: la modul
1: întrebare,
2: general.
1: Ok, nu trebuie să cazi în capcană, că se întâmplă. Eu am picat de foarte multe ori în capcană asta, trebuie să ieși neapărat.
5: E în regulă.
1: Noi vorbim, domnule pastor, noi vorbim de o biserică protestantă, neoprotestantă. Vorbim de o biserică specifică acestui cadru în care noi ne aflăm. Vorbim de o biserică care are legătură cu mediul, contextul în care noi trăim acum.
2: Da.
1: Bun.
2: Am scris cândva, acum mă citesc pe mine, culme. Am scris cândva un articol care se chema așa, Biserica și Mall-ul. Și analizam foarte multele asemănări care există între aceste două așezăminte.
1: Hai, Danica, acum zice cam biserica, ce ne gândim și noi.
2: Biserica asta despre care vorbiți dumneavoastră, de rit protestant, neoprotestant, mă rog, mai puțin tradiționalist decât bisericile istorice, a ajuns, din păcate, zic eu, foarte asemănătoare cu mall-ul, unde te duci să fii în mulțime, să te distrezi, să fii mereu sub impresia dusă până la hipnotic a muzicii ambientale, că muzica nu se pune acolo la întâmplare. Să cumperi ce ai nevoie și să pleci. Pe plan bisericesc, vii, că ai nevoie să te întâlnești cu mai mulți, poate pe scara blocului nu ești prieten cu nimeni, dar aici sunt câțiva care măcar îți zâmbesc. Să asculți muzică.
1: Asta îmi place cum vorbiți, domnule pastor. Îmi place. Îmi place cum vorbiți.
2: Să te rogi, să-i spui lui Dumnezeu ce mai ai nevoie, coșul de cumpărături, să suporti și predica, că face parte din ritual, și să te întorci acasă chipurile satisfăcut. Realitatea arată că nu astea sunt nevoile fundamentale, de vreme ce o mulțime de oameni care îndeplinesc în mod ritmic acest ritual, la un moment dat părăsesc biserica și nu sunt puțini.
1: O clipă. Dani, trebuie să-mi explici de ce ai considerat tu importantă întrebarea. La ce anume te-ai gândit?
5: Păi, în primul rând, nevoile primare, odată ce s-a gândit conceptul de biserică, care au fost, iar apoi care sunt nevoile noastre de astăzi, pentru că ele diferă. Odată cu trecerea timpului, nevoile omului s-au schimbat. Și cred că astăzi foarte mulți oameni merg la biserică pentru a primi ceva. Adică asta e, cred că, primul
1: spiritual,
5: pas.
1: Spiritual? Sau
5: orice, binecuvântare, resurse sociale,
1: motivaționale, de tot tip.
5: Exact, exact. Și cred că se poate rezuma și ideea, căutați mai întâi împărăția cerurilor și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Mergi la biserică, mergi la Dumnezeu și apoi Dumnezeu te binecuvintează. E o evanghelie a prosperității care e câștigă foarte mulți oameni și este exact ce a spus și dumneavoastră mai devreme. Însă ce putem face ca să depășim punctul ăsta? Asta e curiozitatea mea, pentru că tot întâlnesc tineri și am discuții foarte multe cu tineri care se simt judecați în biserică, deși ei merg la mall. nu simt că e locul lor în biserică, nu-l mai înțeleg pe Dumnezeu. Nu înțeleg ce vrea Dumnezeu de la ei, ce își dorește Dumnezeu de la ei, și astfel biserica mai răspunde la treaba asta, nu mai răspunde la treaba asta. Asta a fost background-ul întrebării.
1: Da, dacă e să mă iau după ce zicea domnul pastor Valeriu Petrescu, noi ar trebui să ne mulăm și noi, tinerii de astăzi, n-ar trebui sub nicio formă să caute lucrurile astea în biserică. Ar trebui să-și corecteze tiparul și căutările să fie după modelul lui Dumnezeu.
2: Apropo de ce ați spus, știu despre ce vorbiți. Am un nepot de 18 ani, am și două nepoțe mai mici. Sunt în contact cu generațiile mai mici decât voi. Ideea că ce vrea Dumnezeu de la mine, ai spus. Vin la biserică cu întrebarea ce vrea Dumnezeu de la mine. Păi asta e o întrebare greșită din capul locului.
1: Da.
2: Vin la biserică pentru că Dumnezeu vrea să-mi dea ceva. Nu vrea să-i dau eu lui ceva. Că tot ce-i dau eu lui nu e decât așa o chestie de recunoștință și care se răsfrânge asupra mea pentru că îmi face mie bine. Dacă am privi întâlnirea cu Dumnezeu în cadrul bisericii ca fiind o întâlnire în care Dumnezeu, zic așa, mă refer la nepoții mei, tocmai s-a întors dintr-o...
1: Domnule pastor, vreau să vă opresc.
2: Excurs.
1: Dumneavoastră ați fost vreodată dezamăgit de biserică?
2: Oh, de multe ori.
1: Și
2: dar
1: ceva...
2: Dar niciodată de Dumnezeul bisericii.
1: Ah, asta e... Sună poetic.
2: Nu, sună a predică.
1: Sună poetic.
2: Sună a predică, dar e realitate.
1: Sună bine. Matei, te rog.
6: Este clar că fiecare om care participă în biserică activ este mai devreme sau mai târziu dezamăgit, într-o măsură mai profundă sau mai puțin profundă. Însă atunci când romantizăm ideea de biserică și încercăm să forțăm biserica să se muleze după nevoile noastre, atunci pierdem de fapt noțiunea principală, aceea că Dumnezeu dictează ce se întâmplă. Dictează nu în sensul peiorativ, ci dictează în sensul de teocrație. Dacă ne gândim la Israelul antic, oamenii cred în Dumnezeu, vor să-L descopere, să-L înțeleagă mai bine pe Dumnezeu, să se muleze ei, să se lase schimbați ei de Dumnezeu, și în baza acestor elemente ajungem la o schimbare de caracter. Însă oamenii care... Este un principiu în spatele lucrurilor. Omul crește prin fricțiune. Atunci când, dar fricțiunea aceasta nu poate să apară de unul singur. Atunci când spune Biblia să ierți, să mângâi, să ai răbdare cu omul de lângă tine, să-l înțelegi, să nu-l judeci, nu poți face de unul singur. Am nevoie de dumneavoastră ca să pot ajunge la aceste provocări. Însă atunci când individualizăm biserica sau credem că biserica ar trebui să fie răbdătoare cu mine în sensul să-mi asculte cerințele, atunci avem două direcții. Apare distanțarea, prima oară emoțională, că poate nu te detașezi total și fizic, însă, din nou, ar trebui să facem o distinție cu privire la oamenii care decid să nu meargă la biserică sau nu vin la biserică. Vorbim de o absență ca privațiune, adică motivele obiective, probleme de sănătate, închisoare, diaspora, oamenii care și-ar dori să vină la biserică și ar dori să poată avea de a face cu oameni cu valori similare, însă circumstanțele nu sunt favorabile. Însă vorbim și de acea categorie de oameni care absentează sau se distanțează ca preferință. Dacă biserica nu mă satisface, pot foarte ușor să renunț prima oară la implicarea mea emoțională pentru a nu suferi și treptat mă distanțez și fizic. Însă este o idee pe care Dietrich Bonhoeffer o spunea. Cel care iubește mai mult comunitatea perfectă decât comunitatea reală devine distrugătorul ei. Nu sunt cuvinte ușoare, pentru că de multe ori poate tocmai percepția noastră ne-a dus în punctul de a crede că biserica ne face

0: acesta divin, ci mai degrabă suntem preocupați de aspectul acesta uman. Întrebarea, și acum e pentru tine, s-ar putea să fie și o întrebare dureroasă, pentru că ar putea izvorâ din orele tale de consiliere. Cât de adaptați sau cât de dispuși, cât de maleabili și cât de deschiși sunt tinerii, adolescenții să înțeleagă că de fapt ei în biserică, dacă își vor căuta împlinirea acestor nevoi, i s-ar putea ca să nu fie nevoile respective împlinite niciodată. Cât de... Pentru că aici avem o problemă pe care eu o văd de fiecare dată spinoasă. Vorbim de ce oferă biserica, când un aspect care niciodată nu-l va satisface pe cel care poșește în biserică, și vorbim de așteptările pe care le are cel care poșește în biserică și își dorește ca biserica să funcționeze așa cum funcționează el. Deci avem un contrast și avem o ruptură între ce-mi doresc eu și ce-mi oferă biserica. Vezi vreo cale de negociere, cel puțin pe segmentul acesta de vârstă? Pentru că de aici văd eu, adică vii, cauți, de exemplu, ipocrizia în biserică. Din punctul meu de vedere, ipocrizia de biserică nu vei putea vindeca niciodată. Și bun, unde, cu ce ar trebui să lucrăm? Unde ar trebui să lucrăm? Bun, o biserică este afectoasă, este caldă, este sociabilă. E ok, nu toate sunt la fel. Ce faci? Te duci să cauți care sunt bisericile care se potrivesc pe tiparul tău emoțional?
1: Am auzit de foarte multe ori ideea că explorez la întrebarea unde mergi la biserică.
0: Asta cu explorat, ce înseamnă?
1: Urmează să explorez. Adică merg din loc în loc și văd unde m-aș potrivi eu. Și de multe ori aud că merg la biserica respectivă, fără să-i dau titlul bisericii, pentru că e frumoasă. Și frumoasă, când auzi prima dată frumoasă, te gândești la calitatea omului, te gândești la... Dar nu, e frumoasă ca și clădire.
0: Adică aspect interior.
1: Da, design interior. De ce mergi la biserică? Pentru că îmi place cum arată. Și în momentul ăla stau și mă gândesc, ce faci? Ce-i răspunzi omului respectiv?
0: Nu e bun criteriu.
1: E bun, nu e bun? Ce-i răspunzi omului respectiv? Pentru că apoi vine în biserica aceea și s-ar putea ca oamenii să nu fie frumoși. Și ce se întâmplă? Rămâne în biserică pentru că designul e drăguț? Cred că odată ce...
0: Stai puțin așa că...
1: Îți place întrebarea.
0: Nu, sunt uimit de răspuns. Adică trebuie neapărat ca designul unei biserici să creeze o anumită stare de confort. Asta ar căuta, asta ar trebui să traducem, că mi-e greu să înțeleg că mergi la biserică și studiezi arhitectura gotică. Dacă mergi într-o biserică protestantă, adică n-are nicio legătură. Ce faci? Te uiți la pereți? Care-i raționamentul?
1: Cred că omul caută frumosul și ceea ce izbește ochiul prima dată l-atrage. Cred că unul dintre elementele pentru care mega church-urile din America câștigă este pentru că au un aspect frumos. Îți lasă un sentiment cum intri în biserică, și sunt multe biserici, nu neapărat trebuie să mergem în America, sunt și în România, în București. Odată ce intri în biserică, arată foarte frumos. E superb, e ceva ce-ți răspunde...
0: Are legătură cu criteriile pe care le-a dat domnul pastor Valeriu Petrescu. N-are nicio legătură cu criteriile pe care le-a definit mai devreme, mai la începutul emisiunii. Continuă, Dani.
2: De asta discutăm.
1: Da.
0: Dar din punctul tău de vedere, crezi că este... Când auzi astfel de lucruri, zici că e bine, zici
1: că
0: e rău?
1: Da, e valid. Cred că la prima vedere te atrage ceea ce izbește ochiul. Pentru un tânăr este un element și un criteriu care este luat în considerare.
0: Dar din punctul tău de vedere, tu ai valida ceea ce trăiește un astfel de tânăr? Ceea ce caută el?
1: Dacă ideea este la un nivel superficial, da, ok, e frumos, îmi place aspectul, dar caut altceva. Cred că se poate

0: veni și așa. Și sunt. Și am experimentat, am văzut cu ochii mei.
1: O clipă, domnule pastor. Matei, cum vezi tu legat de ceea ce zicea
2: Eu, pe Dani? De o parte, tind să văd lucrurile poate dintr-un alt unghi. Nu sunt în total dezacord, însă nu pot să văd și un pic zona realistă a lucrurilor, din ce punct de vedere. S-ar putea ca biserica să n-aibă, dau un exemplu orientat, poate biserica n-are fonduri pentru un design complex. Însă oamenii, te uiți la oameni și poți să te apropii de Hristos, îl vezi cu alți ochi. Acum, dacă ne-am uitat din exterior, că poate dacă mergem tot pe zona esteticului, dacă ne uităm la exterior, poate nu mai intrăm în biserică. Însă dacă ne facem curajul să și intrăm, dacă ne uităm doar la zona exterioară, s-ar putea să fie o pricină de poticnire. Însă eu cred că e alta problemă aici. Pentru că e clar că omul, tânărul, vârstnicul, indiferent, caută căldura din spatele lui Dumnezeu. Însă atunci și intru într-o zonă poate un pic mai tehnică. Folosesc termenul transcendență, însă nu cu termen teologic. Înțelegem la ce se referă. Mă refer la ideea de a merge mai departe decât ceea ce îți spune instinctul, de gând, primul gând.
1: Asta a spus și Dani. Adică el e de acord într-o primă etapă.
2: Da, continui el pe ideea aceasta. Vede. Sunt trei idei mari pe care le prezintă un sociolog, nu eu. Avem transcendența mică, adică deducerea. Văd fumul și îmi dau seama că în spate a fost un foc. N-am văzut focul, dar deduc. Asta este prima formă de transcendență. A doua este cu privire la aproapele meu, cea intermediară. Discut cu dumneavoastră și îmi dau seama că avem valori comune, poate gândim unele lucruri la fel, însă, și aici este marea problemă pe care o întâmpină omul, niciodată nu vei putea să depășești bariera conștiinței tale. Adică, oricât de mult am discutat un aspect, niciodată nu voi putea gândi exact ca dumneavoastră, nu voi putea vedea lucrurile exact ca dumneavoastră și nu vom fi de acord în toate aspectele. Și sociologul scoate în evidență un aspect. La cel mai profund nivel al existenței umane apare o singurătate. Pentru că îți dai seama și dintr-o rază, dintr-o perspectivă minimă, omul este diferit de mine. Și a treia formă de transcendență este cea pe care o include și Biblia, de a căuta Divinul, pe Dumnezeu. Că unii oameni ajung să pervertească această formă de transcendență este o cu totul altă discuție.
1: Din punctul tău de vedere, oamenii unde se opresc?
2: Eu cred că oamenii, nu ar fi corect să generalizăm. Este clar că toți oamenii caută într-o formă sau alta. Până la urmă, Solomon spune că au pus veșnicia în inima lor, în gândurile lor. Însă problema pe care eu o identific, dacă ar fi să ne oprim undeva, ar fi de a atribui categoria a doua, cele de-a doua, a aproapelui meu, ceea ce numai Dumnezeu îmi poate oferi. Cu alte cuvinte, atunci când eu mă aștept ca acea transcendență din partea lui Dumnezeu, acea descoperire din partea lui Dumnezeu să-mi ofere aproapele meu, să-mi ofere biserica vizual, să-mi ofere poate o predică, da, poate vor exista cazuri.
1: Iertați-mă, caut să înțeleg. Care este criteriul prin care tu separi cele două lucruri? Adică tu pentru tine, cum îți dai seama dacă tu ceri de la oameni ceea ce doar Dumnezeu îți poate oferi? De exemplu, nevoile despre care noi am vorbit, Dani le-a punctat. Toate acele nevoi, ale cui sunt astea, în ce categorie intră? Ai înțeles?
2: Da, am înțeles întrebarea. Dau un exemplu de un psalm. Primul care e poate relevant pentru a demonstra un punct și mai fac trimitere la un psalm scurt ca să demonstrez și al doilea punct. În psalmul 42, scris de fiii lui Core, versetul 4 enunță face trimitere la o perioadă din istoria lor și spun atunci când călăuzeam oamenii spre biserică, eram înaintea lor și toți lăudam pe Domnul la casa Domnului. Însă versetul 5 este o întoarcere în prezent. Și aceiași autori scriu în felul următor. Geme sufletul în mine. De ce? Pentru că ceea ce am experimentat odată nu se mai întâmplă. Ceea ce aproapele meu îmi oferea, apartenență, liniștea, bucuria, de a discuta probleme concrete, cu valori comune și pe un fundament comun, Hristos, nu se mai întâmplă. Nu se mai întâmplă din vari motive și nu le-am spus deja. Al doilea caz, și aici ar fi bariera, atunci când omul are o neîmplinire în prezența aproapelui, Atunci când omul are, are o neîmplinire profundă, nu vorbim doar de concepte vagi sau idei pe care biserica nu ți le oferă. Ai vrea ca predica să se desfășoare într-un fel, nu se întâmplă. Nu merg în zona aia. Merg în zona profundă, existențială. Atunci când omul nu resimte această împlinire pe care fiecare dintre noi o căutăm, nu apelează sau n-ar trebui să apeleze tot la oameni. Și ne uităm la David. Atunci când își dă seama de păcat, nu apelează tot la oameni să primească iertarea sau confortul din partea lor. Apelează la Dumnezeu. Pentru că doar Dumnezeu îi poate oferi iertarea. Cu alte cuvinte.
1: Vezi, Matei, aici e o chestiune legată, uite, de iubire. Eu trebuie să aștept iubire din partea celorlalți. E normal. E bine să aștept iubire din partea celorlalți. Și aici sunt mai multe tipuri de relație. Relația mea cu soția mea. E bine să aștept iubire din partea ei? Unii ar putea spune, nu. Nu trebuie să aștepți iubire din partea ei, pentru că doar Dumnezeu. Tu trebuie să fii iubit doar de Dumnezeu și doar iubirea lui Dumnezeu. Da, e adevărat. Eu pot fi iubit și pot simți iubirea pe care Dumnezeu o are pentru mine. Dar la nivel uman, eu vreau să știu, vreau să simt că sunt iubit de către soția mea și de către copiii.
2: Nu este greșit să vrei să știi că ești iubit. Deci nu este greșit. Omul caută iubirea, caută apartenența, caută confortul în relațiile interumane. Problema este atunci când ne așteptăm ca acea iubire să fie precum iubirea lui Dumnezeu. Și dau un exemplu biblic. Atunci când Iisus vorbește cu Petru în Ioan 21, atunci când pescuiesc, Iisus îl întreabă, mă iubești tu mai mult decât aceștia? Atunci când Iisus pune întrebarea, îl pune întrebarea cu agape, forma divină de iubire, fără cusur. Însă atunci când răspunde Petru, el răspunde, Doamne, știi că te iubesc. Însă răspunde cu forma fileo, care e o iubire prietenească, însă pe alocuri imperfectă, dar nu din partea lui Hristos, din partea mea, Petru. Atunci când eu mă aștept ca persoana de lângă mine să mă iubească, n-ar trebui să caut iubirea agape. Ar trebui să caut iubirea fileo, care pe alocuri este imperfectă, însă tocmai acolo, și repet ideea, mă întorc la același principiu, tocmai acolo apare de fapt creșterea. Pentru că, oricum ar suna, în ziua de astăzi, în lumea pătată de păcat, ar trebui să ne gândim la ce a spus Iosif. Voi ați intenționat răul, dar Dumnezeu a făcut binele. Atunci când întâmpinăm o problemă, ar trebui să ne gândim că în baza acelei probleme noi putem crește spiritual.
1: Lucrurile sunt ok dacă oamenii ar avea ei în minte toate exemplele biblice pe care tu le spui. Beleaua pe care eu o văd este că noi nu ne ducem spre exemplele biblice, ci noi ne ducem spre ceea ce experimentăm, spre ceea ce trăim. Domnule pastor, vă rog.
3: S-au spus atât de multe încât nu știu ce. Referitor la
1: Dani,
3: estetica.
1: Dani, ești apetisant ca idei.
3: Referitor la estetica bisericii. Simțul estetic e unul natural. Și dacă e și cultivat, e și mai bine. Pentru că altfel putem cădea în chici. Dar asta e altă poveste. Însă, vă spun o scurtă experiență, scurtă de tot. Când eram eu la Suceava, într-un sat de lângă Suceava, era o familie. Fiindcă acum cei la care mă refer nu mai sunt. Și bărbatul familiei era bolnav. Avea silicoză, fusese miner. Ori de câte ori mă duceam acolo, el stătea pe cuptor. Cuptorul e așa un spațiu încălzit de sobă, în sfârșit. Și intram și mă așezam lângă el acolo pe cuptor. Pentru mine, loc mai frumos decât ăla nu exista. Aveam și eu vârsta ta, probabil, Dani, pe acolo. Deci nu eram sigur, am fost și eu, am văzut o mulțime de clădiri care îmi plac și așa, dar nimic nu poate înlocui în amintirea mea frumusețea acelei camere. Apropo, între timp oamenii și-au făcut altă casă, dar nu mai era la fel. Pentru că el murise. Și degeaba era casa frumoasă dacă nu era omul frumos de acolo. Asta referitor la clădire, așa ca într-o paranteză. La ce spuneai tu, Matei, revin la ideea care nu e a mea, ci este biblică. Să-mi faceți un locaș și eu voi locui în mijlocul vostru. Acolo, repet, mă duc nu ca să-i dau ceva lui Dumnezeu, că n-am eu ce să-i dau, ci ca El să-mi dea. Și mai mă duc pentru un lucru. Și asta e foarte important. Ca ceea ce primesc de la El să dau celorlalți, începând cu cei din biserică și continuând cu restul lumii. Mi-aduc aminte că și un politician deștept, care mie mi-a plăcut foarte mult, președintele Americii, Kennedy, a avut un discurs celebru în care spunea așa: nu te gândi în primul rând la ce trebuie să-ți ofere națiunea ție, ci la ceea ce vrei tu și poți tu să oferi națiunii. În politică asta nu funcționează, a fost o vorbă frumoasă pentru un discurs prezidențial. Dar în biserică ar trebui să funcționeze. Adică nu te gândi neapărat că te duci la biserică ca să satisfaci nevoia de sociabilitate, de estetică, de simț artistic, de tot ce vrei. Nevoi reale și care trebuie împlinite. Și gândește-te în primul rând. Da, vi se par lozinci.
1: Da, da, din Biblie, da.
3: Așa?
1: Da.
3: Îți din Biblie și eu cu lozincile astea mă împac foarte bine. Păi da, asta este problema părăsirii bisericilor. Asta este problema eșuării bisericilor.
1: Domnule pastor,
3: de asta pleacă oamenii din biserică.
1: Generația de
3: generația
1: aici și
3: lor.
1: Ei
3: generațiile lor trebuie, dacă vor să-și satisfacă nevoia aia pe care a pus-o Dumnezeu în ei, trebuie să se întoarcă la origine. Să nu-L arunce și pe Dumnezeu odată cu biserica pe care o părăsesc.
1: Dani, o întrebare grea. Din ce-ai constatat tu până acum, din activitatea ta cu adolescenți, tineri, ce înseamnă... Iau ideea pastorului Petrescu și o pun în dreptul tău și în dreptul întrebării. Ce înseamnă pentru ei ca Dumnezeu să fie în biserică? Noi astăzi când vorbim de Dumnezeu în biserică, noi avem așa, hai, trec cu niște criterii, pastorul Petrescu nu va fi sub nicio formă, dar nici nu mă uit în direcția dumnealui, mă uit doar la tine. Biserică corectă înseamnă doctrină corectă, asta înseamnă predică corectă, axată pe doctrină. Înseamnă muzica care, o muzică trebuie să respecte niște tipare, niște tipare care au legătură cu biserica respectivă. O biserică bună și atrăgătoare, o biserică în care este Dumnezeu, o biserică a unor oameni extrem de bine manierați, nu ridică tonul, nu vociferează, sunt extrem de eleganți, crescuți, țiplă. Oameni țiplă. O biserică atrăgătoare este a oamenilor care nu îți vin după 15 minute, după ce a început mesajul, liturghia, ci ei îți vin punctual la timp și eventual nu se mișcă, nu vorbesc, sunt stană de piatră, eventual dau doar așa din cap afirmativ, ca vorbitorul să simtă acea simpatie că este ascultat. Bun, cam am definit, cam așa zic, în linii mari, superficiale. Pentru un tânăr, ce înseamnă ca Dumnezeu să-L găsească pe Dumnezeu într-o biserică?
2: Uh-huh. Răspund la întrebarea ta printr-un exemplu. Și am avut o discuție cu mai mulți, dar un caz îmi vine în minte acum. Și eram în birou, cineva bate la ușă și intră un băiețel cu lacrimi în ochi. Fiind și pentru mine un cadru nou, nu mă așteptam ca să intre cineva cu lacrimi în ochi, dar l-am văzut și pentru că am o canapea acolo, i-am zis, hai, ia loc. Și a stat el cu lacrimi în ochi ceva timp, a început să plângă, iar apoi își întoarce privirea către mine și mă întreabă, e singurul lucru care m-a întrebat, mă poate ierta Dumnezeu? N-a zis pentru ce, n-a zis de ce, mă poate ierta Dumnezeu?
1: Nici după întrebare n-a povestit?
0: După povestit. Dar asta nu a fost un context, n-a fost o introducere, n-a brusc. Fost nimic. O lacrimi în ochi direct, mă poate ierta Dumnezeu? Și cred că în întrebarea lui putem să găsim și răspunsul la întrebarea ta. Cred că la un nivel profund, când dispare tot, când dispare aspectul, când dispare nevoia socială umană, când dispar toate lucrurile, apoi rămâne Dumnezeu. Și cred că asta caută cu adevărat. Când ajungi la zero. De aceea, cred de multe ori că tinerii, și eu m-am regăsit în timpul liceului, mergeam la biserică pentru că puteam să mă îmbrac bine. Era singurul moment din săptămână în care puteam să mă îmbrac frumos. Și mai ales că veneam dintr-o zonă mai depărtată, mergeam prin metrou la costum. Ceea ce
1: ți se părea
0: nu numai pentru mine, dar pentru toți colegii, că eram vreo 3 și când mergeam 3 așa în spatele metroului la costum, toate privirile erau pe noi. Iar apoi, dacă cineva își lua un costum nou sau pantof noi, cravată nouă, la fel, era o bucurie să vii la biserică să te etalezi cu ceea ce cum te-ai îmbrăcat, sau mașină nouă. Acum lucrurile se schimbă, ceas, ochelari, habar n-am. Dar cred că dacă le iei pe rând și tai din ele, tai aspectul bisericii, tai felul în care te îmbraci, tai experiențele pe care le-ai avut din timpul săptămânii pe care vrei să le povestești oamenilor din jur, cred că acolo rămâne Dumnezeu. Și în singurătate și în liniște, apoi te întrebi cine este Dumnezeu, cum pot să am o relație cu El.
1: Dacă El nu le taie, pot să-i le tai eu? Eu însemnând nu eu, Florin.
0: Chiar te rog.
1: Și eu, omul. Nu, în sensul că dacă îi lași pe oameni să recunoască ei, s-ar putea să nu recunoască niciodată limitele sau să recunoască motivele greșite pe care le-au folosit. Și întreb, merg doar pe acest cuvânt, cine ar trebui să taie aceste pârghii pe care ei le-au în viața lor? Pentru ca ei, la esența lucrurilor, la Dumnezeu, e nevoie ca o comunitate, un comitet, e nevoie ca un om să facă lucrul ăsta. Trebuie el să facă pentru sine. Și ce facem? Îi așteptăm pe toți? Să le vină mintea la cap ca să gândească exact cum trebuie? Păi nu putem să-i așteptăm pe toți.
0: Când eram mai mic, am văzut un videoclip pe Facebook.
1: Te-a atras, domnul pastor Petrescu, te-a atras la amintiri, gata, e clar. Mai trebuie să înceapă și Matei și Aventac.
0: Ceva scurt. Și am văzut un videoclip și era un om acolo care spunea și m-a impresionat, pentru că n-am mai auzit și am crescut în biserică. Am crescut în biserică, sunt a cincea generație. Dar ce spunea omul acesta care nu era nici de religie, de religia noastră, spune... Nu trebuie să... nu mai știu cum a formulat...
1: Parafrasează.
0: Cum a formulat clar. Vino așa cum ești la Dumnezeu. Nu trebuie să renunți la... Așa zis. Nu trebuie să renunți la ale tale și apoi să vii să-L cauți pe Dumnezeu. Adică spui că în 2028 eu vreau să vin la biserică, iar până în 2028 eu trebuie să renunț la diferitele vicii pe care le am, diferitele probleme doctrinare pe care le am, iar apoi în 2028 am ajuns în starea mea perfectă, iar mă voi duce la un pastor și spun vreau să primesc botezul. De ce? Pentru că am rezolvat toate problemele pe care le-aș fi avut. Cred că biserica este locul în care toată lumea este bine primită. Pentru că îl caută, pentru că odată ce pășești pe pragul bisericii, nu cred că este alt... vă rog, dacă am văzut că...
3: Mai...
1: L-a ispitit.
3: Există o carte scoasă de editura Viață și Sănătate cu titlul ăsta. Toți sunt bineveniți. Cu un asterisc. Și jos scris mai mic. Cu unele excepții.
1: Acum trebuie... Voalat, există o întrebare. Ce faci cu acele mici excepții?
0: Din nou, cred că toată lumea este binevenită și odată ce pășești pe pragul bisericii, nu ar trebui să fii judecat cum vii, cum intri, nu ar trebui să fii judecat pentru ceea ce reprezinți, însă cred că trebuie să existe un proces. un proces în care te
1: auto... Din partea bisericii sau un proces din personal, partea mea de...
0: Personal.
1: De...
0: Biserica te ajută, dar cred că trebuie să vină și din, și din partea fiecăruia dintre noi. Și nu vorbim despre alții, ci vorbim în primul rând despre noi. Pentru de ce vin la biserică? Care e scopul? Să mă etalez? De ce vin la biserică? Pentru că e frumos? Pentru că, vin, pentru că vine lumea bună din zona în care sunt?
1: Prieteni.
0: Sau pentru că nu am acces la anumiți oameni și la biserică pot să am acces la ei, niște relații de business. Sunt foarte multe elemente, dar cred că odată ce pășești în cadrul bisericii, ca și membru de orice fel, trebuie să existe un proces, un proces de schimbare interioară, nu, nu neapărat exterioară. Nu vorbim de intri în șlap și pe mă vin pantofi.
1: Matei, cine trebuie să schimbe? Individul sau biserica? Dacă biserica nu e potrivită, pot să o schimb? E bine ca atunci când caut o biserică să nu țin cont de aspectul teologic, ci să țin cont și merg pe linia ta cu întrebarea asta, să țin cont de aspectul relațional?
2: Ai oferit două, ați oferit două variante.
1: Poți să vorbești la pertună, noi în particular vorbim,
2: o
1: deci e ok.
2: A treia. Dumnezeu ar trebui să schimbe biserica dacă este nevoie să schimbe biserica. Pentru că, în unele cazuri, da. Realitatea este că biserica poate fi condamnată pentru distanțarea unui membru din cadrul bisericii. Uh-huh. Prin felul în care predică, prin mesajul greșit, prin oamenii care... Că de oameni vorbim. Însă, în același timp, și omul are responsabilitatea de a nu renunța din prima. Și s-a făcut un studiu, oamenii care se distanțează sau nu se distanțează, se despart de biserică, dar rămân cu ideea de Dumnezeu, ca îl caută pe Dumnezeu, dar fără instituție, nu pleacă după prima biserică în care au întâmpinat un impediment. Statistica spune că după 3-4 biserici, după ce s-a explorat, ca să împrumut expresia, după ce omul a explorat, a văzut că nu există nimic cu care să rezoneze, și într-o astfel de situație a luat decizia de a se distanța total. Însă apare o realitate. Deși ne distanțăm de biserică, noțiunea și nevoia de sacru rămâne. Chit că o înlocuim cu natura sau că ne luăm sursa de pe internet sau că e un mediu poate mai puțin menționat, inclusiv în momente de criză. Pentru că atunci avem elementele pe care le-am găsit în viața de credință în cadrul bisericii. Într-o criză ai și intensitate, ești oarecum impus din inerție să fii sincer față de Dumnezeu și avem elementele, însă niciuna nu poate fi pusă sau să aibă egal cu biserica. Pentru că fiecare are un dezavantaj și merg pe aceleași, ca să fie clar, natura. Da, ți-l descoperă pe Dumnezeu, cum spune Psalmul 19, însă nu ți interpretează realitatea. Mai mult, dacă apelezi la tehnologie, tehnologia, da, te poate ajuta să consumi materiale spirituale, însă nu produce ucenici. Apare o limitare. Dacă mergem în criză, da, avem crize și putem crește în relația cu Dumnezeu, însă relația mea cu Dumnezeu, din nou, se vede în aproapele meu. Pe când dacă eu n-am unde să metalez, cu ghilimele de rigoare, să metalez creșterea în Hristos, ajungem într-un punct, într-un blocaj spiritual. Și inevitabil vom atribui lui Dumnezeu, pentru că bisericii nu mai avem cui, că am părăsit-o. Din acest motiv eu văd nevoia de biserică una fundamentală omului, care îl caută pe Dumnezeu. Este precum ideea pe care o spune Augustin. Dumnezeu ne-a făcut, tu ne-ai făcut după inima, inima noastră este după tine și neliniștită este inima până te vom găsi. Biserica este un mediu prin care îl putem descoperi pe Dumnezeu. Nu este un mijloc de mântuire. Însă, din nou, a pune întrebarea, mă mântuiește biserica? Nu. Ok, atunci merg în sfera privată. Este o întrebare reducționistă. Pentru că nu poți atribui bisericii ceva ce Hristos n-a intenționat. Biserica are un scop, să facă ucenici mai departe, să propovăduiască cuvântul și să ofere un ambient plăcut în care omul poate să-L descopere pe Dumnezeu.
1: Ambient plăcut.
2: Nu ambient cu conotația superficială, de precizat.
1: Domnule pastor, pot să întreb sau simțiți nevoia să faceți anumite comentarii? Bun, întreb. Dacă este să întreb, aș lua un aspect pe care băieții l-au punctat, și anume în explorarea aceasta, în procesul explorării, e bine, ce criterii ar trebui să avem? Uite, aspectul estetic s-a punctat. Matei, Dani Eco a fost doar atâta, ai apucat că nu ne-a mai permis timpul. Matei a fost consecvent în răspunsurile lui, s-a mers pe ideea de relație, relații interumane. Dacă ar fi pentru dumneavoastră, care ar fi criteriul?
3: De a alege o biserică?
1: Da.
3: Sau de a rămâne într-o biserică? Da. Păi, e unul singur. Zicea cel care a inventat
1: biserica. Sunt sigur
3: biserica.
1: Că nu voi fi de acord cu el.
3: Dar cred că n-aveți cum.
1: Da.
3: Nu e loc de întors aici. Zicea cel care a inventat biserica nou testamentară. Eu sunt calea, adevărul și viața. Astea sunt lucrurile pe care eu trebuie să verific, să le verific dacă există în biserică. E asta biserica care propovăduiește, prezintă, susține adevărul? Este asta biserica ce mă direcționează pe calea care duce la mântuire? Nu prin biserică, ci prin Hristos. Și este biserica asta una care reprezintă viața autentică?
1: Și nu, dar, domnule pastor, dacă tinerii, adolescenții lui Dani nu caută aceste lucruri,
3: atunci
1: unde îi încadrați pe ei?
3: Atunci vor fi dezamăgiți. Și de aia sunt dezamăgiți mulți oameni, pentru că așteptările lor sunt greșite cu privire la biserică și la Dumnezeu.
1: Și cine credeți că ar trebui să le corecteze aceste așteptări greșite?
3: Duhul lui Dumnezeu, el cu asta se ocupă.
1: Da, dar vorbim de o generație care strâmbă.
3: Nu,
1: în așteptări.
3: Nu contează. Nu-i mai rea generația asta decât generația
1: potopului. Acum ați împrumutat în stilul meu. Nu-i fair play.
3: Adică?
1: Nu-i fair play. Eu n-am zis că e mai rea. Nu. Ci eu am zis în felul următor. Cum corectăm? Pentru că noi vorbim de o cultură generațională. Există un anumit mod de a gândi. Să pui Duhul lui Dumnezeu să schimbe o cultură și modul de gândire.
3: Nu, asta am spus eu. Există niveluri de responsabilitate. Responsabilitatea absolută este a lui Dumnezeu, că El ne-a creat și El ne dă viață. Și El are acces, ca nimeni altcineva, la fiecare individ. De-aia a pus El gândul al veșniciei în noi, ca să-L căutăm. Există o responsabilitate a bisericii să se asemene în ceea ce face ea cât mai mult cu inventatorul bisericii, cu Iisus Hristos. Să vorbească ca el, să se comporte ca el, să trăiască asemenea lui.
1: Deci nu mai pășește nimeni din generația, din tinerii lui Dani, i-am numit așa, da?
3: Hai să vă spun
1: ceva. Nu vor păși.
3: Nu e adevărat. Iisus era un tip foarte atractiv. Era cool.
1: Da, da.
3: Era...
1: Tocmai că era cool, nu l-au primit.
3: Ba da, l-au primit o mulțime. Dovadă că în primul secol, după răstignirea lui, peste 1 milion.
1: Da, a fost cool ca înviat.
3: Creștin.
1: A fost cool ca înviat. N-a fost cool. Ei,
3: toată viața
1: de tinerii de astăzi, sunt cool cum se îmbracă, cum merg, cum intră într-o biserică, cum se uită la o fată.
3: Și ce credeți, că atunci era altfel? Nu șetalau soalele de pe ei? Nu își creau imaginea, nu era Facebook-ul și, mă rog, Insta și TikTok-ul, dar nu spuneau, eu postez, eu fac, eu drag, adică eu sunt cel mai tare, dați-mi like-ul. Structural, oamenii sunt aceiași. Chestiunile care țin de cultură, de societate, de tehnologie, astea se schimbă, dar n-au relevanță când e vorba de raportul între om și Dumnezeu.
1: Dar trebuie să te pun. N-am încotro.
0: Nici o problemă.
1: Dar domn pastor Valeriu Petrescu are antrenament și nu e deranjat că voi formula întrebarea în felul ăsta. Când ai un tânăr sau ai niște tineri în față și nu împărtășesc acest punct de vedere, un punct de vedere bun, sănătos, dar eu un punct de vedere ca la carte. Iar tinerii de astăzi nu gândesc după cărțile noastre, ei au alte manuale. Cum crezi tu că ei ar trebui să fie abordați? Că îi abordez să ajungă la concluzia enunțată de domnul pastor Valeriu Petrescu, crezi că ar trebui să fie ceva complementar acestui punct de vedere? Ce ai vedea complementar aici?
0: Eu cred că ar trebui să fie abordați acolo unde sunt ei.
1: Stai că mi-a dat cu virgulă. Asta înseamnă unde?
0: Unde sunt ei? Fie că intră în biserică și caută aspectele astea superficiale, fie că vin în biserică și îl caută pe Dumnezeu cu adevărat, fie că sunt pe social media, fie că sunt în punctul în care ei, sau la nivelul la care ei sunt în viață în momentul respectiv. Acolo trebuie întâlniți. Nu trebuie a avut așteptarea ca voi să creșteți la nivelul nostru și apoi vă acceptăm în elita noastră spirituală. Ci acolo unde sunt ei, la colț de stradă cu țigara în gură, la un congres de tineret pe băncile din afară,
1: din interior
0: unde se predică. În punctul în care ei se află, pe social media, dacă au screen time 8 ore, acolo te întâlnești, pentru că acolo consumă. Și nu cred că este o locație mai potrivită decât să îl găsești acolo unde omul...
1: Îl găsești acolo, 9 minute mai avem, îl găsești acolo, îl lași acolo sau îl aduci la biserică?
3: Am stat pe limbă un răspuns scurt.
0: Vă rog, nicio problemă. Suntem aici împreună să discutăm.
3: Cred că ar trebui puțin șocați și ar trebui să li se adreseze întrebarea. Vrei să te faci sănătos? Într-o formă care ține cont de locul unde se află el, de problemele pe care le are, fiindcă nu poți așa hotoronc-tronc să intre în sufletul omului. Trebuie să stabilească o cât de cât relație și trebuie să știi. Dar o întrebare de tipul ăsta șocant, adică să-i pui în față deodată o perspectivă la care poate nu s-a gândit, dar pe care ar dori eu. Mm-hmm.
0: Sunt de acord cu treaba asta.
1: Ideea e șocul. Cine ar trebui să-l producă? Matei, poți interveni oricând, să știi, nu-i nicio...
0: Dacă vrei să zici.
1: Nu. Am zis ca să se simtă integrat în segmentul acesta de discuție.
0: Cred că e nevoie de a stabili o relație prima dată și după ce stabilești o relație, chiar recent o persoană mi-a pus o întrebare pe care nu am mai auzit-o de ani întregi, ești fericit? Și asta e o întrebare șocantă. Ești fericit? E foarte simplă întrebarea, dar dacă ți-o pune în momentul în care tu ești vulnerabil, întrebarea aceea naște multe răspunsuri. Și cred că cu un tânăr trebuie să stabilești relația acolo unde este el. Trebuie să... Mulți avem impresia că prin a face evangelizare, și iau termenul acesta, tu trebuie să mergi la omul respectiv și după ce mergi la omul respectiv trebuie să spui vino la mine. Cât suntem dispuși să petrecem 5 ani de zile cu un om care nu are, să ne împrietenim cu un om care nu vrea să audă despre Dumnezeu? Că e foarte ușor, mergi și îți dau o carte. Uite, ia cartea asta, citește-o și vino la noi, la biserică, să vezi ce frumos e. Dar cât ești dispus să investești în omul respectiv la un nivel cât se poate de profund, să mergi cu el acolo unde merge el, să-i asculți problemele, chiar dacă știi că poate nu să existe o schimbare nici în 20 de ani, dar cât ești dispus să investești în omul acela? De asta cred că primul principiu și al bisericii și al nostru personal este să rămâi alături de omul acela. Este o alegere pe care trebuie să o facem. Iar apoi urmează seria de întrebări șocante, bineînțeles, care trebuie să vină. Dar cred că nu ar trebui să rezumăm treaba aceasta doar la lucrarea noastră. Și aici intervine și lucrarea Duhului Sfânt, care lucrează la inima omului cât se poate. Adică sunt lucruri care par ideale, dar așa cred că sunt.
1: Matei, și tu ai experiență în privința asta și aici voiam să-ți adresez această întrebare. Tu colaborezi cu oameni care sunt interesați de Scriptură. Cum îți dai cum identifici interesul, păstrează răspunsul pe care vrei să-ți-l, să-l oferi, îți trimiți și întrebarea asta, cum identifici un, un interes, o preocupare pe care un om, să zicem, un tânăr, 20, 18, 17 ani, un interes pe care acest tip de om îl are la această vârstă față de Dumnezeu, față de Biblie, față de biserică, cum poate fi identificat? Cum identifici tu interesul aici?
2: N-aș putea generaliza, dar doi factori pe care am observat că iau în comun oamenii care își doresc mai mult de la viață. În primul rând, înainte să pun eu întrebări lor, ei încep să aibă unele gânduri pe care nu le-au mai avut, unele perspective pe care și-ar fi dorit să le aibă sau își caută o soluție pentru ceva cu care ei se confruntă. Eu vin cu întrebările pe care le-au menționat colegii de platou și mai departe observ o tranziție. Nu mai pun doar eu întrebări, și el îmi pune întrebări. Sau persoana în cauză începe să aibă întrebări la care caută un răspuns. În lipsa întrebărilor, omul nu are nevoie de Hristos, pentru că nu găsește nevoia sau nu găsește împlinirea. Însă atunci când omul își dă seama de condiția lui, de neîmplinirea lui, de tristețea lui, de durerea lui, de dezamăgirea pe care o are cu privire la oameni, începe să-și pune niște întrebări. Al doua situație pe care am observat-o este aceea în care, în loc să vin eu la ei, să avem o discuție, să ne împrietenim, cum s-ar spune, vin ei la mine și încep ei, sau folosesc un limbaj mai plastic, trag ei de mine. Pentru că aici denotă, de fapt, dorința omului după Dumnezeu. Poate că de multe ori nu știm să o formulăm. Ne stă pe limbă și nu știm cum să o pronunțăm. Însă avem atâtea cazuri biblice și de oameni care căutau răspunsul și nu știau de unde să-l ia, sau oameni care aveau un răspuns, dar din cauza societății nu puteau să meargă mai departe în credința lor. Merg pe ambele ramuri. Avem în cazul primei categorii, ucenicii lui Ioan, îl întreabă pe Iisus, unde locuiești? O întrebare pe care, dacă o punem azi, este un pic intrusivă. Adică, să întrebi omul, abia l-ai văzut, da, tu știi de profeții, însă întrebi unde locuiești, și mai mult, Hristos să spună, veniți să te vedeți. Aceea este, de fapt, ideea de a întâmpina omul acolo unde este și de a-l lua în lumea ta, pentru că știi că acolo se găsește ceva ce și omului ar trebui, Hristos. Biserica, din această perspectivă, din punctul meu de vedere, are o responsabilitate. Să fie sinceră. Să nu idealizeze, să nu cosmetizeze luptele oamenilor. Da, trăim într-o lume plină de păcat, trăim într-o lume împânzită de sincretism, de pluralism religios, de valori, de ideologii, de tot felul de ramuri și curente, și în toată această amestecătură de valori și pseudovalori, biserica are responsabilitatea să știe cum să se poziționeze în raport cu omul, fără să se abată de la principiile lăsate de Dumnezeu. Să nu devină casa de locuință a oamenilor și casa Domnului. Și a doua variantă este cea a oamenilor care nu își mai dau seama unde sunt în raport cu aproapele, în raport cu sinele, pentru că apar schimbări de perspectivă și de opinii personale. Și tocmai în această condiție, eu cred că omul ar trebui să-și pună sau să încerce să aibă unele schimbări în propria viață, pentru că de multe ori nu aproapele te ajută să vezi diferit. De multe ori, apelând la Dumnezeu, oricum l-ai înțelege în prima etapă, te ajută să înțelegi realitatea. Nu o vei vedea mereu perfect. Omul are nevoie, într-o măsură, de niște filtre. Însă atunci când în biserică găsești oameni care se confruntă cu ceea ce te confrunți tu, atunci când găsești în biserică oameni care sunt dispuși să recunoască că se luptă cu unele lucruri, atunci ai aceeași împlinire pe care au avut-o și ucenicii. Veniți și unde locuiești, veniți și vedeți.
1: Timp pentru un minut. Da, e afișat timpul în spatele meu? Nu cred.
2: Ba da.
1: E afișat? Ok. Mai avem un minut. Hai să trecem foarte repede, să ne și putem încadra în timpul acesta, plus, să zicem, plus un minut. Ce credeți că este important și ce credeți că așteaptă oamenii de la biserică și să facă biserica și ce ar trebui să schimbe ea. Ce așteaptă oamenii, ce ar trebui să schimbe. Domnule pastor, nu zâmbiți. Da, știu, e generoasă întrebarea. E cât o emisiune.
0: Ce așteaptă oamenii, cred că sinceritate, ce ar trebui să schimbe, este același lucru. Sinceritate, transparență.
1: Ai încercat să fii pozitiv până la sfârșit, ca să fie sincer. Da, e ok. Citim între rânduri.
0: Avem un minut.
1: Da, corect. Trebuie să respectăm timpul. Matei, te rog.
2: Cred că omul caută ca biserica să-i faciliteze căutarea de Dumnezeu, nu să-i împovăreze. Iar biserica, de la caz la caz, n-aș îndrăzni să vorbesc la modul general, de la caz la caz ar trebui să abordeze omul cu empatie și să-și dea seama că, în definitiv, Dumnezeu conduce biserica, nu părerile oamenilor.
1: Aici e dificultate.
3: Omul ar trebui să-l caute pe Dumnezeu, fiindcă de fapt el asta caută, dar nu știe de cele mai multe ori că asta caută. Iar biserica ar trebui să-l ajute să-l găsească pe Dumnezeu. Asta înseamnă că biserica ar trebui să renunțe la politică, fie ea și bisericească, ar trebui să renunțe la etalarea vedetelor, ar trebui să renunțe la tradiții care n-au nicio bază reală, ar trebui să renunțe la mândria de a le ști pe toate și ar trebui să întoarcă la Hristos. Că numai așa își îndeplinește
1: multe
3: rolul.
1: Multe lucruri de schimbat.
3: Da.
1: Doamnelor și domnilor, am ajuns la finalul acestei emisiuni din această seară și este clar că fiecare dintre noi probabil trebuie să ne dăm un răspuns la întrebările pe care le-am discutat în această seară cu invitații noștri, pastorul Dani Antohi, da, capelan la Liceul Teoretic Mihai Ionescu, a fost alături de noi. Dani, mulțumesc mult!
0: Și eu vă mulțumesc!
1: Mulțumesc mult! De asemenea, Matei Călugăru, elev clasa 12-a. Matei, thank you și pentru seara asta. Mulțumesc mult. Și domnul pastor Valeriu Petrescu, domnule pastor, recunoscător ca de fiecare dată pentru ajutor și pentru prezență. Mulțumesc. Doamnelor și domnilor, o seară liniștită și binecuvântată să avem fiecare dintre noi. Toate cele bune!

0: Conștiință și libertate. Dialoguri despre dreptul de a crede, a gândi și a te exprima.
1: Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, bun găsit la emisiunea Conștiință și libertate. E onoare pentru mine să fiu alături de dumneavoastră din nou și mulțumesc tuturor celor care ne-ați trimis mesaje de încurajare pentru noua emisiune, pentru intrarea în noua glidă. Sigur, conștiința este unul dintre subiectele extrem de discutate în mediul online și în toate talk show-urile. Apoi, dacă vorbim de libertate, este ideea pentru care trăim. Ne dorim ca să fim liberi și libertatea noastră să fie influențată de principii cât mai morale. Pentru acest lucru e nevoie de Biblie, sigur, principiile la care speranța te vecine și principiile pe care vrem să le găsim în viața fiecărui creștin. E nevoie de cuvântul lui Dumnezeu, e nevoie de Mântuitorul care poate ierta, care și prin iertare îți poate oferi un viitor și o nădejde. Atunci când vorbim despre conștiință, un om cu conștiință nu rămâne pasiv la toate lucrurile care se întâmplă în jurul lui. Întotdeauna un om cu conștiință are pasiune pentru cel sărman, are pasiune pentru cel în nevoie și mai ales pentru populații întregi, pentru țări care au fost sub o anumită dominație și care încep să cunoască libertatea. Omul lui Dumnezeu are pasiune pentru zonele acelea și merge acolo pentru a învăța pe oameni drepturi, libertăți, pentru a învăța să trăiască, pentru a ridica nivelul de trai și pentru a-i face să se întâlnească cu cel care este autorul vieții, cu Iisus Hristos. În această emisiune abordăm un astfel de subiect. Te întreb uneori de ce tinerii își schimbă prioritățile, își lasă confortul și merg în țări în care îl descoperă pe Dumnezeu în viața lor, această descoperire îi fac să devină mai activi și totodată devin util societății de acolo. Aș vrea să discutăm în această emisiune cu Naomi Șerban. Este o studentă la medicină. Părinții ei au plecat din România pentru libertate și n-au uitat niciodată originea, n-au uitat niciodată țara, n-au uitat niciodată faptul că aici oamenii au fost departe de Dumnezeu o perioadă, n-au posibilitatea să exprime și ori de câte ori se oferă posibilitatea să întoarce acasă, dar se mai duce într-o altă zonă a lumii. Naomi, bun venit!
2: Bine v-am găsit!
1: Cum te simți?
2: Mă simt foarte bine!
1: Spune-ne câte ceva despre tine și în mod special aș vrea să ne spui nouă și telespectatorilor noștri și sigur celor care ne vor urmări online, celor care te vor urmări pe Facebook, să ne spui ce a însemnat pentru tine Spania, ce înseamnă pentru tine România și ce înseamnă pentru tine ultima experiență în Burundi, dar cred că e cea de-a cincea experiență.
2: Exact. Așa cum ați spus, m-am născut în România, în Telerman, iar la 2 ani, în anul 99, am plecat în Spania și...
1: Împreună cu părinții.
2: Împreună cu părinții, da. Și de atunci...
1: Pentru un trai mai bun, pentru libertate.
2: Da, pentru libertate, pentru o viață mai bună, să zicem. Și acolo am continuat studiile de medicină, sunt în ultimul an, iar încă nu știu dacă mă voi întoarce în România.
1: Deci iubești Spania, să înțeleg.
2: Da.
1: Ți-ai descoperit așteptările, tu și familia ta acolo, ți-ai făcut o carieră.
2: Exact.
1: Și ești implicată în viața de acolo. Și totuși, vin România la anumite acțiuni care țin de partea aceasta și mai mergi și în Burundi. De ce o faci?
2: De când aici totul începe, când am avut 20 de ani și am fost pentru prima oară în Namibia, prima mea misiune externă, în afara continentului, pentru că eu de la 9 ani am fost cu mama la școli biblice în România, mai ales. Cred că de la 9 până la 18-19 ani, deci 10 ani, toate verile, mă duceam în România.
1: Te întorceai acasă și
2: da.
1: În mod special, în mod special, îi priveau pe acei cărora, în viața cărora nu prea erau bucurii și vrei să le creezi o bucurie.
2: Da, exact. Iar după ce am intrat la medicină, am zis, am făcut o promisiune lui Dumnezeu și i-am promis că de fiecare dată voi încerca să ajut cumva, cum El m-a ajutat să intru la medicină, o să ajut și eu pe ceilalți, dar în partea medică, medicală.
1: Mm-hmm. Am înțeles. Da. Întotdeauna amintești un anumit aspect, și anume că Dumnezeu te-a ajutat. Ce înseamnă Dumnezeu pentru tine nou?
2: Pentru mine Dumnezeu este totul. El a făcut multe în viața mea, m-a scăpat de multe, chiar cum povesteam cu medicina, sunt la medicină datorită lui și el a fost un mare pion în viața mea.
1: Am înțeles. Și lui datoresc totul.
2: Da.
1: De la Domnul Hristos și de la cititul din Biblie. Ce amintire ai din acele școli de vacanță din România?
2: Păi, eu cum eram mai mică, să zicem că ajutam pe mama, dar nu eram atât de implicată, pentru că nu înțelegeam prea bine cum se face. Mergeam cu o echipă puțin mai mare decât mine. Eram și cu fratele. El are 6 ani mai mult decât mine. Și parcă mă atrăgea foarte mult partea misionară, mai ales că mama de tânără a avut iubirea pentru misiune. A fost în Venezuela, a fost prin Brazil, a fost în mai multe țări și parcă ceva s-a trezit în mine, după aia și cu școlile biblice, după aia să zic, hai să mergem și noi în Africa.
1: Am înțeles. Ați ales Africa.
2: Da.
1: Cum ți se pare acel continent?
2: Africa este foarte diferit decât Europa, decât America, dar au nevoie de noi, au nevoie de educație, au nevoie de sprijinul nostru, mai ales fiind medical, cum ziceam, educațional.
1: Mm-hmm. Păi alți tineri, și trebuie să spun această întrebare, alți tineri aleg în vacanță, în concedii, aleg marea, muntele.
2: Da.
1: Voi ați ales un mediu care aparent pare neprielnic, nu? Să spui din timpul tău liber pentru
2: a ajuta, da. Asta este promisiunea care eu am, i-am făcut lui Dumnezeu și chiar mă bucur și chiar îmi place să facă acesta. Nu consider că e ca un tip de sacrificiu. A intrat deja în mine. Mm-hmm. E ca un stil de viață, un mod de viață.
1: Un mod de viață pe care vrei să-l propagi,
2: da,
1: mai departe. Bun. Spune-ne, trecând la lucruri extrem de concrete, înseamnă și un sacrificiu financiar, înseamnă și un sacrificiu al timpului, dar efectiv e un anumit risc. Explică-ne cum e o zi în Burundi pentru cineva care merge acolo.
2: Vă referiți, înțeleg, la activitatea noastră.
1: La activitatea,
2: da,
1: voastră.
2: Începeam, echipa medicală se trezea puțin înainte decât ora cu ceilalți, pentru că eram o echipă care se dividea.
1: Se împărțea. Nu e problemă. Între limba spaniolă, faptul că vorbești mai multe limbi, vorbești engleză, spaniolă
2: și română,
1: da, creează anumite dificultăți. Apreciem că ai venit din Spania pentru această emisiune, pentru că ai văzut că vrei să ai conștiință și să oferi libertate, da?
2: Exact. Noi,
1: deci vă sculați, cam la ce oră vă sculați?
2: În jur de ora 7.
1: În jur de ora 7.
2: Echipa medicală mai ales, ceilalți la 9 și mergeam spre clinica Buganda, care era de la conferința Uniunii din Burundi.
1: Uh-huh.
2: Și acolo începeam deja cu farmacia, cu consultațiile medicale gratuite care aveam.
1: Înainte aveați un program spiritual sau începeați direct? Aveați un program, pentru că vreau să te întreb lucrul acesta dintr-o anumită motivație. Aveați un program spiritual personal și apoi aveați cu grupul, nu?
2: Exact, da. Fiecare avea personal, individual, pentru că eram 4 persoane din echipa medicală, din echipa generală de 16 persoane, că noi aveam școala biblică, evanghelizare și cei de la medical. Iar mergeam, chiar ne grăbeam să ajungem primii, Iar apoi, cred că ieșeam și ultimii din...
1: Din clinică.
2: Din clinică, da.
1: Cereați ajutorul lui Dumnezeu să faceți față provocărilor medicale, provocărilor zilei, să... Există un anumit risc? Exista un anumit risc vis-a-vis de pacienții cu care veneați
2: în contact? Da, mai ales aveam multe patologii cu boli infecțioase, mai ales este, cred că 54% sau 55% din populație au ceva, au vreo patologie în care pot spune că mor de asta, adică rata...
1: Rata decesului.
2: Da, rata decesului, cred că este... vorbesc de ani, de vârstă până 61-66 de ani, ținând în cont că în Occident noi avem rata de supraviețuire până în 80-85 de ani, deci avem acolo o diferență de 20 de ani.
1: Da. Un decalaj. Bun. Deci vă grăbeați să vă pregătiți locul în care îi primeați pe pacienți. Era o clinică ceva amenajat, poate puțin mai...
2: Era o clinică puțin mai mică, eram mai ales...
1: Puțin mai rudimentar, nu
2: mai
1: putem spune
2: mai rurală,
1: era,
2: să zicem, da,
1: nu
2: exact.
1: Nu putem spune că era ca o clinică din România,
2: no.
1: Nici nu-mi permit să spun ca o clinică din Spania, deși nu cred că am început, sau că am egalizat lucrurile. Deci pregăteați clinica.
2: Da.
1: Cum îi aduceați pe pacienți? Cum veneau pacienți?
2: Începeam cu triajul. Uh-huh. Aveam persoane locale care ne ajutau, mai ales asistenți medicali, aveam inclusiv medicilor, doi medici de familie, aveam un pediatru.

0: echipa noastră. Eram Robert Havrescu, Gabriela Paraschivescu și eu la farmacie. Încercam să fim noi acolo. Iar încercam cu mănuși, cu măști să ne protejăm. Tot timpul aveam ceva la mâini.
1: Un gel
0: dezinfectant. Iar aveam grijă, aveam chiar grijă.
1: Deci veneau pacienții, bun, îi tratați, spune-ne câteva lucruri, sau să zic eu, câteva experiențe frumoase de acolo. Aveați și în domeniul pediatric sau doar adult?
0: Am avut și adult și pediatric și am avut cazuri chiar foarte interesante. În experiența mea am fost în multe țări ale Africii.
1: Care sunt alea? Și apoi ne întoarcem la experiență.
0: Da. Am fost în Namibia, apoi în Nigeria. În Nigeria chiar a fost foarte greu, acolo cu libertatea religioasă și altele. Apoi am fost în Uganda, Guinea-Bissau și ultimul an în Burundi.
1: În Burundi. Care ți s-a părut cel mai greu? Ai zis că Namibia sau...
0: Nigeria, în nivelul securității, este foarte cod roșu, să zicem. Aha, sunt în cod roșu, aha. Da. Și am fost și singur atunci.
1: Și era o problemă legată de libertatea religioasă?
0: Da, acolo chiar
1: oamenii
0: da. Da. Creștinismul, cei creștini erau persecutați cumva. Erau și organizații de teroriști, care islamici, care persecutau cumva creștinii.
1: A venit vreunul la tine? Te-a contactat vreunul care...
0: Nu. Nu, da. Dar totuși eram cumva protejată. Eram într-un mediu, într-un spital adventist și încercau să am grijă, adică
1: Nu ieșeam
0: deloc. De fapt, drumul meu a fost aeroport, spital, spital, aeroport. N-am putut să fac nimic.
1: Și ai stat în spital pe perioada celor... Da. O lună, parcă ai stat.
0: Am stat o lună atunci.
1: Bun, ne întoarcem la Burundi. Spune-mi o experiență care te-a marcat.
0: Da, asta voiam să povestesc. În toate aceste țări, parcă tot timpul am așteptat să văd cazuri de malnutriție. Și n-am găsit niciodată. Dar în Burundi... Din prima zi am avut deja un bebeluș cu malnutriție de 8 luni, care era pe moarte. Și după aia, parcă...
1: Din cauza fenomenului religios sau din cauza lipsei de educație sau din cauza lipsei, pur și simplu?
0: Lipsei de educație.
1: Din cauza sărăciei.
0: Da, exact.
1: Sărăcia și educația sunt... Bun, și ce ați făcut?
0: Am dus copilul la un spital pediatric pentru că încercam să... Toate cazurile speciale care veneau...
1: Deci a depășit clinica voastră.
0: Da, exact. Încercam să-i ajutăm. Îi duceam în Bujumbura, în capitală, în alte locații. Unde
1: La stabilizat.
0: Da, exact.
1: Așa.
0: Da, și i-au pus antibiotice, i-am cumpărat lapte fortificat, am încercat să educăm mama cum să-i dea laptele fortificat.
1: Păi dar dacă n-are de unde...
0: Asta da, dar noi am făcut cumva din buget, am luat pentru cazurile speciale și am încercat să o ajutăm și să tratăm copilul.
1: Care a fost finalul?
0: Deocamdată suntem încă în așteptare.
1: Aha, pentru că, deci, interesant, păstrați legătura cu...
0: Da, păstrăm legătura încă cu ei. Avem acolo un coordonator medical al Uniunii din Burundi, care tot comunicăm în fiecare săptămână și vedem cumva un update... De la
1: și
0: cazuri.
1: Care e ultimul update? E mai bine sau mai...
0: Este mai bine, da. Slavă Domnului.
1: Bun. A zis că făceați și educație. Ce înseamnă asta? Deci, lucrați în spital. Bun. Ați găsit cazul. Un alt caz. Mai poți să mai amintești?
0: Da, am avut cazuri de... am avut osteomielită, de exemplu. Este o infecție la os cauzată de bacterii, de fungi.
1: Da.
0: Și... Toate cazurile încercam, aici era și o problemă în Burundi. Infrastructura la spitale era foarte înjosită, cumva, lipsa de medici mai ales, și încercam să vorbim și cu țările care sunt apropiate. Vorbisem inclusiv cu în Uganda, spitalul din Ishaka, mulți îl cunosc, cei care au fost cu Mihai Brașov și cu Inimi Fără Frontiere. Și încercam să luăm legătura cu ei pentru a putea ajuta cei care... Aveam
1: cazurile
0: de
1: care
0: operații.
1: Vă depășeau.
0: Da, exact, pentru că nu doar noi nu puteam să facem nimic, nici țara lor putea. Da.
1: Am înțeles. Bun. Nu vă opreați numai la a trata. Tratați tot ce venea la voi, iar dacă vă depășea, dacă erau cazuri mai simple, le rezolvați.
0: Da, exact.

0: dădeați un antibiotic,
1: încercam să
0: un
1: tratăm
0: tratament.
1: Cât putem și după aia, dacă nu, încercam să derivăm spre spital.
0: Ăsta e primul lucru care îl făceați. Un al doilea lucru, a spus că făceați educație. Ce însemna educație?
1: Mai mult prevenție, să zicem. Uh-huh. Încercam cât puteam, că noi am stat doar 6 zile pentru campania medicală, foarte puțin, în total 1200 de pacienți, dar cât puteam, știu că echipa de școală biblică de vacanță, care o să urmească să
0: ne spună lucrul
1: ăsta. Să vă spună.
0: Da, era nevoie și de tine, să înveți lucruri simple. Pentru noi...
1: Da, să te speli pe mâini, cum să te speli pe dinți. Lucruri simple pentru noi, chiar, dar pentru ei face mult.
0: Deci igiena personală.
1: Igiena personală, da.
0: Bun, doi. Exact. Învățați și intrați și în domeniul cum să gătești, sau nu aveți timp să vă ocupați de lucruri.
1: Nu aveam timp, dar urmează pentru următorul proiect.
0: Pentru următorul proiect. Da. Vrei să mai te întorci în Burundi?
1: Da, anul care vine vrem să ne întoarcem, de fapt, toată echipa. Să stăm și mai mult, poate 3 săptămâni, să facem și mai multe campanii medicale și ceilalți cu evanghelizare, cu
0: școală. Dar de ce Burundi?
1: Păi Burundi este cea mai săracă țară din Africa. Și...
0: Mă surprinde chestia asta. Eu te întrerup, dar poate că se supără telespectatorii că te întrerup. Dar totuși, de ce alegi cele mai provocatoare chestii și cele mai riscante?
1: E o bună întrebare. Simt că Dumnezeu mă trimite acolo unde trebuie. Eu, de fapt, când a ieșit proiectul din Burundi, eu nu eram chemată, cumva. Adică nu a fost ceva care a fost plănuit. A venit așa, la fel și cu Nigeria, la fel și cu Guinea-Bissau. Totul a fost pregătit în 2-3 săptămâni și i-am și plecat. Nu a fost pregătit cu luni întregi. Și parcă simt că acolo unde vrea Dumnezeu să merg, acolo să merg.
0: Îl iubești pe Dumnezeu nou?
1: Foarte mult.
0: De ce? De ce îl iubești pe Dumnezeu? Ce înțelegi tu prin relația cu Dumnezeu? Care e relația ta cu Dumnezeu?
1: Eu consider că este una bună. Cred că prin tot ceea ce fac pentru El și pentru oameni, El lucrează prin mine și mă ajută cumva să fiu și mai aproape de El. Și parcă relația noastră se apropie și mai mult.
0: Se cimentează atunci,
1: da,
0: când lucrezi,
1: exact,
0: cu oameni. N-ai temeri pentru că mergi în zone extrem de riscante. Nu există temeri.
1: Într-adevăr, când am fost în Nigeria, mai ales, mi s-au întâmplat multe, multe lucruri și chiar atunci am zicea mama, citește Psalmul 91 și o să te calmezi cumva. Și parcă acel psalm...
0: Cel ce stă sub ocrotirea,
1: da,
0: cel.
1: M-a acompaniat în toată perioada mea cu Africa. Și tot timpul când am greutăți, când mi se întâmplă, când trec prin lucruri grele, inclusiv în Burundi, când mai ne depășea vreun caz, îmi aminteam de psalmul, îl citeam și ziceam, așa e.
0: Dumnezeu te ajută. Așa e, bun. Deci, v-ați planificat deja să mergeți și la anul, da?
1: Da.
0: Știți perioada? Știți ce faceți?
1: Încă nu știm perioada. Știu că să fie în diferite locații din Burundi, dar încă nu am stabilit data. Știu că va fi 3 campanii medicale, de 4-5 zile, mai ales, și o să avem mai multe evangelizări, mai multe școli biblice. Vrem să ajungem și în zone albe, că noi anul acesta am fost într-o zonă cu un procentaj foarte înalt de adventiști. Și am lucrat mai mult într-o zonă mai sigură, să zicem.
0: Deci, voi vreți să faceți așa și ce înseamnă acele campanii pe care le faceți și în România și în alte zone? Voi căutați cazurile cele mai grele, zonele cele mai grele.
1: Da.
0: Interveniți pentru a stabiliza, apoi încercați în zona prevenției și apoi încercați să oferiți principiile voastre. Ce ați descoperit voi de la...
1: Noi am observat că prin campaniile medicale, prin evangelizarea, prin școala biblică, noi ajungem la oameni prin Dumnezeu. Noi oferim, chiar dacă îți oferă un tratament medical, tot îl cunoști pe Dumnezeu și prin asta.
0: Mai avem 5 minute de emisiune, poate că mai puțin de 5 minute. Trece timpul repede la, da, Speranța, deși ai avut emoții. Vreau să te întreb două lucruri. Primul dintre ele este, cât timp o să mai faci?
1: Eu aș vrea în fiecare vară să încerc, inclusiv când o să încep să fiu medic oficial.
0: Când o să ai parafă.
1: Da, când o să am...
0: Spre ce domeniu medical te îndrepți?
1: Mi-ar place ginecologie sau chirurgie generală.
0: Chirurgie generală, da, dar e greu să știi.
1: E greu, dar merge bine. În Nigeria chiar am operat destule de multe cazuri.
0: Serios?
1: Și, da. Și acolo a născut pasiunea mea.
0: Pentru
1: chirurgie. Chirurgie, da. Și simt că pot ajuta. Inclusiv anul care vine, avem un proiect coordonat de mine în Tanzania, tot spre partea de chirurgie.
0: Deci nu vrei să te oprești în acest domeniu.
1: Nu.
0: Dar nu ți afectează studiul? Adică nu ți afectează pentru că la un moment dat e și nevoie, tot timpul anului ești implicat în a studia,
1: da,
0: și mergi acolo, nu ți afectează?
1: Într-adevăr, nu mă afectează, mă și îmbunătățește. Tot ce învăț este, adică mă ajută și la studiu după aia,
0: uh-huh,
1: și înainte, uh-huh, și după aia.
0: Este văd o provocare.
1: Cazuri, da, este o provocare și văd și inclusiv cazuri care în carte, în teorie, le văd, dar aici, probabil în România sau în Spania, nu o să le văd niciodată.
0: Deci te ajută și în experiența,
1: da,
0: profesională.
1: Exact.
0: Și cea de-a doua întrebare, de ce cauți nu doar provocări legate de securitate, ci oamenii aceștia care au nevoie de ajutorul tău, deși tu ai un statut care ți-ar permite să nu spese de ei?
1: Da, nu știu cum să răspund la întrebare exact, dar...
0: E vorba despre faptul că sacrifici din,
1: da,
0: confortul tău pentru a fi alături de ei. De ce o faci?
1: O fac pentru Dumnezeu, mai ales pentru promisiunea aceea care am făcut-o, dar o fac și pentru ei, ca să ajungă și cuvântul lui Dumnezeu la ei, la oameni care cumva n-au de unde. Uh-huh. Și
0: au nevoie de sprijinul tău.
1: Exact.
0: Bun, mai avem 2 minute de emisiune. Aș vrea să transmiți tinerilor, să transmiți celor care ne urmăresc, dacă îți împlinește această misiune viața.
1: Chiar aș dori ca mai mulți tineri să aibă această experiență și să caute experiențe de genul, să nu aștepte să vină cumva experiența la ei, să o caute. Pentru că le va îmbunătăți foarte mult viața. Și la nivel personal, la nivel spiritual, la mai multe niveluri.
0: Și la nivel profesional, ai spus.
1: Da, și mai ales.
0: Și la nivel, da, profesional. Bine. Naomi, ce să spun? Cunosc foarte multe persoane care fac lucrul acesta. Felicitări pentru ceea ce faceți. Felicitări pentru faptul că vă luați din timpul vostru liber și mergeți să ajutați oameni să facem o lume mai bună. De fapt, Mântuitorul ne-a învățat lucrul acesta. Felicitări și Dumnezeu să vă sprijine și să vă ajute. Iar pentru noastră, dragi telespectatori, vreau să vă spun un lucru. Naomi și nu numai echipa ei, oameni minunați, oameni deosebiți, care, deși ar putea să-și cheltuiască banii în altă parte, deși ar putea să-și petreacă timpul în altă parte, descoperă că cei de lângă ei au un drept vital, dreptul la viață, dreptul de a-L descoperi pe Dumnezeu și dreptul la un trai mai bun. Pentru aceasta sacrifică, pentru aceasta merg în locuri care sunt riscante, atât din punct de vedere al sănătății, cât și al siguranței lor, ca oamenii aceia să aibă o frâmă de fericire pentru lumea aceasta și, de ce nu, și pentru lumea care vine. Dragii mei, ne propunem aici la emisiunea Conștiință și Libertate să facem un lucru. Și anume, să avem ochii deschiși. Nu doar ochii propriei conștiințe, ci ochii deschiși pentru cei din jurul nostru. Și dacă vedem oameni apăsați din punct de vedere al libertății, dacă vedem oameni care poartă povara unei viețuiri indecente pentru că n-au acces la educație, să facem ceva pentru ei, pentru a le schimba viața și destinul. Până data viitoare, toate cele bune!

0: O emisiune realizată de David Iordan.
1: Bun regăsit aici la Dialoguri și Cărți. Astăzi mă bucur să fim din nou împreună și să discutăm despre o carte, despre tema pe care o găsim într-o carte care pentru mine a însemnat extrem de mult. Povesteam invitatului meu faptul că este cartea pe care nu am putut să o las din mână și a trebuit să o citesc, am avut plăcerea să o citesc într-un weekend. Spuneți adevărul. Este cartea despre care vom vorbi în ocazia aceasta. Însă, înainte de a vorbi despre această carte, mă bucur să spun bun revenit Simonei Preda aici la Dialoguri și Cărți.
2: Mulțumesc, sunt bucuroasă că sunt aici.
1: Simona, tu ești astăzi aici pentru că ești prima care ai citit cartea aceasta în limba română.
2: Întâmplarea face, da.
1: De ce ai fost prima care a citit cartea aceasta în limba română?
2: Nu numai că am fost prima care a citit cartea în limba română, mi se pare că sună așa foarte înfiorător gândul ăsta, dar am pus cuvintele în limba română deoarece am tradus cartea din limba engleză. Și ziceați că n-ați putut să lăsați cartea de mână. La momentul în care am tradus-o n-a fost deloc întâmplător. Mie mi-a schimbat, da, m-a dus pe o altă traiectorie în viață.
1: Da,
2: aveam nevoie de cartea asta.
1: Sunt puține cărți care îți creează un așa atașament încât efectiv nu o poți lăsa jos din mână. Se întâmpla lucrul ăsta la un moment dat, într-un weekend, când va trebui să merg undeva și pentru că nu aveam o altă altceva de făcut mai important, când am plecat de acasă am spus să vreau să iau cartea asta cu mine, doar ce apăruse. Și să văd exact despre ce este vorba.
2: Și nu este un roman. Nu-l lași de mână și nu este un roman. Da.
1: Nu este un roman. Este o carte care are 270 de pagini. Însă mi s-a părut absolut uluitor ce scrie în cartea asta. Vreau să te întreb cum a fost cum ai fost în postura asta de traducător. Adică care au fost provocările pentru tine să iei textul din limba engleză și să-l așezi în limba română, să-l faci sau să pui în cuvintele acelea atât de multă valoare?
2: Aș zice că totul vine de la autor. Limba română este traducere, deci doar poți să adaptezi și poți să faci să sune bine în română. De exemplu, am avut o mică problemă cu conceptul de misbelief, concepție eronată. Eu așa l-am tradus, misbelief din engleză, din original, l-am tradus cu concepție eronată, deși în limba română nu este deloc uzual să spui așa ceva și la acea vreme chiar mă gândeam și am vorbit și cu editorul la acea vreme, folosim această expresie, concepție eronată? Sau nu folosim? Cum să traducem? Și

0: cartea asta te cam lovește. Pentru că chiar recent auzeam un neurochirurg creștin care zicea în felul următor: 80% din gândurile noastre sunt distorsionate sau neadevărate. Și când auzi o chestie de genul ăsta, îți dai seama cât de mare nevoie este de o carte de genul ăsta. Bun, alții sunt care spun că 50-60%, da, și așa, 50-60% din gândurile pe care le ai zi de zi nu sunt adevărate, deci te înfioară gândul ăsta.
1: Când se referă la concepții eronate, la ce se gândește autorul sau ce anume vizează prin conceptul acesta?
0: În momentul în care gândești ceva despre ceva și nu reflectă neapărat realitatea sau adevărul, se traduce prin faptul că ai o concepție eronată. Uh-huh. În momentul în care tu gândești despre un anumit eveniment dintr-o anumită perspectivă, care nu este neapărat cea corectă, sau nu gândești din toate perspectivele din care ai putea să vezi un anumit lucru care s-a întâmplat în mod real, atunci ai o concepție eronată. Pentru că tot ceea ce este limitat, atunci când vine vorba despre evenimentele care se petrec în viața noastră, dacă sunt limitate percepțiile noastre, automat sunt și eronate. Deoarece nu vezi în plinătate tot ceea ce e în spatele acelui eveniment. Și vă spuneam de faptul că autorul folosește acest misbelief, concepție eronată sau convingere eronată, ceva ce nu gândești cum trebuie, ceva ce ți este greșit. Tu gândești și crezi că este ok, dar de fapt este greșit. Și cartea efectiv ia fiecare temă din viața noastră, unde cel mai des apar convingeri eronate, unde cel mai des apar niște crezuri care nu sunt corecte, și le combate. Și chiar încă din introducere, cartea oferă cumva varianta asta. Cartea asta poate chiar să-ți schimbe viața. Și dacă reușești să tratezi gândurile astea greșite pe care le ai și concepțiile astea care nu sunt adevărate, chiar poți să devii mai fericit și chiar poți să devii mai... să trăiești viața la potențialul maxim.
1: Uite, hai să aducem ceva în plus în discuția noastră. Când ne referim la concepțiile acestea eronate, hai să dăm exemple de niște posibile concepții eronate pe care noi oamenii noi oamenii trăim uneori foarte mult timp fără să ne dăm seama de cât de mult ne afectează.
0: Uh-huh. Înainte ca să dau aceste exemple, mai adaug foarte puțin context. Uh-huh. O concepție eronată poate să fie un gând distorsionat, o realitate distorsionată. Creierul nostru, din nefericire, are tendința de a se concentra mai mult pe negativ. Uh-huh. Și atunci când se concentrează pe negativ, tot din nefericire, are tendința de a face din negativ ceva mai cu impact, ceva cu influență mai mare. Uh-huh. Și atunci creierul nostru este înclinat spre negativ. Și în momentul în care noi venim cu scenarii, interpretări, distorsionări ale realității, toate astea ne construiesc în mintea noastră aceste concepții eronate. Și marea problemă este că o concepție eronată astăzi merge an la rândul și se face în ce mai distorsionată, pentru că al nostru creier mai are și darul de a-i mai inventa. Uh-huh. Și nu vă este cunoscut următoarea situație, s-a întâmplat ceva acum 20 de ani, tu știi o variantă a realității și altcineva știe o altă variantă a acelui eveniment și spui, păi nu că n-a fost așa, așa mi-aduc aminte, bag mâna în foc, așa este. Uh-huh. Creierul nostru mai are capacitatea de a și inventa lucruri. Și, atenție, creierul are capacitatea de a se concentra pe negativ. Și atunci, da, suntem predispuși la aceste concepții eronate care nu ne fac deloc bine. Acum, exemplele de care vorbeați. Ești tentat să îți vorbești ție și să-ți spui. Atunci când ai discurs cu tine, da? Și cartea chiar vorbește chestia asta și o dezvoltă mult mai bine. Noi când suntem în tăcere, suntem cu noi înșine și noi avem un discurs către noi înșine și asta iarăși pentru mine a fost revelator. Noi ne spunem anumite lucruri. Aici se regăsesc cele mai multe concepții eronate. În discursul cu făptura noastră, cu eul nostru, cu ceea ce suntem, aici ne spunem cele mai multe minciuni. De exemplu, nu sunt suficient de bun, nu sunt suficient de frumos, nu sunt suficient de capabil, mă iertați de expresie, sunt un netot, un nenorocit, mă compar cu ceilalți și eu sunt mai prejos. Și astea sunt lucrurile pe care ne le spunem și creierul ajunge să le creadă. Și asta este, iarăși, înfiorător. Adică, în funcție de ce îmi spun eu, practic îmi dau formă creierului.
1: Cartea asta, din punctul meu de vedere, e aproape fiecare paragraf din cartea aceasta poate fi folosit ca un citat din acela memorabil. E greu să alegi un singur citat. Însă, legat de ce discutam noi acum, mi-a atras atenția un paragraf care spune în felul următor. Dacă îți spui neadevăruri sau minciuni, vei crede neadevăruri și minciuni. Dacă îți spui că ești un om de nimic, care nu poate face nimic bun, vei crede așa ceva. Iar când crești ceva, și aici pe mine m-a impresionat foarte tare, iar când crești ceva, vei acționa în consecință. Ceea ce înseamnă că ceea ce credem despre noi modelează nu doar gândirea noastră, ci și felul nostru de a exista.
0: Creierul nostru este singurul organ care are capacitatea de a se modifica în timp. Inima, ficatul, rinichii rămân constanți de-a lungul timpului. Creierul este singurul care, de la o zi la alta, se poate modifica. Se leagă noi legături între neuroni, dispar altele. Și, din nefericire, responsabilitatea este a noastră. Sau din fericire pentru unii. Pentru că dacă cineva a trăit anumite evenimente nefericite, și aici probabil o să ajungem puțin mai încolo în discuție și mi-ar plăcea să ajungem, ar putea să spună, mi s-a întâmplat toate astea, nu mai pot să mai fac nimic, sunt un nenorocit, vai de capul meu, uite ce victimă sunt. Nu, creierul are capacitatea de a te duce mult mai departe și a deveni cu totul ceea ce nici măcar nu ți-ai imaginat, dacă îți spui adevărul.
1: Uite, am descoperit în carte și sper să nu greșesc, încerc să-mi aduc aminte din ceea ce am reținut la momentul acela. Când vorbește despre circumstanțe, autorul spune că circumstanțele în sine nu ne fac nefericiți, ci modul în care noi ne raportăm, modul în care noi ne raportăm la aceste circumstanțe, cum le percepem, cum le vedem, acelea sunt ingredientele nefericirii noastre. De unde apar astfel de concepte nepotrivite sau nesănătoase? Ce generează sau care sunt factorii care generează o astfel de activitate în mintea omului?
0: Din păcate, în momentul de față, se popularizează foarte mult cuvântul traumă. Așa e. Eu l-am auzit de extraordinar de multe ori. Și cuvântul ăsta, traumă, vine de la Freud, care el zice în felul următor, și am să dau câteva idei, și chiar și cartea menționează în introducere filozofia lui. Omul este condus de trecut și de instinct. Traumele din copilărie explică problemele adulte. Ești dominat de inconștient, ești împins de instinct și dacă ai fost traumatizat, nu ai nicio șansă ca acum să funcționezi în mod normal. Asta zice Freud și filozofia lui. Și este foarte populară această idee de traumă și de faptul că acum, ca om normal, nu mai poți să mai funcționezi deoarece ai fost traumatizat când ai fost copil. Dar mai puțin cunoscut este Adler, care este tot un filozof care a venit cu o gândire total opusă de cea lui Freud și care spune așa: omul este orientat spre viitor și spre sens. Omul este motivat de scopul și este orientat spre viitor, nu blocat în trecut. Nu trauma contează cel mai mult, ci ce alegi să faci cu ea. Și comportamentul este o alegere. Nu ești prizonierul trecutului, ci ai directive și poți decide cine vrei să devii în viitor. Și mi se pare foarte interesant. De ce oare toată lumea aude de Freud și de traumă, dar nimeni nu se concentrează pe perspectiva aceasta, care este folosită de Iosif. Iosif, dacă este să luăm cazul lui, Iosif din Biblie, Păi nu cred că există om mai traumatizat ca Iosif. Îi moare mama, rămâne orfan de mamă, este urât de frații lui, este vândut de frații lui, este abuzat sexual, este condamnat pe nedrept. Ce mai este? Păi câte traume are Iosif? Dacă Iosif ar fi ales să trăiască în trecut, ar fi zis în felul următor: tatăl meu e vinovat, mama mea e vinovată că n-a avut grijă de ea, frații mei sunt vinovați, eu sunt întotdeauna, am fost o victimă. Dar credeți că Iosif s-a dus în fața lui Faraon ca o victimă? În momentul în care Faraon l-a văzut potrivit pentru poziția de prim-ministru, nu, sub nicio formă. Și asta mie îmi spune că, indiferent de ce s-a întâmplat în trecutul unui om, indiferent de evenimentele nefericite, că de aici am plecat de la evenimente, de circumstanțele din viața noastră, noi decidem, de fapt, dacă le privim într-o manieră din asta catastrofică, sau dacă noi le dăm o altă însemnătate evenimentelor care ne s-au întâmplat în trecut și dacă mergem mai departe spre viitor și nu ne mai blocăm în trecut. Ei, și aici, pentru mine, cartea aceasta de asta a fost transformatoare. Încă mai am de lucru, da? Să nu mă credeți. Încă mai am de lucru. Dar în momentul în care decizi să-ți spui altceva decât ceea ce ești tentat să spui, poți să schimbi viața și poți să schimbi multe lucruri.
1: Uite, tu ai făcut afirmația, ai spus că termenul de traumă îl întâlnim extrem de frecvent în conversațiile noastre. Nu știu dacă ai simțământul acesta. Nu cumva noi așezăm cumva o mulțime de lucruri care în realitate nu au nimic de a face cu traumele, cu poate sunt lucruri banale, care fac parte dintr-o viață obișnuită. Le așezăm și le oferim greutatea pe care ar putea să o aibă o traumă adevărată în viața unui om.
0: Aici cred că este arma diavolului, care încearcă să ne țină la un nivel cât mai redus și ne bagă scuza asta, că ai fost traumatizat în trecut, ai trecut prin niște încercări, trecut prin niște probleme și dacă mă trebuie să trăiești în trecut, chiar nu poți să privești spre viitor. Cred că aici este arma diavolului, care încearcă să ne dezamăgească, să ne țină descurajați și să ne păstreze în zona asta neagră, în loc să ne îndreptăm spre viitor și spre ce poate să fie frumos, pentru că Dumnezeu ne sfătuiește: înnoiți-vă mințile. De câte ori nu scrie Apostolul Pavel? Prin înnoirea minții voastre. Aici este secretul. Ni s-au întâmplat evenimente fericite și trăim nefericite și trăim într-o lume de păcat. Și Apostolului Pavel s-au întâmplat lucruri nefericite. Domnul Iisus, lui Moise, toți oamenii au avut parte de evenimente care mai de care mai puțin fericite. Și totuși n-au fost traumatizați, din contră, au putut avea un viitor strălucitor și aici cred că este încurajarea mare pentru fiecare care ne dă cartea aceasta. Indiferent prin ce ai trecut, indiferent, poți să schimbi viața într-un mod neimaginat dacă alegi să-ți spui discursul care merită să ți-l spui.
1: Crezi că modalitatea aceasta sau alegem, este propria noastră alegere, aceea de a ne minți, de a ne spune lucruri false, neadevărul despre noi? De ce ar fi atât de interesant? De ce ar fi atât nu știu dacă cel mai potrivit, ușor de ales o astfel de alternativă și nu alternativa aceea de a spune adevărul așa cum este el și de a te raporta la situații, la realitățile din viața ta, exact așa cum sunt ele.
0: Cred că nu avem educație în privința asta și cred că este un comportament învățat. La un moment dat, cartea dă exemplul unei doamne care spune despre altă doamnă: uite-te la ea, e mereu fericită, e mereu îngrijită, e mereu, mi-aș dori să fiu și eu așa ca ea, dar de ce nu sunt și eu așa ca ea? Și cartea spune, este simplu, ea a ales să fie așa și așa este. Dar dacă tu doar îți plângi de milă că nu ești așa și că altcineva este, nu l-a ajuns pe creier ca să te schimbe. Și cred că este un comportament învățat, greșit și cred că nu avem materiale necesare sau nu am avut neapărat cultura aceasta a faptului că felul în care gândești poate să definească cine ești. Și în ultima vreme a apărut conceptul ăsta de dezvoltare personală, dar foarte mulți din sfera creștină, să zic așa, spun că dezvoltarea personală nu este ok și că ce să manifesti, manifestarea nu este ok. Și, într-adevăr, manifestarea într-o anumită formă, New Age, nu este ok. Și cu toate astea, într-o sferă creștină și într-un context în care îl recunoaștem pe Dumnezeu ca stăpân al gândurilor noastre, chiar și Apostolul Pavel spune, orice gând îl fac rob ascultării de Dumnezeu. Cu alte cuvinte, noi ca creștini avem această metodă spusă în Biblie și anume, orice gând trece prin filtru. Este adevărat sau nu este adevărat? Este de la Satana sau este de la Dumnezeu? Orice gând îl fac rob ascultării de Dumnezeu.
1: Simona, îndrăznesc să fac un pas mare, provocator. Noi vorbim acum și vorbim despre valoarea sau cât de valoroasă este cartea aceasta. Ești foarte coerentă în argumentația sau în argumentele pe care le aduci, însă poate că cei care ne urmăresc ar spune, e bine, voi nu știți ce înseamnă sau poate n-ați simțit pe pielea voastră, în viața voastră. Vreau să te întreb dacă tu ai avut un moment în viața ta în care te-ai confruntat cu o situație sau ți-ai spus poate la un moment dat niște minciuni care au generat niște efecte în viața ta.
0: Și acum îmi spun minciuni. Și săptămâna trecută mi-am spus niște minciuni. Și altcineva a avut grijă ca să-mi aduc aminte că ăsta este un neadevăr ce pe care îl crez acum. Și minciunile astea, din păcate, ne duc într-o agonie așa mentală și într-o stare neplăcută. Mai specific, la mine în viață, cartea asta a venit la momentul extraordinar de potrivit după ce trecusem printr-un episod de depresie. Și în depresie ce îți spui? Că nu ești bun de nimic, că nu faci bun nimic, că nu vezi însemnătatea, nu vezi semnificația, că nu mai are rost. Și la momentul perfect a venit cartea asta, revoluționară pentru mine și cred că este revoluționară pentru oricine se confruntă cu probleme de orice fel. Nu este chiar așa totul cum crezi tu. În primul rând, ești valoros pentru că tu ești copil de Dumnezeu, Dumnezeu te iubește și ăsta este cel mai mare adevăr pe care poți să-l ai. Viața ta este supervizată de Creatorul Universului. Ce adevăr mai fain de atât vrei în viața ta? Și de aici decurg toate. Și cartea de exemple de soții care au soți alcoolici, de adolescenți care au probleme cu imaginea de sine, de bărbați care au probleme cu controlul de sine, cu stăpânirea instinctelor. Și sunt foarte multe capitole care dau un mod concret ceea ce ai gândit greșit sau ceea ce gândești greșit și, în mod concret, îți schimbă perspectiva și îți spune, nu trebuie să gândești greșit. Uite, așa ai putea gândi. Și, într-adevăr, nu sunt niște adevăruri ilogice. Poți, într-adevăr, să vezi și din perspectiva asta, dar trebuie că să-ți faci exercițiul de a privi nu prin ochii tăi, ci prin ochii lui Dumnezeu. Cum ar vedea Dumnezeu cazul tău? Cum ar vedea Dumnezeu realitatea asta?
1: Hai să mă întorc puțin la carte pentru cei care vor să știe așa puțin din structura cărții. Vreau să vă redau puțin din cuprinsul ei, care ce sunt concepțiile eronate, pe larg, mult mai mult decât am reușit să vă aducem noi în ocazia aceasta. Ne dorim cu adevărat să fim fericiți. E o întrebare fundamentală. Concepții eronate în discuțiile cu sine, concepții eronate în depresie, concepții eronate și mânia, concepțiile eronate și mânia, concepții eronate în anxietate, concepții eronate despre lipsa autocontrolului sau concepții eronate și ura de sine. Și cartea merge mai departe. Ultimul capitol răspunde la întrebarea ce trebuie să fac ca să fiu nefericit. E foarte interesant formularea acestei întrebări.
0: Să continui să gândești așa cum gândești acum.
1: Da, e aici, până între pagini, o casetă unde un text este evidențiat și spune astfel, nimeni în afară de tine nu are puterea să te facă să te simți nefericit. Te faci singur nefericit prin lucrurile pe care ți le spui. Vreau să mut un pic discuția noastră pentru două minute, să mut în altă direcție. Am vorbit până acum despre noi, că ne mințim, cultivăm uneori concepții eronate despre noi, însă mă gândesc la relația părinte-copil. În ce măsură noi putem construi niște realități neadevărate în viața copiilor noștri.
0: Vă dau un exemplu cel mai banal care mi-a venit acum în minte. Vă este cunoscută situația următoare. Un copil se lovește și adultul spune scaunului de care s-a lovit copilul: Nana, bătaie că ai lovit copilul. Vă spune ceva? În copilăria mea mi-aduc aminte de foarte multe ori acest aspect. Este scaunul vinovat că s-a lovit copilul? Dacă îi dai acestui copil ideile acestea, bineînțeles că el va crede că este o victimă și se va victimiza și viața lui va fi mereu ceilalți sunt de vină, eu nu am nicio șansă și va fi un plângăreț. Dar dacă încă de mic îi spui, îmi pare rău, trebuie să fii mai atent și dacă încă de mic îl responsabilizezi și... Sau asta e doar o parte, da? Că sunt și alte lucruri și anume încă de mic să nu-i limitezi vederea, modul în care se întâmplă, să nu știu, la școală, se ceartă cu cineva, tu dacă îi dai doar perspectiva ta sau a lui, el o va ține pe a lui. Încearcă copilului să dai și o altă perspectivă, dar poate s-a gândit și celălalt, dar poate n-a fost așa. Încearcă să privești din mai multe unghiuri o problemă și să inspiri copilului acest mod de a gândi, nu să privească doar prin ochelarii săi, ci să încearcă să privească și din perspectivele celorlalți oameni cu care interacționează și care îi aduc neplăceri la un moment dat. Asta ar fi două elemente la care m-am gândit acum. Și cred că ajută.
1: Noi oamenii suntem tentați foarte mult să gândim comparativ. Atât despre noi, cât și despre copiii noștri. Crezi că tipul acesta de gândire este un teren propice care să alimenteze concepțiile eronate despre noi, despre viața noastră, despre...
0: Eu mă confrunt cu comparație. Eu sunt o... Dacă ar fi să vorbesc în limbajul curent, eu sunt o victimă a comparației, dar trebuie să-mi asum treaba asta. Eu am ales să mă compar de-a lungul timpului și prin chestia asta mi-am automatizat un comportament greșit și acum am ajuns să mă compar și mi este foarte greu. Nu este bună comparația, deoarece în primul rând Dumnezeu ne-a creat pe toți, pe fiecare unic, ne-a dat un mediu unic, ne-a dat oportunități unice și atunci comparația nu face decât să... Da, nu este egală. Și plecăm cu inegalitatea asta și plecăm cu un neadevăr. Da? Și automat nu ajungem decât la concluzii eronate prin comparându-ne cu alte persoane. Și nu este ok.
1: Simona, timpul zboară atunci când conversația se leagă atât de frumos. Știu că tu ai pregătit o mulțime de alte lucruri pe care ai fi vrut să le împărtășești cu noi. Încă un minut, dacă vrei să mai împărtășești ceva din ceea ce tu ai pregătit și apoi pregătise niște întrebări așa din astea mai scurte pentru tine, dar...
0: Poate fi chiar o concluzie către ascultători. Cum să scap de gândurile astea greșite, neadevărate? În primul rând, localizează-ți concepțiile eronate. În ce domenii ale vieții știi sau îți dai seama că parcă asta nu e adevărat. Identific exact locurile în care gândești lucruri eronate. Apoi, îndepărtează-le. În loc să-ți mai spui gândurile pe care ți le spuneai înainte, nu-ți mai spune lucrurile acestea. Și apoi, pasul al treilea este să înlocuiești concepțiile eronate cu adevărul. Și să spui, nu mai are rost, nu mai are sens ca să spun așa ceva, că mi-am dat seama că nu este adevărat lucrul acesta, este doar o exagerare de-a mea, este doar o interpretare de-a mea personală, nu este adevărat lucrul acesta, hai să-mi locuiesc cu adevărul. Și care este adevărul? Și adevărul vă face liber, spune Domnul Iisus Hristos, și eu sunt adevărul. Și atunci te duci la Domnul Iisus și duci la Biblie, care te va ajuta să vezi realitatea vieții tale prin alți ochi. Și dacă te rogi, ajută-mă, Doamne, să văd realitatea vieții mele prin ochii Tăi, Doamne, atunci, cu siguranță, ajungi să gândești mult mai mult adevăr decât gândești acum.
1: Două întrebări scurte. Prima, emoțiile trebuie să ascultate sau filtrate?
0: Filtrate, până și gândurile trebuie filtrate. Doar că dar emoțiile.
1: Ce îi spune unui om care, într-o propoziție, ce îi spune unui om care îți spune ție, eu nu sunt bun de nimic?
0: Ești bun de nimic, pentru că până și dacă este să credem ce spune Biblia, dacă tu singur ai fi fost pe planeta aceasta, Domnul Iisus Hristos ar fi venit și ți-ar fi dat viața pentru tine. Chiar nu ești bun de nimic? Eu nu cred.
1: Simona, îți mulțumesc tare mult pentru faptul că împreună am reușit să aducem puțin din valoarea din mesajul acestei cărți. Mă bucur pentru faptul că o avem astăzi în limba română și pentru faptul că tu ai muncit la această carte și pentru faptul că te-ai aplicat cu atenție asupra textului în limba engleză și l-ai tradus pentru noi toți.
0: Beneficiul a fost în primul rând al meu și eu vă mulțumesc pentru oportunitate, de fapt.
1: Dragi prieteni, este o oportunitate pentru fiecare dintre dumneavoastră să deschideți această carte. Spuneți adevărul, este o carte care te ajută să trăiești împlinit, cu bucurie, păstrând întotdeauna în minte faptul că Dumnezeu te-a făcut unic și are un plan special pentru tine. Așa că, până în ocazia următoare, până la o nouă întâlnire, îți propun să citești cartea aceasta. Spuneți adevărul. Pe curând!

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Mesaj de interes public.
1: Zeci de orașe, mii de tineri, o alegere care poate schimba tot. Drogurile sunt un risc real, nu un experiment. Dependența începe rapid și costă mult mai mult decât crezi. Campania națională antidrog conștient nu dependent, derulată de Fundația Dan Voiculescu pentru dezvoltarea României, aduce adevărul direct în școli și universități. Specialiștii explică, profesorii se implică, tinerii află că fiecare decizie contează. Nu e doar despre curiozitate, e despre viitorul tău. Alege să fii conștient, nu dependent. Află mai multe pe fundațiadanvoiculescu.ro.
2: Există parcuri și există parcuri naționale, acolo unde tot ce vezi, auzi și simți e creat de natură. Iar omul nu intră să schimbe, să construiască sau să distrugă, ci doar să se bucure. Aici găsești păduri întinse, plante și animale care își împart teritoriul în armonie. Descoperă parcurile naționale ale României pe parcurinaționale.ro. O campanie a Fundației Conservation Carpatia în parteneriat cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor.

0: Zâmbete pe portativ, emisiune muzicală pentru copii. Fiecare melodie aduce veselie și armonie, creând un spațiu al bucuriei pentru cei mici.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi vă spun bun venit pe Frecvența Speranței. Ciclul pe care îl voi începe astăzi în cadrul emisiunilor Consonanțe Lirice are menirea de a spori cunoașterea și aprecierea miracolului muzicii.

Muzica este forma noastră de exprimare cea mai veche, mai veche decât graiul sau arta. Începe odată cu vocea și cu nevoia noastră copleșitoare de a comunica unii cu alții. De fapt, muzica este omul, mai mult decât cuvintele, căci cuvintele nu sunt decât simboluri abstracte care transmit înțelesuri reale bazate pe fapte. Muzica ne emoționează mult, mai adânc decât cuvintele, și ne face să reacționăm cu întreaga noastră făptură. Avem nevoie de muzică, cred, tot așa după cum avem nevoie unii de alții.

Mărturiile arheologice sugerează că omul folosea castaniete, tobe și fluiere. Nu știm în ce scop asemenea instrumente erau folosite, deși am putea să ne gândim la ceremonii și ritualuri atât de sacre cât și profane. Cunoștințe mai precise încep mai târziu în China, unde s-au format teorii muzicale complicate. Muzica occidentală reprezintă o realizare mult mai recentă. Cu excepția Greciei antice, nu s-a dezvoltat în era creștină. Roma a împrumutat cea mai mare parte a muzicii sale din teritoriile cucerite. După căderea Romei, muzica occidentală a lâncezit întinată de diferite asocieri din trecut.

Când ascultăm muzica lui Johann Sebastian Bach, a cărei puritate exprimă etica noastră cea mai înaltă, morala cea mai puternică, sentimentele noastre cele mai elevate, ne eliberează de tot ceea ce este mai josnic în noi, ne vorbește despre omul împăcat cu Dumnezeu și reflectă ritmul unei societăți care și-a aflat finalitatea și securitatea. Această muzică se situează deasupra descoperirilor și invențiilor omenești. De fapt, aș sugera că muzica este o reflectare a procesului gândirii. Ritmurile repetate și succesiunea tonalității

Cred, stimați ascultători, că aceasta este lecția pe care o oferă toată muzica. Noi căutăm să pătrundem procesul cunoașterii pentru a dobândi controlul asupra neprevăzutului, căci în fiecare dintre noi există o nevoie psihologică de a nutri un sentiment de reasigurare dacă trebuie să creăm ordine și înțeles în evenimente, să le dăm impuls și direcție. Fiecare celulă se poate divide în 10 milioane, transmițând genele sale urmașilor, stabilind astfel repetarea schemei genetice. La om, acest proces este conștient și fiziologic în același timp. Noi vehiculăm produsele gândurilor și sentimentele noastre și, printre acestea, și muzica. Întocmai cum bătăile involuntare ale inimii produc primul ritm al vieții, muzica ne redă pulsul vieții.

muzicii a trebuit un timp îndelungat până a înflorit în Occident, dar acest fapt nu a fost lipsit de avantaje. Timpul ne-a îngăduit să înțelegem toate împlinirile epocilor trecute și să le dirijăm spre noi scopuri. Occidentul a îndeplinit un îndelungat proces de transformare a scării muzicale și a creat armonia într-un fel diferit, construind vertical cât și orizontal, modelând un limbaj cu totul nou care nu fusese încă auzit mai înainte. Încetul cu încetul,

Occidentul a descoperit că muzica e mai mult decât oasele, carnea și inima, că folosim acestea doar ca instrumente pentru a crea ceva intangibil. Acest impuls a dat formă dezvoltării muzicii occidentale în decursul multor secole de luptă pentru a deveni ceea ce știm acum și, într-o mare măsură, ceea ce luăm drept bun.

Calea pentru a ajunge pe înaltele culmi atinse de Bach a fost lungă. În muzica lui Bach există mai mult decât sentimente. Oricât de pasionat ar putea deveni, există întotdeauna o formă, un echilibru, un proces logic al construcției, unde Bach a atins o perfecțiune nedepășită de nimeni vreodată. Iată una dintre lecțiile oferite de muzica lui Bach și de toată muzica în general. Vom audia partea întâi vivace din concertul pentru două viori și orchestră în re minor de Johann Sebastian Bach.

care maternități au făcut experiențe cu prunci și abia născuți, punându-i să asculte înregistrările bătăilor inimii omenești, găsind că aceasta îi liniștește, îi reconfortează, îi adoarme, încât aproape uită să și respire. Vietățile comunică unele cu altele prin sunete care sunt recunoscute de speciile lor, așa cum și plânsul unui copil este cunoscut mamei. La acvariumul Victoria, Paul Horn a demonstrat că balena, cel mai mare mamifer din lume, este receptivă la sunetele muzicale pe care el le produce cu un flaut, răspunzându-i ca și cum ar face parte din specia ei. Puterea pe care o are fiecare făptură de a percepe sunetele constituie o parte a abilității acesteia de a supraviețui, de a se împerechea, de a se hrăni. Auzul este tot atât de important ca și vederea.

este numai o făptură muzicală. Este zgomotos, strigă, uneori peste mari distanțe. Mult timp, muzica și vorbirea alcătuiau un tot neîntrerupt, amândouă produse de voce. Chiar după ce au apărut primele instrumente, muzica și vorbirea erau încă entități care se suprapuneau. Scrisul a ajutat să se separe muzica de vorbire. Cuvintele pe tăblițe de lut sau pe pergament puteau transmite repede simple mesaje, pe când muzica era legată de exprimarea unor sentimente complexe. Există locuri în lume unde limbile vechi supraviețuiesc, așa sunt China, Vietnamul și părți din Africa. Acolo, inflexiunea vorbirii și a muzicii rămân de neseparat, deși nu sunt identice. Unele părți ale melodiilor urmează aceleași intonații suitoare și coborâtoare ca și vorbirea. Și o schimbare în procesul mișcării muzicale poate modifica înțelesul unui cuvânt.

Unirea muzicii și a vorbirii în expresia unică a unui cântec are o forță remarcabilă, transmițând sentimente de mare exaltare sau de o emoție aproape copleșitoare. Când ne adunăm pentru celebrări comune, muzica ajută ca împărtășirea sentimentelor să atingă un nivel de intensitate pe care cuvintele singure nu ar putea nădăjdui să le atingă. Muzica nu reproduce lumea în afara și în jurul nostru, nici chiar când imităm în mod conștient sunetele pe care le auzim. Muzica, mai înainte de toate, este în noi, este identitatea noastră.

Muzica poate fi expresivă, comunicativă, să miște și să inspire, dar rareori este accidentală, chiar și atunci când amintește vuietul mării sau spontaneitatea cântecului păsărilor. Plânsul pruncului nou-născut reprezintă tot atât de mult sunetul intrinsec al muzicii, ca și ciocănitul ciocănitoarei, bubuitul tunetului, foșnetul spicelor de grâu sub unduirea vântului, uguitul porumbeilor, pocnetul păstăii, zângănitul metalului, pasul ușor al piciorului pe vreascuri și ierburi. Materia primă pentru crearea muzicii omului nu se află oare chiar în aceste sunete foarte naturale? Cum se poate deosebi în muzică, la fel ca și în viață, frumosul de urât, realul de fals? Nu este poate acel moment în care ne dăm seama de puterea de pătrundere din ce în ce mai adâncă a minții noastre, a spiritului, a compasiunii, a tuturor simțurilor noastre? Când acestea corespund comuniunii noastre cu noi înșine, cu semenii noștri și cu natura, când putem să ne mișcăm liberi între seninătate și emoție, între gândire și acțiune, fără a ne aduce prejudicii nouă sau celorlalți, atunci cunoaștem adevărul. Adevărul etern al lui Beethoven, al lui Bartok, al lui Socrate. Atunci putem să avem încredere în noi înșine, după cum avem încredere în mod implicit în Shakespeare, Michelangelo și Bach. Vom audia, la finalul emisiunii de astăzi, un fragment din concertul pentru vioară și orchestră în La minor de Johann Sebastian Bach.

Sunt Elisa Soare și împreună cu Marius Rădoi din Regia Tehnică vă spun la revedere și vă aștept, stimați ascultători, și săptămâna viitoare la o nouă emisiune Consonanțe Lirice.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bine v-am regăsit la Popas de lectură, o emisiune realizată de Editura Viață și Sănătate. Astăzi continuăm lectura cărții Viața fără limite de Clifford Goldstein.
2: Niciun alt Dumnezeu. Probabil tocmai de aceea, prima poruncă ne cere un lucru simplu: să nu ai alți Dumnezei afară de mine. De fapt, nici nu există alți Dumnezei, cu excepția celor creați de noi. Doar Dumnezeu, acela care ne-a creat, merită închinarea noastră. De la organismele unicelulare și până la tendoanele ce leagă oasele din trupul nostru, toate vin de la El. Și pentru că El dorește să cunoaștem acest adevăr, ne-a dat chiar de la început această poruncă ca o bază pentru toate celelalte care vin după ea. Filozoful și scriitorul Bertrand Russell a fost închis un timp pentru că s-a opus primului război mondial. Gardianul său, stând cu el la taifas, îl întrebă ce religie avea. "Sunt agnostic," îi răspunse Russell. Neavând prea multe clase, gardianul îl privi bănuitor la început, dar apoi, luminându-și fața, spuse: "Cred că e în regulă. Cu toții ne închinăm aceluiași Dumnezeu, nu-i așa?" "Nu, nu-i așa. Există un singur Dumnezeu, divinitatea care a creat lumea și pentru că este creator, are dreptul de a ocupa primul loc în viețile noastre." De aceea, atunci când a fost întrebat care este cea mai importantă poruncă, Iisus a răspuns: "Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Aceasta este cea dintâi și cea mai mare poruncă." Dar cum am putea face acest lucru dacă mai sunt și alți Dumnezei înaintea Lui? Remarcați de asemenea că Iisus a spus: "Aceasta este cea dintâi poruncă." Dar prima poruncă nu este să nu ai alți Dumnezei afară de mine? Tocmai asta e ideea. Iisus interpretează de fapt prima poruncă, spunând că trebuie să-L iubim pe Domnul Dumnezeul nostru cu tot ce avem, fiindcă tot ce avem vine de la El. Fără chipuri cioplite. Strâns legată de prima poruncă este a doua: să nu-ți faci chip cioplit, nici vreo înfățișare a lucrurilor care sunt sus în ceruri sau jos pe pământ sau în apele mai jos decât pământul. Să nu te închini înaintea lor și să nu le slujești, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos care pedepsesc nelegiuirea părinților în copii, până la al treilea și la al patrulea neam al celor ce mă urăsc și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Exodul 20 cu versetele 4 la 6. Dumnezeu a dat această poruncă Israelului într-un moment în care națiunile vecine erau cufundate în idolatrie. Deși aproape nimeni nu se mai închină astăzi în fața unor statui de broaște sau de tauri, lumea contemporană este la fel de idolatră ca atunci când israeliții rătăceau prin deșertul Sinai. Și mai rău este că idolii și dumnezeii falși la care se închină lumea de azi sunt la fel de goi, de inutili și de periculoși ca pe vremea când egiptenii antici se închinau statuilor zeiței pisică. Dar de ce i-ar păsa lui Dumnezeu că oamenii se închină la idoli? În calitatea sa de creator al universului și susținător al întregului cosmos, nu ar putea El să îngăduie unor ființe de pe o astfel de planetă micuță să se închine și altcuiva decât Lui însuși? Răspunsul este simplu. Dumnezeu ne iubește. A dovedit acest lucru atunci când L-a trimis pe Iisus și știe că oamenii nu se pot ridica mai presus de lucrurile pe care le venerează sau la care se închină. Națiunile păgâne din jurul vechiului Israel participau la unele din cele mai degradante practici religioase, care includeau de la prostituție sacră în cadrul templelor până la sacrificarea copiilor pe altare. Dacă dumnezeii la care se închinau aceste popoare erau asemenea animalelor, atunci cum ar fi fost posibil ca oamenii să se ridice la un nivel mai înalt decât cel al unui animal? În mod similar, cei care îi adoră pe Michael Jackson, pe Britney Spears sau pe ultimele vedete pop nu se vor ridica la un nivel moral mai înalt decât al starurilor spre care privesc. Dar fie că e vorba de Michael Jackson, de Jackson Brown, de bani, de faimă sau de succes, atunci când aceste persoane sau lucruri devin idoli, obiecte de închinare, nu e nevoie să fii preot ca să-ți dai seama că nu vor lăsa în urmă decât dezastru. Însă, pentru că ne iubește, Dumnezeu vrea ceva mult mai grandios pentru noi. El dorește cu ardoare să aspirăm spre cel mai înalt nivel posibil și să ne scutim astfel de acea suferință pe care o aduce în mod inevitabil o viață de rebuturi morale. De o astfel de înnobilare morală ne putem bucura doar atunci când ne închinăm, îi slujim și ne supunem lui Dumnezeu, nu idolilor creați de noi înșine. Factorul Dachau. Cineva care a vizitat lagărul de concentrare de la Dachau povestea cum ghidul a început turul discutând despre Charles Darwin și teoria evoluției. După spusele sale, politica rasială nazistă deriva din ideea supraviețuirii celui mai adaptat, concepție conform căreia toate speciile se află într-o constantă luptă pe viață și pe moarte pentru supraviețuire, luptă pe care o câștigă doar cei mai adaptați sau mai puternici. De-a lungul timpului, aceste idei au devenit bazele darwinismului social, în viziunea căruia unii oameni sunt mai puternici, mai avansați din punct de vedere rasial pe scara evoluției decât alții și că, astfel, versiunile inferioare care ar putea să stea în calea celor mai avansate trebuiau să fie eliminate. În viziunea multora, concluzia naturală a acestui mod de gândire a fost Holocaustul. Indiferent dacă suntem de acord cu această logică sau nu, nu încape îndoială că scenariul evoluționist tipic, conform căruia toate formele de viață sunt produsul purei întâmplări, nu pot ajuta la modelarea principiilor morale ale oamenilor. Ar trebui ca moralitatea să fie o invenție umană, deoarece nu există nimeni și nimic mai presus de noi care să ne arate ce este cu adevărat bine și ce este rău. În schimb, cei care cred că suntem făcuți cu toții după chipul lui Dumnezeu, o divinitate care și-a dat viața pentru păcatele oamenilor, ar trebui să aibă concepte morale diferite de cei care cred că suntem doar produsul întâmplării și ale căror vieți sunt complet lipsite de scop și sens. Iată de ce sunt importante primele două porunci. Deoarece, cât timp ne amintim că Domnul este Dumnezeu, Creatorul, și că El este o divinitate morală și dreaptă, vom fi și noi mai circumspecți în acțiunile noastre, știind că există un Dumnezeu al dreptății care ne va trage la răspundere. Dacă însă, conform schemei darwiniene, nu există nicio autoritate morală mai presus de noi înșine, iar binele suprem este propria supraviețuire, atunci moralitatea cea mai înaltă este asigurarea acestei supraviețuiri. Prin urmare, dacă eliminarea raselor inferioare ajută la înaintarea acestui bine moral, atunci de ce să nu le eliminăm? Un Dumnezeu adevărat are grijă de cei slabi. Pe de altă parte, închinarea la adevăratul Dumnezeu ar trebui să ne facă să avem grijă de cei slabi, nu să îi înlăturăm ca pe niște obstacole care împiedică evoluția. Închinarea la adevăratul Dumnezeu ar trebui să ne impulsioneze să tratăm toate ființele umane, membrii familiei, prieteni, oamenii ai străzii, chiar dușmani, ca ființe create după chipul divin, nu ca pe niște rezultate întâmplătoare ale timpului și spațiului. De aceea a zis Iisus: dar eu vă spun vouă care mă ascultați, iubiți pe vrăjmașii voștri, faceți bine celor ce vă urăsc, binecuvântați pe cei ce vă blestemă, rugați-vă pentru cei ce se poartă rău cu voi. Dacă te bate cineva peste o falcă, întoarce-i și pe cealaltă. Dacă ți-a cineva haina cu sila, nu-l opri să-ți ia și cămașa. Oricui îți cere, dă-i. Ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Luca 6, cu versetele 27 la 31. De aceea am mai zis că ar trebui să iubim pe semenii noștri ca pe noi înșine sau că ar trebui să-i hrănim și să-i îmbrăcăm pe cei nevoiași și flămânzi, deoarece ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia din acești foarte neînsemnați frații mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25 cu versetul 40. Două lucruri sunt certe. 1. Iisus nu a predicat o moralitate a supraviețuirii celui mai adaptat și 2. El credea că închinarea înaintea Dumnezeului adevărat ar trebui să ne facă să atingem un nivel de bunătate, de blândețe și de moralitate pe care nu l-am fi putut atinge niciodată prin închinarea la bani sau la broaște. Dumnezeul Mântuitor. Dar idolatria, venerarea unor dumnezei falși, mai ridică o problemă pe care o ilustrează din nou Lev Tolstoi într-una din novelele sale, intitulată Cât pământ îi trebuie unui om. În ea, un fermier pe nume Pahom îi spune: dacă ar fi pământul în destul, n-aș avea teamă de nimeni, nici chiar de dracu. Diavolul trăgea cu urechea. Bine, cugetă necuratul, ne-am răfui noi. Am să-ți dau pământ în destul. Cu pământul am să te ispitesc. Pahom aude mai apoi de bașchirii, oamenii care vindeau pământ la un preț foarte mic. Merge la ei, iar aceștia îi oferă pământ pentru prețul de 1000 de ruble ziua. Pentru 1000 de ruble putea cumpăra pământ cât putea cuprinde cu pasul într-o singură zi, dar cu o condiție. Trebuie să te învoiești că îți pierzi banii dacă nu te întorci în aceeași zi în locul din care ai pornit, i-au spus ei. Încântat, Pahom pornește la drum, marcând marginile acelui pământ virgin și bogat. Continuă să meargă cât de mult poate înainte de a se hotărâ să se întoarcă. Deși a bătut cu pasul mult pământ, își dă imediat seama că trebuie să se întoarcă de unde a plecat sau va rămâne fără tot acel pământ. Epuizat de cât de mult umblase, vede că nu mai are timp de pierdut, deoarece soarele era înasfințit. Cuprins de panică, Pahom își continuă cursa și reușește să ajungă foarte aproape de locul din care a plecat, dar se prăbușește și cade mort. Bașchirii țistuiră din limbă. Le părea rău de el. Argatul luă hârlețul, îi săpă o groapă de 3 coți cât să-l cuprindă din cap până în picioare și îl înmormântă. Astfel își termină Tolstoi povestea. Să presupunem totuși că Pahom, mai puțin lacom, mai puțin zgârcit și fără a fi făcut un Dumnezeu din bani, în loc să moară, ar fi reușit să ajungă de unde plecase înainte de apusul soarelui și astfel tot pământul cu toate bogățiile pe care le-ar fi produs ar fi devenit ale sale. În final, tot de 3 coți de pământ ar fi avut nevoie. Moartea îl aștepta indiferent de realizările sale. Cât de mărunte sunt toate acestea în fața morții, cât de nesemnificative sunt ele de fapt. Fiecare din noi, asemenea lui Pahom, este doar un păcătos corupt și egoist, care stă înghesuit, alături de alte câteva miliarde ca el, pe o planetă a cărei suprafață este acoperită în mare parte de apă sărată nelocuibilă. Indiferent cine suntem sau cât de bogați, de fericiți și de împliniți am fi, natura tot încearcă să ne ucidă și pe noi și pe cei pe care îi iubim, fie încet, fie repede, fără vreo urmă de remușcare, iar acest lucru îi reușește, într-un fel sau altul, întotdeauna. Oricât de bine ne organizăm și ne plănuim viața, cariera, finanțele sau familia, ceva ne pândește în permanență, ceva care ne poate răpi toate aceste lucruri și le poate distruge sau întoarce împotriva noastră, astfel încât să ne ruineze atât pe din afară cât și pe dinăuntru. Dacă, așa cum spunea Benjamin Franklin, moartea și impozitele sunt singurele lucruri sigure din această viață, atunci toate celelalte lucruri pe care le iubim, le prețuim și de care avem nevoie, nu sunt cu nimic mai sigure decât șansa de a câștiga marele premiu la loterie. Dumnezeul care poate învinge entropia. Trăim într-o lume care, în și prin ea însăși, ne conduce pe toți înspre tragedie. Toate marile sale cauze politice, care sunau promițător la un moment dat, au dat greș. Este o lume în care totul se îndreaptă spre colaps și entropie. Prin însăși natura ei, o astfel de lume are nevoie de salvare și totuși omenirea, cu toată tehnologia și știința de care dispune, nu poate decât să-i prelungească agonia. Nu o va putea opri niciodată. Orice am crede că ar putea face pentru noi, idolii și dumnezeii noștri, ei nu ne pot salva din fața morții. Singurul care poate face asta este adevăratul Dumnezeu, divinitatea care ne-a dat viață. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și afară de mine nu este alt Dumnezeu. Cei ce fac idoli, toți sunt deșertăciune și cele mai frumoase lucrări ale lor nu slujesc la nimic. Lemnarul întinde sfoara, face o trăsătură cu creionul, fățuiește lemnul cu orindea și însemnează mărimea cu compasul. Face un chip de om, un frumos chip omenesc, ca să locuiască într-o casă. Își taie cedrii, goruni și stejari, pe care și-i alege dintre copacii din pădure. Sădește brazi și ploaia îi face să crească. Copacii aceștia slujesc omului pentru ars. El îi ia și se încălzește cu ei. Îi pune pe foc ca să coacă pâine și tot din ei face și un Dumnezeu căruia îi se închină. Își face din ei un idol și îngenunchează înaintea lui. O parte din lemnul acesta o arde în foc. Cu o parte fierbe carnea, pregătește o friptură și se satură. Se și încălzește și zice, ha, ha, m-am încălzit, simt focul. Cu ce mai rămâne însă, face un Dumnezeu, idolul lui. Îngenunchează înaintea lui, îi se închină, îl cheamă și strigă, mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu. Isaia 44, cu versetele 6 la 17. Mântuiește-mă, căci tu ești Dumnezeul meu? Renume, succes, bani, sex sau putere. Ce bine ne vor aduce toți acești idoli atunci când membrii familiilor ne vor alege sicriele sau ne vor îndesa cenușa într-o urnă. Domnul a dorit atât de mult ca noi să avem viață veșnică, încât a suferit pe cruce pentru noi. S-a dat pe sine cel mai bun lucru pe care îl putea oferi cerul pentru a ne mântui. Prin urmare, El nu dorește să irosim totul pe lucruri deșarte, zadarnice și inutile, care nu ne pot oferi singurul lucru de care fiecare om are nevoie. Asigurarea că moartea nu trebuie să fie veșnică. În deșert. Talmudul, un comentariu ebraic antic al Bibliei, conține o povestire despre un om care se furișează în hambarul vecinului său pentru a fura grâu. Îl duce acasă, îl macină, iar din făina obținută coace pâine. Apoi, înainte de a mânca, își ridică glasul în rugăciune, rostind o binecuvântare asupra pâinii. Un astfel de om, spune Talmudul, nu binecuvântează, ci blestemă. Un predicator creștin, pe nume Tony Campolo, povestea cum a fost amenințat cu pistolul și jefuit. După ce a luat portofelul, hoțul și-a întrebat victima. Cu ce te ocupi? Sunt pastor baptist, a răspuns Campolo. O, a exclamat soțul, ești baptist? Și eu sunt. Un rabin povestește despre un spărgător de bănci din Israel, care, deși era dreptaci, a ținut pistolul cu mâna stângă în timpul unui jaf. De ce? Pentru că, în timp ce ieșea cu prada, să poată înfăptui actul pios de a atinge mezuzahul, un obiect mic agățat de tocul ușii pentru a le reaminti evreilor de lege. Ce poruncă au încălcat indivizii de mai sus? Pe cea de-a treia, care spune să nu iei în deșert numele Domnului Dumnezeului tău, căci Dumnezeu nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Deși nu încape îndoială că porunca ne avertizează să nu-L amintim pe Dumnezeu sau numele Său într-un blestem, ea este cu siguranță mult mai amplă. Cheia pentru înțelegerea acestei porunci se află în cuvântul ebraic tradus aici prin deșert, cuvânt care înseamnă de fapt nimic, deșertăciune, lipsă de valoare. Ceea ce ne spune de fapt această poruncă este să nu folosim numele lui Dumnezeu cu ușurință. Să nu folosim sau să nu ne folosim de numele Său într-o manieră superficială. Poate că cel mai bun mod de a exprima această poruncă este nu fi un ipocrit religios. Ipocrizia este și așa destul de rea, dar cea religioasă este mult mai rea. Acesta fiind fără îndoială motivul pentru care Iisus le-a adresat cele mai aspre cuvinte, nu persoanelor adultere, nu femeilor desfrânate, nu tâlharilor și nici măcar criminalilor, ci celor care își mascau răutatea sub roba pioșeniei și a religiei formale. Ipocrizie spirituală. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi închideți oamenilor împărăția cerurilor. Nici voi nu intrați în ea și nici pe cei ce vor să intre nu-i lăsați să intre. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi mâncați casele văduvelor, în timp ce de ochii lumii faceți rugăciuni lungi, de aceea veți lua o mare osândă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi înconjurați marea și pământul ca să faceți un tovarăș de credință și după ce a ajuns tovarăș de credință, faceți din el un fiu al ghienei, de două ori mai rău decât sunteți voi înșivă. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi dați zeciuială din izmă, din mărar și din chimen și lăsați nefăcute cele mai însemnate lucruri din lege, dreptatea, mila și credincioșia. Pe acestea trebuie să le faceți și pe acelea să nu le lăsați nefăcute. Povățuitori orbi care strecurați țânțarul și înghițiți cămila, vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi curățiți partea de afară a paharului și a blidului, dar înăuntru sunt pline de răpire și de necumpătare. Fariseu orb, curăță întâi partea dinăuntru a paharului și a blidului, pentru ca și partea de afară să fie curată. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi sunteți ca mormintele văruite, care pe din afară se arată frumoase, iar pe dinăuntru sunt pline de oasele morților și de orice fel de necurățenie. Tot așa și voi, pe din afară vă arătați neprihăniți oamenilor, dar pe dinăuntru sunteți plini de fățărnicie și de fără de lege. Vai de voi, cărturari și farisei fățarnici, pentru că voi zidiți mormintele prorocilor, împodobiți gropile celor neprihăniți și ziceți, dacă am fi trăit noi în zilele părinților noștri, nu ne-am fi unit cu ei la vărsarea sângelui prorocilor. Prin aceasta mărturisiți despre voi înșivă că sunteți fiii celor ce au omorât pe proroci. Voi dar umpleți măsura părinților voștri. Șerpi, pui de năpârci, cum veți scăpa de pedeapsa ghienei? Matei 23, cu versetele 13 la 33. Factorul Emiș. Iisus nu a vorbit atât de dur nimănui, nici măcar prostituatelor sau hoților. În schimb, el i-a condamnat pe cei care îi luau numele în deșert prin faptul că puneau stăpânire pe casele văduvelor și își acopereau hoția sub spoiala rugăciunilor interminabile, sau prin faptul că îndeplineau ritualuri religioase pentru a părea evlavioși, cu toate că neglijau bunătatea, mila și compasiunea. I-a criticat cu asprime pentru obsesia lor față de curăția rituală exterioară care însoțea legile dietei ebraice, în timp ce mințile și inimile le erau pline de lăcomie și de slăbiciuni. Imaginați-vă cum ar fi dacă toți cei care afirmă că sunt urmași ai lui Iisus ar trăi după principiile predicate de el. Familiile, căsniciile și relațiile cu copiii, cu colegii și cu prietenii noștri ar fi mult mai bune dacă noi, care ne-am asumat identitatea de urmași ai lui Dumnezeu, nu i-am luat numele în deșert. În vara anului 2006, în statul american Pennsylvania, un om înarmat a pătruns într-o școală a comunității Amish și i-a lăsat pe toți să plece, cu excepția fetelor pe care a început să le ucidă una câte una. Gândul că acele copile îmbrăcate în rochii lungi și cu bonete pe cap au fost omorâte cu sânge rece, afrând inimile oamenilor de pretutindeni. Și totuși, oamenii de pretutindeni au primit o lecție puternică despre ce înseamnă respectarea poruncii a treia. Aceiași membri ai comunității Amish, în timp ce își plângeau copiii morți, făceau apel la oameni să-l ierte pe ucigaș. Bunicul uneia dintre fetițele ucise, aflat la căpătâiul sicriului, spunea: îi învățăm pe tinerii noștri să nu gândească nimic rău în dreptul acestui om. Câțiva membri Amish au participat chiar și la înmormântarea criminalului, iar alții și-au oferit sprijinul și ajutorul soției și familiei acestuia. Cât de diferită ar fi lumea în care trăim dacă toți aceia care și-au asumat identitatea de urmașii lui Dumnezeu și-ar manifesta-o în felul acesta. Vestea bună este că nu trebuie să așteptăm ca toți ceilalți, fie ei creștini practicanți, să înceapă să facă acest lucru. Îl putem chema pe Iisus în inimile noastre, ne putem deschide înaintea Lui și putem lăsa sfințenia Lui să acționeze în noi, începând chiar din acest moment.
1: Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!

0: Aceasta este soarta tuturor celor lacom de câștig. Lăcomia aduce pierderea celor ce se dedau la ea. Dacă ai citit Biblia, nu ai investit în cele mai riscante produse financiare.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Întrebări. Răspunsuri. Dileme despre sănătatea mentală. Dialog Psi, o rubrică realizată de Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit la Dialog Psi, sunt Cristina Ișvan și împreună cu mine se află și astăzi doamna dr. Andreea Șandru, medic-psihiatru. Bine ați revenit!
2: Bine v-am regăsit, mă bucur să fiu alături de dumneavoastră.
1: Discutăm și astăzi tot despre depresie și ne concentrăm pe legătura care există între stres și depresie. În ce măsură stresul cronic ar putea să ne ducă la această tulburare, la depresie și cum putem să ajutăm într-un astfel de context. Dar haideți să le luăm pe rând. Ce înseamnă stres cronic?
2: Stresul, conform dicționarului limbii române, reprezintă un termen general utilizat pentru orice factor din mediu care este capabil să provoace la om sau la animale o stare de tensiune și o reacție de alarmă a organismului. În esență, stresul reprezintă răspunsul corpului nostru la orice formă de posibilă amenințare. Atunci când percepe un pericol, fie că este vorba de unul real sau imaginar, corpul răspunde la automat la acest pericol printr-un proces denumit reacție de fugă sau luptă, fight or flight reaction. Stresul cronic se referă la o stare de tensiune constantă și prelungită care afectează sănătatea fizică și psihică. Spre deosebire de stresul acut, care este autolimitat, stresul cronic persistă pe o perioadă lungă de timp, mai multe luni sau chiar ani, și poate fi cauzat de factori diversi, fie că vorbim de probleme financiare, conflicte în familie, presiuni la locul de muncă sau prezența anumitor boli cronice.
1: Și există o legătură directă între a trăi o astfel de stare de stres cronic și instalarea depresiei?
2: Da, s-a observat frecvent asocierea stresului cronic cu tulburările afective, mai ales la debutul acestora. Stresul cronic duce la modificări biologice la nivel cerebral care alterează funcționarea sistemelor de neurotransmițători și semnalul intraneuronal. Se înregistrează practic o hiperactivitate a axei hipotalamo-hipofizare cu creșterea nivelului de cortisol, hipercortisolemie, de asemenea apar modificări structurale la nivelul cortexului cerebral, astfel încât persoana afectată va prezenta ulterior risc crescut de depresie, chiar și în absența factorilor de stres declanșatori.
1: Adică chiar dacă ai avut o perioadă lungă de stres, apoi lucrurile s-au liniștit, poți avea consecințe sau urmări pe termen lung sau ulterior?
2: Da.
1: La asta vă referiți? Și atunci, ce facem? Cum ajutăm un medic psihiatru sau un psiholog o persoană să gestioneze stresul și să împiedice astfel apariția depresiei?
2: Psihiatrul va evalua starea prezentă a pacientului, istoricul va identifica factorii de stres.
1: Dar aici poate că ar fi bine să clarificăm puțin. Vine cineva la psihiatru doar pentru că este stresat?
2: Da. Sunt persoane care vin la psihiatru pentru că se simt stresate. De multe ori se întâmplă să vină la îndemnul medicului de familie. O persoană stresată se duce mai întâi la medicul de familie și se plânge că poate îl doare capul tot timpul, nu se mai odihnește bine, iar medicul de familie poate să observe că este vorba de ceva mai mult decât de o simplă durere de cap sau o insomnie și să-l direcționeze către psihiatru, care poate să identifice factorii de stres. Răspunsul pacientului sau impactul acestor factori asupra calității vieții pacientului. Psihiatrul va face psihoeducația persoanei în cauză, va viza strategiile de gestionare a stresului prin modificarea, în primul rând, a stilului de viață, reducerea volumului de muncă atunci când este cazul, îmbunătățirea somnului, practicarea exercițiilor fizice sau identificarea surselor de suport social. În anumite cazuri poate fi recomandată psihoterapia. Un psihoterapeut prin terapie cognitiv-comportamentală, de exemplu, să-l ajute pe pacient să își gestioneze stresul. Iar în situațiile în care stresul cronic a dus deja la instalarea depresiei, medicii psihiatri pot să prescrie, în funcție de fiecare caz, medicație antidepresivă, anxiolitică sau hipnoinductoare.
1: pot face ceva și acasă înainte de a ajunge la medic? Ne puteți da așa câteva recomandări pentru cei care se simt foarte stresați sau știu că trec printr-o perioadă care este mai stresantă?
2: Da, și acasă pot fi făcute anumite lucruri care vizează stilul de viață, poate fi analizată situația în parte, identificată sursa generatoare de stres, iar atunci când se pot modifica acești factori generatori de stres, să facem modificările necesare.
1: Și să îmbinăm activitățile care ne-ar aduce plăcere și care ne-ar îmbunătăți un pic starea de spirit cu cele care sunt cumva obligatorii și care, iată, ne duc și într-o stare de stres cronic. Vă mulțumesc tare mult pentru ceea ce ne-ați împărtășit astăzi și vă aștept cu drag și în ocaziile viitoare.
2: Și eu vă mulțumesc. Bine.
1: Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați fost alături de noi. Ne întâlnim și în ocazia viitoare pentru a discuta mai departe despre depresie.

0: n-a țipat niciodată la mine. Nici nu m-a lovit. Dar nu a fost niciodată acolo. Tăcerea a ridicat un perete gros între noi. Am ajuns să trăim sub același acoperiș, dar în lumi diferite. Indiferența nu e liniște, e absență. Uneori, cea mai mare rană este să nu mai fi văzut. Dumnezeu ne cheamă să fim prezenți, să ascultăm, să privim și să fim împreună. Adevărata pace nu e lipsa conflictului, ci prezența iubirii.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Biblia spune în Iacov capitolul 1 cu 5 că Domnul dă înțelepciune celor ce o cer.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viață veșnică.

0: Marea luptă, istoria lumii și profeția. Tragedia veacurilor, capitol cu capitol. Între bine și rău, cu Cristina Ișvan.
1: Bine v-am regăsit, suntem din nou împreună la emisiunea Între bine și rău, sunt Cristina Ișvan. Continuăm și astăzi să deschidem împreună cartea Tragedia veacurilor, autor Ellen White, carte care stă la baza discuțiilor noastre din fiecare emisiune. Am ajuns astăzi la capitolul 37, un capitol care scoate în evidență cât de importantă este scriptura. Dacă poate mulți dintre cei care ne urmăresc sau poate cei care au mai citit cărți sau au auzit de autoarea Ellen White și au pus întrebarea care este legătura dintre ceea ce scrie acest autor și scriptură, cu siguranță urmărind această emisiune sau citind capitolul acesta din carte se vor convinge care este rolul pe care Ellen White îl oferă scripturii. Împreună cu mine se află astăzi pastorul Adrian Neagu, îi spun bun venit, mă bucur că sunteți din nou împreună.
2: Mulțumesc.
1: Și haideți încă de la început să răspundem la această întrebare. Care este rolul scripturii? Și iată, acum avem un capitol întreg despre scriptură în cărțile lui Ellen White.
2: Din punctul meu de vedere, și poate o să vă surprindă sau nu ceea ce spun, capitolul acesta 37 este unul dintre cele mai importante capitole cărții Tragedia veacurilor. Și capitolul care arată încă o dată că aici este degetul lui Dumnezeu. Gândiți-vă că Ellen White scria, am vorbit într-o emisiune trecută, într-o perioadă de redeșteptare religioasă, într-o perioadă în care oamenii redescoperau Biblia, într-o perioadă în care oamenii se raportau la Biblie ca la o autoritate și nu dădea nimic de înțeles că lucrurile n-ar fi așa o bună perioadă de timp. Astăzi trăim în ceea ce numim epoca post-adevăr, într-o lume în care Biblia e importantă doar pentru că zice lucruri drăguțe pe care le poți citi seara înainte de culcare, așa să îți limpezești sufletul, dar nu mai este socotită de foarte mulți oameni ca un etalon al adevărului. Cel mult ca un fetiș, așa să ai în casă, că ți-aduce noroc. Dar Biblia nu mai este astăzi pentru foarte mulți oameni, pentru foarte mulți creștini, un etalon al adevărului. Noi ca români, de exemplu, spunem 96%, după alții chiar mai mult, că suntem creștini. Dar în același timp, faptul că suntem pe primul loc la trafic de persoane în Europa, sau eram, mă rog, și alte lucruri de genul ăsta, nici cu corupția nu stăteam foarte rău, adică bine, da, ca să așa, arată că toți citim Biblia, toți citim, toți credem că Biblia e adevărată, dar nu o luăm în serios. E, în vremurile astea, post-adevăr, în care omul se așează pe sine însuși în locul lui Dumnezeu, considerându-se etalonul pentru bine și rău, capitolul acesta devine extraordinar de actual.
1: Cum răspunde acest capitol acuzațiilor că adventiștii de ziua șaptea, de exemplu, o consideră pe Ellen White mai presus de scriptură?
2: Capitolul acesta spune că Biblia rămâne autoritatea supremă pentru credință și o să discutăm mai pe larg, probabil, în emisiune lucrul ăsta, o autoritate chiar deasupra simțurilor noastre. Deci nu doar deasupra altor autori, dar chiar și deasupra noastră.
1: Așa cum v-ați obișnuit, în debutul fiecărei emisiuni urmărim un material video, un rezumat al capitolului pe care îl studiem și apoi ne întoarcem în platou pentru a continua discuția noastră.

Isaia 8, versetul 20 spune: la lege și la mărturie, căci dacă nu vor vorbi așa, nu vor mai răsări zorile peste poporul acesta. Acest text subliniază că avem nevoie disperată de Biblie drept ghid astăzi, pentru a naviga prin provocările unei societăți postmoderne și post-adevăr. Biblia este încă cea mai bună temelie pe care să ne bazăm viețile. Satana lucrează neobosit pentru a ne împiedica să obținem o cunoaștere adecvată a Bibliei, dar atât de aproape va semăna cu adevărul, încât va fi imposibil să le deosebim dacă nu cunoaștem Biblia. Dacă mințile noastre nu sunt fortificate și întărite de cuvântul lui Dumnezeu, nu vom putea rezista. Ucenicilor li s-a explicat moartea lui Iisus, cum avea să moară și să învieze din mormânt, și totuși, în încercare, când aveau cea mai mare nevoie, au uitat aceste cuvinte. La fel și pentru noi, în profețiile viitoare despre timpul necazului și închiderea perioadei de probă, acestea ne sunt deschise și dezvăluite, dar mulți nu au mai multă înțelegere a acestor lucruri pentru că au fost dezvăluite de la început. Din cauza acelorași probleme ale oamenilor care nu studiază Biblia personal sau o studiază cu idei preconcepute, adevărul Scripturii se pierde. Trăim într-o epocă în care Biblia este ușor accesibilă în multe țări, iar dacă Satana nu reușește să ne facă să o neglijăm, va încerca o altă tactică. În Evul Mediu se credea că doar clerul putea interpreta Scripturile și, deși astăzi multe biserici nu cred acest lucru în totalitate, ele acceptă o versiune a acestei idei. În multe biserici există doctrina că doar cei cu anumite diplome care au studiat diverse limbi pot interpreta Biblia, iar încet încet ideea că omul poate interpreta Scripturile pentru el însuși dispare. Este întotdeauna bine să ascultăm opiniile oamenilor învățați, dar trebuie să căutăm noi înșine în Biblie. Este prima și cea mai înaltă datorie a ființei raționale să învețe din Biblie ce este adevărul și apoi să trăiască potrivit lui. Ar trebui să studiem zilnic Biblia și cu ajutorul lui Dumnezeu să ne formăm propriile opinii, amintindu-ne întotdeauna să o abordăm cu același spirit ca un copil. Biblia nu ar trebui niciodată studiată ca un alt manual, ci să o deschidem întotdeauna cu rugăciune, cerând Duhului Sfânt al lui Dumnezeu să ne ghideze gândurile, motivele și ideile. În Ioan 14, versetul 26, Mângâietorul, adică Duhul Sfânt, ne-a fost promis să vină și să ne învețe toate lucrurile. Pe măsură ce trăim în ultimii ani ai istoriei Pământului, în perioada judecății, să ne străduim să avem o experiență profundă și vie cu Dumnezeu, să putem rămâne fermi când va veni criza. În lunile de vară nu există mare diferență între conifere și ceilalți copaci, dar când frigul iernii lovește, ceilalți copaci își pierd frunzișul, în timp ce coniferele rămân neclintite. Astăzi nu există prea multe diferențe între creștinii adevărați și cei falși, decât prin aparențe. Când opoziția se

0: După acest rezumat al capitolului, vom deschide și noi cartea și vom vedea cele mai importante pasaje pe care autoarea Ellen White le așează aici în carte. Vă reamintesc faptul că puteți citi împreună cu noi această carte. Dacă scanați codul QR pe care îl vedeți acum pe ecran, ajungeți la o pagină de internet unde puteți citi în format electronic, gratuit, această carte, Tragedia veacurilor, autor Ellen White. Vorbim despre scripturi, o apărare sigură, iar autoarea deschide acest capitol așezând importanța scripturii în contextul sfârșitului, în contextul crizei finale. Care este legătura dintre ceea ce spune ea legată de importanța scripturii și ceea ce urmează să se întâmple pentru credincioși, și cu atât mai mult Biblia este cea care va fi o apărare sigură?
1: Dacă ne uităm cu atenție în cartea Apocalipsei, observăm un lucru pe care nu-l găsim nicăieri în Biblie, atunci când se vorbește despre confruntarea finală dintre Dumnezeu și Satana, dintre copiii lui Dumnezeu și copiii celui rău. Pe vremea lui Ilie, semnul că Ilie făcea parte din aleșii lui Dumnezeu a fost faptul că atunci când el s-a rugat, a căzut foc din cer pe altarul lui. În timp ce pe altarul profeților lui Baal, cu toată rugăciunea lor, cu tot chinul lor, n-a căzut nimic. E, Apocalipsa spune că, Apocalipsa 13 chiar, spune că în momentul bătăliei decisive între bine și rău, focul va cădea din nou, dar nu pe altarul lui Ilie, ci pe altarul celălalt. Spune că cel rău va face să coboare foc din cer. Da? Foc din cer. E, în momentul acela rămâne o singură modalitate prin care copiii lui Dumnezeu pot deosebi adevărul de minciună. Minunile nu vor mai fi, semnele nu vor mai fi un argument, ci singurul argument va fi cuvântul lui Dumnezeu, Scriptura. Pentru că Dumnezeu, atunci când s-a descris pe sine, a spus, eu sunt cuvântul.
0: Da. Îmi place foarte mult modul în care autoarea pune în acest capitol lumina asupra Scripturii, Scriptură pe care ar trebui ca fiecare om să o studieze, să o cerceteze la nivel individual. Ea scoate foarte mult în evidență diferența aceasta între ceea ce se întâmplă de multe ori în societatea noastră, și anume faptul că oamenii spun, lasă că citesc preoții, citesc alții pentru noi, alții ne explică Scriptura, și pierd din vedere aplicarea aceasta directă și personală asupra Bibliei. Care-i pericolul atunci când nu ești tu cel care pui mâna pe Biblie să citești?
1: Da, uite, chiar spune aici un pasaj, Satana se străduiește continuu să reorienteze atenția de la Dumnezeu la om. El îndeamnă pe oameni să privească pe episcop, pe pastor, pe profesor de teologie, ca pe niște îndrumători ai lor, în loc să cerceteze singuri scripturile ca să afle care este datoria. Apoi, stăpânind mintea acestor conducători, el poate influența masele după voia lui. Pare șocant. Cum? Adică, imboldul de a asculta o predică e de la Satana?
0: Sau faptul că te duci la biserică sau și te la biserică, preotul
1: Sau
0: Scriptura.
1: Faptul că întreb, da, și noi avem la Speranța o emisiune la care oamenii pot pune întrebări și li se răspunde. Da, e de la Satana? Ce vrea să spune Ellen White aici este că atunci când întrebările noastre, frământările noastre, vin din studiul nostru personal al Scripturii, ele sunt călăuzite de Dumnezeu și primesc răspuns după voia sa, vin de la Dumnezeu. Dar atunci când noi, în loc să studiem noi înșine, ne bazăm doar pe ceea ce am auzit, doar pe ceea ce spun alții, când pur și simplu nu ne interesează adevărul, pentru că e mai ușor, e mai facil, e mai la îndemână să asculți ce zice cineva decât tu însuți, să lași din activitățile tale ca să-ți iei Biblia, atunci gândul acela vine de la Satana.
0: Și din păcate, un astfel de gând este încurajat de cele mai multe ori chiar de cei care sunt puși în astfel de slujbe, pentru că iată cum continuă pasajul pe care l-ați început dumneavoastră. Hristos a prevăzut că atitudinea de arogare nejustificată a autorității de care au dat dovadă cărturarii și fariseii nu va înceta odată cu împrăștierea iudeilor. El a văzut cu ochi profetici cum autoritatea omenească avea să fie înălțată

0: înființată cu scopul de a stăpâni conștiința, fapt ce a constituit un teribil blestem pentru biserică din toate perioadele istorice. Hristos i-a condamnat puternic pe cărturari și pe farisei și i-a avertizat pe oameni să nu-i urmeze pe acești conducători orbi, iar cuvintele sale au fost consemnate în Biblie ca un avertisment pentru generațiile următoare. Da. Se întărește această idee că Biblia e o carte greu accesibilă și atunci doar o elită o poate studia și mai departe o poate explica publicului larg.
1: Da, din păcate sunt destul de mulți astăzi care, în calitatea lor de slujitori altarului, le spun oamenilor, citim noi și vă lămurim.
0: Dar pe de altă parte nu e și justificată atitudinea asta. Poate mintea umană care este limitată să înțeleagă Scriptura care este nelimitarea lui Dumnezeu?
1: Da, sună frumos gândul ăsta, numai că dacă ne uităm în Biblie, observăm că niciodată Dumnezeu n-a păstrat Scriptura doar pentru o elită. Ba, dimpotrivă, cei care au scris Biblia, unii au fost oameni învățați, alții au fost oameni simpli, păstori, oameni cu activități obișnuite și care totuși au fost chemați de Dumnezeu de la activitățile lor obișnuite ca să dea un mesaj din partea lui oamenilor. Din punctul meu de vedere, dacă Biblia nu ar fi de înțeles, ușor de înțeles pentru orice om care vrea să-L cunoască pe Dumnezeu, atunci ideea de judecată nu și-ar mai avea loc. De ce ne-ar mai judeca Dumnezeu dacă noi n-am putea înțelege voia sa? Dacă Dumnezeu e bun, atunci e bun pentru că El e apropiat de oameni și le vrea binele. Da? Gândiți-vă că am avea o lege a circulației, guvernul ar trimite parlamentului, parlamentul ar vota, dar legea asta ar fi atât de ermetică încât n-ar înțelege decât polițiștii. Ce abuz ar fi atunci? Polițiștii spune, domnule, așa înțeleg, eu sunt autoritatea. Nu, autoritatea nu sunt eu care interpretez. Autoritatea este cel care a dat legea. Eu nu am autoritatea de a spune, da, domne, dar de fapt aici zice că la verde se circulă, da? Eu spun că verde este un fel de roșu, că zic eu care interpretez. Nu. Orice lege trebuie dată în așa fel încât destinatarul final să o poată înțelege într-o manieră obiectivă. Ei, la fel și la Dumnezeu.
0: Dar cu toate acestea, pentru studiul Scripturii, autoarea spune în acest capitol că este nevoie, pe de o parte, de un efort, da? Deci puterea minții este pusă la lucru, dar pe de altă parte este acea prezență a Duhului Sfânt, acea minune, acele lucruri neexplicabile care se întâmplă atunci când un om simplu, cu o minte limitată, se apropie cu sinceritate de cuvântul lui Dumnezeu și pur și simplu primește o înțelegere de acolo pe care în alt context sau poate din altă carte nu ar înțelege-o.
1: Da, în limbaj teologic se numește iluminare, da? Vorbim despre revelație, procesul prin care Dumnezeu descoperă voia sa profetului, vorbim despre inspirație, el exprimă revelația lui Dumnezeu în cuvinte și apoi vorbim despre iluminare, ceea ce Duhul lui Dumnezeu face în mintea omului care citește, fiind același Duh care a descoperit adevărul, același Duh care l-a inspirat pe autor să-l scrie și același Duh care îl ajută pe om să înțeleagă. Doar că drumul acesta al adevărului nu este unul atât de complicat încât să nu poată fi înțeles sau pătruns de fiecare dintre noi. Probabil că dacă un medic ar veni și ne-ar explica fiziologia mersului, ni s-ar părea ceva foarte complicat. Dar după ce pleacă el, ne ridicăm de pe scaun și mergem. Chiar dacă nu înțelegem exact tot ce
0: ne-a spus,
1: da, implică lucrurile astea, ne dăm seama că totuși funcționează. Mergem. Ei, la fel este și cu Scriptura. Da, poate părea complicat ce am spus. Duhul lui Dumnezeu descoperă unul, asta scrie, citește alt, înțelege. Dar în același timp trebuie să recunoaștem că funcționează atunci când un om cu bună știință deschide Biblia, înțelege. Biblia spune, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască.
0: Vreau să citesc două pasaje din acest capitol care răspund și mai bine la această întrebare sau la această dilemă pe care unii ar putea să o aibă. Iată ce scrie autoarea. Dificultățile din Scriptură nu se pot rezolva niciodată prin aceleași metode folosite pentru a înțelege problemele filozofice. În studiul Bibliei nu trebuie să pornim cu acea încredere în sine cu care atât de mulți depășesc în cercetările științifice, ci cu o dispoziție de rugăciune, profund conștienți de dependența noastră de Dumnezeu și cu o dorință sinceră de a cunoaște voia sa. Înțelegerea adevărului biblic nu depinde atât de mult de capacitatea intelectuală a celui care studiază, cât de sinceritatea scopului, de dorința arzătoare după neprihănire. Îmi place foarte mult această idee. Repet, înțelegerea adevărului biblic nu depinde atât de mult de capacitatea intelectuală a celui care studiază, cât de sinceritatea scopului, de dorința arzătoare după neprihănire. Deci nu există scuză. Că da, n-am școală, că nu înțeleg, că e prea greu pentru mine. În sinceritatea omului, Dumnezeu îi arată învățătura din Scriptură.
1: Da, cred că ăsta este cuvântul pe care trebuie să-l accentuăm. Sinceritatea, dorința sinceră de a cunoaște adevărul, onestitatea cu care ne apropiem de text. Și gândiți-vă, cum sună asta? Să te apropii de Dumnezeu cu o inimă prefăcută, de cel care cunoaște inimile, care cunoaște gândurile, adică pe cine păcălești până la urmă? Te păcălești pe tine, nu poți să-L păcălești pe Dumnezeu.
0: Am găsit un alt pasaj în carte, chiar acum îl reciteam, o să-l spun cu voce tare, și aș vrea să găsim împreună soluția la această situație, la această problemă pe care autoarea o ridică. Iată ce spune ea. Lipsa curajului moral de a nota contra curentului majoritar îi face pe mulți să îi urmeze pe cei cu vaste cunoștințe și să nu cerceteze personal Scriptura, ajungând astfel legați fără speranță de lanțurile erorii. Deși la nivelul rațiunii și al conștiinței sunt convinși că Biblia are dreptate, aceste suflete înșelate nu îndrăznesc să gândească diferit de pastorul sau preotul lor, sacrificându-și astfel propria judecată și interesele veșnice în favoarea necredinței, mândriei și prejudecății altuia.
1: Aș merge un pic mai departe decât spune autoarea aici și aș vorbi și despre colegii slujitori ai lui Dumnezeu din alte confesiuni, care deschid Biblia și înțeleg anumite adevăruri care sunt altfel decât le consideră comunitatea de credință din care ei fac parte și cărora le e teamă să facă pasul după lucrurile pe care le-au înțeles.
0: Este o presiune foarte mare.
1: Este o presiune foarte mare și unora dintre noi ne este greu să îi înțelegem, pentru că n-am fost în pielea lor. Pe de altă parte, îmi dau seama că aceeași tensiune a fost în mintea tânărului bogat când Iisus i-a zis, du-te de vinde tot ce ai, dă la săraci și vei avea o comoară în cer. Aceeași presiune a fost în mintea lui Petru când Iisus i-a zis, vino după mine. Aceeași presiune a fost în mintea lui Pavel când Iisus i-a zis, ți-ar fi greu să arunci înapoi cu piciorul într-un țepuș. Aceeași presiune a fost și asupra lui Moise când Domnul i-a zis, du-te.
0: Și atunci ar putea fi o soluție sau o scuză, ideea aceasta, mai bine nu citesc ca să nu știu?
1: Dacă știu că ceea ce este acolo nu vreau să știu, înseamnă că nu sunt chiar, nu știu dacă m-am exprimat foarte corect, dar dacă știu că ceea ce este acolo
0: mă va obliga la o schimbare,
1: da, atunci înseamnă că știu ceva. Că dacă n-aș ști, n-aș zice așa. De obicei, când nu știi, citești. Zice, am văzut și eu despre ce e vorba. Dar când spui, nu vreau să știu pentru că după aia sunt responsabil, ești responsabil pentru că tu ai convingerea că ce e acolo te face responsabil. Din cauza asta, autoarea spune, neștiința nu este o scuză pentru greșeli sau păcat când sunt asigurate toate ocaziile de a cunoaște voia lui Dumnezeu. Un om călătorește și ajunge la o răscruce de unde pornesc mai multe drumuri și unde se află un indicator care arată încotro duce fiecare drum. Dacă el nu ține cont de indicatoare și pornește pe un drum care îi se pare bun, oricât de sincer ar fi, va descoperi cel mai probabil că se află pe un drum greșit. Eu cred că de multe ori teama asta este în mintea noastră, mai mult decât în realitate.
0: Și asta vine cumva tocmai din faptul că nu-L cunoaștem pe Dumnezeu și ne gândim că El va avea niște cerințe sau așteptări absurde din partea noastră. Dar nu este așa, pentru că legea Lui, de care ne-am putea teme, de exemplu, studiind Scriptura, este o lege care ne face să fim liberi, este o lege a dragostei, este o lege care ne împacă până la urmă cu Dumnezeu.
1: sau că drumul pe care Dumnezeu ne cheamă să mergem este imposibil de parcurs. Și omul se gândește, dom'le, așa este, uite, scrie în Biblie că trebuie să păzești o zi din șapte, dar eu am o rată la apartament, am o rată la mașină, am niște cheltuieli destul de mari, poate am copii la o școală privată pentru că am un anumit venit. Și în momentul în care am citit aici că spune că, domne, sâmbăta, și eu mă duc și spun șefului meu, domne, uite, eu de sâmbătă nu mai răspund la telefoane. Sâmbătă, de vineri seara până sâmbătă seara. Și omul zice, păi, dar nu mai răspunzi la telefoane, dar nu te mai sun după aia nici de luni încolo. Și omul se gândește, păi, ce fac cu toate astea? Trebuie să renunț? Ce fac? Îmi vând apartamentul? Îmi vând mașina? Retrag copiii de la școală? Cumva satana aduce în mintea noastră un nor de
0: îngrijorare,
1: de teamă, de frică, de angoasă. Dar în momentul în care spui, dom'le, eu sunt mâna lui Dumnezeu și Dumnezeu, Domnul va purta de grijă, așa cum i-a purtat și lui Moise și cum a purtat tuturor, atunci îți dai seama că ceea ce îți oferă Dumnezeu este extraordinar, cu mult mai mult decât ți-ar fi putut oferi lumea asta frădată. Gândiți-vă, dacă vreunul dintre noi am fi aflat astăzi de Petru, de Ioan, de Andrei, dacă oamenii aceștia, atunci când Iisus i-a chemat, n-ar fi lăsat totul să meargă după ei. Cine ar fi cunoscut niște pescari anonimi din Galileea acelor vremuri dacă nu ar fi acceptat în ziua aceea când Iisus le-a spus vină după mine să lase totul și să plece după el? Chiar și Pavel. Ce am fi știut de el dacă în ziua aceea când Iisus l-a întâlnit pe drumul Damascului n-ar fi spus, Doamne, ce vrei să fac?
0: Capitolul merge mai departe. Din păcate, timpul s-a cam terminat, dar aș vrea foarte puțin să atingem și această idee. Foarte pe scurt, vorbește despre scepticism și despre ce facem cu îndoiala și ce facem cu mentalitatea aceasta pe care mai ales tinerii o au, aceea de a pune la îndoială aproape tot ce citesc, aproape tot ce aud din Scriptură și de a încerca cu mintea lor, pe care ei, iată, o consideră la un nivel ridicat, să caute să, nu știu, să găsească nod în papură la tot ce citesc. Ce facem cu o astfel de atitudine? Sau ce spune capitolul să facem cu o astfel de atitudine?
1: Biblia spune așa, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Acum, atitudinea asta există în general față de autoritatea, eu știu, anterioară.
0: Și a părinților,
1: și a părinților, și a bunicilor, și mai ales în vremea în care trăim. Observa cineva pe bună dreptate că diferența între bunici și nepoți este extraordinar de mare. Niciodată în istoria omenirii nu a fost o diferență de mentalitate, de lume, între lumea bunicilor și lumea nepoților, cum este astăzi, da? Bunicii au trăit când au fost copii în niște condiții, nepoții trăiesc într-un alt univers, să zicem așa, da? Și atunci și contestarea asta autorității devine un mod de viață. Dar cei care au curajul să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt, își vor da seama că are dreptate. Dar nu poți să faci lucrul ăsta decât testând, Scriptura se înțelege cu mâinile. Pe măsură ce faci ceea ce descoperi în ea, pe măsură aia înțelegi mai mult.
0: Vreau să citesc un pasaj din acest capitol care pe mine m-a tulburat foarte mult. Chiar și tinerii fără experiență își permit să ridice semne de întrebare cu privire la principiile fundamentale ale creștinismului. Această necredință tinerească, așa superficială cum e, își are influența ei. Mulți sunt determinați astfel să ridiculizeze credința părinților lor și să-i batjocorească pe Duhul Harului. Câte vieți care promiteau să fie o onoare pentru Dumnezeu și o binecuvântare pentru lume n-au fost astfel ruinate de suflul nociv al necredinței. Toți cei care se încred în deciziile înfumurate ale rațiunii umane și care își imaginează că pot explica tainele divine și pot ajunge la adevăr fără ajutorul înțelepciunii lui Dumnezeu sunt prinși în capcana lui Satana. Trăim în cea mai importantă perioadă a istoriei acestei lumi. Destinul oamenilor este gata să fie hotărât. Binele nostru viitor și salvarea altor suflete depind de calea pe care o alegem acum. Avem nevoie de călăuzirea Duhului Adevărului. Acesta este pasajul cu care aș vrea să închei emisiunea de astăzi și așa cum v-ați obișnuit, îl invit și pe pastorul Adrian Neagu să ne spună care este pasajul său preferat din acest capitol.
1: Am mai multe pasaje, vă spuneam că consider unul dintre cele mai importante capitole din carte, capitolul 37, o să citesc unul dintre ele. Când va veni timpul de probă, se va descoperi cine sunt cei care au făcut din cuvântul lui Dumnezeu regula lor de viață. Vara nu se observă nicio deosebire între brazi și ceilalți copaci, dar când vine viscolul iernii, brazii rămân neschimbați, în timp ce ceilalți copaci își pierd frunzele. Tot astfel, s-ar putea ca acum pretinși și creștini să nu se deosebească de creștini adevărați, dar vine timpul când distincția va fi clară. Să renască opoziția, să domnească din nou fanatismul și intoleranța, să se aprindă persecuția și atunci cei cu inima împărțită și ipocriții se vor clătina și vor renunța la credință. Dar creștinul adevărat va sta tare ca o stâncă. Credința lui va fi mai puternică, speranța lui va fi mai strălucitoare decât în zilele de prosperitate.
0: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența la emisiune și pentru toate aceste gânduri pe care ni le-ați transmis din carte și sper eu ca să-i fi motivat pe cei care ne-au urmărit să citească și ei înșiși acest capitol și mai mult decât atât să se îndrepte cu și mai multă încredere spre Scriptură, care este apărarea noastră. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ca de fiecare dată la finalul emisiunii vă îndemn să rămâneți de partea binelui.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: Rare ori o familie ajunge într-o criză dintr-o dată. De cele mai multe ori, distanța dintre cei doi oameni se construiește în timp, prin cuvinte care rănesc, prin neînțelegeri lăsate nerezolvate, prin tăceri, poate, care se prelungesc și prin probleme care par prea mici pentru a fi luate în serios. De multe ori, atunci când privim o relație aflată în dificultate, vedem doar rezultatul final. Mai greu observăm procesul care a dus acolo și semnalele care, cu siguranță, au fost ignorate pe parcurs. Sunt Ana Maria Sandu, vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Astăzi încercăm să înțelegem ce erodează o familie din interior și care sunt acele comportamente, atitudini care, repetate în timp, pot pune în pericol relația de cuplu și echilibrul întregii familii. Invitatul meu de astăzi este domnul Costel Abrudan. A slujit ca pastor mai bine de 10 ani în Biserica Adventistă de ziua 7 din zona Transilvania de Sud. În prezent este doctor în educație și specialist în relații de familie. Dumneavoastră sunteți împreună cu soția, fondatorul unui program, Familii Puternice, și deja aveți mai bine de 10 ani de când lucrați pentru binele familiilor, pentru rezolvarea problemelor, atât în cuplu cât și între părinți și copii, pentru că realitatea ne arată că sunt probleme pe toate planurile. După toți acești ani de lucru și de studii, nu doar de lucru, de cercetare, ce ați observat că amenință cel mai mult familia de astăzi?
2: Există destul de mulți factori care amenință familia din exterior, dar atâta timp cât în interior lucrurile stau bine, familia și căsătoria funcționează. Problema este când în interior există niște probleme și de foarte multe ori, sau obișnuiesc să spun că succesul unei căsătorii depinde în primul rând de alegerea partenerului și în al doilea rând de capacitatea lor de a se adapta și a merge împreună. Starea de îndrăgostit durează aproximativ între 1 și 3 ani și în timp ce suntem îndrăgostiți, practic creierul nostru este inflamat cu dopamină, serotonină, oxitocină și alți neurotransmisori și în momentul acesta se aplică principiului Pareto, funcționează și la emoții. 20% din calitățile partenerului le amplifici 80% în relație și ai impresia că partenerul tău este cea mai extraordinară persoană de pe lume. Problema este că după aproximativ 1, 2, 3 ani...
1: Se ia vălul acesta de pe ochi.
2: Exact, creierul se dezinflamează și acum principiul lui Pareto acționează invers.
1: Invers.
2: 20% din defectele partenerului le amplifici 80% în relație și ai impresia că partenerul tău este cea mai rea persoană de pe lume. Practic, tinerii se căsătoresc pentru că devin irezistibili unul pentru celălalt și după câțiva ani, când dispare starea de îndrăgostit, divorțează pentru că au devenit incompatibili.
1: Nu se mai recunosc unul pe celălalt și nu mai găsesc motivele pentru care s-au alăturat unul celuilalt.
2: Exact. De foarte multe ori, și de aceea e atât de necesar să existe, mai ales pentru tineri înainte de căsătorie, niște cursuri. La Universitatea din Montemorelos este un curs de un semestru de relații de familie. Mie îmi face cea mai mare plăcere să dau acest curs. Sunt invitat deseori să prezint acest curs la studenți și ajută foarte mult cursul acesta pentru ca ei să aleagă bine partenerul. Pentru că există foarte multe alegeri care nu sunt, am putea spune, alegeri mature. Se aleg unul pe celălalt datorită unor caracteristici fizice, de personalitate, dar nu țin cont de valorile pe care le au fiecare și dacă ei vor putea sau nu să meargă frumos împreună. Vreau să spun că există și dragoste la prima vedere, dacă când se nimerește ca și valorile lor să fie la fel. Dar în momentul în care ei se aleg unul pe altul, iar valorile lor sunt foarte diferite, vor avea probleme serioase de integrare după căsătorie, de adaptare. Cu cât diferențele în ce privește valorile sunt mai mari, cu atât eforturile de adaptare, unul față de celălalt, sunt tot mai mari. Și atunci, aici e momentul în care cei care nu s-au ales bine de la început, nu mai rezist acestui efort de adaptare și relația devine tot mai toxică. Și aici încep problemele, practic. Dacă ei s-au ales foarte bine în ce privește valorile, au șansa să funcționeze foarte bine în viitor. Există expresia că polii opuși se atrag. Aceasta e valabil în dreptul personalității, dar nu în dreptul caracterului și a valorilor. Și atunci... E o mare nevoie de educația tinerilor. Eu când dau clase de relații de familie la universitate, foarte multe prietenii se rup. Și e bine că se rup acolo, pentru ca să nu se rupă mai
1: pentru
2: târziu.
1: Pentru că se vor rupe cu siguranță mai târziu, da.
2: Și aici este vorba de valori, pentru că valorile reprezintă axa vieții noastre. Două linii paralele rămân paralele la infinit. Dar dacă există un unghi între ele, ele se îndepărtează tot mai mult într-o lună, într-un an, în 10 ani. Și aici este marea problemă. Dacă cei doi nu reușesc să facă efortul acela de adaptare unul la celălalt, atunci ei se înstrăinează tot mai mult.
1: Considerația necesară consilierea premaritală? Pentru că de foarte multe ori este privită ca un element opțional. Dacă e bine, dacă nu e la fel de bine.
2: Este de o importanță colosală. Pregătirea premaritală, însă nu ca un rechizit, să zic așa, pentru căsătorie. Pentru că de multe ori pregătirea premaritală se face după ce cei doi au luat decizia să se căsătorească, în marea majoritate a cazurilor. Noi am organizat în Mexic un curs care se numește cursul de aripi iubirii, un curs care încearcă să recupereze ceea ce oamenii n-au învățat înainte de căsătorie. Mai mult de 95% din membrii bisericii noastre nu au făcut un curs premarital înainte de căsătorie. Un curs premarital care astăzi în România este, de exemplu, 7 sesiuni în care cuplul se întâlnește cu pastorul și discută anumite probleme. Ei, pentru a recupera acest lucru, noi am creat cursul acesta de aripi iubirii, pentru ca acei membri ai bisericii și prietenilor, pentru că vin foarte mulți care nu sunt membri ai bisericii în acest curs, să recupereze ceea ce n-au învățat înainte de căsătorie. După cursul acesta, foarte mulți îmi spun, ai pastor, spun ei, dacă am fi știut lucrurile acestea acum 20, 30 sau 40 de ani, câte erori am fi evitat. Deci, e foarte important ca doi tineri când se aleg unul pe celălalt să meargă pe același drum, să meargă în aceeași direcție, să aibă aceleași valori. Spune Amos 3:3, spune foarte frumos aici, zice, merg doi oameni împreună fără să fie învoiți, mergem în aceeași direcție, avem aceleași valori. Pentru că, am spus, valorile reprezintă axa vieții noastre. Când eu trăiesc potrivit cu valorile mele, sunt fericit. Dacă eu osilez pe Brenda să meargă împotriva valorilor ei, ea intră în depresie. Dacă ea m-ar sili pe mine să merg împotriva valorilor mele, eu nu aș fi fericit. Și atunci, divorțul emoțional apare în momentul în care încearcă fiecare să-l schimbe pe celălalt și nu reușesc ca să meargă împreună pe același drum.
1: Și nu mai găsesc elementul acela comun care să îi țină aproape, ci orice interacțiune este lasă scântei în urmă. În seminariile pe care le susțineți, vorbiți despre comportamente, despre atitudini care, așa cum spuneam și în introducere, repetate în timp, pot eroda relația din interiorul ei. Care sunt cele mai periculoase și de ce sunt atât de greu de observat, de identificat, de conștientizat?
2: Deci, aș vrea să spun că aceste elemente care erodează relația apar la cuplurile nefericite care s-au unit, sunt foarte diferiți în valori și nu reușesc să se apropie.
1: Din contră, se îndepărtează.
2: Și se îndepărtează. Și atunci, eu n-am să spun părerea mea, spun părerea studiilor care s-au făcut. De exemplu, Gottman, împreună cu echipa lui de cercetare din Washington, au făcut studii 10 de ani pe câteva mii de cupluri, studii longitudinale, și în urma studiilor au descoperit 7 variabile care conduc la divorț emoțional. Și prima variabilă care conduce la divorț sau rupe o relație este critica. Critica care apare, evident, în momentul în care noi suntem foarte, foarte diferiți în valori. Adică lucrurile care sunt foarte importante pentru mine, dacă soția mea le ignoră și nu le dă importanță, eu voi avea tendința să o critic. Sau lucrurile care sunt foarte importante pentru soția mea, dacă pentru mine nu au nicio valoare, atunci ea va trăi o durere în sufletul ei, pentru că ceea ce este important pentru ea nu este important pentru mine. Și atunci aici apare critica, ca urmare a faptului că valorile lor sunt foarte, foarte diferite și eu folosesc o ilustrație în programele noastre ce înseamnă să mergi înainte cu valori diferite. E ca și cum ai face o limonadă cu zahăr și sare. Mergeți acasă, luați 3 lămâi, stoarceți-le, puneți 2 linguri de sare și 2 linguri de zahăr și vezi dacă poți să consume acea limonadă. Este toxică. Sarea așa are locul ei, zahărul așa are locul lui, chiar în prăjitura, în cantități mici, dau un gust plăcut, însă când devin dominante, ele nu pot să
1: conviețuiască,
2: împreună.
1: Am identificat un prim element, critica. Celelalte le vom lua apoi și le vom discuta pe rând.
2: A doua variabilă care au descoperit-o este disprețul. Dacă critica, de exemplu, nu este oprită, apare cea de-a doua, variabilă care este disprețul, care se manifestă atât non-verbal, cât și prin tonul vocii, prin cuvinte, și care distruge foarte mult o relație. Atât femeile cât și bărbații sunt foarte sensibili la admirație și respect, dar sunt foarte sensibili pe de altă parte și la dispreț, care este opusul admirației și a respectului.
1: Critica, disprețul?
2: Atitudinea de ceartă.
1: Deja,
2: sau
1: dacă
2: atitudinea defensivă este a treia variabilă pe care au descoperit-o oamenii de știință, că distrug o relație.
1: Critica și disprețul către asta
2: conduc. Evident. Și cearta este, practic, nu rezolvă. Cearta nu rezolvă problema, pentru că fiecare se concentrează pe defectele celuilalt și niciunul nu se face responsabil de lucrurile pe care le-a făcut.
1: Practic, este o luptă în argumente.
2: Este o luptă în argumente și fiecare are dreptate din punctul lui de vedere. O luptă care nu se poate, nu se sfârșește.
1: Atâta timp cât dreptatea este doar de partea ta, categoric nu se va termina niciodată conflictul. Un al patrulea...
2: A patra variabilă este atitudinea evazivă. Ce înseamnă lucrul acesta? După ce cei doi s-au criticat, după ce s-au disprețuit și după ce s-au certat în mod repetat,
1: au trântit o ușă în urma lor.
2: Și atunci, atitudinea evazivă înseamnă fă ce vrei că nu mă mai interesează. Deja aici, acești patru factori, Gottman și echipa lui de cercetare îi numesc cei patru călăreți din Apocalips, care distrug practic tot și au o probabilitate de divorț emoțional de 90%. Vorbim aici de divorțul emoțional, în care cei doi se separă emoțional.
1: Se izolează fiecare cu treaba
2: viața lui, fiecare cu plăcerile lui, fiecare cu responsabilitățile lui. Și lucrul acesta dăunează foarte mult relației. Aș vrea să vă spun că în România avem la Biertan o localitate cu, care ar putea fi pusă în cartea recordurilor. Cred că ar trebui să le dăm ideea la cineva să pună localitatea asta în cartea recordurilor. Este localitatea cu cel mai scăzut indice de divorț pe 300 de ani din toată lumea. S-a produs un singur divorț în 300 de ani. Când un cuplu avea probleme, erau invitați la consiliu la localității și acolo, în funcție de cât de gravă era situația dintre ei, erau condamnați la o săptămână sau două săptămâni de închisoare matrimonială. Acolo ei erau închiși, aveau o singură masă, un singur scaun, o singură farfurie, un singur vas, un pat nu prea larg ca să nu stea departe unul de celălalt și după o săptămână sau două săptămâni toți ieșeau împăcați și majoritatea reîndrăgostiți. Adică, ce se întâmplă în închisoare, ce se întâmplă în această închisoare pentru cuplu? Cei doi renunțau la polarizare.
1: Se
2: reîntâlneau, fuzioneau din nou împreună. Asta este ceea ce se întâmplă mai ales în țările dezvoltate, în care fiecare are mașina lui, fiecare are banii lui, fiecare are plăcerile lui și atunci ei încetează să mai interacționeze, să mai fuzioneze împreună.
1: Asta înseamnă că îndepărtarea sau concepția aceasta că dacă luăm o pauză, lucrurile se vor rezolva, este greșită?
2: E bine să luăm o pauză atunci când suntem nervoși, când suntem supărați, adică să ne liniștim emoțiile. Atunci trebuie să-i dai timp special, timp personal fiecăruia. Dar nu este bine să amâni nici o problemă, pentru că amânarea problemelor se complică tot mai mult. Complică lucrurile tot mai mult.
1: A cincea variabilă?
2: Deci, a cincea variabilă pe care au descoperit sunt amintirile neplăcute. Adică, un cuplu nefericit, când se uită în spate, ei văd o istorie de durere. Spre deosebire de cuplurile fericite, când ei privesc în spate, cuplurile fericite au istorie frumoasă în spatele lor, au surprize în prezent și obiective pentru viitor. Dar cuplurile nefericite, nu numai că au o istorie de durere în spate, ei readuc clipele de durere în prezent și rămân blocate în trecut.
1: În resentimente.
2: În resentimente și în problemele lor nerezolvate. Cuplurile fericite, spre deosebire de cuplurile nefericite, cuplurile fericite aduc bucuria și speranța, obiectivele din viitor, le aduc în prezent și ei trăiesc bucuria viitorului în prezent. De aceea și oamenii de succes, de exemplu, oamenii de succes au obiective. Ei se gândesc, își scriu obiectivele pe hârtie și ei trăiesc în prezent, văd realizarea obiectivelor lor. La fel se întâmplă și cu cuplurile fericite. Aduc bucuria din viitor în prezent. Cuplurile nefericite, dacă nu rezolvă urgent aceste probleme, ei continuă să fie blocați în trecut. Imaginați-vă cum e să mergi cu o mașină privind în spate. Face accidente. Nu poți să mergi înainte. Asta este situația. Ei trebuie să iasă din cercul acela toxic, să învețe noi forme de a gândi și noi forme de a acționa în relație pentru ca relația să funcționeze. Pentru că există un principiu și vreau să vă spun de exemplu. Ca să fii sănătos din punct de vedere fizic, ai nevoie să gândești ca un om sănătos, să acționezi ca un om sănătos și vei fi și un om sănătos. Ca să fii fericit în viața de căsătorie, ai nevoie să gândești ca un om fericit, să acționezi ca un om fericit și vei fi fericit. Ca să fii milionar, ai nevoie să gândești ca un milionar, să acționezi ca un milionar și vei fi milionar. Ca să fii un creștin autentic, ai nevoie să gândești ca Hristos, să acționezi ca Hristos și vei reflecta chipul lui Hristos. Asta e un principiu universal, practic.
1: Mai sunt și alte variabile care pun în pericol viața de familie?
2: Sigur că există, deci noi am vorbit despre acele variabile interioare, când oamenii nu pot, mai sunt încă, am vorbit doar despre 5 până acum, mai sunt deci amintirile neplăcute, mai este al șaselea, a șasea variabilă, nu îmi aduc bine aminte acum, care este a șaptea, este simțământul de a fi copleșit, în care, momentul în care începe și violența fizică, practic.
1: Acesta este punctul în care practic simți că nu mai poți controla tot ceea ce se întâmplă în tine și în relația.
2: Exact.
1: Și refulezi.
2: Exact. Pentru această situație, inclusiv biserica permite separarea celor doi, pentru ca să nu existe situații deosebit de periculoase, să nu se întâmple ceva grav. Dar
1: există însă și elementul acesta al iertării, care ar putea schimba oricare dintre variabilele acestea?
2: Evident, tocmai acesta era cel de-al șaselea element. Incapacitatea de a ierta este al șasea variabilă pe care cuplurile nefericite o experimentează. Pentru că iertarea este anularea trecutului, a negativului. De-aia și Domnul Hristos ne spune să iertăm pentru binele nostru, în primul rând. Pentru că există o vorbă care spune ura face mai mult rău vasului care îl poartă decât asupra celui care se varsă. Deci eșecul în a ierta este o altă variabilă care îi împiedică pe oameni ca să înceapă din nou. Pentru că noi începem din nou în fiecare zi. Avem o foaie albă în fiecare zi. De ce să rescriem lucrurile negative din trecut, să le punem pe foile care urmează? Noi putem să terminăm, să oprim ciclul aici, prin iertare, și să începem o nouă viață mai frumoasă, azi, mâine și mai departe.
1: Care sunt primele semne care ar putea așa ridica un semnal de alarmă că cei doi sunt pe cale de a deveni mai degrabă colegi decât parteneri de viață?
2: Deci, în primul rând, lipsa comunicării, lipsa dorinței de a mai sta împreună, fiecare își găsește sau caută timp în altă parte, nu cu partenerul, pentru că întâlnirea cu partenerul e dureroasă și atunci, în situațiile acestea, în foarte multe ocazii, oamenii se simt mai bine în afară. În munca lor se dedică profesiei, pentru că atunci când ajung acasă începe durerea. Pandemia, de exemplu, a produs foarte multe divorțuri, pentru că multe cupluri disfuncționale care s-au obișnuit cumva să se reîncarce când merg fiecare în profesia lui.
1: Și să stea foarte puțin împreună.
2: Oarecum reușesc să conviețuiască, dar când au trebuit să stea tot timpul împreună, n-au mai putut. Și atunci, lipsa de comunicare, iarăși, este un aspect care apare divorțul emoțional, în care ei se înstrăinează total și fiecare începe să viseze în altă parte. Își caută scăparea, într-un fel.
1: Vorbeați de critică. Cum facem totuși să exprimăm o nemulțumire care este reală, care poate exista în viața noastră vis-a-vis de partenerul nostru, astfel încât el să nu se simtă criticat, să nu fie interpretat ca fiind etichetat?
2: Noi, în cadrul cursului Darii Iubirii, avem o secțiune în care învățăm pe oameni să comunice asertiv. Avem mare nevoie să învățăm comunicarea asertivă în toate aspectele, atât în relația de familie, cât și în relațiile interpersonale. Comunicarea asertivă este o formă elegantă de a spune ceea ce nu îți place la celălalt, fără să-l critici. Pentru că critica nu rezolvă niciodată problemele. Atunci când criticăm, este ca și cum punem apă la buruieni. Problemele devin și mai complicate, și mai mari. Și atunci, cum să faci să nu critici? Avem nevoie să învățăm limbajul asertiv, în care eu comunic partenerului cum mă simt cu o anumită situație. Descriu o situație obiectivă, cum mă simt eu în raport cu această situație și care este așteptarea mea în viitor. Aș da un exemplu. O femeie ar putea să spună bărbatului ei: atunci când tu mă ignori, mă simt neînțeleasă sau nerespectată, da? Cum mă simt cu această situație? Aș vrea ca atunci când îți vorbesc să te uiți în ochii mei. Da? Asta e dorința, o dorință care ar putea... Deci, elemente de felul acesta pot să rezolve, să producă o comunicare care să-i apropie pe oameni și să nu îi îndepărteze. Și e nevoie să învățăm mai mult comunicarea asertivă, atât în relația de căsătorie, cât mai ales în relațiile interpersonale.
1: E dificil, aș spune, pentru că atunci când ai o nemulțumire, vrei să-l faci pe celălalt să înțeleagă că el este problema, nu că ar putea fi problema la tine și la cum interpretezi tu și la cum te simți tu. Și atunci este mult mai ușor să-i spui: tu ești așa, tu ai făcut asta, decât să îi traduci
2: în, mă simt eu,
1: cum
2: în
1: mă
2: raport
1: simt
2: cu...
1: eu în da. Raport cu celălalt.
2: Da, aceasta este, deci problemele de comunicare sunt foarte importante într-o relație. Dar dincolo de comunicare, toți psihologii din Statele Unite vorbesc despre importanța comunicării, însă nimeni nu vorbește despre rădăcinile ei. Și rădăcinile comunicării rămân tot ancorate în valori, până la urmă. Că dacă, de exemplu, în acest dialog, dumneavoastră vreți să vorbiți cu mine despre relații, iar eu o să încep să vorbesc cu dumneavoastră despre avioane, cum ar rezulta toată întâlnirea aceasta? Deci fie vorbim despre relații, fie vorbim despre avioane.
1: Fie încheiem discuția aici.
2: Încheiem discuția. Deci în momentul în care noi nu urmărim aceleași lucruri, aceleași valori, aceeași direcție, aceleași obiective, noi e foarte greu să comunicăm. De aceea, comunicarea până la urmă este un efect a unor rădăcini mai profunde care se găsesc în nivelele de intimitate pe care noi le-am creat de la început. Și mă refer aici la intimitatea spirituală, dacă avem sau nu aceleași valori spirituale, la intimitatea intelectuală, stăm la același nivel din punct de vedere al dezvoltării intelectuale, intimitatea emoțională, intimitatea psihologică, social-recreativă, estetică. În momentul în care, într-o prietenie, că în momentul în care eu dau cursul de relații de familie, asta îi învăț pe studenți, să creeze aceste nivele de intimitate. În momentul în care noi avem un înalt nivel de intimitate, evident, vom avea o și foarte bună comunicare. Și eu în Montemorelos am creat un instrument care măsoară nivelul de compatibilitate dintre cei doi. L-am aplicat între mine și soția mea și ne-a ieșit 93%. Testul Prepare Enrich de asemenea are o dimensiune, o secțiune în care se evaluează și în testul Prepare Enrich ne-a ieșit tot 93%. Înseamnă că instrumentul care l-am făcut funcționează, e compatibil. Ce înseamnă lucrul acesta? Că din 100 de situații de viață, în 93 acționăm la fel, gândim la fel și nu avem nicio problemă. Însă din 100 de situații de viață, în 7 situații vom gândi diferit, acționăm diferit și aici ori negociem, ori ne certăm, depinde cât de maturi suntem. Uneori soția mea îmi spune, acei 7% sunt atât de puternici, acest procent de 7% e atât de puternic. Și aici este...
1: Asta voiam să întreb, dacă acești 7%, luând cazul dumneavoastră, pot la un moment dat să îi biruiască pe ceilalți 93% și să strice o relație, dacă lucrurile nu sunt și dacă cei doi nu sunt suficient de matur emoțional, da, încât să rezolve lucrurile așa cum trebuie.
2: Dacă suntem imaturi și ne concentrăm doar pe acel 7%, conform cu principiul lui Pareto, să-l amplificăm 80% în relație. Da? Și atunci putem merge pe o direcție negativă. Aici este un alt aspect, și ține și de personalitatea și de caracterul celor doi. Sunt oameni care se concentrează pe soluții și nu pe probleme. Și asta învățăm și noi pe oameni în consiliere și în terapie, să ne concentrăm pe soluții. Ce a fost, nu mai putem schimba. Avem nevoie să iertăm, să trecem mai departe și să ne concentrăm pe soluțiile care există. Iar, de exemplu, cuplurile fericite, ei au 5 momente pozitive la fiecare negativ. Adică, cel puțin, dacă am luat-o așa, ar trebui să avem un nivel de compatibilitate de, să zic așa, 5 la... de 80, cel puțin 80%, 80-85% nivelul de compatibilitate. Pentru că din diferențele acestea pe care nu le gestionăm și nu știm să le gestionăm corect, aceste diferențe ne scot din zona de confort. Și de aia spuneam într-o emisiune trecută că primul terapeut al familiei este Hristos. Pentru că eu, dacă l-am pe Hristos în viața mea, când mă scoate partenerul din zona mea de confort, voi reacționa într-o formă creștină, cu iubire necondiționată, cu dragoste necondiționată, cu răbdare, și situația se rezolvă foarte simplu. Dar dacă nu l-am pe Hristos, dacă binele meu personal, eu-ul meu, este mai important decât binele nostru comun, atunci voi reacționa într-o formă negativă.
1: Da, pentru că natura noastră omenească nu ne dă voie să-l punem pe celălalt înaintea noastră.
2: Exact.
1: Asta este doar ceea ce face Dumnezeu și felul în care El transformă viețile noastre. Exact. Să putem să-l punem pe celălalt.
2: Și în momentul înainte, în care apare furia, furia blochează circuitele noastre neuronale, blochează rațiunea. De aceea vreau să dau o soluție. Am întâlnit odată o pereche în România foarte drăguță. Erau bătrânei, cam aproape 80 de ani, dar se purtau așa de frumos unul cu celălalt și i-am întrebat, dumneavoastră niciodată n-ați avut probleme? Ce, cum să nu? Și noi aveam probleme. Și cum le-ați rezolvat? Și spunea bătrânul, zice, când nevasta mea era furioasă, îi spuneam, te rog frumos să nu strigi la mine, du-te și scrie pe hârtie. Și ea se ducea, scria pe hârtie, el lua după aceea hârtia și spunea, da, draga mea, ai dreptate, iartă-mă, n-am văzut asta, nu mi-am dat seama de asta, data viitoare nu mai fac. Și lucrurile se rezolvă foarte frumos. Furia blochează rațiunea și ne face să luăm decizii greșite.
1: Având și experiența României și experiența Mexicului, cred că ați observat că în orice colț al lumii ne-am afla, toți avem o problemă comună, și anume aceea lipsei timpului și a vremurilor în care retrăim, ritmul acesta foarte alert. Cât de mult pune presiune lipsa aceasta a timpului și a ritmului în care trăim pe familie?
2: Este adevărat și lucrul acesta se întâmplă nu datorită lipsei timpului, ci datorită lipsei priorităților. Pentru că toți avem același timp de 24 de ore, însă prioritățile noastre sunt diferite. De aceea, când eu spun că nu am timp pentru familia mea, eu de fapt spun, familia mea nu este o prioritate. Eu învăț să Când vorbesc despre priorități, mă refer de foarte multe ori la primele trei versete din cartea lui Iov, care, de fapt, din punct de vedere cronologic, cartea lui Iov a început cu aceste trei versete. Și aici ne învață ordinea priorităților. Versetul 1 spune, era în țara un om numit Iov, el era și vorbește despre Dumnezeu, relația lui cu Dumnezeu, despre caracterul lui. Versetul 2 vorbește despre familie și versetul 3 despre obiectivele profesionale, sociale și materiale. Vorbește despre ceea ce el avea. În momentul în care în viața noastră prioritățile sunt puse corect, Dumnezeu pe primul loc, familia pe al doilea și cariera și toate celelalte după, viața are sens și merită trăită. În momentul în care pierdem prioritățile, în momentul acela spunem, nu mai avem timp. Nu mai am timp pentru familie. De ce? Pentru că familia nu mai este o prioritate pentru mine. Altceva a devenit prioritate. Și atunci noi învățăm pe oameni, aici este locul în care îl invităm pe Dumnezeu. Prima dată este să-L inviți pe Dumnezeu în viața ta, să prima prioritate să fie relația ta cu Dumnezeu, apoi familia ta și apoi toate celelalte. Aici e problema timpului.
1: Am discutat despre relația dintre parteneri, dar știm cu toții că lucrurile se complică atunci când sunt la mijloc și copii. Uh-huh. Care sunt primele semnale pe care le observă copiii atunci când relația dintre părinți se deteriorează? Și nu spun că este stricată, ci doar începe așa să scârție pe alocuri.
2: Vreau să vă spun că copiii sunt termometrul cel mai sensibil al relației dintre părinți. Ei simt imediat dacă părinții lor sunt conectați emoțional și sunt fericiți împreună și simt imediat tensiunea care există între tata și mama. Am vorbit despre aceste 7 variabile care le-au descoperit oamenii de știință, însă aș vrea să vă spun despre o altă variabilă care le aduce pe toate acestea 7 la pachet. Și vreau să spun din familia mea personală, din familia mea ortodoxă. Am crescut într-o familie funcțională și mi-aduc aminte de momentele, cele mai frumoase momente din familia mea, sunt momentele acelea în care tata și mama râdeau împreună. De aceea eu vreau să vă recomand tuturor, dacă vreți să aveți, să lăsați amintiri frumoase pentru copiii dumneavoastră, mergeți acasă și râdeți împreună, că asta îi face foarte fericiți pe copii. Însă mi-aduc aminte și de momentele în care tata venea beat acasă. Și în momentul acesta, toate aceste 7 variabile destructive veneau în relația noastră și eu nu știam pe unde să plec de acasă. Eram atât de nefericit. Deci copiii sunt cel mai sensibil termometru al relației de cuplu. Ei simt cel mai puternic deconectarea emoțională a părinților. S-ar putea ca părinții să spună, dar ce copiii, ce treabă au? Copiii sunt cei mai afectați atât de fericirea lor, cât și de nefericirea lor.
1: Și cu toate acestea, foarte

0: Aleg să conviețuiască sub același acoperiș pentru copii.
1: Este foarte bine că aleg lucrul acesta, pentru că ei consideră că binele familiei este superior binelui nostru personal. Și asta e un lucru biblic. Problema cu psihologia seculară, care te conduce imediat la divorț, este că trebuie să-ți cauți binele tău personal și dacă nu are importanță binele superior al familiei. Dacă tu nu te simți bine, pleacă. Asta este ce spune psihologia seculară, unde Dumnezeu nu are niciun cuvânt.
0: Asta este consumerismul adus și în domeniul acesta al familiei. Exact. De ce să lupți, de ce să repari când poți renunți și să schimbi și să faci rost de altceva?
1: În societatea noastră hedonistă, că noi suntem într-o societate hedonistă orientată pe consum și plăcere, în căutarea disperată a plăcerii se pierde fericirea. Asta o trăiesc cei care merg pe consum și pe plăcere, însă în momentul în care l-ai pe Dumnezeu în viață, Dumnezeu te face să fii fericit și să te bucuri și de plăcere. Asta este. Așa cum am spus, binele sau plăcerea personală este mai importantă decât binele superior. Și atunci, la această familie care aleg totuși să fie împreună pentru copii, e foarte înțeleaptă decizia lor. Problema este că nu caută ajutor profesional. Problema este că nu caută educație, consiliere, terapie, pentru ca ei să ajungă să fie fericiți împreună. Domnul Hristos a lăsat un singur, sau Dumnezeu a lăsat un singur motiv pentru divorț și aceasta este infidelitatea. De ce? Pentru că Dumnezeu știe că prin educație, prin consiliere și prin terapie, cei doi pot să ajungă să trăiască foarte fericiți împreună. Evident, dacă colaborează și își doresc, aici e altă problemă, că mulți nu doresc. Și de aia eu vreau și acum să spun că noi avem o responsabilitate mult mai mare și ca biserică. Nu e suficient doar să le spunem oamenilor, există violență, puteți să vă separați. Ce facem noi după aceea pentru ca cei doi care s-au separat să-i conducem la consilier, la educație, la consiliere, la terapie, pentru ca ei să revină împreună și să continue într-o formă funcțională?
0: Practic să rezolve problema, nu să o abandoneze.
1: Exact, să o rezolve. Să nu rămânem cu o durere pe care o trăim. Stăm împreună pentru copii, dar nici copiii nu sunt fericiți pentru că ei văd această disfuncționalitate și probabil există o lege. Traumele care nu se vindecă se moștenesc, se transmit mai departe.
0: Și chiar dacă nu mai stăm împreună și alegem calea despărțirii, problema tot nu este rezolvată și studiile spun că există șanse foarte mari ca această problemă să se regăsească și într-o relație viitoare.
1: Exact, pentru că nu s-a rezolvat problema egoismului. Aici e problema. Omul, noi suntem egoiști. Fără Dumnezeu suntem niște ființe egoiste care urmărim doar plăcerea noastră. În momentul în care îl avem pe Dumnezeu în viață, în momentul acela, noi putem să vedem lucrurile mai în perspectiva lor mai largă, să înțelegem un bine superior care mă scoate din zona mea de confort, dar care mă ajută în final să găsesc echilibru în căsătorie și să mă simt și fericit și împlinit în mod personal.
0: Care este primul pas pe care îl poate face un cuplu care își dorește să reconstruiască apropierea?
1: Primul pas este să își dorească ajutor profesional. Deci, în primul rând, apropierea de Dumnezeu, am spus, e primul și cel mai important lucru, dar există și anumite elemente care trebuie rezolvate după aceea. Adică bunăstarea transcendentală, care e relația cu Dumnezeu, dar și bunăstarea personală. Fiecare trebuie să intre într-un proces de creștere și dezvoltare personală, pentru că nu există cupluri fericite, există indivizi fericiți care împărtășesc fericirea împreună. Și un aspect foarte important este să-ți descoperi sensul și misiunea vieții. Am descoperit în foarte multe căsătorii că acea persoană sau

0: partener care nu și-a descoperit sensul și misiunea vieții, așteaptă de la celălalt ceea ce doar Dumnezeu îi poate da. Și de aia când vorbesc cu tinerii, primul pas și primul lucru pe care le spun, consacră-te lui Dumnezeu și descopere care este misiunea și scopul vieții tale. Pentru că dacă tu nu ți-ai descoperit misiunea și scopul vieții tale, dacă te căsătorești ca să fii fericit, nu vei fi niciodată. Vei aștepta de la partener ceea ce doar Dumnezeu îți poate da și El nu-ți va da niciodată lucrul acesta.
1: Ce ați observat ca un comun familiile care reușesc să depășească crizele?
0: Ceea ce au în comun este disponibilitatea de a lucra la relație, disponibilitatea de a căuta soluții și de a nu rămâne blocați în probleme. Deci aceste familii reușesc și aici avem multe satisfacții și bucurii când întâlnim astfel de cupluri, astfel de familii care sunt dispuse să se deschidă și să spună am o problemă. Nu e o rușine să spui că ai o problemă. Am citit un articol în Mexic care spunea că cuplurile durează în medie 8 ani până când cer ajutor profesional. Tocmai citisem articolul acesta, eram în comunitatea de unde este soția mea din Mexic și cineva din comunitate vine și spune aș vrea să vorbesc cu dumneavoastră despre o anumită situație și discutăm și îmi spune problema lui din familie, din căsătorie și îl întreb, dar de cât timp se întâmplă lucrul acesta? Zice, păi aproximativ 8 ani. E prima dată când vorbesc despre lucrul acesta. Deci, așa cum am mai spus într-o altă ocazie, cred, cu rănile fizice ne ducem la medic imediat, dar rănile emoționale le ascundem, nu le discutăm cu nimeni. Dar și acestea se infectează și trebuie tratate.
1: Așadar, acolo unde este disponibilitate și dorință de a schimba și o inimă deschisă către Dumnezeu care poate transforma cu adevărat întâi inima mea și apoi relația cu celălalt, acolo există speranță și lucrurile probabil că se vor rezolva dacă întâlnim aceeași disponibilitate și din partea partenerului.
0: Exact. Și mai există un aspect. Este suficient ca doar unul să participe, pentru că eu de multe ori fac această ilustrație cu furtunul de nivel, se folosea la construcții. Da? Și folosesc doar două variabile, dragostea bărbatului și respectul femeii. Dacă bărbatul pune mai multă iubire într-o parte, ce se întâmplă cu respectul femeii?
1: Crește.
0: Dacă femeia pune mai mult respect într-o parte, ce se întâmplă cu iubirea bărbatului? Crește. Dar un bărbat, dacă nu-l are pe Hristos, nu poate să iubească mai mult și nu poate să iubească necondiționat și atunci rămân în starea lor de disfuncționalitate. Și o femeie, dacă nu-l are pe Hristos, nu poate să respecte sau să iubească necondiționat și rămân în aceeași stare. Dar dacă măcar unul are această disponibilitate, poate să salveze relația.
1: Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune și pentru că ne-ați ajutat să identificăm acele lucruri care pot pune în pericol familiile noastre. Este important să le știm, ne este mai ușor să le identificăm atunci când le cunoaștem și, de ce nu, ne este mai ușor să preîntâmpinăm apariția lor în familiile noastre. Cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie.
0: Mulțumesc mult!
1: Cred că una dintre cele mai importante concluzii ale discuției noastre este aceea că marile crize nu apar de regulă din nimic. De cele mai multe ori, ele sunt rezultatul unor lucruri mici pe care le-am ignorat prea mult timp, poate cuvinte rostite la nervi, răni netratate, resentimente păstrate acolo în tăcere, lipsa iertării sau a disponibilității de a ne apropia din nou unul de celălalt. Vestea bună este că, la fel cum o relație se poate deteriora în timp, ea poate fi și reconstruită, atât timp cât există dorința de a asculta, de a înțelege, de a ierta și de a face un pas spre celălalt. Există speranță. Iar din perspectivă creștină, familia nu este doar un proiect omenesc pe care trebuie să-l gestionăm cât mai bine. este un dar primit de la Dumnezeu și un spațiu în care El continuă să lucreze, să vindece și să transforme. Până data viitoare, așa cum vă îndemn de fiecare dată, transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.
1: Ieremia, capitolul 31, versetul 3. Domnul mi se arată de departe. Te iubesc cu o iubire veșnică, de aceea îți păstrez bunătatea mea.

0: Matei, capitolul 18, versetele 19 și 20.
1: Vă mai spun iarăși că dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu în mijlocul lor.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Isaia, capitolul 48, versetul 17.
1: Așa vorbește Domnul, răscumpărătorul tău, Sfântul lui Israel. Eu, Domnul Dumnezeul tău, te învăț ce este de folos și te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Mai bine o mâncare de legume unde este dragoste decât un bou îngrășat unde este ură. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi investit mai mult în familie decât în carieră.
2: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Marcu, capitolul 11, versetele 24, 25 și 26.
1: Orice lucru veți cere când vă rugați, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când stați în picioare de vă rugați, să iertați orice veți avea împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru care este în ceruri să vă ierte greșelile voastre. Dar dacă nu iertați, nici Tatăl vostru care este în ceruri nu vă va ierta greșelile voastre.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Efeseni, capitolul 1, versetele 7 și 8.
2: În el avem răscumpărarea, prin sângele lui iertarea păcatelor, după bogățiile harului său, pe care l-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Coloseni, capitolul 3, versetele de la 13 la 15.
3: Îngăduiți-vă unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul. Cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Dar mai presus de toate acestea, îmbrăcați-vă cu dragostea care este legătura desăvârșirii. Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați ca să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în inimile voastre și fiți recunoscători.

0: Așa cum cărțile îți deschid la picioare o lume întreagă, lumea este o carte, iar cei care nu călătoresc se opresc la prima pagină. Te invităm să încetinești și să descoperim lumea împreună.
1: O țară muntoasă din Africa, cu ieșire la strâmtoarea Gibraltar și Mediterana în nord și la Oceanul Atlantic în vest, singura monarhie din Africa de Nord este Maroc sau Regatul Marocului. Este, aș putea spune, un loc al contrastelor. Mare și munte, deșert cât vezi cu ochii, câmpii verzi, gunoaie cu mirosul lor, grădini superbe cu mirosul lor, toate adunate acolo. Maroc are peste 38 de milioane de locuitori în prezent, cu o creștere tot ascendentă de la nici 10 milioane de locuitori în 1950. Ca țară se situează pe locul 120 din 191 în ceea ce privește indicele dezvoltării umane. Acest indice este obținut ținând cont de speranța de viață, educație și venit pe cap de locuitor. Deși poate nu ai zice, pentru că Marocul este o țară muntoasă și aridă, agricultura este o resursă importantă în economie, alături de mineralele fosfatice, o altă resursă importantă, turism și comerțul cu pește. Primele relatări scrise despre această parte de lume au venit de la fenicieni, iar cei mai vechi locuitori ai regiunii care azi se numește Maroc au fost berberi. Azi, aceștia reprezintă aproximativ 40% din populația țării. În anul 791 a luat ființă statul marocan. Idris I a fost primul rege al acestui stat și a întemeiat în acea perioadă orașul Fez, devenit imediat după aceea prima capitală a statului. De-a lungul timpului a fost atacat și ocupat în anumite perioade ale istoriei sale de portughezi, francezi și spanioli. În 1956, Marocul a devenit independent față de Franța. Astăzi, capitala regatului Maroc este Rabat, fără a fi cel mai mare oraș al său. Berber înseamnă nu al poporului nostru, o traducere a termenului barbaroi sau barbaros din care derivă. Așa le spuneau grecii și mai apoi cartaginezii și romanii care au ocupat teritoriile lor. Berberii se refereau la ei înșiși ca oameni liberi, amazi. Populația berberă este în sine o atracție turistică în Maroc. Vei găsi o mulțime de excursii în sate berbere din munți sau în deșert. Valea Urica este un exemplu de locație cu mai multe sate unde locuiesc berberi. Unele sate sunt formate din câteva case, 3-4 familii. Fiecare sat, oricât de mic ar fi, are o moschee, iar la câteva sate este o școală. Unele sate sunt incredibil de greu accesibile, cocoțate pe pantele munților Atlas. Valea Urica și-a numele de la

0: râul Urica. La rândul său, râul a fost numit așa după unul din triburile berbere de acolo. Inima Văii Urica este satul Seti Fatma, situat la aproximativ 65 km de Marrakech. Cu cât te depărtezi de Marrakech, urcând serpentinele văii, cu atât aerul devine mai rece, vara fiind o adevărată binecuvântare, cu aproximativ 15 grade mai puțin. Când natura înverzește, poți vedea pe întinsa vale zone generoase de culturi, migdal, măslin, cireș și alte plante verzi. Pentru explorarea zonei, cel mai frumos ar fi să închiriezi o mașină, dar se poate ajunge și cu transportul local, prin excursii organizate ce se pot lua de la micile agenții locale, fie online, de pe diverse platforme. Cel mai bine este să fii pe cont propriu. Asta cred în continuare, nu este greu să închiriezi o mașină în Maroc, nu este nici prea scump, numai că depozitul pentru închiriere este considerabil mai mare decât în alte țări. Excursiile, cele mai multe dintre ele, pe de o parte, îți iau grijă aceasta, dar totodată te fac să depinzi de un grup și ai un anume program, mergi pe un anume traseu prestabilit și nu plănuit de tine. Seti Fatma, comună situată la altitudinea de 1870 metri, este foarte vizitată datorită cascadei sale sau cascadelor, pentru că este o cădere de apă în 7 trepte și cu cât urci mai mult, cu atât vezi mai mult din ea. Drumeția până acolo nu este grea, dar traseul este aglomerat. Vei trece pe lângă mai multe tarabe cu suveniruri de tot soiul. Printre acestea găsești și multe covoare lucrate cu maestrie de femeile berbere. Valea în sine se află în munții Atlasul Înalt sau Atlasul Mare din Maroc. Este practic o barieră dincolo de care se găsește înspre sud deșertul Sahara. Urcând pe stâncile din Seti Fatma, vei vedea de jur împrejur munții aceștia având o culoare roșiatică pământie. Vara, arbuștii mai dau pete de verde. Casele din satul din vale par că se confundă cu stânca. După ce vei cobori de pe traseul de explorare a cascadelor, poți mânca ceva pe marginea râului, fie alegând o masă cu scaune, fie o măsuță așezată pe un covor, unde scaune sunt pernele. Este destul de colorat totul, în rest, parcă ai fi la picnic. Atlasul Înalt mai poate fi numit acoperișul Marocului sau acoperișul Africii de Nord, datorită vârfului său cel mai înalt, Tubkal, cu altitudine de 4165 metri. Se poate urca pe vârf numai cu ghid, activitate pentru care va trebui să spui deoparte câteva zile. Chiar dacă nu vei urca pe vârf, merită să faci o plimbare prin Imlil, satul care poate fi considerat o poartă spre Tubkal. O altă cascadă sau cascade, poate și mai frumoase, sunt cascadele Uzud, situate la aproximativ 150 km de Marrakech spre nord-est. Cascadele au o înălțime de 110 metri, fiind cele mai înalte din Maroc. Acolo vei întâlni cu siguranță macaci. Poți urca să admiri cascada mai de sus și poți merge cu barca până aproape de baza ei. Oricum ar fi, este o bucurie să poți admira un astfel de loc frumos oferit de natură. Și acolo ai unde să mănânci aproape de apă, la măsuțe cu vedere panoramică. Pe lângă aceste locuri de care am povestit, în Maroc mai sunt și altele destule interesante, colorate, diferite de ceea ce ai văzut în alte părți.
1: Proverbele, capitolul 3, versetele 3 și 4. Să nu te părăsească bunătatea și credincioșia. Leagă-ți-le la gât, scrie-le pe tăblița inimii tale. Și astfel vei căpăta trecere și minte sănătoasă înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Matei, capitolul 7, versetul 12.
2: Tot ce voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel, căci în aceasta este cuprinsă legea și prorocii.
3: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Femeia frumoasă și fără minte este ca un inel de aur în râtul unui porc. Dacă ai fi citit Biblia, ai fi folosit alte criterii în alegerea partenerului de viață.
1: Dacă îți dorești să devii mai înțelept și nu ai încă o Biblie, ți-o putem trimite gratuit. Scrie-ne pe WhatsApp la 0751 400 300 și Sfânta Scriptură va ajunge la tine. O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Ieremia, capitolul 17, versetele 7 și 8.
1: Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu, nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde în anul secetei, nu se teme și nu încetează să aducă rod.

0: Iov, capitolul 22, versetele 21 și 22.
1: Împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. Te vei bucura astfel iarăși de fericire. Primește învățătură din gura lui și pune-ți la inimă cuvintele lui. Vei fi așezat iarăși la locul tău dacă te vei întoarce la cel atotputernic.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență.

0: mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Psalmul 55, versetul 22.
3: Încredințează-ți soarta în mâna Domnului și El te va sprijini. El nu va lăsa niciodată să se clatine cel neprihănit.
4: Radio Vocea Speranței.

0: Isaia, capitolul 43, versetele 1 și 2.
1: Nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe nume, ești al meu. Dacă vei trece prin ape, eu voi fi cu tine și râurile nu te vor înneca. Dacă vei merge prin foc, nu te va arde și flacăra nu te va aprinde.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Iacov, capitolul 1, versetul 12.
2: Ferice de cel care rabde ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu celor care îl iubesc.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune în Efeseni capitolul 5 cu 33 că soțiile trebuie să-și respecte soții.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Filipeni, capitolul 4, versetele de la 5 la 7.
1: Blândețea voastră să fie cunoscută de toți oamenii. Domnul este aproape. Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru aduceți cererile voastre la cunoștința lui Dumnezeu prin rugăciuni și cereri cu mulțumiri. Și pacea lui Dumnezeu, care întrece orice pricepere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus.

0: despre rugăciune.
1: Anumite lucruri se fac într-un anumit timp. Nu poți participa la o sărbare de sfârșit de an dacă este abia începutul anului. Și nu te poți prezenta la locul de muncă dacă nu ai trecut înainte printr-un interviu. Cu rugăciunea nu este la fel. Nu e nevoie să sune ceasul, să bată

0: toaca, să dea cineva startul sau să îngăduie cineva. Cerul stă deschis la orice oră pentru audiență, pentru oricare dintre noi, indiferent ce părere avem noi despre noi înșine. Nu contează ora din zi sau din noapte, după cum nu contează ținuta noastră sau locul de unde înălțăm gândurile spre Creator. E adevărat, personalitățile din această lume nu vor să fie deranjate de oricine. Uneori nu primesc anumite persoane nici dacă încearcă să se înscrie cu luni înainte sau chiar ani, oricât ar plăti. Își deleagă asistenții să primească acele persoane, iar personalitățile se ocupă de personalități. Noi nu suntem cei mai importanți din societate, să recunoaștem. Și de câte ori a trebuit să renunțăm să mergem undeva pentru că nu avem hainele potrivite? Sau, în cel mai bun caz, am împrumutat de la cineva? Unii și pentru nuntă împrumută, pentru că nu au posibilitatea să-și cumpere, așa că preferă să ia rochia de la o prietenă sau costumul de la un prieten și să ajungă în fața altarului, decât să nu facă acest pas atât de dorit. Pe de altă parte, imaginați-vă cum ar fi dacă participați la o oră de clasă online, cu camera deschisă, și vă plimbați printr-un târg de vechituri. E sarcină de serviciu, nu e moft. Dar cei care vă văd unde vă aflați pot înțelege acest lucru? Ei bine, Dumnezeu, care ne știe inima, nu pune accentul pe locul de unde îndreptăm inima către El.
1: Prietenia cu Dumnezeu începe prin rugăciune.

0: A treia epistola lui Ioan, capitolul 1, versetul 2.
1: Preiubitule, doresc ca toate lucrurile tale să-ți meargă bine și sănătatea ta să sporească tot așa cum sporește sufletul tău.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna, că nu mai există drum înapoi, nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Fapte, capitolul 3, versetele 19 și 20.
4: Pocăiți-vă, dar, și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare și să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi, pe Iisus Hristos.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.